0: Hospitali moja imeamriwa kulipa shilingi milioni 6 baada ya mgonjwa wa miaka 3.5 kupata uharibifu usioweza kurekebishwa ambao hatimaye ulisababisha kukatwa sehemu ya mkono wake, huku mahakama kuu ikishikilia kuwa taasisi hiyo inawajibika kikamilifu kwa kushindwa katika huduma. Mtoto huyo alikuwa akipokea matibabu wakati maumivu makali yalipotokea karibu na eneo la mshipa wa damu, tatizo ambalo liliwasilishwa kwa wafanyakazi wa hospitali. Licha ya onyo hilo, mahakama iligundua kuwa hali hiyo haikufuatiliwa vya kutosha na mgonjwa hakupokea ukaguzi wa kimatibabu unaohitajika, na hali hiyo ilizidi kuwa mbaya na hatimaye kuhitaji kukatwa sehemu ya mkono. Mahakama iliamua kwamba taasisi za afya zina wajibu sio tu wa kumtunza mgonjwa ipasavyo, bali pia kuhakikisha kwamba huduma inatolewa ipasavyo katika mchakato mzima wa matibabu. Mahakama ya Mombasa imemwachilia huru daktari aliyeshtakiwa kwa kumbaka mgonjwa alipokuwa akifanyiwa dialysis, na kubaini kwamba upande wa mashtaka haukuthibitisha shtaka hilo bila shaka yoyote. Hakimu mkuu Lucas Onyina alimsamehe Dias Juma Wabwire kwa shtaka kuu la ubakaji na shtaka mbadala la kufanya tendo la ndoa lisilo na la heshima na mtu mzima. Kulingana na karatasi za mahakama, kesi hiyo ilitokana na tukio la Januari tarehe 31 mwaka jana huko Pandya katika kaunti ndogo ya Mvita, kaunti ya Mombasa, ambapo daktari huyo alishtakiwa kwa kufanya ngono kinyume cha sheria na mgonjwa aliyetambuliwa mahakamani kama MTK. Mshtakiwa alikana mashtaka yote mawili wakati wa kesi hiyo. Mlalamikaji hakutoa ushahidi kwa sababu alifariki kabla ya kesi hiyo kuanza kusikilizwa. Katika hukumu yake iliyotolewa Jumatatu Agosti 25, hakimu mkuu Onyina alisema kwamba hakuna shahidi wa upande wa mashtaka aliyeshuhudia tukio hilo.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, amini usiamini. Mnamo tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka wa 2024, familia moja mjini Nakuru ilipatikana ikiishi na mwili uliooza wa mpendwa wao kwa matumaini kuwa marehemu atafufuka. Wakazi wa Nakuru Mashariki walishangaa kupokea habari kwamba mwili wa mwanamke mwenye umri wa miaka 60 uliokuwa ukiharibika ulikuwa umelazwa katika nyumba ya kakake kwa muda wa wiki 3. David Kinyanjui, mkewe na binti yao mwenye umri wa miaka 2, waliishi katika nyumba moja, lakini walinyamaza kimya kuhusu kifo cha jamaa wao Rosemary kabla ya wanafamilia kuvamia nyumba hiyo kutafuta majibu. Ndio tamati ya matukio Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio, doria ya burudani ndani ya OB 47.

Uganda, Echange, Yangu, Mine. Nikitika awamu ya tatu mpango babu kubwa OB47 dani ya Radio 47 hapa ndipo. Na mjewa kwa Fande John Maloba kwenye reporting desk. Nikitika kitengo cha doria ya burudani. Saa 9 zikitika deka 5. Good morning. Nikitika awamu hii endapo utashuhudia

0: Elijah akitaka echange. Awamu ya tatu mpango babu kubwa. OB47 ndani. Radio 47 hapa ndipo.
1: Namanya, namanya.
0: Masema afande pia walalo wako juu. Oh yes. Mademo akiwalalo pia wako juu tena sana. Oh yes. I agree.

0: Pale lakini.
1: Ehe.
0: Hivi sasa ni chai chai hadi asubuhi.
1: Sasa uweze kulala manake tayari unajua kwamba wewe ushakuwa mzito. Usingize ikuji, inafaa ulale lakini usingize uweze kuja saa hizi.
0: Aya, sasa nitalala aje kesho siwezi ingia makazi ndogo ndogo kesho.
1: Ala, tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
0: Yani pale box number 3 ni pesa 17,000 mana.
1: Ehe, ndo manake unaka kiburi. 17,000 ni pesa mzuri, lakini naona kuna ishakupatia ka kiburi.
0: Achana kwanza.
1: Eh.
0: And the last time account yangu iliona 17,000, hata sikumbuki, si ati ni kiburi.
1: Ala. Yani tu. Ah, wewe ni furaha kuu.
0: Bana.
1: Sasa iko hivi, Nehemia. Nataka ufurahi zaidi manake. Nataka nifanye uwe mzito zaidi. 17K imekupatia furaha. Nataka nikupatie furaha zaidi manake. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020, na hii imezidi ulioshinda awali. Aha. Sasa hii kiburi tutanunua double Pro Max. Manake kwa jumla tunazungumzia 37,000.
0: 37,000.
1: Yes. Simu zitapasuka. Simu zitapasuka.
0: Mungu abariki wengine pia sasa.
1: Alafu Nehemia, alafu bado sijamazana na wewe. Hivi tunavyozungumza bonuses zinatembea, jamaa wanajishindia bonuses na there is no limit. Kabla ya saa 10 washindi 5,000 watakosha pokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo

unapokea bonuses zao. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, bado una fursa. 5000 winners watapokea bonuses kabla ya saa 10 and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza star 216 hash, fuata maagizo mengine niachie.

Jengo vile vya usalama. Kazi nzuri. Madere wote, abiria, safari njema. Jani Masis. Wahudumu wote wa afya walio kazini kwa sasa. Thank you so much. Kazi nzuri. Kwenye supermarkets 24/7. Hongera.

watu wangu wa maeneo ya Kisii, mko mbele sana. Masuala ya usanii wa muziki mko mbele, siasa mko mbele, biashara mko mbele.

hata katika sani, katika fani ya wanahabari abagaka wako mbele vile vile. Eh? Biashara ya usafiri, usafiri wa umma abagaka mko mbele kama mfuko wa shati. Eh? Hii siri mtupatie abagaka jamani. Show me your ways abagaka.

kupoteza wakati, chukua simu yako, bonyeza star 216 hash. Hela zinapeanwa, bonus zinapeanwa. Mradi tu umejituma kwa kubonyeza star 216 hash katika mchezo wa Loto Bora. 20 bob peke yake unapokezwa vijisanduku sita, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play the higher your chances. Daniel Mose kutoka Kisii, nimekuchanua mtu wangu, hela zipo. Kabla ya saa 10 washindi 5000 watakosha kupokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza na kupokea burudani ya power katika awamu ya tatu mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako Afande John Maloba kwenye reporting desk, kile kitengo cha doria burudani. Saa 9:30, good morning, amka. Asma Nyongesa rokea kachibu.

0: Go OB47, Radio 47, hapa ndipo. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba, na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Naongea na nani na uko wapi?
1: Mie naitwa Dennis Maina.
0: Deno, uko wapi?
1: Mie niko Kenol.
0: Kenol? Kenol ni pale ukielekea, ni baada ya Thika ama ukielekea Thika? Baada ya Thika?
1: Ukisha...
0: Ukiingia Thika
1: alafu uteremke, teremke.
0: Deno. Haulali?
1: Niko mbaya za.
0: Ukomboka?
1: Nikomboka.
0: Deno, mbonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo lotobora?
1: Mara sita.
0: Wewe ukomboka kweli. Hapo umejituma kiasi, manake umetumia 120. Na tayari Deno, unajua tayari chapa imeingia kwenye simu yako already.
1: Iko ndani.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 5.
0: Eh?
1: 42,000.
0: Deno. Ndio manake umechangamka design hii.
1: Nakwambia niko na pesa.
0: Omothe diambo.
1: Mmoja ni sherehe.
0: Sherehe? Wewe pesa yako itaisha.
1: Yes, yes.
0: Imagine 42,000 na umetumia 120 peke yake, mtu wangu Deno. Da. Na sasa Deno? Unaelewa madhafu vizuri?
1: Madhafu niko sawa.
0: Are you sure?
1: Tujaribu.
0: Haya Deno, 42,000 ukiongezea 10,000 tena uongezee 10,000 ni ngapi?
1: Nakuwa 62.
0: Hey, Morima kwa madhafu hawezi kukosea. Morima. Madhafu ya pesa, besha, bia. Sasa wewe una 42,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Yaani wewe ndio kusema hapo Kenol. Hapo Kenol wewe ndio kusema Kenol. Kenol, wewe ndio kusema. Alafu Deno, kumbuka kwamba kabla ya saa 10 na vile tunaongea saa hii, jamaa wanapokea bonuses. Kabla ya saa 10 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza, manake there is no limit. Bado waweza kuendelea, bado waweza kushinda tena na tena na tena, okay?
1: Narudi huko, lazima nirudi.
0: Okay.
1: Mbaya sana.
0: Thank you
1: mono.
0: Haya. Naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa lotobora kama mwenzetu hapo Dennis, kwa kubonyeza *216# hash katika mchezo wa lotobora. Unabonyeza *216# hash kwa shilingi 20 peke yake, utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot kwa yote atakayeshinda. Mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa lotobora, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, bonyeza *216# fuata maagizo, mengine niachie.

0: Hiyo 47
1: haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili wadige washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti, Mdogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Manucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
9: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku.
11: The eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Fonik. Is my name Kate Kulo, the queen of rumba, Mwasi wa Ingo,
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto nyumbani, Hassan mwana wa Ali,
14: sura mbaya roho safi. Mimi naitwa Fred Arocho,
15: mambo skari la kiheria.
16: Katela Maisi
3: ni tebonge la bwana Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea station yenye kuburudisha kama Radio 47.
0: Maneno
17: na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
18: Yes, nikitani hivi na niseme siwefisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47 101.5.

wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo na bado Sofia Angima wa Athriva sababu kama show ni moto sana. Thank you so

Twitter. Hongera Andrew Mumanyi. Endelea kubonyeza *216# hela kibao hapa. Kabla ya saa 10 washinde 5000 and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, bado kuna hela katika mchezo wa Lotto Bora. Unabonyeza *216#. Pata maagizo.

0: Radio 47 Bongela Radio Tunavuma Nabado Haba Ndipo Radio 47 89.0 Kitui Haba Ndipo Doria ya burudani ndani ya OB 47
1: Wangeshi utachoma Jamana kutaka iko serious Yotaka ndoa Date ya kwanza wewe uko jaba Uko mashisha
2: Ena mwana kiora hutuilia
1: Uko maji kishenzi Na jamana toka katika familia ya wadosi ya nakutaka Alafu wewe unachoma wangeshi

Moyo matia mpango wa leo wa OB47. Sasa dakika mbili unusu timie saa kumi ambapo mpango wa Nuru 47 utakujia. Baraka tele. Wale wote ambao mpokea bonus katika mchezo

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: 7 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.
2: Hapa ndipo
0: 47.

Mwambie Baba, wewe ni mkuu, wewe ni mwenye rehema, wewe ni mwenye neema. Yani I exalt you Lord because you are a loving God. You are a faithful God. You are my Ebenezer. You are the Alpha and Omega. You are my shield. You are my provider. Yani una make sure kwa baba. Mka vizuri na shukuru Baba. Japokuwa kuna vyenye lakini zaidi ya yote na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ninajua kwamba kila kitu ni mapito. Na Shetani hana nafasi katika maisha yangu. Shetani hana nafasi katika mwili wangu. Shetani hana nafasi katika familia yangu. Kwa hivyo mimi nimeamka asubuhi nikiwa mwingi wa shukrani, na zaidi ya yote namrudishia huyo Mwenyezi Mungu sifa na shukrani. Kwa sababu gani? Kwa sababu nimeamka, ninaweza kuongea, ninaweza kutembea, nimeamka, nimefanya kila kitu. Kwa hivyo ninamshukuru huyu Baba. Ninamshukuru huyu Baba kwa sababu kuna wengine wameamka jamani, hata mkono hawezi kuondoa. Kuna mwingine ameamka hata macho kufunga hawezi. Kuna mwingine ameamka pale hata step hawezi kuchukua. Lakini asubuhi ya leo ninamshukuru Baba zaidi ya yote kwa kila hali, kwa kila hali. Hata wewe ambao umeamka pengine kuna venye una feel, zidi tu kumshukuru Mwenyezi kwa sababu umeamka, yani at least uko na pumzi.

kupitia website yetu www.radio47.fm. Una pale Instagram, unaweza kuinteract nasi radio47_kenya, pale YouTube radio47_kenya, X radio47_kenya, ukurasa wa Facebook wa Radio 47 pia uliothibitishwa, Facebook wa Radio 47 pia uliothibitishwa, unaweza kuinteract nasi pale. Nairobi basi inategea Machakos, Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, Narok, Bomet, Eldoret, Nandi, Kericho, Kisii, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, Kapenguria, Turkana, Lodwar, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, Tana River, Taita, Taveta, Kitui, Murang'a, Nyeri, Meru, Wajia, Isiolo, Garissa, Mandera, Mbarsa. Karibu sana mwanaligi kutoka maeneo hayo, tuzungumze juu kwamba umeamka vipi, unaendelea vipi, na zaidi ya yote basi asubuhi ya leo unalipi lile la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote basi ikiwa kuna any prayer item, of course kwa tunaiwasilisha mbele zake huyo Mwenyezi Mungu. Wacha tushukuru. Baba, tunasemania sana asante, asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutujalia Wednesday nyingine ya tarehe 26 mwezi ikiwa ni wa 8. Asante Baba kwa sababu mbali ambao umetufikisha kuanzia tarehe 1 Agosti hadi siku ya leo. Mwenyezi Mungu, tumebakisha tu siku chache tuingie mwezi wa 9. Baba, tunasema ni asante. Asante Baba kwa sababu umekuwa mwema katika maisha yetu. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu umekuwa mwema katika familia zetu. Asante Baba kwa sababu umekuwa mwema katika nchi yetu. Asante Baba kwa sababu umekuwa mwema katika biashara zetu. Umekuwa mwema katika watu wetu, katika ume zetu, katika wake zetu, katika kazi zetu. Mwenyezi Mungu, tunakupatia sifa na shukrani asubuhi ya leo. Baba, tunasema ni asante kwa sababu ya wema wako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema yako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya rehema zako katika maisha yetu. Asante Baba kwa sababu ya uaminifu wako katika maisha yetu. Asante Baba kwa sababu ya upendo wako katika maisha yetu. Sifa na shukrani asubuhi ya leo tunakurudishia wewe. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako siku ya leo. Kila jambo tulitendalo Mwenyezi Mungu tunalikabidhi mikononi mwako. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Familia zetu Mwenyezi Mungu tunaendelea kuzikabidhi mikononi mwako. Inakupendeza wewe zaidi wakati Mwenyezi Mungu tunapoishi kwa amani, tunapoishi kwa upendo, tunapoishi Mwenyezi Mungu kwa umoja. Mwenyezi Mungu, tunasema ni asante kwa sababu umetuwezesha Mwenyezi Mungu kutambua hilo katika familia zetu. Asante Baba kwa sababu hata zile ambazo familia hazijatambua Mwenyezi Mungu nguvu ya umoja, upendo, Mwenyezi Mungu, Baba, asubuhi ya leo tunazikabidhi mikononi mwako. Tuone kani Mwenyezi Mungu katika familia zetu, tupatie nuru Mwenyezi Mungu. Let your light shine, O God, in our hearts in the mighty name of Jesus. Asubuhi ya leo Baba, tunajua familia nyingi zinapitia mambo tofauti tofauti. Wengine tumepoteza wapendwa wetu, wengine Mwenyezi Mungu wapenda wetu wamepotea wajulikani walipo. Mwenyezi Mungu, wengine wamefariki dunia. Asubuhi ya leo Baba, tunazikabidhi familia zetu mikononi mwako. Wacha ufaraja kutoka kwako Mwenyezi Mungu ikawe juu yetu Mwenyezi Mungu, kwa sababu you are the one, O God, who comforts us, almighty Father. Lord, we ask for peace, O God, that surpasses no human understanding, King of Kings. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu utatuwezesha Baba, utatuwezesha Mwenyezi Mungu kupitia kipindi hiki kigumu kama familia. Mwenyezi Mungu, asante Baba kwa sababu sisi kama familia tutaishi na tutaishi katika maisha ambayo Mwenyezi Mungu anakupendeza wewe. Familia zetu Mwenyezi Mungu, hatutakuwa tunapoteza wapenda wetu kila mwezi, hatutakuwa tunapoteza wapenda wetu kila wiki, hatutakuwa tunapoteza wapenda wetu kila mwaka. Wengine tunajulikana ya kwamba familia zetu zinapoteza watu hata katika kipindi cha kila miezi mitano ama kila mwaka ama kila baada ya miaka mitano. Lord, we break that in the mighty name of Jesus. Father, tunaishi katika maisha ambayo ni ya utukufu Mwenyezi, maisha ambayo Mwenyezi Mungu yatakurudishia wewe sifa na shukrani. Tutaishi maisha ambayo ni ya miaka mingi Mwenyezi Mungu. We break that chain, O God. Premature deaths, O God, in our families is not our portion in the mighty name of Jesus. Tunakushukuru Baba kwa sababu utaenda kutenda na ushatenda Mwenyezi Mungu. Asante Mwenyezi Mungu pia katika zile familia ambazo asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu hawajui watu wao wako wapi, hawajui wapendo wao wako wapi. Asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu tunazikabidhi hizo familia mikononi mwako Baba. Tunaomba amani yako Mwenyezi Mungu, na wapendo hao ambao popote pale walipo Mwenyezi Mungu tunawakabidhi mikononi mwako Baba. Wacha damu yako ya Yesu huyu ya mwana
wako Yesu Kristo ikawe juu yao Mwenyezi.

Mungu, let your angels, O God, take charge and watch over them, King of Kings. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Asante Baba kwa sababu wataonekana wakiwa buheri wa afya. Tunajua kwamba Mwenyezi Mungu, hiyo ni kazi ya mwovu yule shetani kuleta tu mahangaiko katika familia zetu. Asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu, tunazikataa hizo hila zake, kwa sababu tunajua kwamba hila zake Mwenyezi Mungu, he just comes to kill, steal and destroy, oh God. He has nothing to kill, steal and destroy in our families, oh God. We bless you Lord, kwa sababu Mwenyezi Mungu utatutendea. Tunakungoja wewe Mwenyezi Mungu, tunakusubiria wewe Mwenyezi Mungu, tunakutazamia wewe Mwenyezi Mungu. Imani yetu Mwenyezi Mungu.

Sante Mwenyezi Mungu pia kwa sababu ya nchi yetu asubuhi ya leo. Tunaikabidhi mikononi mwako Mwenyezi Mungu. Nchi yetu tunaipenda Baba kwa sababu wewe ndiye ambaye umetukabidhi nchi yetu Mwenyezi Mungu. Na inakupendeza wewe Baba wakati sisi kama wananchi tunaishi maisha ambayo yanakupendeza wewe Mwenyezi Mungu. Maisha ya kuwa na amani Mwenyezi Mungu. Maisha ya kuwa na uwiano King of Kings. We bless you Lord and we worship you King of Kings. Utatufunza zaidi na zaidi Mwenyezi Mungu jinsi ya kuishi katika nchi yetu, jinsi ya kupendana Mwenyezi Mungu, jinsi ya kuishi kwa uwiano Mwenyezi Mungu, jinsi Mwenyezi Mungu ya kuwa respect, O God, even the leaders, Almighty Father, that you've ordained for us, O God. We bless you, Lord, and we worship you this morning. Hata viongozi wetu, Baba, asubuhi ya leo, tunawakabidhi mikononi mwako. Asante, Baba, kwa sababu utawatia nguvu wakati wanapoiongoza nchi yetu, wakati wanapoongoza kila department, Mwenyezi Mungu. Utawezesha, Baba. Utawapatia wisdom, Mwenyezi Mungu. Utawapatia direction, Mwenyezi Mungu, kutoka juu mbinguni, Baba. Asante, Baba, kwa sababu hata nao watatekeleza majukumu yao Mwenyezi Mungu kulingana na mapenzi yako Baba. Asante Mwenyezi Mungu, hata wakati tunapojitayarisha katika uchaguzi wa mwaka 2027 tunaendelea kujikabidhi mikononi mwako kama nchi. Asante Baba kwa sababu hata pia ile tume ambayo ina simamia Mwenyezi Mungu uchaguzi, tume ile ya IBC, viongozi wote, wafanyakazi wote Mwenyezi Mungu wa IBC tunawakabidhi mikononi mwako Baba. Wacha Mwenyezi Mungu neema yako na rehema zako zikawe juu yao. Wacha wisdom yako Mwenyezi Mungu ikawe juu yao. Asante Baba kwa sababu hata wakati wanapotekeleza majukumu yao, Lord, we pray for the spirit of diligence, O God, upon them in the mighty name of Jesus. We bless you King of Kings and we worship you Lord of Lords. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku ya leo, kila jambo tulitendalo tunalikabidhi mikononi mwako, kila kitu Mwenyezi Mungu. Tuingie hapo tutekapo Mwenyezi Mungu. Baba nenda ukatuangalie, nenda ukatuongoze Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa sababu ya kila decision tutakayofanya siku ya leo, Mwenyezi Mungu tutaongozwa nawe. Kila jambo tunalikabidhi mikononi mwako, katuongoze Mwenyezi Mungu kwa sababu bila wewe hatuwezi. Safari hii bila wewe Mwenyezi Mungu hatuwezi. Safari hii bila wewe kutuongoza Mwenyezi Mungu hatuwezi. Safari hii bila kuongozwa Mwenyezi Mungu, our steps, O God, order our steps, Almighty Father, in the mighty name of Jesus. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu watoto wetu. Asante Baba kwa sababu waume zetu. Asante kwa sababu wake sababu watoto wetu. Asante Baba kwa sababu waume zetu. Asante kwa sababu wake zetu. Utaendelea kuwanemesha Mwenyezi Mungu hata wakati wanapoishi Baba. Wacha Mwenyezi Mungu akaishi kulingana na mapenzi yako. Let them also fulfill their purposes, O God, in this world, in the mighty name of Jesus. We bless you, Lord, and we worship you. In Jesus' mighty name, I do pray and believe. Amen and amen and amen. Tuzungumze basi mwanadege kupitia pale kwa simu. Nije umeamka vipi, unaendelea vipi. Kama ushaanza kazi kama mimi hapa, utakuwa unanijuza. Na zaidi omba kama basi bado, uko pale nyumbani ndio unajitarisha tarisha. Ama pengine kuna wengine tayari leo tuko off. Unasema tu, mimi leo niko off. Kupumzika pia ni muhimu. Kupumzika ni muhimu. Kwa hivyo kama uko off unasema tu mimi niko off, mimi nakutegea tu, mimi nategea tu Radio 47, it's okay. It's very much okay. Uko pale nyumbani na leo ikiwa ni Prayer Wednesday, unaanza na maombi, na pia tunajua kwamba leo pia tuna make sure tunaombea nchi yetu. We pray and fast for our country, we pray and fast for our families. Kwa hivyo kama pia nawe unajiunga na wanaligi wengine katika kuombea familia zao, katika kuombea nchi, pia nawe unasema kwamba basi mimi nimejiunga na wanaligi. Yani we are in one spirit, we are in one spirit. We make sure kwa basi wakati tunapotekeleza hivyo, wakati tunapoomba kwa pamoja, maana yake tunaambiwa wakati tunapokuwa kwa pamoja wawili ama watatu, basi wanapo lulute lile wakati wanapogadha, wakati wote basi, when they agree something, whatever it is,
pale juu mbinguni Mwenyezi Mungu tunaambiwa kwamba it will be done. Kwa hivyo wakati tunapofunga na kuomba kwa sababu ya familia zetu, it is well. Wakati tunapofunga kuhusiana na nchi yetu pia tunasema kwamba it shall always be well with our country. Kwa sababu gani? We are in one spirit and we are in

0: agreement. Hello, Radio 47.
1: Hello.
0: Naam, habari asubuhi bwana, sifiwe.
1: Amina, amina.
0: Amina, habari ya Mbale.
1: Mbale kwema, tunazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu ametuwezesha, ambaye amegharimu neema yake na mkono wake umetubeba silikisa.
0: Amen.
1: Tunasema tu wacha zidi kumidiwa daima milele.
0: Amen. Amen. Karibu sana.
1: Asubuhi ya leo Filikista, wacha nimtambue Kennedy Akidiva mahali penyako.
0: Mhm.
1: Kuna Noeli mahali penyako.
0: Aha.
1: Kuna Moses Wekutu.
0: Mhm.
1: Kuna huyu mtu mwenye anaitwa Vincent Murunga mahali penyako, Wikili Fungeri. Kuna yule mama mwenye anatoka Adiliva apate salamu mahali penyako. Bundi Mboya Fresha Mambo mahali penyako. Na sitamsahau Meja Mstaafu Edward Kaona Collins Okisai mahali penyako. Na kijana Softi mwana wa Nyaboke wote nawatakia heri. Wacha Bwana wa amani awatende mambo mazuri, na pia nawe Filikista na kutakia heri.
0: Asante sana, asante sana.
1: Amina.
0: Amina. Hello, Radio 47. Radio 47, hello. Haya, sawa sawa, amepotea huyu. Hello, Radio 47.
2: Hello, hule kita.
0: Naam, habari ya asubuhi.
2: Jambo dada yangu, uko kwema?
0: Nashukuru Mungu kabisa, na wewe?
2: Hata mimi nashukuru, nasema amen kwa jina la Baba.
0: Amen, amen, karibu sana.
2: Sawa, wasonga kijana wa Sembu, niko nikuru.
0: Mm-hmm.
2: Nikuru, tuko sawa?
0: Naam.
2: Okay, baraka ifikie madam wa kwangu Rosemary Oyuga. Ukilikita, unajua unaanza na mwenye mko naye karibu, huyo ndiye anaweza kusaidia hata kitu kushika anakuchotea maji.
0: Naam, ni kweli.
2: Wacha nianze na Rosemary Oyuga, tuko naye.
0: Naam.
2: Alafu nifuate na Nathan Jemigori.
0: Mhm.
2: Alafu niendie Baba Otuka Chali hapo Nakuru Masembe.
0: Mhm.
2: Esta Ingabu, Mama Assembly Nakuru.
0: Unaambia aje wote?
2: Nipiki Maina Diplo Eldoret na Murika Juanga, kuku wote wakuwe na siku kwema.
0: Haya, asante sana.

Anajiita Sylvia Akoth akisema kwamba amen, amen, amen and amen. Yani kila kitu wakati tunapomtazamia Mwenyezi Mungu, tunapomtarajia Mwenyezi Mungu, tunapokiomba basi tunasema amen. Yani wacha iwe, yani wacha mapenzi yake Mwenyezi Mungu yakatendeke katika maisha yetu. Zaidi yote basi mwana ligi, bila shaka umewahi kusikia vilio vya wakulima wa miwa, na ukweli ni kwamba kiwanda cha sukari kikifanya kazi jamii nzima basi hunufaika. Hunufaika kivipi? Kilimo cha miwa huwa biashara yenye faida, wakulima huwa na soko la kuaminika, na pia malipo ya haraka kutoka viwanda vya sukari. Viwanda huongeza fursa kwa madereva wa malori na matrekta, wafanyabiashara wadogo pamoja na wale mafundi. Uchumi wa maeneo kama vile ama maeneo kama vile Trans Nzoia, Muhoroni, Chemelil pamoja na Wendo hutegemea sana sukari. Ni fursa pia kwa vijana kuwa sehemu ya kilimo biashara, yani agribusiness. Tazama basi mfululizo wa makala ya Reviving the Sugar Belt kwenye TV 47 saa 3 usiku, ambapo basi makala hayo yameanza kuanzia pale jana hadi Jumamosi ya tarehe 29, ujue mengi kuhusu fursa, kuhusu fursa hizi na mwamko mpya kwenye sekta ya sukari. Tazama mabasi mfululizo wa makala ya Reviving the Sugar Belt kwenye TV 47 saa 3 usiku, ambapo basi makala haya yameanza hapo basi makala haya yameanza hapo jana tarehe 25 hadi Jumamosi tarehe 29 mwezi huu. Jue pia mengi kuhusu fursa hizi na mwamko mpya kwenye sekta ya sukari. Sawa sawa, ehe. Haya, dakika basi ni 45 baada ya saa 10 usiku. Eh, alafu pia mwana ligi tumekurahisishia mambo. Sasa pia unaweza kupata updates pindi zinapotokea moja kwa moja kwenye simu yako. Tena ni simu aina yoyote, iwe ni smartphone au kabambe. Unabonyeza tu *20374# ili upate Radio 47 News Alerts. Unapata pale breaking news, sports updates, gossip.

0: Salama, asante sana zangu.
1: Asante sana, ubarikiwe. Haya, hello Radio 47.
2: Radio 47.
1: Naam, habari asubuhi bwana, sifiwe.
2: Niko salama sana. Niko maeneo Malava. Hapo Daniel Shabik mgeni.
1: Daniel, karibu sana, tunapenda wageni. Habari ya Malava.
2: Umekuwa muhimu sana kwa ajili ya maisha yangu. Ninaposikia kipindi ya asubuhi ambayo inaongozwa na mziki.
1: Daniel, umepotea tena. Daniel? Aya, ni shabiki mgeni huko kutoka maeneo ya Malava. Karibu sana Daniel. Hello Radio 47.
3: Hello Radio 47, Brigitta Kilo.
1: Naam, habari asubuhi, bwana sifiwe.
3: Asubuhi kwema, tumeamka salama, tumerudishia Mungu shukrani, sifa ni kwake.
1: Amina, amina, karibu sana.
3: Ni Wanyonyi Lumbasi Kasibwaka, nikiwa Chwele Bungoma.
1: Aha.
3: Wache ni mwamushe huyu OCS Chwele Police Station bwana Lucas Wechave wa Mocha.
1: Aha.
3: Bila kusahau mke wangu Fibian Wanyama na mama yangu Mary Jahenda akiwa Mois Bridge.
1: Wow, karibu.
3: Na watoto wangu Shalini, Lamek, Femina na VK. Ujumbe namwambia tuamke, tupambane na kasi, tumeamka salama.
1: Haya, asante sana.
3: Asante.
1: Ah, yeah, sawa sawa. Jackie Cheriro kutoka maeneo ya Langata anasema good morning bwana Ligi. Wanategemea Mwenyezi Mungu basi ni kama mlima Sayuni hawatingisiki milele. Amen. Ni asubuhi yenye baraka tele Bungoma County na sikiliza. Asante sana. Praise God Sister Filikita. Nimeamka vyema na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yake nikiwa na Mbale Center, Asha Panja pale, Jonathan Maketi Kitale 95.5. Haya, sawa sawa. Asante sana. Good morning Likuyani well present Kakamega County, tuko ndani hadi tamati. Asante sana. Sofia Ngima wa Thirifa anasema baraka kwa Maimam Anne Angima, Maina Morris Chogo, Hawkins pale, Nyivawa London, LDK Filemon, Mary Chaenda na fundi Mboya hapa, anasema hapa ndipo. Asante sana. Anasema aje, hello Filikita, ni David Wekesa kutoka maeneo ya Carnival, niko ndani kabisa na amsha baba Francis Webukulu akiwa Mahonge, Samuel Pungu akiwa Tangaza University, Stadili anakiwa maeneo ya Tangaza University pia, Hezbona Makari akiwa Westpark, Morris Makana akiwa Westpark na Andan wakiwa Tangaza University. Asante sana. Samuel Igambo anasemaje, Kibwezi, nikiwa maeneo ya Kibwezi na mama George Nyonga. Asante sana. Ni siku nyingine mpya ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia, sio kwa uwezo wetu bali ni kwa nguvu, neema na rehema zake. Morning Sister Filikita, good morning. 92.1 Nakuru, Shabab tayari kupokea baraka. Asante sana. Good morning Filikita. Kawangwari Massive, niko ndani ya show na madam wangu Rosa Imo pamoja na Penina Aswani, baba mko Vincent Waswa Ukea. Nuru 47. Haya, sawa sawa. Anasema Kisi Nyangusu huko ndani ndiye Omwigwa pale bwa Abakinami. Na mama watoto Faith. Happy day to Nuru fans. Asante sana. Kwa wakati huu basi mwana ligi, tufanye hivi.
4: Pastor wako.
5: Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji Evelyn Wanzete kutoka Mombasa, kanisa ni Free Pentecostal Fellowship of Kenya chini ya Askofu Wilson Kalume Mombasa. Tunakamata Radio 47 vizuri sana. Nitasoma maandiko kitabu cha Ayubu 42 mstari wa 5. Maandiko yanasema, nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Nitaunganisha na Zaburi 44 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, Mungu, tumesikia kwa masikio yetu. Natamani kuongea na msikilizaji ambaye amekuwa anasikia matendo ya Mungu. Najua kuna kusikia kitu na kuna kuona kitu. Kuona kitu ni kwa umetendewa wewe mwenyewe. Na sasa kuna mtu husikia kwamba Mungu huponya, husikia kwamba Mungu huinua, husikia kwamba Mungu huheshimisha, husikia kwamba Mungu hutendea mtu miujiza. Yani wewe unafanyaga tu kusikia kwa jirani yako kwamba Mungu anafanya hivi. Hujawahi muona Mungu kwa macho akikutendea. Natamani kuongea na mtu ambaye anatamani kumuona Mungu. Asubuhi hii nimekuja na ujumbe wa kukutia moyo na faraja ya kwamba umekuwa unamsikia tulivyosikia tu kwamba Mungu hupeana kazi katika njia isiyokuwa kawaida, kwamba Mungu anaku

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Apa Ndipo. Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumuabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.

Aya, sawa sawa, anajiita Zabron Singers pale, sweetie, sweetie. Yani familia ambayo inampenda huyu Mwenyezi Mungu, familia ambayo ipo ndani huyu Mwenyezi Mungu jamani, inaishi kwa upendo na zaidi ya yote. Yani mimi naweza sema kwamba inapatanga a lot of breakthroughs. Inapatanga a lot of breakthroughs. Wakati tunapokuwa na umoja, wakati tunapopendana, inapatanga a lot of breakthroughs. Wakati tunapokuwa na umoja, wakati tunapopendana, wakati tunapoishi kwa amani, yani inampendeza Mwenyezi Mungu na zile breakthroughs zake Mwenyezi Mungu jamani zinaandamana nasi, zinaandamana nasi. Wakati tunapopenda ndugu zetu, wale ma in-laws, wale ma father in-laws, ma mother in-laws, ma brother in-laws, yani inapendeza hata zaidi. Maana kije nakumbuka vile leo sasa ni Wednesday ya kina mama, yani nuru ya mwanamke. Nakumbuka pia tukizungumzia kuhusiana na swala la hospitality ile wiki iliyopita. Haya, uchoyo nao ndio huo sasa. Wao wakwe wamekuja hapo jamani. Yaani hata kikombe cha chai, msichana wa wenyewe. Yaani hata chai huwezi pikia in-law wako, awe ni baba, awe ni mama, awe ni brother in-law ama ni sister in-law. Yaani ukija kwako huwa ni kama kumekauka. Yaani kwako kila time huwa kuna kusi. Yaani kwako kila siku huwa kuna kusi. Hutaki kujua, wewe hutaki kujua kabisa. Mimi bora tu, mimi nishakula, mimi nimeolewa na mtoto wao, mimi hawasijaolewa na familia nzima. Kwa nini sasa mimi nipikie familia? Wakija si wao wajisort. Hata kuna wengine basi wakija pale nyumbani kwetu mawifi, tunawaambia sasa wewe si mgeni hapa, na wewe ni mwanamke kama mimi, ingia jikoni ujipikie. Yaani hata mtu ndio ameingia kwa nyumba jamani, unamwambia wewe si mgeni. Tunajua kwamba wanawake kule kwetu huwa tunasema kwamba mwanamke hana cha ugeni. Lakini basi angaa zile dakika za kwanza zile, hata mtayarishie wifi kikombe cha chai, watayarishie kina wifi kikombe cha chai, wapatie at least ka juice pale, baridi kule kwetu huwa ni joto. Basi angaa ka kitu kabaridi hivi. Mawifi nao wakati mwingine wana kazi. Lakini zaidi yote tunamshukuru Mungu kwa sababu ya mawifi, tunashukuru Mungu kwa sababu ya ma in-laws wetu. Sisi ambao tuna nuru jamani, hatutawa treat ma in-laws zetu kama ambaye ni wapita njia. Hatutawa treat ma in-laws zetu kama wapita njia, kama watu ambao ni wa huko. Yani ushasikia sasa wewe ni wa tent ile ya kule mwisho, ile ya blue, ile ya mwisho kabisa. Hasa unaiko katika ile tent ya mwisho, badala sasa uweke katika ile tent ya VIPs, wewe unaiko katika tent ya mwisho kule nyuma ambako hata jua likija linakupata, mvua ikinyesha unapatika, yani hata uko nyuma aswa ya tenti yenyewe, yani uko kule nje, yani sasa unakaa kama wale others. Hatuta watreat in-laws wetu kwa njia ambayo haistahili. Tutawatreat in-laws wetu kwa njia, sisi wanaume tutawatreat in-laws wetu vizuri, sisi wanawake tutawatreat in-laws wetu vizuri. Na zaidi ya yote, hata wale ambao basi tunaona ni kana kwamba hawako katika klasi yetu. Manake wakati ingine huwa tunatitwe ma in-laws kulingana na classes. Kweli kuna kazi. Yani tunatit in-laws wetu kulingana na class. Kama wewe basi unapeleka gari aina fulani, sasa ukija kwangu yani nakutit kama mfalme. Yani hata mme wangu akikaa hivi akiniangalia anashanga. Yani leo vile Johnny amekuja. Mke wangu jamani ametayarisha favorite meal ya Johnny. Yani anajua hata favorite meal ya Johnny. Anajua hata favorite meal ya Filikita in-law wake, sister in-law. Kwa sababu gani? Nina drive gari nzuri, nimejenga nzuri. Lakini yule ambaye maskini ya Mungu ako tu na kabaskili pale mtaani, yupo tu na kabike kake. Akija huyo hata anaambiwa, mwambie mama hata hayuko. Ama hata kama yuko jamaa atajifanya ni mgonjwa. Sasa hata in-law ndiye ataingia jikoni hata apike. Apikie in-law wake, manake amekuja amempata nyumbani ni mgonjwa.

0: Unjo. Hello Radio 47.
1: Hello Radio 47.
0: Na mabari ya saizi bwana asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe, Filikita Jilo.
0: Karibu sana.
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu nimeamka salama. Unaongea na Delu Itotuo.
0: Naam.
1: A student at St. Teresa Mkunga Senior School.
0: Wow, karibu sana.
1: Ningependa kuamsha wanafunzi wote wa Form 4 East students waamke to tune in Radio 47. Na pia walimu wangu, tune in Radio 47 tupate nuru.
0: Naam.
1: Posa tuwe salama, tupate ukombozi kwa Mwenyezi Mungu.
0: Amen, amen. Asante.
1: Ningependa unichezee ngoma moja ya Sifaili Mwabuku.
0: Ati anaitwa nani?
1: Sifaili Mwabuku.
0: Haya, sawa sawa.
1: Haya.
0: Sifaili Mwabuku. Haya, asante sana. So wakati tunaposema kwamba familia yangu itakuwa familia yako, watu wako watakuwa wangu, yani huwa tunamaanisha kweli ama huwa tunasema tu? Anasemaje pale Joshua Mbuya Tirimba kutoka baini hapa Nairobi, Ruben Center na Maifu Doka Kirubo pamoja na my beloved son Carlton Tirimba, anasema good morning. Praise God Filikita Imeni Manuel Juma kuu wa Muhalanya. Nikiwa upande wa na kae kahaini pale. Na mshukuru Mungu wa kunifikisha siku ya leo. Na mshukuru wafanyikazi wote wa Green Blade, Thika Farm pamoja na Spray Team wote. Turuki kazi basi. Amba wale ambao tumeraukia kazi, Emmanuel Juma, asante sana. Sawa, dakika ni 12 baada ya saa 11 asubuhi. Ikiwa ni Wednesday ya Agosti, tarehe ikiwa ni 26, mwaka ikiwa ni 2026. Na mshukuru Baba kwa sababu mbali ambao ametufikisha na zaidi ya yote. Leo ikiwa basi ni Prayer Wednesday, tusisahau tunaombea familia zetu, tunaombea nchi yetu, na katika dakika chache zijazo tutakuwa tunaingia katika nuru ya mwanamke. Kwa hivyo akina mama, dadas wote, tuingie jamani, tuanze kuweka queue pale, tuanze kupanga laini. Na wanaume jamani, ikifika hiyo time mnakaa huko. Lakini si nyuma ya tent ile ya blue. Itakuwa hatukai kwa hatukai kwa tent ile ya blue kule nyuma. Mtakuwa tu hapa nyuma yetu. Sisi tutakuwa tu hapa mbele kwa ile tent ya white. Alafu nyinyi mtakuwa kwa hapo nyuma yetu. Yaani first row, second row, alafu kuanzia third row pale na fourth hapo ndio mnakaa. Ile tent ya white ya pale mbele. Si ati tunaweka kule kwa tent ya blue. Kule nyuma kule ambapo hata wakati kunapoongewa kuna lot of distraction, hata kile ambacho kinaongewa kule mbele hata uwezi sikia. Mtakuwa tu na pale, na mtakuwa na sisi pale katika tent ya white, lakini mtakuwa tu katika vile viti kuanzia roho ya ngapi, ya tatu pale. Mnasikia tu mkinod vichwa. Mkitingisa tu vichwa mkikubaliana. Sawa. Good morning Filikita, good morning. Cornelia Sifuna pale anasema nikiwa manege chienema imenitosha subu ya leo. Namwamsha mama yangu Eunice, babangu Saila Sonyonyo akiwa na para Bungoma County, na dangu Phyllis pale, asante sana. Aya, sawa. Hello sister Filikita. Thank God for waking up us as a family today. May his name be glorified always for his mighty deeds. Anajita nani huyu mama Rosa, asante sana. Good morning Filikita, good morning. Thanks for the powerful prayers. It is done in Jesus name. Namsha Luis Barasa na mke wake Grace Barasa, mwalimu Ephraim Ngota wa Alupe University, na wote basi wanaotegea Radio 47. Anasema God's grace is sufficient. Pori no chami pale. Mwingine anatuma tu message, good morning. Good morning, mimi nashukuru Mungu. Ni James huyo Obiero kutoka mina Kakamega Shikambi, na msha hawa mama wangu Flora Moses Kaemba, ama ni Hakemba, Ibra wa Mandazi, na wengi zaidi basi wanaotegea, kama vile basi Stella na Simiyo, Sylvia Mbine, na wote zaidi. Nashukuru Mungu mimi kwa neema yake, ndiye imefanya tufike hapa tulipo. Nasema asante, my prayers ni God atusaidie, tupe peace, unity, love and wisdom wakati huu mgumu wa kupoteza mother-in-law Lona. Ni majuma huyu. Majuma poleni sana, and may the peace of our Lord Jesus Christ be upon you in the mighty name of Jesus. Peace that surpasses no human understanding. Wacha Mwenyezi Mungu akawafariji jamani katika wakati huu mgumu. Haron Okundi Echui kutoka Menath River, hawa mke, Honorable Fred Omura wa bunge watarajiwa wa Mavoko, na wote basi wanaotegea Radio 47, asante sana mwalimu Okategi Emmanuel pale anasema is listening via 104.3, wishing my form 4 candidates all the best as they are in a process of preparing for their KCSE examination. Karibuni sana girls as senior scholar, asante sana. Ama anasema ni karibuni girls girls senior school. Haya, sawa sawa. Good morning Kerandi. Dennis Ekeo Mosoro Bugususu kutoka Nakuru City, City Salams Club. Anasema niko ndani ya Nuru 47. David Moriansi nimekucheki. Anasema good morning Frikita kutoka Kijauri Nyamira. Nimeamka vyema na mshukuru Mungu for the gift of life. Na salamu basi ziende mama yangu Mary Umbange, visit Kengoka, ama Kikonge basi na wote wanaotegea Radio 47. Anasema let us all be blessed. Sawa sawa. Haya, tusikilize voice notes mbili tatu pale tukianzia pale bottom up. Tukianzia pale bottom up alafu tuingie katika awamu nyingine.
2: Bwana Yesu asifiwe. Pastor Murso Tieno kutoka maeneo ya Sierra. Nataka nishukuru Mungu ni kwa sababu ya baraka ya siku ambayo Mungu ametupa. Pamoja na hayo, nataka niweke ndani Pastor Noah Pereira akiwa Kapina. Mtumishi Abel Dulienge, Carol Notieno.
0: Naam.
2: Na Edwin Kimwanga akiwa sehemu za Nairobi. Na wote ambao wanategea sehemu ya Nuru 47 wacha wakaweze kubarikiwa. Na ninawaambia kwamba anayetegemea mlima Sayuni hawezi kutingizika kamwe ndani ya maisha yake.
0: Amen. Amen. Asante sana mchungaji.
3: Good morning dada Filikita.
0: Good morning.
3: Jilu. No. Huyu ni chef kama chef na kama si chef ni chef Leonard hapa kutoka Sangalo, Londa Junction hapa na Lyons Hotel na kupata loud and clear. Radio 47 hapa ndipo eh.
0: Hapa ndipo kabisa. Asante sana.
4: Morning Filikita.
0: Good morning.
4: Ni Bituta Edi. Haiga kwa loud and clear. Niko ndani hapa ndipo.
0: Asante sana.
5: Bwana Yesu asifiwe dada Filikista.
0: Amen.
5: Mimi ni Charles Jumba nikiwa Kigondi. Maeneo ya Vihiga County. Nimeamka vema na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana ni mwema katika maisha yangu. Asubuhi ya leo nataka ni uraoshe wana wangu, watoto wangu Iraike na Irelja, niamshe mamangu Felista Sosozi, niamshe Kenyatta, niamshe dada Fei akiwa pale Kigondi, niamshe vijana wote wa Chabakali ya limiting ambao wanasikiza Radio 47. Niwatakie siku njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu.
0: Asante sana. Asante sana.
6: Good morning Firikita, nasema ni asante.
0: Good morning.
6: Tumeamka salama. Tuambie Mungu asante kwa kila jambo.
0: Amen.
6: Asante kwa uhai, asante kwa watoto wamefungua shule. Wanaenda Mungu wote nasema ni asante.
0: Amen.
6: Tunaendelea kuombea mama taifa apone. Amen. Apate uponyaji wa haraka.
0: Amen.
6: Tuwe na siku njema mama Mungu.
0: Haya. Asante sana, asante sana. Anasemaje pale? Aha. Na.
7: Good morning Sister Felikista Jilo.
0: Bwana
7: Yesu asifiwe.
0: Amen.
7: Ni Boniface hapa, niko hapa Nakuru.
0: Naam.
7: Side za West Side Mall hapa. Nashukuru Mungu ameniwezesha nimeona siku ya leo. Siku ya leo nataka nichukue fursa hii muamsha mke wangu Teacher Sharon, na pia ni muamushe mtoto wangu Dr. Sasha Mbone. Nataka tu niwaambie asubuhi ya leo kila mmoja amke, jiandae mke wangu akienda shuleni kufundisha naye mtoto wangu amke pia kuenda shuleni. Nataka niwishie all women today ikiwa siku ya wanawake siku njema na Mungu akawabariki.
0: Asante sana, ubarikiwe zaidi. Kwa wakati huu basi bwana ligi dakika ikiwa ni 20 baada ya saa 10:01 asubuhi, tupokee ushuhuda.
8: Ushuhuda.
9: Bwana asifiwe.
10: Amen.
9: Amina, habari ya leo?
10: Mzuri sana, labda yako?
9: Nashukuru Mungu mimi ni mzima.
10: Asante.
9: Habari za wapi?
10: Mimi namshukuru Mungu. Mimi naitwa Haron Lumbasi. Ninatoka maeneo ya Kitale, Trans Nzoia. Ninatoka katika kijiji kidogo eneo la Bikeke. Ninashiriki katika kanisa la Grace Upon Grace International chini ya Bishop Godfrey Wechuli pamoja na Reverend Regina. na tunashukuru Mungu amekuwa mwaminifu, ametusaidia na ametuhifadhi.
9: Amina.
10: Licha ya changamoto mambo moja mbili tatu, lakini amekuwa upande wetu na tumeendelea kumuona.
9: Amen, amen.
10: Amen. Habari za huko uliko lakini?
9: Nashukuru Mungu, huku Nairobi tuko salama, Radio 47 pia tuko salama. Tunamshukuru Mungu amekuwa baraka.
10: Wow,
9: na neema yake inatutosha huku.
10: We thank God, we thank God.
9: Karibu sana kwa ushuhuda.
10: Asante. Mimi ushuhuda wangu ni kwamba mwaka ulipoanza tulikuwa au nilikuwa na mawazo fulani, na pia nikawa na mipangilio moja mbili tatu. Na kwa ile mipangilio niliyokuwa nayo, Mungu amenisaidia, imekuwa ikikamilika moja kwa moja, moja baada ya nyingine.
9: Amen.
10: Na hata mpango ambao ulikuwa mkubwa sana, nilikuwa namtumainia Mungu kwamba mwaka huu kabla uishe kufikia mwezi wa nane nikuwe nimempata mchumba wangu.
9: Amen.
10: Na Mungu alikuwa mwaminifu. Januari ikaingia, tukaanza mikakati moja mbili tatu, ikafika mwezi wa nne, mambo ikakuwa ni kama inaonekana kuwa mazito. Lakini Mungu mwenyewe akaja tu kwa upande wangu, akawa amesimama na mimi.
9: Amen.
10: Akanionekania mipango kufikia mwezi wa sita, nikaanza kuona breakthrough.
9: Amen.
10: Mungu amekuwa mwaminifu, amenisaidia. Wakati ulipofika mwezi wa nane, hakika mimi nikaona nikana kwamba hey, haya mambo yataenda kweli. Ugumu tena ukaanza kuonekana. Kuna watu tulikuwa tumeanza na wao safari hiyo, wakafika njiani, wengine wakaondoka. Na kuna kitu ambacho nilikuja nikamwaminia Mungu ni kwamba hakuna kitu kizuri ambacho kita

0: sikujua, marafiki walikuja, makanisa yalikuja.
1: Amen.
0: Tulikuwa na maapostles mpaka yani tulikafika mahali tukakuwa tuna baada sasa ya harusi, wakati tulikuwa tumeketi na mchumba wangu.
1: Mm.
0: Tukawa tunajiuliza kumbe Mungu anaweza kufanya mambo kama haya.
1: Mm.
0: Na pia kuna watu ambao ningependa tu kushukuru Mungu, wamekuwa msaada upande wangu.
1: Amen.
0: Kupitia kwa mtumishi mmoja anaitwa Apostle Mike.
1: Mhm. Mhm.
0: Anatoka NBS kanisa ya Solution.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ministry aki amekuwa wa msaada upande wetu.
1: Amen.
0: Ametushika mkono, na apart from kukua apostle au kukua mtu ambaye ametushika mkono,
1: mm-hmm,
0: nikaja nikabahatika yeye ndiye aliyekuwa ni baba yangu mkwe ambaye alinipea mchana. Na
1: wow, wow.
0: Nakwambia amekuwa wa msaada, amekuwa akitutia moyo, akituambia wanangu, msipe moyo, Mungu ana kusudi na nyinyi. Mungu ana kusudi na nyinyi. Tunasema dadi kweli anasema no, mtumainie Mungu.
1: Amen.
0: Pale ambapo tulikuwa tunahisi kukata tamaa, yeye anatushika mkono, anatutia moyo, na bila shaka mambo yakawa mazuri.
1: Amen.
0: Finally we thank God, we are celebrating. Yani tumejawa na furaha, wazazi wako na furaha, kanisa iko na furaha, kila mtu ako na furaha.
1: Amen. Amen.
0: Lakini kile ambacho tunaweza nikatia mtu moyo ni kwamba,
1: mm-hmm,
0: wakati mambo yanapatikana ama unajikuta katika hali fulani unahisi kana kwamba mambo hayaendi,
1: mm-hmm,
0: mambo sio mazuri kwako, unaona ni kama hakuna msaada, hapo ndipo Mungu anakujanga na kuonekana.
1: Amen.
0: Kwa hivyo tusiwe watu wa kukata tamaa, tusiwe watu wa kufa moyo, na pia nikajifunza kitu moja, tusiwe hata watu wa kulalamika sana.
1: Kweli.
0: Lakini tumshukuru Mungu kwa kila jambo, na bila shaka yeye ambaye anatuahidi mambo mazuri, maana ametuambia katika maandiko yake kwamba kabla hatujazaliwa wala kumbika tumboni mama yetu, yeye alitujua na alitufahamu.
1: Kweli.
0: Kwa hivyo tu tuishi kwa makusudio yake, tuishi kwa mapenzi yake, tukimtumainia yeye, na tuna uhakika kwamba yeye atatutenda mema.
1: Amen.
0: Amen. Huo tu ndio ulikuwa ushuhuda wangu, na tuko na furaha.
1: Amina. Asante sana, tumeshukuru. Hata huku pia unajua watu pia most of the time wanatuma ujumbe mfupi, wanasema mtuombe, tumetoka kuishi peke yetu, tunataka at least na sisi basi tuwe na watu. Basi, sasa tunasikia vizuri wakati tunaposikia kwamba basi Mwenyezi Mungu ametenda. We just give him all the glory and all the honor, kwa sababu yeye ndiye ambaye huwa anawezesha mambo hayo kutendeka.
0: Amen.
1: So, asante sana ndugu, nimeshukuru. Salimia sana your young family.
0: Yes.
1: Asante sana, nyi mbarikiwe. Salimia sana watu wa Tanzania huko.
0: Amen, barikiwa sana.
1: Haya, asante.
2: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri na Filikita Jilo. Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47. Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47. Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

0: Ah, huku nako. Pato nawe, sijui kama huko. Mhm. Patrick. Eh. Sawa. Kwa wakati huu basi mwana ligi, najua kwamba ni wakati ambao pia tumekuwa tukisubiri zaidi. Wakati wa nuru ya mwanamke. Na leo basi mimi sina mengi, manake mengi tushasikia. Lakini ukisikia utakwambia sina mengi. Jua tu. Lakini mimi sina mengi. Kwa sababu most of the time mimi sina maneno mengi ya kuongea. Leo tu ni swala tu moja tu. Swala tu moja tu. Tumane umane masikio, alafu tusemezane tu. Tuone kama tutasaidiana vipi. Kama basi kuna vyenye, tuna make sure kwa basi tunajieka katika ile line ambayo inastahili.
1: Hii ni nuru ya mwanamke.
0: Haya, sawa sawa. Katika nuru ya mwanamke basi mwanalige siku ya leo, tunaangazia tu ama tunaangalia tu kuhusiana na swala zima la kuelewana. Yani lile swala la kumake sure kwamba mimi kama Filikita ninamuelewa mwenzangu. Na hili swala la kuelewana naweza sema ya kwamba it's very swala ambalo liko very broad, kwa sababu live alone mimi kuwa na familia, live alone mimi kuwa na watoto, live alone mimi kuwa na na mume pale nyumbani. Sawa, tuanze pale kwa yule mume ambaye nipo naye. Wakati mwingine tunafika mahali waume zetu wengine wanalalamika, wanasema ya kwamba huyu mke wangu huwa hanielewi. Kwa one, ya kwanza huyu mume anasema kwamba huyu mwanamke mimi hanielewi, Filikita huwa hanielewi. Mimi Filikita hanielewi kabisa. Nikijaribu kujiexplain huwa nikana kwamba huyu mama mimi, huyu Filikita, huyu baby wangu, huyu huwa hanielewi kabisa. Swala la kwanza, personality yangu hanielewi. Kuna wengine wanawake tunafika extent ya kwamba paka tunaanza kuwafananisha waume zetu na kina fulani. Yani mme wangu ni Anthony, lakini mimi naanza kumfananisha mme wangu na Asava. Yani mimi mme wangu ni Johnny, lakini naanza kumfananisha na Maina. Angalia mwenzako, pale kanisani amechangamka. Huyu jamaa anafanya hivi, anafanya hivi. Angalia pale mtaani, huwa anafanya hivi, anafanya hivi. Unasahau ya kwamba kila mmoja ana personality yake. Na wakati inapofika mahali ya kwamba sasa tunaanza tunaanza kukompea mwingine, yani tunaanza ile comparison sasa, huwa haipendezi. Ndipo sasa tunaanza kufika mahali tunasema ya kwamba angalia fulani amefanya hivi. Unasahau ya kwamba mume wako ni tofauti sana na yule fulani ambayo unamfananisha. When it comes to solving issues pale nyumbani, wakati mwingine hata zile personality tulizonazo pia zina affect sana even our decision making. Wakati mimi kama Filikita mambo yangu ni pap pap pap pap pap chap chap chap chapu, kuna mwingine pale lazima akae, aanze kufikiria, angalie, align, angalie sasa hapa wakati ninapofanya hivi, ninapo make hii decision, consequences zake ni gani? Uzuri wake ni upi, ubaya wake ni upi? Kuna mwingine kazi yake yeye hata hajui mambo ya kufikiria consequences. Yeye kama ni kuongea tu ameongea, kama ni kufanya jambo ameshafanya. Yeye bora tu ashafanya, ashasema. That's why wakati mwingine utapata hata katika familia our financial situation yetu inakuwa ngumu. Kwa sababu gani? The personalities of the people that we are having, wale waume zetu, wale wake zetu ambazo tuko nao, yani personality yake ni tofauti kabisa. Yani si ule mtu kwamba anaweza kaa kaanza kufikiria. Wakati sisi tunaposema kwamba vitu zingine zinakuwa land, vitu zingine una land tu kama finances, ku manage finances, vitu zingine una land. It doesn't matter your personality. Una make sure kwamba umelala. The same thing sisi kama wanawake pia tunatakikana tuwe tunawala. Yani tunakaa tunamwangalia huyu mume wangu, unajua kwamba mimi mambo yangu ni chap chap chap chap. Mimi nikikasirika nyumba basi inawasha moto. Lakini huyu mwanamume mwenyewe ni mtulivu, lazima ajue sasa wakati ninapowasha hii moto, ninapowasha nyumba moto itakuwaje? Itakuwaje? Kesho itakuwa vipi? Ninapovunja hii TV wakati ninapokuwa nimekasirika itakuwaje? Wakati ninapo mkompea huyu mke wangu na wake wengine, itakuwaje? Consequences zake ni gani? Kelele, wewe shida yako huwa, hata decision nikikwambia hivi hufuati zile zangu, wewe unafanya sijui nini. Lakini sasa wakati mwingine hizo zako ni zile za rrrr, unasahau ya kwamba kila kitu unachofanya wengine zina consequences zake. Ah, sasa tuotoke pale nyumbani, tuende pale nje. Mimi naona nimefika pale kanisani, ninaanza kujaji watu kulingana na personality zao. Yule fulani yule huwa na madharau sana. Hata hujawahi interact na huyo fulani, huyo filikita hujawahi interact naye, lakini umeanza kumjudge. Umeanza kumjudge. The way unajudge bwanako pale nyumbani, the way unamsimanga, the way unamtulia tulia kauli ambazo hazistahili, that is the same thing tunabeba tunapeleka pale nje. Yule mama yule huwa ana madharau sana yule. But the truth is, you've not even taken time ku understand character ya huyu mtu. Inaweza kuwa tu unaweza kuwa unamuona tu mwenyewe, kumbe hata ni yeye na raha zake. Wewe ukimuona unamuona ni kana kwamba ana madharau. Ukisikia kitu kuhusu fulani, basi tayari ushaibeba, hata hujawahi interact na huyo mtu, humjui personality yake, wewe tayari ndo huyo umeshaanza kubebana na watu. Huyu filikita huyu huja interact na hata dakika tano, lakini kwa sababu tumemwona amenyamaza, the way anajibeba, the way anavaa, the way wakati mwingine unamwona akizungumza na watu, wewe tayari ushaona kwamba ana madharau. Lakini cha msingi ni pale nyumbani pia, hata wale watoto wetu pia tunafika mahali we don't even understand personalities za watoto wetu. Tunafika mahali tunaanza kuwa compare watoto wetu na watoto wengine. Hey, angalia fulani, angalia mtoto fulani, yule Mwenyezi Mungu amemjalia mambo yake, amemjalia skills zake, amemjalia strength zake. Huyu mtoto wako naye Mungu amemjalia strength zake, amemjalia kila kitu chake. Na katika hizo personality zetu tulizo nazo, mimi kama filikita ninaamini ya kwamba hata ile personality mimi nilio nayo, it is because Mwenyezi Mungu katika personality yangu ile nilio nayo, hata kama niko vipi, niwe mpole kiasi kwamba siwezi kuvunja hata biskuti, it's okay and I'm very proud of that. That is my pride. Kwa hivyo hata kama ni nini, lakini lazima yani nijue ya kwamba despite my personality, ninayo ile uwezo wa kufulfill my purpose katika huyu Mwenyezi Mungu, na alikuwa ameniita na sababu. Siwezi kujifanya fulani mimi mwanamume ambaye niko hapo nyumbani, hata kama wengine basi kazi yao wewe wao ni buru, mimi ni mtulivu kama maji ya mtungi. It's okay. I should not be judged because of that. Na wakati mwingine basi, tunafika mahali, wake zetu, wana to judge because of that. Now we are here to compliment each other. Wewe wakati unapokuwa mimi ninapokuwa maji matulivu, it's okay. Mwenyezi Mungu alikuwa anajua ni kwa nini alituunganisha sisi wawili. Kwa sababu sasa you can imagine sote tukiwa kwamba tukikasirika tunawakisha nyumba moto, ingekuwa vipi? Hiyo familia ingekuwaje? So we should really thank God because of our husbands, because of zile personalities walizo nazo. Na wakati mwingine hata tunapowarekebisha, basi tuwarekebishe kwa njia ambayo inastahili, tusianze kuwakompea, tusianze kuwakejeli. Ile kurekebishana pale katika familia, it's very normal. Lakini sasa tunarekebishana vipi pale nyumbani? Tunarekebishana kwa matusi, tunarekebishana kwa kukompia wengine, paka inafika mahali sasa mwingine anakuambia sasa nenda kwa kina fulani. Basi mbosi, mbona basi ukakubali kuolewa na mimi? Mbona ukakubali kuolewa na mimi? Tuzidi kuzungumza basi. Je, hali hii jamani, wanawake, inapendeza kweli na inajenga? Hata wakati tunapokuwa pale nje, hali hizi za kujajiana zinajenga kweli? Zinajenga kweli? Hello Radio 47. Radio 47, hello. Hello. Huyu ni anakani mwanamme huyu. Na tulisema kwa tenti mnakaa at least kuanzia row number 3 pale. Mnakaa huko kwa row 3 huko. Hello Radio 47.
2: Hello.
0: Naam, habari asubuhi bwana Sifema.
2: Fita.
0: Naam.
2: Yapi ni u day.
0: Asante sana, habari yako?

0: Mzuri.
1: Naam, karibu sana mama. Karibu.
0: Niko ndani.
1: Mhm.
0: Huyu ni Christine.
1: Naam, mama Christine.
0: Nasema hivi.
1: Mhm.
0: Unajua sijui wanawake tunakwanga na nini?
1: Mhm.
0: Mungu, wakati Mungu anakuleta kwa jamaa mwingine.
1: Mhm.
0: Mwingine lazima kuwe na behavior ambayo sio yako, si ndio?
1: Mm.
0: Hamwezi kupatana watu wenye wanafanana wote.
1: Ni kweli.
0: Akikupatia per
1: mm.
0: na wewe sasa unakuwa polite, eh?
1: Mm.
0: Hivyo ndivyo Mungu waka.
1: Ndio.
0: Lakini sasa inastahili mimi kama Kristi. Mm-hmm. Lakini sasa inastahili mimi kama Kristi.
1: Mm-hmm.
0: Nisome huyu mtu.
1: Naam.
0: Nikisha msoma, sita make decision kwenda kutangaza.
1: Mm-hmm.
0: Hiyo weakness yake, si ndio?
1: Mm.
0: Aki yeye sio kama fulani.
1: Mm.
0: Mbona uleti?
1: Mm.
0: Ukisha msoma vizuri unamwelewa. Unasikia hii story ya Nabal na Nabige?
1: Mhm.
0: Kile msoma?
1: Mhm.
0: Akamjua vyema.
1: Mhm.
0: Sasa huyu ni mjinga, alitangazia mtu. Yeah. Isipokuwa wakati alikuwa anaenda ku meet Daudi.
1: Mhm.
0: Ulisikia akitangazia kwa wanawake pale?
1: Mhm.
0: Sasa tukue kama Bige, wanawake pale.
1: Mhm.
0: Sasa tukue kama Bige.
1: Amen.
0: Amen.
1: Asante sana mama, asante sana, ubarikiwe. Asante sana. Eh, tuzidi kuzungumza basi. Anasema katika nduru ya mwanamke si banduki hadi tamati. Eric Uye Amuhaya kutoka maeneo ya Emau Tiriki. Asante sana. Hello Radio 47.
2: Hello 47 Radio.
1: Ah, jamani, tulisema mnakaa kule katika roho ya tatu, katika ile tent ya white ndio mtakuwa na sisi, lakini mnaanzia pale roho ya tatu. Hello Radio 47. Radio 47, hello. Naam, bwana asifiwe, habari ya asubuhi mam.
3: Asifiwe sana.
1: Amen, karibu sana.
3: Asante sana. Unaongea na Monica wa nani kutoka Munduma?
1: Aha, habari ya Munduma.
3: Munduma tuko salama, nishaamuka na pika mandazi ya kupeleka kwa hoteli Bushiri Market.
1: Wow, karibu sana mama.
3: Asante mama, uwe unaleta nuru ya kutujenga.
1: Aha, asante.
3: Aswa mimi nilikuwa vile unasema hivi.
1: Aha.
3: Oh, tujafanya kitu fulani, angalia fulani alishafanya. Oh, ona angalia mtoto wa fulani, amepelekwa mali fulani shuleni, ndona.
1: Mhm.
3: Lakini wakati nilipata nuru mama,
1: mm-hmm.
3: nilisoma mume wangu,
1: mm-hmm.
3: na tumeishi vizuri.
1: Amen.
3: Na huwa namwangalia tu, simlazimishi fanya kitu gani, lakini unapata tu hiyo kitu inakuja kwa wakati wake, anakifanya paka wewe unaridhika, unafurahia.
1: Amen, amen.
3: Sasa inafaa tu.
1: Hello. Haya. Na vile alikuwa anaongea tu vizuri jamani. Sawa sawa. Tuzidi basi kuzungumza kupitia simu 0793 047 047 0783 047 047. SMS pale 24047. WhatsApp 0719 739487. Nasema good morning Felicita, we thank God for the gift of life given to us, getting you loud and clean Mombasa. Yes, sawa sawa, asante sana. Saba Anthony pale, tumeshukuru, asante sana. Good morning Felicita, nashukuru Mungu mimi. Nasema yeye ameamka salama, asante sana. Nashukuru Mungu jamani, anasema kwa kila jambo. Mhm. Aya, sawa sawa, asante sana. Aya, God anasema God nani huyu sawa? Bunyela anasema inasikiliza. Asante. Hello Radio 47. Radio 47, hello. Hello. Aya, huyu ni kama yuko ready. Aya, sawa sawa, tazidi kuzungumza pale. Kiangalia ule upande wa pili wa studio, ni kama mwenzangu Collins Lusweti ametayarisha nini pale. Mm-hmm. Sawa sawa.
4: Vidokezo vya habari za Radio.

0: 47. Mgomo wa wauguzi waingia siku ya 30, hali ni baya katika kitengo cha uzazi. Uhasama wa Jubilee na DCP kwenye upinzani. Dunia yaomboleza kifo cha mwanamuziki Dolly Parton. Mengi zaidi saa 12 asubuhi na Collins Lusweti.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Aya, sawa basi. Kabla tuendelee basi mwanalege, unajua kwamba wale ma legends pale mtaani hawachezi na ubora. Unajua siri ni ile Premier Wheat Flour. Ukikanda unga basi tunaambiwa kwamba unakuwa very soft, chapo zinalainika vizuri na maandazi hayawi magumu. Ya unajua kuna maandazi mengine ukiashika hivi ukianza kuyavuta, yani inakuwa ni kama blada. Inakuwa ni kama blada jamani, kwa sababu ule unga ambao umetumika. Lakini tunaambiwa kwamba kwa mfuko mmoja wa unga wa Lea unatoa chapati na maandazi mengi kuliko unga ile nyingine. Ubora ni wa juu, pia bei ni nafuu. Iwe kibandaski au pale nyumbani, yani pale home, kiwango cha ubora basi ni kile kile cha Nurturing the World. Yes, nenda katika duka la karibu, itishe Lea Premier Wheat Flour au piga simu 0117171717 ili kuagiza direct leo. Lea Wheat Flour.

0: Senhor, há muita coisa.
1: Amen. Amen. Kwani network ina huko mliko network ina shida gani jamani? Sawa sawa. Tukiangalia katika kitabu cha James 1 mstari basi ni ule wa 19, James 1:19. So then my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak and slow to wrath. Version zingine nasema ni slow to anger. Yani wakati ninapokuwa slow to, yani inanimaanishia kwamba mimi I need to have that understanding. Yani lazima nielewe, niwe mtu wa kuwa mtulivu. Si kuanza kurukia rukia tu mambo, kuanza kurupokwa ropokwa tu, kuanza kuzungumza zungumza, kuanza kukasirika kasirika. Hapana. Hello Radio 47. Hello Radio 47, hello.
2: Hello.
1: Jamani, Hello Radio 47.
2: Hello Radio 47.
1: Naam. Aya, sawa sawa. Ni kama tunahitaji nyaunyo hapa. Tunahitaji nyaunyo. Manake sasa tunasema. Tupatieni muda. Nyinyi tenti yenu ni kweli tutakuwa na nyinyi, lakini line yenu ni kwanza ile ya tatu. Hello Radio 47. Naam, habari ya asubuhi, bwana sifie. Naam, nazungumza na nani?
3: Irene Salam.
1: Naam, Irene, karibu sana.
3: Mimi nataka kuongea hivi. Kuna wanaume wengine lazima muunderstand tu, kuna wengine hata kikula tu kijaribu kuelewa tabia zao. So ni vizuri kuelewa partner wako ana weakness gani. Ukishaelewa weakness ya mtu mwenye uko naye utakaa tu vizuri.
1: Hi.
3: Hello.
1: Hello.
3: Ukisha understand ule partner mwenye uko naye tabia yake utakaa tu na hivi vizuri. Kuna wengine hata kijaribu sana nao. So kuna mwingine hata unaweza kuwa mpole anakuona wewe ni mjinga. Mwingine unaweza kuwa ni ndio iko na challenge by the way.
1: It is well.
3: Unaweza kwanza upate mlezi hasa wangu ni mlezi. Anaweza kama hata unashindwa utama understand ajani amekuadhibia majukumu yote. So unaona kitu kaa hii itabidi ukuwe hai. Juu sasa amelewa, I understand watoto kama saini wakati wa kuenda shule haelewi watoto wanaenda shule vipi, kati yake akiamka ni kukuna. So unaona hapo sasa itakuwa umechukua jukumu la baba. So unaona kuna kitu zingine unaweza kuwa mpole na unaumia, inabidi sasa ukuwe hashi. So kuna challenges by the way, toro welewe mpati na mwenye uko naye ni nani get cool.
1: Huyu ni Filikita. Asante sana. Haya, sawa. Wanaume nasi tunafunzwa kila time ya kwamba we make sure kwamba tunatekeleza ile majukumu yetu kulingana na vile ambavyo inatakikana, na bila shaka basi tunajua kwamba ile ofisi tulionayo ni kuu, ofisi ya majukumu, ofisi ya kuongoza familia, yani wewe kuwa kichwa, make sure una pia na direction, you are the provider, yani wewe ndio karibu kila kitu pale katika familia. Sawa. Mwana ligi jioni, mmoja kati ya wale milioni ya followers wa mitandao ya bonge la radio ili kufurahia burudani kibao kutoka kwa watangazaji wa Haiba, habari za kuaminika, picha pamoja na video za kusisimua, fanya hivi, like, comment pamoja na share, na repost content yetu kwenye verified page ya Facebook, TikTok Radio 47 at Radio 47 underscore Kenya, X pale at Radio 47 underscore Kenya, YouTube at Radio 47 underscore Kenya, vile vile Instagram. Tutazame na kutusikiliza live katika www.radio47.fm na Radio 47 app. So sawa, interact nasi kupitia WhatsApp 0719739487. Asante sana mwana ligi. Majukumu lazima tuyatekeleze, na zaidi ya yote lazima tuelewane pale nyumbani. Asante baba kwa sababu wewe ni mwema, asante Mwenyezi Mungu kwa sababu upendo wako na maisha yetu, asante baba kwa sababu katika familia tumekuona wewe Mwenyezi Mungu. Baba, tunaendelea kukutazamia wewe katika familia zetu, katika ume zetu, katika wake zetu, katika watoto wetu, katika kila jukumu tulitendalo Mwenyezi Mungu, nenda ukatuongoze, wacha roho wako mtakatifu.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba mgomo wa wauguzi umedumu kwa mwezi mmoja sasa baada ya kuingia siku ya 30 leo. Mgomo huo umeathiri huduma kwenye vituo mbalimbali vya afya kote nchini. Vitengo vya kina mama kujifungua kwenye hospitali ya umma vimeathirika pakubwa na kufungwa. Akina mama wajawazito sasa wamekimbilia kwenye hospitali za kibinafsi na zile zinazosimamiwa na mashirika ya kidini. Wataalamu wa afya uzazi wanaonya kwa idadi ya kina mama wanaofariki baada ya kujifungua huenda ikaongezeka kutokana na mgomo huo. Takwimu za Wizara ya Afya zinaashiria kwamba takriban akina mama 15 hufariki dunia kila siku nchini wakati wa kujifungua, visa vingi vikisababishwa na kutokwa na damu kwa sana. Wauguzi wanalalamika kwamba licha ya kuwa tayari kumaliza mgomo wao, magavana hawajaonesha nia ya kutatua mgomo huo. Wanataka makubaliano ya kurejea kazini CBA kufanikishwa kikamilifu. Hospitali ya kitaifa ya Kenyatta hapa jijini Nairobi inakabiliwa na ongezeko kubwa la wagonjwa kutokana na mgomo huo. Lucy Mburu ni naibu katibu mkuu wa chama cha wauguzi nchini.
2: For us to go back to work, we have our minimum things that must be done. Our CBA is not negotiable. Our CBA must be signed, implemented, and by the time you are going back, we need a letter of no objection from the Salaries and Remuneration Commission, that is SLC. So those are the things that will make us go back to work. Yes.
1: Tuachana na afya, tuangazie elimu, ambapo huku wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu wakiendelea kusajiliwa katika vyuo mbalimbali kote nchini. Waziri wa Elimu Julius Ogamba amefafanua kuwa mfumo mpya ufadhili ndio utatumika kwa wanafunzi hao wapya. Amejibu wasiwasi ambao umeibuliwa na baadhi kuhusu ni mfumo upi utatumika. Mfumo huu mpya ambao umependekezwa na Rais William Ruto unatoa ufadhili sawa kwa kila mwanafunzi bila kujali hali ya familia yake. Ni tofauti na mfumo wa awali ambapo mwanafunzi kutoka familia ya kipato cha chini angepata mgao mkubwa ufadhili. Mwanafunzi ndiye atalipa mkopo ufadhili huu mpya mwaka mmoja baada ya kuajiriwa.
3: New model is funding the learner or the student and what the student would become, not the parent. Now we have removed the parent from the matrix so that all the students are equal. Number two, private sector is now funding or coming in to support this program, because now when you are supporting the future of the learner or the professional, it becomes a bankable investment program.
1: Tuangazie siasa, ambapo dalili ni dhahiri kwamba malumbano ya chini kwa chini yanaendelea kwenye mrengo wa upinzani, hususan kati ya chama cha DCP cha Kerigathi Gachagua na Jubilee yake Fred Matiang'i. Gachagua ameendelea kusisitiza kuwa vurugu zilizoshuhudiwa Nakuru wiki mbili zilizopita kwenye mkutano wake zilipangwa na mbunge wa Nakuru mjini Magharibi Samuel Arama, ambaye ni mwanachama wa Jubilee. Amesikitika kuwa wiki mbili baada ya vurugu hizo viongozi wakuu wa chama akiwamo Matiang'i hawajamkashifu Arama.
4: Chama ambayo iko kwa upinzani inapanga furugu, inapanga vita. Mjumbe wa Jubilee anatupangia vita Nakuru na anasema Jubilee tuko pamoja. Sisi tunataka tushidane kwa debe. Kupanga kuchoma magari, hiyo ni ujinga na ni utoto. Kupanga kupiga viongozi, hiyo ni ujinga na ni utoto. Na mimi ningetaka kuuliza viongozi wa Jubilee wakachifu huyo mjumbe wa Nakuru Town West.
1: Aidha, jana usiku Gachagua amekutana na viongozi wenzake wa upinzani akiwamo Kalonzo Musyoka wa Wiper na Eugene Wamalwa wa DAP Kenya, huko Matiang'i akikosekana, jambo ambalo wadadisi wanasema linaashiria uhusiano si mzuri baina ya wawili hao. Kabla mkutano huo jana aliwapokea makumi ya wanachama wa Jubilee waliogura na kujiunga na DCP wakiongozwa na mbunge wa Kamkunji Yusuf Hassan. Kwenye hotuba yake alitambua chama cha Wiper na vuguvugu la Linda Mwananchi linaloongozwa na Senator Edwin Sifuna, huku akipuuza mrengo wa Matiang'i.
4: DCP ndio itavuma Nairobi. And the competition in Nairobi is between DCP, Wiper and Leader. Luckily we are on the same side, all of us. Kwa hivyo tutakubaliana hapa na pale.
1: Tuangazie taarifa nyingine, ambapo dunia inaendelea kuomboleza kifo cha nguli wa muziki wa country, raia wa Marekani Dolly Parton, ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 80. Parton aliyedumu katika muziki kwa zaidi ya miongo 6 alijulikana kwa nyimbo kama vile Jolene, 9 to 5 na I Will Always Love You. Kwa Kenya ambao wanapenda muziki huo wa country wamemwomboleza kwenye majukwaa mbalimbali, hususan mitandao ya kijamii. Mbali na muziki, Parton pia alikuwa mfadhili mkubwa na kuwezesha mipango mbalimbali ya kusaidia jamii, huko pia akianzisha maktaba kwa jina Imagination Library, mpango ambao uliwapatia watoto vitabu bila malipo. Kifo chake kimeibua maombolezo kote duniani, huku mashabiki na wasanii wakikumbuka mchango wake mkubwa katika muziki, burudani na masuala mengine. Na michezoni, timu ya akina dada ya voliboli Malkia Strikers imeanza mashindano ya mataifa bara Afrika kwa kishindo baada ya kuilaza Zambia seti 3-2. Kikosi hicho cha mkufunzi Geoffrey Omondi hakikuwa na kibarua kigumu dhidi ya timu hiyo ya Zambia baada ya kupata ushindi kwa seti hizo 3, huko Misri pia wakipata ushindi wa 3-3 dhidi ya Burkina Faso, sawa na majirani Uganda ambao pia walipata ushindi wa seti 3-3 dhidi ya Senegal. Mashindano haya yataendelea leo katika uwanja wa Kasarani na vile vile uwanja wa Ulinzi Complex mtaani Langata. Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12 asubuhi. Saa 1 nitarejea na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47.

0: Good morning Eldoret 100.9. Moment kwa kina Jafe pale vile katika 93.4. Good morning.
1: Yoteni salama. Familia
0: Narok City.
1: Makazi yangu salama.
0: Odi M stage pale vile boda boda watu wangu mkono mna gani katika 93.4. Salama. Samburu Maralal pale kwa mtu wangu ama vipi? Jamaa wangu wa mayai pale 92.1 imeamka namna gani Samburu Maralal? Mwemka salama ndani ya Yesu.

0: Radio 47.
1: Hapa ndipo. Kwa hivyo Viga unaijua vizuri ndugu yangu?
0: Naijua kabisa kabisa.
1: Unajua Chango?
0: Chango napajua kabisa.
1: Chango unajua watu kabisa pale kabisa upande wa Chango.
0: Sasa mimi niko loa Viga.
1: Unajua kwa familia Mugere hapo Chango?
0: Sasa unajua umeingia huko kwa Maragori na mimi niko huko kwa Wanyore.
1: Kuna jamaa alikuwa akiitwa Daidora hapo hivyo, lakini kwa hivi sasa ni marehemu. Unajua kwa Daidora?
0: Sema hivi. Mimi niko neighbor wa governor Papa Otichilo.
1: Uko na governor hapo kwa Otichilo?
0: Basi hapo sasa mimi ni neighbor wake kabisa. Kitoka kitota maji hapa mimi namchungulia kwa ndani ya compound yake.
1: Asante sana mtu wangu. Kuwa na siku njema my brother,
0: Mr. Supermarket, hapa sisi tunawakilisha.
1: Thank you very much. Ama VP ni upande wa Vihiga pale vile ile anaijua hiyo. Kuna wakati nilikuwa nichukua mtoto wenu kutoka upande wapo hivyo Vihiga. Sinotoka majengo naingia Chango. Chango sinakwenda Manyata. Manyata sinashuka naingia mbali. There's a time kidogo tu nipite na nafurahi, lakini mambo yakaenda sikimlege. Hello, good morning.
2: Good morning
1: to you, sir.
2: Mzee wa Mike kutoka hapa Malian Town, Samburu County.
1: Kuko namna gani upande wa Samburu County pale vile?
2: Hapa Samburu Malian ni baridi.
1: Umesema
2: sana hapa.
1: Umesema 92.1.
2: Tuna sikiliza na unikotee my brother. Mweleza.
1: Anaitwa nani?
2: Mweleza yule amekuja kusalimia bebe yake yule afande.
1: Oh, Mweleza engineer Mweleza.
2: Engineer Mweleza, rafiki yangu, customer yangu, siku hizi amekuwa customer yangu wa gufu ya mayai na smoothie.
1: Sabi niambia mmeonana hapo mara la sanamebe alikutafuta akakuona hapo katika bezi yako kuuza mayai.
2: Bwana anakujaga kila siku, ni jamaa wa gufu sana.
1: Nakuja nikuulize aje? Ile siku alikuja kuchukua mayai hapo, Mweleza alikuja na afande wake ama alikuja Mansolo?

0: sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
1: Skin imebaki too so dry. Sio kama yako imekuanga too radiant kila siku.
0: Mimi hutumia Geisha Naturals.
2: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa. Inapatikana kama Geisha Black, Geisha Moringa au Geisha Shea and Almond kwenye duka karibu nawe.
1: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
0: Wacha.
3: Geisha Naturals, glow naturally. Kila
0: wacha.
3: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.
4: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: kitu kina kwenda kujina halo pale vile kwa hivi sasa. Ndio kina tuingiza sasa katika maswali kichwani this beautiful Wednesday morning. Straight away, wacha nipige stampu kwanza.
1: Maswali kichwani yanaletwa kwako na KCB Common Sense. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza star 522 hash.
0: Maswali kichwani this beautiful morning, straight away mpaka upande wa Tanzania pale. Pale Tanzania. Kwa hivi sasa taarifa kutoka upande wa Tanzania ni kwamba naibu wa rais wa Tanzania amejiuzulu. Daktari Chimbi ametangaza uamuzi wa kujiuzulu na kustaafu katika siasa kuanzia Septemba tarehe 4 mwaka 2026. Yaani mwezi ujao pale vile tarehe 4 mwezi wa 9 pale atakuwa anatoka katika ofisi yake ya naibu wa rais kule nchini Tanzania. Mwaka mmoja tu ambao tayari ameingia pale mamlakani. Imenifanya nikajiuliza maswali mengi sana jamani wa Kenya. Afrika tena mashariki, naibu wa rais kujiuzulu. Kile kitu najua kwamba maybe yakuwe impeached kama hapa nchini Kenya, lakini kujiuzulu kidogo imeniuliza maswali. Hivi kajiuzulu yeye mwenyewe ama je, mheshimiwa Chimbi kashinikizwa kujiuzulu? Hivi kama kaamua kujiuzulu, nini ni akijamfurahisha? Maana yake paka uamue kwamba unajiuzulu katika mamlaka kama yale, ni kumaanisha kwamba kuna kitu ambacho

0: Cape Media ama vipi ama ukipenda headquarters za Radio 47, hapa ndipo anafahamisha kwa hivi sasa wako busy kumalizia. Lakini baadhi ya mambo ambayo natarajia ikifika mida saa moja kamili ni kwamba mgomo wa uguzi waingia siku ya 30. Hali ni mbaya katika kitengo cha uzazi. Alafu hasama wa Jubilee na DCP kwenye upinzani. Kwa ni mengi mengi atakufahamisha zaidi Collins Lusweti ikifika mida ya saa ngapi? Ya saa moja kamili East African Time.
1: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 89.0.

0: ile G. Eh, hii ni ndani utoto vile jiko pale hujaniambia, like it's okay, nimecheke SMS yako mami pale katika 20047 vile. At the time pia usisahau nibusa kwa mara nyingine tena kwamba jamani simu huu wa Back Cool na Back to Cool ya kwamba mengi, yani utani kibao KCB Bank na kwamba pressure ka parking ni iko nini Back Cool fees uniforms vitabu uli ukiona kwa pale vile utaka kulipa katika ya ambao ni rahisi KCB kubia kwamba wameku kuna njia mwafaka kuhakikisha kwamba school fees haikupitii pressure, umepa freshi na imefika katika account ule. Unaweza kutumia njia mbalimbali kama vile kibinti ya shule, unaweza kutumia njia mbalimbali kama vile KCB mobile app ama internet banking, ama unaweza kutumia KCB branches na agents kote nchini, bila kusahau lipa na KCB. So we make sure kwamba umelipa school fees yako bila pressure na inakwenda to the right account pale vile. Kwa hivyo tembea katika branch yote ya KCB, ama at the same time pia unaweza kwenda tu pale katika KCB mobile app. Kwa maelezo zaidi you can always call them katika 0711 087 00, kwa sababu KCB for people for better na imesimamiwa na benki kuu. Wacha ni cheki pale katika *216# nani ambao tayari ameingia. Hii ni *216# nani ambao tayari amekoroga pale vile, maanake box number 6 tayari imepanda na box number 2 tayari imepanda pale vile. E, box number 6 imekwenda mpaka 76,000 eh. Chetone mwingine nani? Changamka pale teketeke. Hello, good morning.
1: Hello, good morning.
0: Habari ya asubuhi mami?
1: Poa sana, labda yako?
0: Mimi nashukuru jamani mpenzi. Naongea na nani mpenzi?
1: Unaongea na Joan Nelima.
0: Nelima uko upande gani wa Kenya mama?
1: Imali.
0: Uko upande wa Imali hapa chini kwa vitunguu na nyanya?
1: Kabisa.
0: Mama box ni gani mama?
1: A box ni number 5.
0: Imekupatia ngapi sweetie?
1: 54K
0: pale vile katika box number 5. Thank you very much. Ama vipi Nelima kutoka upande wa Emali pale vile, box number 5, 54,000 *216# changamka pale teketeke, wewe pia ikweke juu. Next hour tukutane.
2: Radio 47 92.1 Nakuru, like ipia hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha.

0: ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: For us to go back to work, we have our minimum things that must be done. Our CBA is not negotiable.
2: New model is funding the learner or the student and what the student would become, not the parent. Now we have removed the parent from the matrix.
3: Barabara ya Mshomoroni, mimi nitasema serikali kuu ama na serikali ya kaunti ni wakati mwafaka walifanyie kazi, kwa sababu barabara yetu bado ni ile ile ya zamani.
4: Hapo maafa ishatokezea sana, inaitwa black spot Mshomoroni.
5: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa Haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losweti, lakini kwanza ni tahariri. Ni siku ya 30 ya mgomo wa wauguzi. Swali sasa si tena nani yuko sahihi kati ya wauguzi na serikali za kaunti, bali ni nani anaathirika na mgomo huo. Bila shaka ni mgonjwa asiye na hatia. Wauguzi wanaituhumu serikali za kaunti kwa kutokuwa tayari kutatua mgogoro huo. Serikali za kaunti kwa upande wao zina wajibu wa kuhakikisha huduma za afya hazitatiziki. Lakini katikati ya mvutano huu yuko mwananchi anayehitaji matibabu, mama anayehitaji kujifungua kwa usalama, na mtoto anayehitaji huduma ya haraka. Kufungwa kwa huduma za uzazi katika baadhi ya hospitali za umma ni jambo la kusikitisha mno. Wagonjwa wanakimbilia kwenye hospitali za rufaa ambazo tayari zinakabiliwa na msongamano, kusubiri kwa muda mrefu, na pia shinikizo zaidi kwa hudumu na vifaa vilivyopo. Huu si mgomo wa kawaida wa wafanyakazi. Afya si huduma inayoweza kusubiri hadi pande mbili ziafikiane. Ni wakati wa serikali za kaunti, wauguzi na washikadau wengine kuweka chini msimamo wao mikali na kurejea mezani kwa ajili ya mazungumzo ili kumnusuru Mkenya anayesaka huduma. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa wale ambao tumekuandalia: mgomo wa wauguzi waingia siku ya 30, hali ni mbaya katika kitengo cha uzazi, uhasama wa Jubilee na DCP kwenye upinzani. Na mtuanze na taarifa kwamba mgomo wa wauguzi umedumu kwa mwezi mmoja sasa baada ya kuingia siku ya 30 leo Jumatano. Mgomo huo umeathiri huduma kwenye vituo mbalimbali vya afya kote nchini. Vitengo vya kina mama kujifungua kwenye hospitali vya umma vimeathirika pakubwa na kufungwa. Kina mama wajawazito sasa wamekimbilia kwenye hospitali za kibinafsi na zile zinazosimamiwa na mashirika ya kidini. Wataalamu wa afya uzazi wanaonya kwa idadi ya kina mama wanaofariki baada ya kujifungua huenda ikaongezeka kutokana na mgomo huu. Takwimu za Wizara ya Afya zinaashiria kwamba takriban kina mama 15 hufariki dunia kila siku nchini wakati wa kujifungua, visa vingi vikisababishwa na kutokwa na damu kwa sana. Wauguzi wanalalamika kwamba licha ya kuwa tayari kumaliza mgomo wao, magavana hawajionyesha nia ya kutatua mgomo huo. Wanataka makubaliana kurejea kazini CBA kufanikishwa kikamilifu. Hospitali ya Kitaifa Kenyatta jijini Nairobi inakabiliwa na ongezeko kubwa la wagonjwa kutokana na mgomo huo. Lucy Mbu.

0: Tuangazie siasa ambapo dalili ni dhahiri kwamba malumbano ya chini kwa chini yanaendelea kwenye mrengo upinzani, hususan kati ya chama cha DCP cha Rigathi Gachagua na Jubilee yake Fred Matiang'i. Gachagua ameendelea kusisitiza kwa vurugu zilizoshuhudiwa kule Nakuru wiki mbili zilizopita kwenye mkutano wake zilipangwa na mbunge wa Nakuru mjini Magharibi Samuel Arama ambaye ni mwanachama wa Jubilee. Amesikitika kwa wiki mbili baada ya vurugu hizo viongozi wakuu wa chama akiwamo Matiang'i hawajamkashifu Arama.
1: Chama ambayo iko kwa upinzani inapanga furugu, inapanga vita. Mjumbe wa Jubilee anatupangia vita Nakuru na anasema Jubilee tuko pamoja. Sisi tunataka tushidane kwa debe. Kupanga kuchoma magari hiyo ni ujinga na ni utoto. Kupanga kupiga viongozi hiyo ni ujinga na ni utoto. Na mimi ningetaka kuuliza viongozi wa Jubilee wakachifu huyo mjumbe wa Nakuru Town West.
0: Aidha, jana usiku Gachagua amekutana na viongozi wenzake wa upinzani akiwamo Kalonzo Musyoka wa Wiper na Eugene Wamalwa wa DAP Kenya, huku Matiang'i akikosekana, jambo ambalo dadisi wanasema linaashiria uhusiano si mzuri baina ya wawili hao. Kabla ya mkutano huo, jana aliwapokea makumi ya wanachama wa Jubilee waliogura na kujiunga na DCP wakiongozwa na mbunge wa Kamkunji Yusuf Hassan. Kwenye hotuba yake alitambua chama cha Wiper na vuguvugu la Linda Mwananchi linaloongozwa na Seneta Edwin Sifuna, huku akipuuza mrengo wa Matiang'i.
1: DCP ndio itavuma Nairobi. And the competition in Nairobi is between DCP, Wiper and Leader. Luckily we are on the same side all of us. Kwa hivyo tutakubaliana hapa na pale.
0: Gachagua anatarajiwa kuelekea Marekani leo kwenye ziara yake ya mwezi mmoja baada ya kufanya mkutano wa umma mjini Kikuyu kwenye kaunti ya Kiambu. Katika taarifa inayotaka hatua kuchukuliwa, wakazi wa Mshomoroni kwenye kaunti ya Mombasa wamelalamikia hali ya barabara katika eneo hilo wakisema imekuwa tishio kwa usalama wa wanaotembea kwa miguu baada ya mtoto kwa jina Bob Andrew Ocheng wa miaka 5 kugongwa na lori la mizigo na kufariki. Paul Munio anaarifu.
2: Barabara ya Mshomoroni, mimi nitasema serikali kuu ama na serikali ya kaunti, ni wakati mwafaka walifanyie kazi, kwa sababu barabara yetu bado ni ile ile ya zamani.
3: Hapo maafa yashatokezea sana, inaitwa black spot Mshomoroni, na isipowekwa bam sapo ama zebra crossing na taa, bado tutazidi kuzika mwaka mwezi hivyo hivyo.
4: Mimi nazungumzia kuhusu madereva wajaribu kupunguza pia huu mwendo wa spidi.
5: Wakazi wanasema eneo hilo limekuwa hatari kutokana na ajali za mara kwa mara, huko wakishutumu serikali kwa kutoweka hatua za kutosha kuhakikisha usalama wa watumiaji wa barabara.
2: Tuangaliliwe katika ile bajeti iliyotengwa. Je, ili eneo letu la Mshomoroni ama ile eneo letu la Mjambere, hii barabara imepewa kipaumbele gani?
6: Manake ajali zafanyika sana hapo mahali.
7: Tunaomba hao wajenzi wa barabara watuwekee bumps, manake kama kungekuwa kuna bumps hapa kama tatu, huyu mtoto angeokoa maisha.
0: Kimataifa, dunia inaendelea kuomboleza kifo cha nguli wa muziki wa country raia wa Marekani Dolly Parton ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 80. Parton amefariki kutokana na ugonjwa wa saratani baada ya kuugua kwa takriban miaka 2. Afya yake ilizorota mno baada ya kifo cha mumewe Carl Dean mwaka jana mwezi Machi. Parton aliyedumu katika muziki kwa zaidi ya miongo 6 alijulikana kwa nyimbo kama vile Coat of Many Colors, Jolene, 9 to 5 na I Will Always Love You, japo kwa jumla alikuwa na nyimbo zaidi ya 3,000. Wapenzi wa muziki wa country humo nchini pia wamemwomboleza Dolly Parton. Rais Donald Trump wa Marekani ni miongoni mwa viongozi duniani ambao pia wamemwomboleza.
8: Habari za kina na Collins Lusweti
0: kwenye makala maalum ambayo huja kila siku ya Jumatano saa 1 asubuhi. Utunzaji wa viumbe hai huleta matumaini ya maisha ya viumbe vyote kwenye dunia. Hata ndege hutegemea maisha ya wanyama au wadudu wengine. Dawa za kuulia wadudu mashambani zinahatarisha uhai wa viumbe vingine, na hatua mbadala zinahitajika katika kuokoa maisha ya ndege hao. Makala haya yameandaliwa na washirika wetu DW, idhaa ya Kiswahili.
8: DW, mtu na mazingira.
9: Ndege wa rukao ni miongoni mwa viumbe hai vinavyotegemea chakula na malisho yao kutoka kwa wadudu wa rukao, kama ilivyo kwa wanyama wengine ambao hutegemea malisho yao kutoka kwa viumbe hai vingine. Madawa ya kuulia wadudu wanaoharibu mazao mashambani yanatajwa kuwa sehemu ya kuangamiza wadudu na hata ndege wategemeao malisho. Katika visiwa vya Zanzibar, wakulima wanaelimishwa namna bora ya kulinda mazao mashambani bila kuharibu biodiversity kwa kutumia

0: njia za kibiolojia na usalama kwa wadudu wa rukao. Dr. Fatia Khamis kutoka Kenya ni mkufunzi kutoka shirika la ICEP, anaeleza faida ya matumizi ya mitego ya kutegea wadudu mashambani ambayo ni salama kwa maisha ya viumbe hai.
1: Training ya wale mabibi shamba na mabwana shamba ilikuwa successful. Tumemshukuru Mwenyezi Mungu, na sasa leo tulikuwa na wakulima. Tumewapa mbinu tofauti za kumdhibiti huyu nzi wa tunda. Na tumefurahi kwa leo, at least pia tumewapa kidhibiti cha biolojia. Wadudu wawili marafiki ambao tutawaweka hapa kizimbani for experimental release, hawa ndio watakuwa pia watawadhibiti hawa nzi wa matunda.
0: Wakulima mashambani ili kunusuru mazao utafuta njia mbadala kuepusha kuharibiwa mazao yao, lakini namna bora ya kutunza viumbe hai ni jambo muhimu ambalo kwa kiasi elimu inayotolewa inakwenda kulinda maelfu ya viumbe hai, haswa ndege na wanyama watambao.
2: Kulima kwa zao hili la embe zaidi, tumeathirika sana kwa kipindi kirefu na mdudu huyu. Huwa anatoboa yale matunda, yanakuwa hayafai tena kuyapeleka sokoni. Toyo mwenyewe, mkulima huwezi kuyala.
3: Tika mtego na nasa mpaka wadudu, taka 20,000 wanatimia kwa wiki moja. Kwa hiyo na sasa hivi mwaka huu uliokwisha, kwangu kumezaliwa matofaa 100%, hakuna hata moja walionibungua wadudu baada ya kuweka mtego.
0: Brazil ikiwa ni miongoni mwa nchi zenye utajiri wa viumbe hai, na kwa upande wa Afrika, Madagascar ni taifa linaloongoza kwa wingi wa viumbe hai. Ujumbe kutoka Umoja wa Mataifa ni tutoke katika mikataba, tuhamie katika matendo.
4: Ukweli wa mambo.
5: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wanataka kuendelea kula mahala ambapo hawajapanda. Wanadanganya eti mashirika mbalimbali yametangaza nafasi za ajira. Mara hii wamerejea tena kwenye shirika la reli nchini Kenya Railways. Wametumia AI kusuka tangazo feki la kutaka maombi yawasilishwe. Wanaolenga wa Kenya ambao wanasaka ajira kwa udi na uvumba. Wakorodhesha nafasi tele za ajira kwa ajili ya maombi. Wanataka kukuibia. Wameweka pale links na nambari za kutuma pesa kwenye M-Pesa. Shirika hilo bila shaka limeiambia Radio 47 meza ukweli wa mambo kwamba iwaeleze wa Kenya kuwa haijatangaza ajira popote. Ikifanya hivyo, huwa ina majukwaa ya kutosha, mfano kwenye kurasa zake za kijamii, kutangaza nafasi za ajira. Hawa ni matapeli ambao wako kwenye njaa na wanapanga kukuibia na kukuacha hoi wewe ambaye unasaka ajira. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
5: Kenya haitashiriki tu mashindano ya AFCON bali italenga kushinda. La Kiheriano anasimulia.
4: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
6: Alishwari mambo, karibu na michezo, karibu. Tumakinike viwanjani. Tuanze na makala ya AFCON ambayo siku za kuzidi kujujuka, ni maana kwamba waziri wa michezo Salim Mvurya anasema Kenya wapo tu waandalizi katika makala haya, ila wanalenga kunyanyua taji hilo la AFCON.
7: We are not just hosting the Africa Cup of Nations. We have to win. And therefore the Football Kenya Federation and the technical team of Harambee Stars will equally be looking at their roadmap. In fact, part of what they are discussing now in the local organizing committee, one key item is to see how Harambee Stars can have a very, very good preparation.
6: Alkadhalika, Mvurya anasema taifa tatumia mashindano hayo kama kivutio cha utalii na pia kuimarisha uchumi.
7: I did emphasize that the Africa Cup of Nations is not just a sporting event, but this is a tournament which brings Kenya together. It is a tournament that also inspires the different facets of our economy. Tourism, for example, will be very, very critical, and I have advised that it is important to make sure that we use the opportunity to market our magical Kenya.
6: Kuingireko kwenye mechi za La Liga, ina maana kwamba majira ya saa 4 atapigwa mechi moja. Real Madrid atamwalika Real Sociedad. Madrid inayoongozwa na Jose Mourinho baada ya kuikwangura Espanyol mabao mawili kwa moja, wanakutana na Real Sociedad ambao ilinyukwa moja bila na Real Betis. Je, Jose Mourinho ataweza kutamba akiwa ugani Santiago Bernabeu kabla kushuka kwenye tetezo wa mission?

0: kwamba Man United bado wanazidi kushinikiza Arsenal kumwachilia kinda, namzungumzia Lewis Kelly mwenye umri wa miaka 19 ili kujiunga nao, ila hawatalipa zaidi ya pauni milioni 50 kumpata sogora huyo Uingereza. Pambano na michezo kufikia sinala mimi Lucky Heriano.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
2: Katika miaka ya awali huko Trento, Italy, watu walikuwa wakiwaweka wanasiasa waliofanya maamuzi mabaya kizimbani, yani cage, kwa mwaka mmoja na kuwazamisha kwenye mto wenye maji baridi kama adhabu kwa makosa yao.
3: Na msikilizaji, tulikuuliza, je, unazungumziaje tangazo la idara ya polisi kwamba sasa itapendekeza viongozi wenye matamshi ya chuki kwenye IBC ili iwazie kuwapiga marufuku kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ncha Kali unasema lazima kutakuwa na mapendeleo. Grace Toroitich unasema upinzani watasakamwa mno. Alafu Abubakar Msamali anasema we all know orders will be followed from above. Mwashombe ni wasiwasi hapo, wa Kenya wanahisi
4: kama
3: idara polisi itagemea upande mmoja.
4: Yes, kama utaifanya katika njia ambayo ni sawa. Na unajua ukifanya kitu katika njia ni sawa, watu wataona kwamba Collins Lusweti kafanya kitu katika njia ni sawa. Lakini kwa hivi sasa idara polisi inaelekezwa vidole vya lawama. Kwa sababu gani? Hizi shika shika, unakuta kwamba kuna watu ambao wametoa matamshi ambao si ya kupendeza, na ni watu ambao wameegemea upande wa serikali. Lakini hata kwa hivi sasa Mkenya hajaona Subaru zikienda maybe manyumbani ya mamu au ama zikienda katika ofisi zao pale vile, ama takuitwa na idara DCI pale vile ku record statements pale. Lakini kuna wale ambao wako upande ambao hawaegemea upande wa serikali. Tumeona atokiwa katika vituo vya habari pale vile wakingojewa nje na masubaru kuletwa mpaka DCI pale kurekodi ma statement na kadhalika. It is a good initiative, but hoping ya kwamba itafanywa
3: kwa njia sawa.
4: Yani it will be fair. Yoyote ule ambaye atapatikana kwamba akileta uchochezi ama matamshi ambayo yapendeza hapa nchini Kenya akabiliwe kama mwingine tu. Kama utaifanya hivyo, it's okay.
3: Hivyo nafikiri wa Kenya wengi wana mtazamo huo kwamba iwapo kweli watasema tarehe hii na hii ulitamka hii, iwapo wewe ni upande wa serikali ama upinzani, basi jina lifike kwenye IBC.
4: Exactly.
3: Wakifanya hivyo, everything will be set.
4: Lakini ikiwa kama wanaegemea upande mmoja, basi there's no need.
3: Kutakuwa na mtafaruku.
4: There's no need. Kutakuwa ni mtafaruku. Kutakuwa na problem pale vile. Tukutane saa mbili, mtu wangu.
3: Asante.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika,

0: Yani ndio huyo Dolly Parton na mavipi ya pumzike salama wasalmini mpaka siku tutakutana tena. We loved you lakini Mwenyezi Mungu amekupenda zaidi jamani. Dolly Parton pale vile pumzika na kwa mashabiki wote Dolly Parton jamani tunasema poleni sana kwa kumpoteza huyo superstar wa ulimwengu jamani. Gen Z mnampata sasa. Penzi Vita Time.
1: Radio 47 92.1 Naivasha. Hapa ndipo.
2: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2. Huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
3: Excuse me, can I order please?
4: Ha, I see what you did there. What can I get you?
3: I'll have today's special please. Thank you.
4: Sure, be with you in a bit.
5: Make it a juicy moment with Juicy Fruit.
6: Juicy, juicy. Flavors of the tamu tena fruity.
0: Kumbusha tena kwa mara nyingine tena, yani iwe umeajiriwa au biashara, Coop Bank inakusort na e-loans pale vile kulingana na mahitaji yako. Kuna salary e-loans pale vile straight away, yani mshahara wako ukipitia katika account ya Cooperative Bank, hususan salary yako ikipitia pale vile mwezi mmoja peke yake, una qualify kupata ka salary advance up to 500,000 bob katika simu yako. Na kama wewe ni mfanyabiashara, unaweza kupata mkopo unsecured pale vile up to 1 million bob baada ya kuwa na account ya Cooperative Bank kwa miezi 6 pale vile. Na ukitaka zaidi pia inawezekana, unaweza kuchukua mkopo ambao unakwenda kwa jina secured wa hadi 3 million bob, lakini hapo unahitaji logbook, unahitaji title deed. Boresha maisha yako au biashara yako kwa kubonyeza star 667 hash kupata limit yako, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya wakati wote ule. Kwa hivyo unaichangamkia na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Tumekwambia kwamba NGCDF imekuwa na sisi na NGCDF imefanya mambo mengi sana kule mitaani. So far kwa hivi sasa 3,120 shule mpya zimejengwa, 26,614 madarasa kukamilika kote nchini Kenya. Yani hii ni kumpunguzia mzazi mzigo, maana unajua tena ilikuwa ni swala la mzazi kuweza kuchanga pale katika shule ili mtoto aweze kupata elimu. At the same time pia watoto wetu pia wanaweza pia kusoma katika njia ambayo ni nzuri, na vile vile pia watoto wetu pia wamepunguziwa safari ndefu ambao walikuwa wanafanya katika ile hali ya kufuata shule pale ambapo ziko na zilikuwa ni mbali. So usimnyime mtoto wako jamani fursa hii ya kupata elimu. Nenda katika NGCDF office yote katika eneo bunge, ama unaweza kuzama pale katika www.ngcdf.go.ke ili kuchukua fomu za kuweza kuomba bursary, kwa sababu NGCDF maendeleo kwa wote, yani inakuwa ni maendeleo kwa wote straight away. Wacha tuzame pale vile katika penzi mita tupate kujua kuko namna gani.
1: Penzi mita, unapendwa,
7: I love you,
1: ama unachezwa. Penzi mita inaletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia.
0: Anasema penzi mita, my name

0: I have a girlfriend with name called Mary Emma. They come from Busia. Na ukanipatia paka nambari yake ya simu.
1: Yes, bana mtoto ananiumiza zaidi ndugu yangu.
0: Jamani Mary, tena Mary, jina takatifu, Mary mama Yesu.
1: Eh, ananiumiza bwana, hata nikikaa bwana siku yangu na furaha sina, ana sina hata hapa zaidi ya kukula ndugu yangu.
0: Kwani huyu Mary mama Yesu mlikutana naye wapi?
1: Huyu Mary nilikuwa najua kwetu ni Busia.
0: Ndio.
1: Busia bodi sasa nilikuja, nilikuwa nimetembelea besi yangu ako huko place inaitwa Kisoko Murame huko.
0: Ati kunaitwaje?
1: Inaitwa Kisoko Murame Nambale.
0: O Kisoko Murame Nambale.
1: Yes, sasa nilikuwa nimetembelea besi yangu huko anaitwa Koli.
0: Ehe, ukaenda kumtembelea Collins.
1: Nikatembelea Collins nikamaliza sasa jioni tulikuwa tunatembea tembea kidogo.
0: Ndio.
1: Yeye ndugu yangu nikakutana na mtoto.
0: Ehe.
1: Mtoto akanipendeza, nikamuona pia nikafurahia sana.
0: Kwani nini kilikuvutia hivyo kwa Mary jamani mpaka akakupendeza hivyo? Kwani alikuwa yuko namna gani?
1: Mtoto alikuwa amebeba kidogo.
0: Oh, kwa hivyo wewe unapendaga wale ambao amebeba kidogo?
1: Yaani ni maji ya kunde.
0: Oh, mtoto maji ya kunde amebeba kidogo, ni mrefu ama ni mfupi?
1: Ah, sio mrefu sana.
0: Hiyo siku alikuwa amevalia aje Mary?
1: Mary hiyo siku alikuwa amevalia long ya jean. Top ilikuwa ya green.
0: Okay, ushamuona amekupendeza tayari, alafu ehe ukafanya aje?
1: Sasa nikajaribu kumuongelesha, nikamsimamisha, nikamuongelesha, nikamuomba namba.
0: Ehe.
1: Kukataa kanipa namba, akaniambia asa, kwa sasa hivi ni kwa haraka. Nitafika nyumbani ndio tuongee.
0: Okay, sasa ulipofika nyumbani ukampigia simu Mary?
1: Nilimpigia simu.
0: Ukamwambia nini?
1: Nikamwambia, "Eh bana, umenipendeza vile huko."
0: Ndio.
1: Yaani nimekuona wewe ni mtu ambaye tunaweza songa na wewe mahali.
0: Akasema aje?
1: Akaniambia hata mimi nimekuona. Hata wewe ni mzee mfiti, nimekuona hata mimi tutaendelea na relationship.
0: Kwa hivyo hapo straight away mapenzi yakaanza kwa simu.
1: Mapenzi yakaanza last year, ilikuwa mwezi wa 4 hapo.
0: Okay, date number 1.
1: Tulikutana tu pale kwa barabara, sasa hiyo date number 1.
0: Kwa hivyo date number 1 mkakutana kwa barabara mkazungumza ama mlitoka kwa barabara mkaenda kwingine?
1: Tulizungumzia tu hapo kwa barabara, kila mtu akaenda zake.
0: Nipeleke katika date number 2 sasa.
1: Date number 2. Nilienda paka kwao nyumbani.
0: Ulienda paka, ukaingia paka kwa nyumba?
1: Alikuwa na nyumba yake kando.
0: Ai, mtoto wa kike pia anakuwa na nyumba kando huko kwenu?
1: Kwetu kuna eneo akishafikisha umri wa 18. Ni kama nyumba yako tuseme ilikuwa na watu wengi, sasa hao walikuwa analala na sista yake mwingine, lakini hiyo sista yake alimwambia aende alale kwa nyumba yao kubwa.
0: Kwani alikuwa na miaka mingapi?
1: Huyu mtoto ako na 21.
0: Sasa ulienda kumtembelea usiku ama mchana ndugu yangu Charles?
1: Alikuwa ilikuwa saa 3 hapo hivi.
0: Saa 3 asubuhi ama usiku?
1: Usiku.
0: Kwa hivyo ukaenda ukaingia pale rap kwa nyumba?
1: Nikaingia ndugu yangu, sikuwa hata na kuogopa kokote.
0: Hivyo ndo mlikuwa mmepanga?
1: Yeye mwenyewe aliniambia hivyo, kulipanga hivyo.
0: Sasa ulipoingia pale kwa nyumba,
1: Nikapata ameniangalia pale.

0: mara ndio ilikuwa mara kwanza na mwisho?
1: Ah, hiyo ilikuwa mara ya kwanza na ya mwisho hiyo.
0: Hukuwahi kwenda tena?
1: Ah, sikuwahi tena kuenda huko kwao. Sasa date number 2.
0: Eh.
1: Alikuja paka sasa kwangu nyumbani.
0: Alikuja kwako nyumbani. Je, ulimwandalia pia mayai na maji ya tamu ama ulibadilisha menu?
1: Ah, mimi nilibadilisha, aliniambia nimtafutie kitu pale.
0: Ehe.
1: Tafutie na ka lazita pale.
0: Kubla haza klama.
1: Kawaida kawaida.
0: Kura watu wangapi kwako nyumbani?
1: Sasa hiyo siti iliongezeke ikafika 5.
0: Apparatus?
1: Ah, deal by mouth.
0: Deal by mouth.
1: Yes.
0: Sasa shida iko wapi? Mimi naona mapenzi yenu yanasonga tu vizuri. Shida iko upande gani baba?
1: Sasa ndugu yangu, najua nitoka huko wakati huo.
0: Eh.
1: Kwa kuwa tunazungumza vizuri.
0: Eh.
1: Sasa ikafika wakati nikatoka Eldoret tena nikarudi huko Busia huko nikaenda nitaa nikatembelea besti yangu huko.
0: Ehe.
1: Nikaambia mtoto tukutane, mtoto akaniambia tutakutana lakini hatukutani.
0: Kwa hivyo anakuhepa mtoto.
1: Yeah. Nikamwambia kama ni hivyo acha mimi natoka.
0: Eh.
1: Tutakutana tena siku nyingine, nikakuja sasa Kisumu.
0: Ehe.
1: Sasa kukuja huko sasa ni mtoto amebadilika sana ndugu yangu.
0: Kila ukimwambia kuja Kisumu hataki kuja.
1: Nikimwambia nimtumie fare hataki.
0: Kwa hivyo unashuku maybe kuna mtu mwingine pia anatengenezewa mayai kwa ile base jamani na juicy.
1: Ananiumiza sana ndugu yangu.
0: Ah, wacha nikutafutie ndugu yangu. Wacha nimpigie Maria sasa hivi nijue ni kitu gani kinaendelea.
1: Asante ndugu yangu.
0: Ah, isikue bana ati kuna mtu anatengenezewa mayai tena. Tulizanga. Hello Mary.
2: Hello.
0: Habari ya Mary?
2: Nzuri.
0: Eh, kwanza mami uko na sauti tamu sana jamani Mary.
2: Yes.
0: Alafu niongezee sauti kidogo. Mimi naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe.
2: Yes.
0: Na kupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo.
2: Mm.
0: Habari ya Busia mami?
2: Siko poa.
0: Sasa Mary mimi
2: yes.
0: Niko studio kwa hivi sasa na nimepokea SMS.
2: Yes.
0: Na SMS imetumwa na kijana kutoka upande wa Busia.
2: Kijana yupi?
0: Huyu kijana kanambia kwamba huwa anakumezea mate, kwamba wewe ni crushi. Anakupenda lakini shida moja, kile kitu ananichekesha na ndugu yangu.
2: Yes.
0: Anaogopa kukuambia. Unajua mimi nikamwambiaje?
2: Yes.
0: Mimi nikamwambia ni sawa naweza kumongelesha Mary.
2: Yes.
0: Lakini mimi naogopa kumongelesha msichana wakati sijajua status yake ni gani, kama yuko katika relationship ama ameolewa. Je, Mary umeolewa dadangu?
2: No.
0: Are you in a relationship my dear?
2: No. Ndio nimemaliza last year shule.
0: Umemaliza last year shule?
2: Yes.
0: You don't have a boyfriend my dear?
2: Nilikuwa naye but tuliachana.
0: Ni wa Busia pia?
2: Yes.
0: Alikuwa anaitwa nani my dear?
2: Unataka kunijulia nini?
0: No, kujua tu ndo nikumwambia bana, kama nikuja maana nimwambie sikiza, alikuwa na boyfriend, alikuwa kitu so and so. Nipe tu jina moja tu la kizungu tu. Unajua kama nikina Emmanuel ni wengi, kina George ni wengi, hata mtu hawezijua. Alikuwa kitu nani?
2: Nani amekutumanishia hizo vitu?
0: Huyu mtu amenitumanishia hizi vitu anaitwa Jimmy.
2: Jimmy?
0: Yeah, Jimmy from Busia.
2: Muulize ni place gani kwanza alinionea.
0: Hebu ongea na ukrashi wako, ongea na krashi.
2: Ni nani?
0: Ongea na yeye kwanza utasikia jina lake. Hello?
3: Hello.
0: Ongea na mtoto.
3: Mary.
2: Yes.
3: Mambo?
2: Haa.
3: Mwesema au na mtu?
2: Haa. Wendo Jimmy.
3: Najua by the skills sikuelewi by the end, ndio maana nimekuweka katika Radio 47. Sikuelewi kabisa.
2: So nabaisha.
3: Kwa nini nilikuwa nataka nijue kama ama ulimove on ama tuko pamoja.
2: Pengangana na life yako.
3: Nini ana maisha yangu?
2: Hata una, unanipeleka Radio 47, you're my parent.
0: Mary ngoja nikuulize aje mamangu.
2: Niambie.
0: Unamjua Ungulusumu?
2: Namjua.
0: Ni nani wako mami?
2: Crushy.
0: Ni crushy?
2: Mm.
0: Anasema kwamba ni chali yako, mmekaa naye for long time.
2: Tulijana naye last year, ilikuwa mwezi ngapi? 1 na 5.
0: Mshaikutana labda?
2: Ah.
0: Unampenda?
2: Mwambia chuji ngake ni nini anafanya.
0: Mimi nakuuliza aje mama?
2: Yes.
0: Hii ameniambia kwamba siku hizi hakuelewi. Ndio mimi nataka kujua unampenda ama humpendi.
2: Hiyo si ni chalo.
0: Eh, ni chalo. Yeah.
2: Mami endelee kufanya minyanao.
0: Yeah. Sio nijibu tu mimi jamani, ndugu yako mkubwa. Mary nakuuliza aje?
2: Ah.
0: Do you love chalo ama humpendi? Umwambie sasa hivi kwamba humpendi na story ishe.
2: Anaweza move on basi.
0: Mwambie huyo hapa, mwambie huyo, mwadress.
2: Hello.
3: Hello.
2: Ni nani?
3: Mary.
2: Yes. Hey. You can move on.
0: Tulia, uambie.

0: kwanza chalo, relax, relax. Mary mwambie. Yes.
1: Unaweza move on na life yako, umesikia?
2: Mbona nafanya hivyo sasa?
1: Nilikwambia mimi si mtoto. Endelea kufikiria venye huna fikiria na move on na life yako, umesikia?
2: Yaani sawa, haina shida, but one day one time.
1: I can live without a boyfriend because nilizanya peke yangu. We have only two brothers. I can live without a boyfriend, umesikia?
0: Kwa hivyo Mary?
1: Yes.
0: Kwa ufupi, humpendi, humtaki na unamchukia?
1: Yes.
0: Chalo?
2: Yes.
0: Hakupendi, hakutaki, anakuchukia
2: kwa mpigo
0: tena zaidi, na ndio penzi mita.
3: Penzi mita, unapendwa ama unachezwa? Penzi mita imeletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Ili kufupi ni kwamba baadhi ya mambo unatarajia ikifika mida ya 2, sijaanza kampeni. Nikianza watasaga meno. Ziara rais Naro kaingia siku ya pili, na Muhonzi atangaza azma ya kuwania urais Uganda mwaka 2031 kumrithi babake. Kwani mengine mengi, Collins Lusweti atakufahamisha mida ya 2 kamili East African Time.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: State away, nataka nizame pani vile katika maoni, lakini kabla nizame katika maoni pani vile, nakuuliza, je, unatatizika na ngozi ambayo ni kavu, yani dry skin, na vile vile pia madoa meusi na makunyanzi? Uko na tatizo la ngozi kavu, dry skin, madoadoa meusi na makuna makunyazi, yani ngozi kidogo imekunjika kunjika pale vile? It is very simple. Ukiwa na hili tatizo, the only thing that you need ni Geisha Moringa soap, maraki ndio jibu lako. You know why? Kwa sababu iko na mafuta ya moringa, glycerin, ambayo inalisha ngozi yako pamoja na vitamin ili kudumisha ngozi nyororo, because unahitaji ngozi nyororo jamani. Kwa sababu Geisha Moringa soap inakupatia ngozi laini, nyororo na muonekano wa kung'aa. Ngozi yako inafaa inang'aa na inakuwa inapendeza pale vile. So anytime jipatie Geisha Moringa soap kutoka katika kioski, duka, supermarket karibu na wewe, kwa sababu Geisha Naturals, natural care for glowing skin. Zuri tena zaidi. Alafu Cooperative Bank tena kwa mara nyingine tena wanakufahamisha namna gani. Coop Bank wanakuambia e-loans ndio mpango mzima pale vile, na wanakuambia kwamba kamilisha transaction pale vile, yani usiache biashara ikiwa imehang pale. Kwa mfano kama wewe kama agenti unakamilisha namna gani, unaweza pata float kutoka katika Coop kwa jirani pale vile, ama Coop Till kwa urahisi na biashara ikaendelea. Alafu njia kulipa ni namna gani, wamekupatia payment plan ambao ni njia nzuri ambao unaweza kuitumia na ukaweza kulipa mkopo wako bila wasiwasi wote. Unaweza kulipa kila siku, unaweza kulipa kila wiki, unaweza kulipa kwa mwezi mzima, ama vile vile pia unaweza kutumia miezi 12 kuweza kulipa mkopo wako. Lakini ukipata pesa unaweza kuregesha mapema na ukachukua mkopo mwingine na ukaendeleza biashara. Pata mkopo kutimiza lengo lolote, iwe ni kununua stock, kushughulikia dharura, au kustabilize cash flow yako kwa kubonyeza *667# sasa hivi. Na Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, kwa hivyo changamka pale teketeke na uweze kujisaidia mtu mzima, ama vipi?
4: Ahlan wa sahlan wa marhaban.

Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu.

0: kuanzia shilingi 400 kwa Azam Light, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV. Burudani kwa wote.
1: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
2: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
3: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
1: Kweli, na si lazima kwenda bank.
3: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo

0: ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Ziara yangu kwenye maeneo mbalimbali nchini ni kwa ajili ya maendeleo wala si kampeni, ni kauli ya Rais William Ruto ambaye ziara yake kwenye kaunti ya Narok inaingia siku ya pili leo Jumatano. Anatarajiwa kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo kwenye kaunti hiyo. Amewaonya viongozi wa upinzani kuwa bado hajaanza kampeni na kwamba ziara hizo ni kwa ajili tu ya maendeleo. Anawasuta kwa kile anadai ni viongozi hao kukosa ajenda mbadala kwa ajili ya Wakenya. Anasema Wakenya watakuwa na machaguo mawili mwaka ujao: upande wa ajenda yenye maendeleo na upande usio na ajenda ya maendeleo.
2: Na mimi nimewaambia juzi, hata kama wewe umelipwa, hata kama wewe umekodeshwa, hata kama wewe umepangwa, umeambiwa kwenda pinga housing, wewe uwezi kutumia akili kidogo ujue hii housing utapinga namna gani? Ati unakuja kutuambia ati unapinga housing kwa sababu kuku haiwezi kupanda stairs ama haiwezi kupanda orofa? Wewe tumia akili, my friend, wacha ufala. Sio kama tunaelewana? Tuko pamoja. Hata kama umeambiwa kwenda pinga SHA, usikuje kupinga SHA bila sababu. Usipinge SHA bila alternative.
1: Tuelekee kule pwani ya Kenya ambapo wito umetolewa kwa madereva kuzingatia sheria za barabarani wakati huu ambapo shughuli za uchukuzi zimeongezeka kutokana na hali ya wanafunzi kurejea shuleni kwa ajili ya muhula wa tatu. Kamanda wa polisi kwenye kaunti ndogo ya Malindi kule Kilifi, Moses Kosgei, amesema kwamba baadhi ya madereva wamekuwa kidhihirisha utovu wa nidhamu barabarani, hali ambayo imechangia ongezeko la ajali.
3: Ningesiwa sasi wasijaribu kuweka wanafunzi kwa gari, wakiona kwa gari imejaa capacity, usijaribu kupanda hiyo gari, kwa sababu sisi usalama nianza na wewe. Ukiona gari wameweka capacity, desist from kupanda hiyo gari, ngojea gari ingine. Hata hiyo ni saa ngapi, tafadhali tuweke hiyo nidhamu na tupande gari naona capacity yake iko sawa.
1: Licha ya kusutwa na wakosoaji wake kwamba hana rekodi ya maendeleo katika miaka 9 ambayo amehudumu akiwa gavana wa kaunti ya Nandi, gavana Stephen Sang amejitetea akisema kuwa serikali yake imefanikisha utekelezaji wa miradi kadhaa ya maendeleo kwenye kaunti hiyo tangu alipoingia uongozini mwaka 2017. Sang amesema miradi hiyo imelenga kuboresha maisha ya wakazi wa Nandi. Ametaja miradi mfano kiwanda cha kusaga kahawa cha Chebonet, kile cha ushonaji wa nguo cha Mosoriot na kile cha maziwa, pamoja na ujenzi wa hospitali mbalimbali kwenye kaunti hiyo ya Nandi. Anasema wakosoaji wake ni wale ambao wanalenga kuwania nafasi hiyo ya ugavana kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, na hivyo ni sehemu ya kampeni kwa kumchafulia jina.
4: Criticizing is good, raising concerns is good, but also sometimes let us be fair to ourselves. When we are seated in Nandi hapa, tunaweza kujipatia propaganda na kusema hatujafanya kazi. My friends, there is no county that has done a dairy processing plant, that has done an avocado packhouse, that has done a coffee mill, that has done a poultry processing facility, all in the same term, your governor. You may not like Arabsan for many other reasons, but at least in the investment that we have put in agriculture. Hapa karibu tunamaliza hospitali. If you go to every sub-county, there is also a big facility that we have built. That we have been able to do all these things within the last 7 years. It is not a small thing.
1: Mkuu wa majeshi nchini Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ametangaza kuwatawania urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2031. Muhoozi ni mwanawe Rais Yoweri Museveni, ambapo amesema anapanga kumrithi babaye kwenye uchaguzi huu. Amebashiri kuwa atapata 90% ya kura zote. Kupitia taarifa kwenye kurasa zake za X leo asubuhi, Muhoozi ameweka picha akiwa na Rais Museveni, ambapo amesema babaye amekubali kuwa meneja wake wa kampeni kwenye uchaguzi huo

0: juhudi ilinda mtaji ili biashara yako iwepo pia kesho.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na mkufika hapa natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa mbili. Saa tatu nitarejea, jina langu ni Collins Alusweti.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

kujituma na kuchase big goals na kulevel up step by step. Na kila move ambao unaifanya asubuhi ya leo wanaiheshimu na wanaitambua, maana unajua kwamba inajazilia masterpiece ambao unaitaka wewe mwenyewe. Stanbic Banks this beautiful morning hawana mambo mengi. Wanataka tu muonge, wanataka tu muelewane, wanataka tu msaidiane pale vile ili sote tuweze kufaulu kwa pamoja. Ndio maana Stanbic Bank unasema katika hali nzima kuweza kuelewana kugea, wanataka urekodi ka voice note pale vile, uambie masterpiece yako ni gani, shughuli zako ni gani, alafu kando na hivyo pia uambie je maarifa au boost gani, maarifa ama boost gani unahitaji ya kifedha ili uweze kulevel up na kuendelea kugrow. Tembea katika stanbicbank.co.ke this beautiful morning pale vile, na uendelee kugrow and keep growing na Stanbic Bank. At the same time pia ningelipenda kukuambia kwamba NGCDF imekuwa na sisi, na NGCDF inahakikisha kwamba mambo yanafanyika katika maeneo bunge yetu. Ndio maana this round na kufahamisha kwamba huwa wanatenga 15 billion ndani ya NGCDF pale, na hii 15 billion ni ufadhili wa basari. Basari hii ili iende katika story nzima ya school fees watoto wetu waweze kusoma. Na kufikia hivi sasa tangu mpango huu kuanza, 1.2 million students wameweza kufaidika na NGCDF. Hii inamaanisha kitu gani? Iwe mtoto wako yuko shule ya upili, chuo cha ufundi ama chuo kikuu, unaweza kupata huu fadhili. Kile kitu unahitaji tutembee katika ofisi ya NGCDF ambayo iko katika eneo bunge lako pale vile, ama ufanye vipi, uende katika www.ngcdf.go.ke so that you can get forms za bursary, ndio mtoto aweze kuendelea na masomo yake. Sicheze mbali vile pia kukufahamisha kwamba siri ya back to school pale vile, yani siri ya back to school takuwa nakwambia sasa hivi katika masuala mengineo. Lakini unajua siri ya ngozi safi isiyokuwa na mafuta wala chunusi, yani ukitaka ngozi yako inakuwa safi, ngozi yako vile pia isiyo na mafuta ama chunusi pale vile, unajua siri ni gani? It is very simple by the way. Siri ni Geisha Black Soap. Maanake hii sabuni imetengenezwa, kuna makaa pale ndani. Na vile pia kuku na kokobata pia pale ndani. Makaa ni kusafisha ngozi yako kwa kina. Na kokobata kuhifadhi unyevunyevu. Unajua tena ngozi yako lazima pia ile inakuwa ni ya kung'aa, na ikuwa na unyevunyevu pale vile inakuwa inapendeza, hata mwenyewe mtu akiangalia ngozi yako pale vile anaona kwamba ni inapendeza pale vile. Geisha Black Soap huondoa mafuta na uchafu bila kuacha ngozi yako ikiwa kavu. Very important, ngozi yako haifai kuwa kavu jamani, inafai kuwe inang'aa pale vile. Na inafaa wanaotaka kufanya nini? Wanaotaka ile zile chunusi ziweze kutoka katika ngozi yako, madoadoa pia yaweze kuondoka pia katika ngozi yako pale vile, mafuta pia yasikue pia kwa wingi sana katika ngozi yako pale vile. So anytime the soap that you need ni Geisha Black Soap pale vile, na uzuri inapatikana kote nchini Kenya. Ikiwa ni kwa kioski unaweza kwenda ukachukua Geisha Black Soap yako na ukaoga na ngozi yako ikaendelea kupendeza pale vile, na ngozi ikatoa ile ukavu jamani. Kwa kiosk, kwa duka, kwa supermarket, kote nchini Kenya unaipata. Ndio maana tunakuambia kwamba this beautiful morning kwamba tuko na gift hamper maridadi kabisa courtesy of Geisha Black Soap pale vile. So kile kitu tunataka tufanye, kuna jibu ambalo, kuna swali ambalo nitakujinta kuuliza, alafu ukilijibu katika hali ambayo ni nzuri, bila shaka unapigiwa simu na producer wangu Irene pale vile, anakupatia gift hamper maridadi kabisa kutoka Geisha. Nataka utaje viungo viwili vinavyopatikana kwenye Geisha Black Soap pale vile, viungo viwili ambavyo vinapatikana kwenye Geisha Black Soap pale vile. Ukiweza kujibu hili jibu tafadhali niekee pale katika 24047, niekee pale katika 24047 pale vile, anza na neno Geisha alafu nipatie jibu langu pale vile, ujeke katika nafasi maridadi ya kuweza kujishindia. Kwa sababu gani? Anytime tunataka ngozi yako inakuwa ni ile ya kung'ara pale vile. Usicheze mbali, tunazama pale katika Gumzo 47, na leo Gumzo 47

nazungumzia kuhusiana na wauguzi. So far, kwa hivi sasa, we are talking about 30 days. Hawako katika siptali. Wakenya wanapata shida. Wakenya wanateseka. Wakenya kwa hivi sasa matibabu hawezi kupata. Shida kubwa ni nini? Mbona tukai for 30 days wauguzi wakiwa kwa nje? Hivi tatizo ni nani ama mwenye shida ni nani? Na ni hiki na ni kitu gani ambacho tuwezi kusuluhisha kwa haraka na wauguzi wakaregea siptali pale vile? Ni swala ambalo talizungumzia na ni swala ambalo linakuhusu pia wewe msikilizaji. Kwa hivyo wewe msikilizaji, bila shaka utahusika kupitia katika line za simu na utahusika kupitia katika SMS pale vile. Wewe kile kitu nataka unaambia je, hali iko namna gani kwa hivi sasa? Niambie Kisii, by the way, Mwashumbe, this is the situation right now. Wewe niambie hali iko namna gani. Alafu kama kuna sehemu ambapo pia kuna wauguzi pia mnapata matibabu pia, unaweza kuniambia, by the way, sisi pali fulani tunapata matibabu. Usicheze mbali, ndio Gumzo 47 this beautiful morning.

kwa tare nishalianza. Kama kawaida mgeni wangu pia shaingia katika studio zetu za Radio 47 hapa ndipo. Wakenya wanaumia. Na Wakenya kwa hivi sasa hawezi kupata matibabu. Na unajua tena muuguzi, yani nurse ni mtu important sana katika taaluma hii ama katika hospitali zetu. Because ukifika hospitalini right now, mtu wa kwanza kukupokea ni nurse. Hata kabla kupeleke katika daktari, yeye ndo atakupokea kwanza, ajue tatizo lako ni gani, ajue je pressure yako iko namna gani, ajue kama roho yako inapiga vizuri. Si unaelewa tena vile kuna ndaga pale vile. Alafu sasa ndo akupeleke kwa daktari. Na hata ukitoka kwa daktari, kama unahitaji

0: at your manesses na county governments. I don't know why nasi anazaketi kwa miezi bila kulipwa. Shida iko upande gani? Ni mishahara tu peke yake wanataka hawa manas, ama kuna mengine ambao pia wanataka yashughulikiwe? Kidogo wangu ambaye yuko katika studio pale vile, tusiandike na mate, manake atatueleza mengi zaidi, manake ndio anaelewa. Na yeye pia ni muuguzi na anaelewa matatizo ni gani. Karibu katika studio zetu za Radio 47, hapa ndipo wasalimie wasikilizaji na vile vile pia wasikilizaji pia wajue ni nani ambaye yuko katika studio.
1: Asante sana Mwashumbe. Jina langu ni Boazo Nchari, mimi ni katibu wa chama cha wauguzi kaunti ya Nairobi na wasalimu wa Kenya wote popote mlipo.
0: Okay.
1: Naam.
0: Kwa hivyo katibu chama cha wauguzi
1: na wakunga
0: kaunti ya Nairobi.
1: Naam.
0: Tukisema wakunga pia kina mama wajawazito pia wanapata matatizo.
1: Naam.
0: Boss, siku 30 hamko kazini. Hivi shida kuu ni nini Boss? Kwa yani kwa niaba msikilizaji aweze kuelewa, maana msikilizaji akienda hospitali hamko pale hospitalini, shida kuu ni nini Boss?
1: Ama kweli ni jambo la kusikitisha sana kuwa chini ya siku 30 sisi wauguzi hatuko kwenye mahala petu pa kazi. Kisa na maana ni magavana 47 ambao wako kwenye mgomo. Hasa sio sisi.
0: Ndio.
1: Kwa sababu Mwashumbe, unapokuwa kazini mahala pako pa kazi, lazima ule mwajiri hakikishe kuwa masuala yako yamezingatiwa,
0: ndipo
1: sasa wewe uweze kupeana zile ama zile services ambazo wewe unahitajika. Kwa hivyo ikiwa mazingira ya muuguzi hayajatiliwa maanani, welfare ya muuguzi haijatiliwa maanani, yule muuguzi hawezi kuwa katika hali mwafaka pale kazini kupeana zile huduma. Haya mambo ambayo yanatufanya tuwe nje siku 30 sasa ni mambo ambayo yamekuwa kwa miaka zaidi ya 10 iliyopita. Mkataba ama CBA ambao wauguzi waliweka na serikali ya 47 za gatuzi hadi wa leo haujaweza kutimizwa.
0: Okay.
1: Naam.
0: Kwa hivyo mambo mawili umesema kwamba welfare na mazingira yenu hayajashughulikiwa.
1: Nikifafanua, ninaposema welfare
0: ndio

0: ya huo mkataba, kwa sababu mkataba ndio unaangalia haya mambo yote. Kwa sababu umeuliza ni jambo lipi ambalo linafanya sisi tuwe nje.
1: Okay.
0: Na ndio nimesema haya mazingira
1: ndiyo
0: yako ndani ya huu mkataba.
1: Ndiyo.
0: Ambayo ikiwa mwajiri anaweza kutimiza yale mambo ambayo tumeweza kuweka miadi na tuka yakatiwa sahihi, basi ayatimize.
1: Okay.
0: Lakini sasa iwezi kuwa chini ya miaka saba.
1: Mm-hmm.
0: Tunaenda kwenye mazungumzo, tunakubaliana, wanatia sahihi, lakini baada inapofika wakati wa ya kuyatimiza,
1: ndiyo,
0: wanaanza kubadilisha goalposts.
1: Wanajumba yumba. Mimi kwa faida Mkenya pia apate kujua je, mkataba wenu kwa ni vitu gani ambavyo mnataka county governments wafanyie?
0: Mwashumbe, ulipoanza vizuri, ulisema ya kwamba unapoingia katika hospitali
1: kama kawaida,
0: wa kwanza unayepatana naye ni muuguzi.
1: Ndiyo.
0: Muuguzi anaangalia mambo kadhaa.
1: Mm-hmm.
0: Na tunaposema kuwa jambo la kwanza tunapoongelea yale kwa kimombo tunasema risk allowance.
1: Mm-hmm.
0: Ile dhana ambayo hawa waajiri wetu wako nayo.
1: Mm.
0: Wanasema ya kwamba ukiangalia katika vitengo vya huduma za afya,
1: mm-hmm,
0: kuna daktari, kuna mwana mahabara na kuna muuguzi, mm-hmm, na kuna vitengo vingine zaidi ya 17.
1: Ndiyo.
0: Lakini iweje tuko katika chumba hiki,
1: mm-hmm,
0: yale madhara yote ambayo yako hapa,
1: mm,
0: mimi niko exposed kwa hiyo madhara,
1: mm,
0: wewe mwashumbe uko exposed kwa hiyo madhara,
1: mm-hmm,
0: lakini wewe upatiwe marupurupu kwa hayo mazingira ambayo tupo mengi kuniliko mimi.
1: Huyo nani? Wewe nani? Huyo ni wewe.
0: Mimi muuguzi.
1: Ndio.
0: Tuko katika mazingira moja.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu sitaki kujifananisha kuwa mbona unapatia mwashumbe.
1: Mm-hmm.
0: Mwashumbe ako na sababu, alipokuja kwa meza mulieka miadi na mkakubaliana kuwa, mm, tumeangalia mambo yako na sawa, tumekubaliana.
1: Okay.
0: Na hii. Lakini iweje inapofika kwa boss yale mazingira,
1: mm,
0: unaanza kumwangalia tofauti.
1: Okay.
0: Kwa hivyo yale ninasema ni kuwa tunaposema kuwa muuguzi anahitaji risk allowance,
1: mm-hmm,
0: ambayo iko commensurate,
1: mm,
0: na zile risk ambazo ako exposed to.
1: So boss unaniambia kwamba katika hiyo hospitali moja,
0: naam,
1: kuna watu wako na advantage ya hiyo risk allowance.
0: Kweli.
1: Na nyinyi mpewi.
0: Kweli.
1: Ni nani anapata hiyo risk allowance katika hospitali?
0: Ukiangalia, wacha nikupe mfano kwa sababu si jambo la kuficha.
1: Mm-hmm.
0: Daktari
1: ndio
0: anapatiwa risk allowance of 20,000.
1: Mm-hmm.

0: Wewe unataka huyu akufanyie kazi. Umepewa pesa ya kusema haya, hizi pesa ni za mwashumbe.
1: Mm-hmm.
0: Chukua huyu mwashumbe, sasa wacha endelee kukufanyia kazi, pesa zake ndizo hizi, mlipe. Unasema sitaki. Inakuja upande mwingine haya. Wakati waziri hata rais wakati wa health summit alisema ikiwa basi amwataki, niko tayari kuwachukua. Hawataki.
1: Okay.
0: Sasa hawa ni magavana ambao atuele wanataka nini? Serikali kuu inaposema haya kama muwataki tupatie sisi. Tutawapeleka katika hospitali za kitaifa.
1: Mm-hmm.
0: Wanasema hapana.
1: Okay.
0: Ikisema haya tumewapa basi na pesa zao ndizo hizi, wapatie kandarasi ya kudumu.
1: Mm-hmm.
0: Wanasema hapana.
1: Okay.
0: Sasa ni watu ambao hatuelewi mambo yao.
1: Okay.
0: Lingine, uniform allowance. Washumbe unapokuja pale hospitali,
1: ndio
0: muuguzi utamtambua kwa yale mavazi,
1: ndiyo,
0: ambayo amevaa. Si kila aliye hospitali pale.
1: Yes, utajua
0: kwa hivyo muuguzi.
1: Na uniform zao zinajulikana. Kama si white, maybe unamkuta amevaa blue pale vile.
0: Naam.
1: Na si
0: kuna sare, kuna sare rasmi za muuguzi.
1: Mm.
0: Na hizi zimetengewa fedha zao pale kila mwaka. Huu muuguzi anapatiwa fedha fulani, ndiposa unapokuja katika mahali pangu pa kazi usinipate tu nimechakaa, kwa sababu hata wewe utakubali kuhudumiwa na mtu ambaye amechakaa.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu nikichakaa kimavazi uende ukadhani pia nimechakaa
1: kiakili.
0: Uh-huh. Kwa hivyo kuna zile pesa ambazo zimetengwa.
1: Mm.
0: Tukasema kwa sasa mnatupatia shilingi 10,000.
1: Ndiyo.
0: Lakini pia mambo na economy vile inapoendelea
1: kwa shilingi 10,000.
0: 10,000.
1: Hiyo ni uniform allowance.
0: Hiyo ni uniform allowance.
1: Ndiyo.
0: Tukasema kwa ile mkataba ambao tuliweka mwaka wa 2017 isonge kwa in phases mpaka iende kufika 25,000.
1: Okay.
0: Ndiposa niweze kukimu yale mahitaji ya kuhakikisha kuwa zile sare ambazo zinahitajika mimi ninazo, na ndiposa niweze kuwa
1: kushughulikia.

0: inapokuja, haya, timiza haya mahitaji yangu, sasa inakuwa ni kizungumkuti.
1: Okay. Maybe kwa hivi sasa utasema hawana chapa magavana. Je, are you ready to renegotiate the agreement ambao mlikuwa mko naye maybe? Kuna mpango kama huo?
0: Wajua, hata kuna dhana ile walikuwa nasema ati ho wauguzi wamekimbia kutoka kwa meza ya mazungumzo. Tuko tayari. Generali na timu yake iko tayari. Ndiposa unaona wakati kuna maandamano, jana tulikuwa na maandamano. Tulienda mpaka kwenye ofisi zao. Mimi nikiandamana nikuje hapa Radio 47, inamaanisha niko na yale malalamishi.
1: Ndiyo.
0: Mimi natakuja naleta kwa Mwashumbe.
1: Okay.
0: Ni Mwashumbe akuje kwenye meza tujadiliane.
1: Okay.
0: Ikiwa sisi tunaweza kufanya hayo yote, tukupatie notisi ya siku 21 kuambia kuna haya makubaliano, haya majadiliano ambayo tulieka na tukakubaliana hayajatimizwa. Rudi kuja tuzungumziane. Ikiwa kuna yale ambayo yanabadilika, utayaleta.
1: Ndio.
0: Siku 21 zikaisha. Ilani ya mgomo ya siku 7 ikapeana. Hamna lolote walisema. Mgomo umeanza. Alafu sasa unakuja kusema, wajua hatukuwa tunajua, sasa njoo tusemezane. Kwa dhana, kwa namna fulani umedharau yale ambayo nilikuwa nakueleza ya kwamba nimekupa siku 21 kuna haya mambo ambayo hajajadiliwa. Nimekupa ilani ya siku 7. Hiyo ni kuonyesha ya kwamba Mwashumbe, una deni langu ambalo hujanilipa. Kabla nichukue hatua nyingine, si kama una lile la kuniambia, niite. Niko tayari kuja kwenye meza.
1: Tuko tayari. Lakini magavana ndio nikana kwamba wako tayari kuongea na nyinyi.
0: Hawako, wao ndio wako kwenye mgomo. Kwa sababu wanapokimbia, wanajificha, hawataki kuja kwenye mazungumzo. Tunawaona tu kwenye vyombo vya habari wakitishia, "Oh, nitakuvuta kazi, nitawafanya nini, nitasimamisha, nime..." Watasema mengi kuhusu yale wamefanya, nimejenga hospitali, nimeweka vifaa, lakini hawa wauguzi wako nje, mambo yao hamjayapea kipaumbele, na ndiposa sasa hivi Wakenya wanaumia kwa sababu hawajaweka priorities katika mambo ya afya. Afya tu si majengo. Afya si vile vifaa mmeweka pale. Afya pia inahitaji yule mhudumu wa afya ambaye atapeana hizo services.
1: Aise kushughulikiwa 41 zimekatika tangu ifike mida ya 2 kamili saa za Afrika Mashariki. Chingine ambacho kidogo kinanitatiza akili yangu ni kwamba kuna wauguzi ambao kwa hivi sasa wako kazini. Wanaendelea na shughuli zao. Hao wauguzi, kwani kontakti yao ni nyingine na yenu ama kuko namna gani? Kuna hospitali kwa hivi sasa ukienda utapata kuna wauguzi ambao wanaendelea na shughuli zao za kawaida. Na sizungumzii serikali ati binafsi, sizungumzii ati hospitali binafsi, nazungumzia hospitali ambazo ni za serikali, hospitali ambazo pia ziko katika kaunti zetu. Utakuwa ukiniambia, je, hao ambao wako kazini ni tofauti na nyinyi ama kuna kwenda namna gani? Lili kwa hivi sasa pia wacha nimuingize msikilizaji nipate kusikia pia maoni yake ni gani. Ningelipenda pia nisikie sauti pia za manesi ambao kwa hivi sasa unasikiliza hii show kutoka katika sehemu mbalimbali hapa nchini Kenya. Pia itafurahisha sana pia tukisikia sauti pia za wauguzi 0793047047 ama 0783047047. Unaweza kutuambia kwa hivi sasa hali ya afya pale ulipo kwa hivi sasa, situation iko namna gani, wauguzi wakiwa wanaendelea na mgomo wao tayari umeingia siku 30. Hello, good morning, 47.
2: Hello.
1: Vipi habari ya asubuhi?
2: Jema sana.
1: Naongea na nani?
2: Unaongea na Mgalatia Daniel Ochingwa kutoka Ivona.

0: hatupati. Wengine wetu tumeenda shule, tumejilipia, tumefanya, tumespecialize, but we are very demoralized.
1: Thank you very much, Josephine Mavipi kutoka upande wa Kakamega pale vile. Hello, good morning.
2: Hey, Bwashumbe.
1: Habari asubuhi.
2: Salama sana ndugu yangu, unaongea na Angaluki kutoka Nyandarua County.
1: Angaluki kutoka Nyandarua County, niambie ndugu yangu, Nyandarua kuko namna gani?
2: Nyandarua huku unaona unaweza enda kwa hospitali unapata hata hakuna nini. Sasa unajua wezi laumu madaktari kweli ndugu yangu. Unaona vile wanatuitiwa, hata kama ni wewe inabidi tu fanye hivyo. Sasa inabidi watu wa nini, serikali ingilie kabili kwa hii masuala ya matibabu, at least mtu mwenye hapo huku ndani asiumie. Kuna mtu kwanza mahali niko unaweza safiri kwenda mbali sana, hata uende ukose sasa daktari utafanya aje, na mtu akikufia njiani.
1: Okay, good morning, Radio 47. Hello, habari ya asubuhi mami.
3: Mzuri, habari gani?
1: Nashukuru, unaongea na nani?
3: Unaongea na Sara Kazimano kutoka Changamwe.
1: Sara kutoka Changamwe, wewe ni muuguzi?
3: Mimi ni mwananchi.
1: Wewe ni mwananchi, maoni yako ni gani Sara kutoka Changamwe?
3: Maoni yangu, ningeliomba tu madaktari wasikizwe then warudi kazini, kwa sababu sisi ndio tunaumia.
1: Asante sana Sara kutoka upande wa Changamwe pale vile. Bado tukiwa tunasalia katika ile gumzo, maoni ni tofauti kutoka kwa Wakenya pale vile. Lakini kama ngozi yako imeparara, yani ngozi yako imeparara sana au kupasuka kutokana na ukavu, rudishia ubora ukitumia geishashia na almond soap. Irudishie tu ngozi yako ubora jamani, isiparare, usiache ipasuke pasuka kutokana na ukavu pale vile. Manake geisha itairudishia ubora pale vile, na hii ni geisha shea na almond soap. Shea butter, almond na glycerin zinakupatia unyefu mara tatu, bila kusahau vitamini pia katika ngozi yako, because ile ngozi pia inahitaji ile vitamins pale vile. Geisha shea na almond pale inarutubisha na kutia unyevu na kuipatia ngozi yako unyevu wa kutosha. This is very important by the way. Dubara nimekuambia kwamba this beautiful morning, kile kitu utafanya jamani, make sure kwamba uko na hizi sabuni ambayo nimekutajia, na zinapatikana kote nchini Kenya, ni Geisha Shea na Almond Soap pale vile katika kioski, duka ama supermarket karibu na wewe, kwa sababu Geisha Naturals, natural care for glowing skin anytime any day. Kulikuwa na mshindi ambaye anajishindia ile gift hamper maridadi kabisa, na nilikuwa nakuuliza, je, ni viungo gani viwili vinapatikana pale ndani, na ukaniambia kwamba Geisha kuna charcoal pale na kuna cocoa butter. Bila shaka utakuwa unapigiwa simu pale vile, alafu unapatiwa gift hamper maridadi kabisa kutoka Geisha na uweze kufurahia. Stanbic Bank wanakuambia namna gani? Stanbic Bank wanakuambia easy, mjuane, muweze kusaidiana na kuscale up na kutake over soko pale ulipo, because wanaelewa kwamba hustle inaweza kujipatia leo na kesho pia vile vile pia hustle ikakuwa mbaya, lakini keep move ama mvipi, keep growing pale vile, manake keep growing na Stanbic Bank. Ongea na wao kupitia katika stanbicbank.co.ke leo, ili muweze kusaidiana kimaarifa na vile vile pia muweze kusaidiana kifedha. Usicheze mbali, nataka nikufahamishe ni gari ambayo unatarajia ikifika mida ya saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, kwa sababu Collins Lusweta anambia papa niko tayari na zichonga chonga hapa hivi tukiwa na kina Bictus pale juu. Kwa hivyo ile kitu waambie tu kwa kiduchu, yani waambie kwa ufupi, alafu mimi nitakuja nitaelezea kwa urefu zaidi ikifika mida ya saa 3 kamili East African Time.
4: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado hapa ndipo vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ikifika saa 3 kamili tarajiani mengine mengi, lakini kwa ufupi ni kwamba idara ya magereza yaomboleza kifo cha afisa wa ngazi ya juu. Wauguzi waelezea kwa nini wamekaa ngumu katika swala la mgomo. Niyo Collins Lusweti mida saa 3 kamili.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Gumzo 47. Hapa ndipo Gumzo 47 narejea tena. Kumbuka bado niko na Boss Katibu wa wauguzi branch ya Nairobi ama katika county ya Nairobi. Tukiwa tunamalizia Boss. So paka lini? Mtagoma mpaka lini?
1: Tutagoma mpaka ile siku matakwa yetu itatimizwa.
0: Hata kama ni mwaka ujao hamregei tena kazini.
1: Na niwakumbushe sisi tuko nje sababu magavana ndio wamegoma.
0: Okay.
1: Kwa hivyo sasa ile wakati magavana watamaliza mgomo, sisi tutarejea kazini.
0: Okay.
1: Naam.
0: Kwa hivyo saiki vovote vile mpaka matakwa yenu yashughulikiwe ndio mtarejea kazini.
1: Hiyo ndio
0: ama kile kitu mnataka ni mazungumzo tena.
1: Hatutaki mazungumzo, tunayotaka ni ya kusema kwamba tumekubaliana na haya matakwa yenu. Tumetia sahihi au mkataba uweze kupelekwa kotini uwe registered kisheria. Na sasa waweze kuyatimiza.
0: Okay.
1: Kwa sababu huu ni mchezo ambao wamekuwa wakicheza kwa miaka 10. Na ofisi, wewe Mwashumbe leo hii, wewe ni gavana wa Radio 47. Utakapomaliza awamu yako, iwe ni miaka 5 au 10 utaondoka. Baada ya wewe kuondoka, ikiwa kuna yale ama ile mikataba ambayo iliwekwa, yule atakayeingia lazima afanye nini?
0: Atimize. Okay.
1: Kuna yale mambo ambayo Moi alianzisha, yule alichukua, lazima alitimiza. Ama aliendelea kuyatimiza maana yalikuwa yamepangiliwa. Rais aliyefuata hivyo hivyo. Hadi rais wa leo kuna yale ambayo anatimiza, labda yalikuwa yamewekwa na Rais Moi ama yalikuwa yamewekwa miadi wakati wa Rais Moi. Kwa hivyo isiwe asije gavana akasema wajua ya mambo mnaongelea ni mambo ambayo yalikuwa kwa serikali ambayo ilikuwa uongozini mwaka wa 2017. Haya ni mambo ambayo yamekubaliwa. Yule alitia sahihi akiwa kwa ile ofisi, alitia kwa niaba ya ile ofisi ambayo ilikuwa. Kwa hivyo haya ni mambo. Sasa hivi yale mazungumzo ambayo sisi tunataka ni kutueleza ya kwamba sawa, tumekubaliana kuja tutie sahihi hapa na tupeleke kotini, nayo SRC ikubaliane ya kusema sisi tumepeana idhini.
0: Okay.
1: Naam.
0: Kama mjapata suluhisho katika counties pale vile.
1: Naam.
0: Bila shaka hapa nchini Kenya kuko na wizara ya afya. Na wizara hii ya afya pia imesimamiwa na Mheshimiwa Aden Duale pale vile, ndio waziri wa afya.
1: Naam.
0: Je, wizara afya

0: Sasa hata kama ni mwalimu ambaye yako Turkana na mwalimu ambaye yako Kisii, wanashughulikiwa kwa kiwango kimoja. Angalia Judiciary Service Commission. Angalia the Police Service Commission.
1: Okay.
0: Lile ninajaribu kusema ni kwamba tukiwa na kitengo ambacho kinasimamia hizi professional entities bila kubagua, basi tutapata mwelekeo.
1: Okay.
0: Lakini hilo ni jambo ambalo magavana hawataki kusikia. Leo hii jambo ambalo limegatuliwa kikamilifu, na hata si kikamilifu kwa sababu kwa kisheria inasema ni shared function.
1: Mm-hmm.
0: Lakini magavana wamechukua ya kwamba musiguze jambo ambalo linaitwa ni afya.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu limegatuliwa.
1: Mm-hmm.
0: Leo hii magavana hawataki kwa sababu ukitoa jambo la afya uliregeshe katika serikali kuu, hakuna yule atataka kuwa gavana. Hakuna.
1: Kwa nini? Kwa sababu, sekunde tano.
0: Kwa sababu wao wanaona yale mambo yote, ukiangalia the national revenue ambayo wamepewa ama mugao wao ambao wamepatiwa katika ile bajeti yao, kubwa kabisa wameweka kwa mambo ya afya.
1: Ndio.
0: Lakini priorities zile wameweka sio za kuhakikisha kuwa huu mhudumu wa afya amepata yale anahitaji.
1: Mm-hmm.
0: Aende pale aseme, "Oh, unajua hapa iki kijiji niliweka jengo, nilienda mahali fulani nikaweka"

0: Poroshaji, ulagai na propaganda. Mara kwa mara nimekueleza kuwa tukutu wa habari feki wanapenda sana ulingo wa spoti. Kando na siasa na kwingineko, kwenye spoti wanavuna pakubwa, manake wanajua mashabiki ni wengi mno. Sasa utapata wamesuka kitu na kurusha hewani au pale mitandaoni. Sasa unajua Jumatatu wiki hii Chelsea ilianza msimu mpya kwa kuilaza Fulham mabao 3-2. Nusura mechi ishia sare, manake Fulham waliwasakama hadi dakika za mwisho mwisho. Lakini mabao yote mawili ya Fulham yalisababishwa na makosa ya mlinda lango wa Chelsea, Robert Sanchez. Sasa kutokana na hayo, shabiki mmoja mkubwa wa Chelsea akapata cha kusuka. Shabiki huyu maarufu wa Chelsea nchini, ambaye sitamtaja jina kwa sababu za kiusalama na kuwalinda watafiti katika meza ukweli wa mambo, alisuka mawasiliano feki na mkufunzi wa Chelsea, Xabi Alonso. Mawasiliano hayo yanaonesha ujumbe wake akimwonya Alonso kwamba asipomsajili mlinda lango mpya kabla dirisha la uhamisho kufungwa, basi atapoteza unga, kwa maana ya kufutwa kazi pale Chelsea kabla ya Krismasi. Kisha chini ya ujumbe wake, Xabi amejibu kwa kusema we'll see, kwamba atazingatia ushauri huo. Meza ukweli wa mambo ilitumbukiza chapisho hilo kwenye mashine yake ya kuthibitisha uhalisia wa mambo, yani fact check tools, ikagundua kwamba ni kazi ya AI. Shabiki huyo wa Chelsea aliwapoteza mamia wafuasi wake. Na unajua, na wafuasi wengi mno, baadhi kwenye comment section waliandika wakimlilia kwa wasaidie kumfikia Alonso. Shabiki mmoja aliandika, bro, nisaidie Alonso anitumie mipira kadhaa, ni na timu yangu ya soka huku iten. Kwa hivyo ni uongo, ni kazi ya AI. Sasa hivi unaweza kusuka hata mawasiliano feki na Donald Trump wa Marekani, ukaweka mitandaoni, utapata wawili watatu wamekuamini kwamba ni kweli. Shabiki huyu wa Chelsea bila shaka alipotosha umma kuwa alizungumza na Xabi Alonso. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3-4. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Alright, Diamond Platnumz featuring Jux kitu kinakwenda kwa jina Joa. 12 minutes ndo zimekatika tangu ifike mida saa 3. Kijana rais ana trend wewe, kijana rais ana trend sana. George Ruto ana trend sana. Unajua tena baada ya sistake kuchukuliwa upande wa Tanzania pale vile Salin, kuna TikToker fulani ambaye anaitwa Teacher Sila akaweka pale vile, you know, na kusema kuna vile unajua kwa mtoto wa rais George Ruto pale vile. Mcheke jana ameenda kumtembelea garika, ameenda kumtembelea pale pale ambapo anafundisha, maana kunajua Teacher Sila pale anafundisha garika Westlands Primary pale vile. Na George Ruto jana kaenda kutembea garika Westlands Primary pale vile, na ilikuwa ni kitu kizuri sana, wanafunzi wakafurahi pale, you know, akaenda pia na skodi yake nzima. Ni kitu ambacho kinaleta buzz sana pale katika mitandao yetu ya kijamii. I like the way vile ukijana ujibeba. Napenda vile ujibeba ukijana, by the way. With all honesty, huwa napenda vile George Ruto ujibeba. Yani napenda vile ni kijana ambao ukiangalia kwamba ni mtu humble, alafu vile vile pia akiwa pia ni mtoto wa rais, ya kwamba unamkuta kwamba ni down to earth kiasi, alafu pia akiwa ni mtoto wa rais pia unamkuta kwamba anaingiliana na kila mtu, yeye anaweza kuingiliana na kila mtu wa mind. Alafu ukiangalia pia maisha yake, pia maisha yake tu ni ya kisela tu, unajua, yani maisha yake tu ni ya kisela, maisha yake tu ni ya mtaani tu, yani anaweza kuingia mitaa pale kukutana na jamaa wakapiga story. Na napenda vile anavyojibeba, you know, napenda vile anavyojibeba, ile kuwa humble, down to act kiasi pale vile, na vile ni mwingiliano wake wa raisi na jamaa kule, na jamaa kule mitaani pale. Sasa sijui kama ilikuwa ni kumtembelea tu Teacher Sila, ama sijui pia labda kijana wa raisi kavutiwa pale, ama kuna kwenda namna gani. Sijui kama tu ni ile tu alivutiwa na TikToker, you know, vile alivyosema pale vile kama mtembele, ama sijui, maybe kijana pia maybe kuna vile maybe kapendezewa. Lakini haya yote tutajua tukiwa tunaendelea na haya maneno. Ni vipi George Ruto? Ruto, kama umependezewa, ama ni vipi mtu wangu? Kwani iko nini? Maybe hivi karibuni pia tutaona kwamba watu wanaregea upande wa Kilgoris pale vile. Ama tuone watu wanatembea kwa kina Teacher Sila. Anyway, time will tell. 15 minutes, Mustafa vipi, Mustafa semaje, Mustafa ndugu yangu? Nakuona nipige pigia simu. Mustafa jamani, nitoko inama base, niko hewani. Wasemaje Mustafa? Anaitwa Mustafa kutoka upande wa Mlolongo pale vile. Usisahau ya kwamba kama ngozi yako imeparara sana, au ngozi yako imepasuka, pasuka.

kuanguka pale vile. Wako watu ambao wako na hii shida, ngozi imeparara. Yani mtoto wewe unakuta kwamba mtu ngozi imeparara kweli, yani paka unashanga ai, kwa nini ngozi yake ni jivu amejipaka ama nini, lakini unakuta kwamba ngozi yake ukweli imeparara. Na kuna watu pia unakuta kwamba ngozi yake ile imepasuka pasuka kutokana na ukavu. Maana ngozi yako ikiwa kavu, yani ikiwa dry, definitely bila shaka itaparara na inapasuka pasuka pale vile. Jamani, this beautiful morning, mimi nakwambia irudishie ubora ngozi. Unairudishia ubora vipi ngozi yako ikuwe ni ya kupendeza? Wewe kile kitu utafanya ukitumie geisha shia ama almond soap pale vile, bila shaka ngozi yako itakuwa na muonekano wa kupendeza. Shea butter, almond na glycerin zinakupatia

the day na gift tampers nazidi kutembea, by the way, courtesy of Geisha pale vile. Nilikuwa shapatia na moja tayari, acha ni cheki mwingine nani pale. Nilikuwa nimeuliza swali rahisi kabisa na umesema kwamba yes, jibu ilikuwa kwamba ni Geisha Charcoal na Coco Butter pale vile. Huyu pia nikimcheki anaitwa nani? Anaitwa Miriam. Miriam, namba yako nishai cheki pale vile, utakuwa unapigiwa simu na producer pale vile. Uambie ni vipi ambapo unaweza kupata gift hamper maridadi kabisa courtesy of Geisha. Ninakuwa ni jambo la kupendeza. NCBA unasema namna gani? NCBA wanasema ni msimu wa kurejea shuleni umewadia pale vile. Na NCBA iko tayari kutoa pressure ya karo na shopping. Wanajua kwa hivi sasa kama si school fees ni shopping pale vile ambayo inaweza kumpatia mzazi pressure. Kupitia katika NCBA back to school unaweza kupata school fees loan ya up to 1.5 million na unapatiwa muda wa miezi 12 uweze kuregesha loan yako. So ukitaka hii loan unafanya namna gani? Andika neno fees loan. Ukishafanya hivyo unaituma katika 16116. Yani 16116, pia unaweza kupiga simu kwa 0711-056-444 au tembea katika NCBA tawi lolote la NCBA ambalo liko karibu na wewe ili uweze kuapply na upate loan na mtoto wako aende shuleni ili aweze kupata masomo na aweze kujisaidia hapo baadaye. NGCDA.

Hey, bana, hey, bana, hey, bana. You're not a girl. Why are you a girl? It's a girl, bana. It's a girl. Hey. Eni ndume tu unajifanya a girl, but you're not a girl. Eh. Hey. Utakuwaje girl na kuna kapedo, bana. Sometimes unajua pia vitu zingine pia hizi jamani. Huwa zinachekesha sana. Eh, hey, chembelecho mbaruk mwalimu goodbye. Ati a girl. You're not a girl, bwana. Good to buy. Hey, lakini, anyway, ni sawa sawa, wacha tu move on, wacha ni cheki pale kama zimeanza kutiririka, by the way. Wacha niangalie pale kama zimeanza kutiririka. Inaone mahakama ni cheki pale. Moja tayari ishaingia pale. Mahakama, please mwashumbe. Nisaidie. Anataka mie nirudi kwa mama mdogo. Is it right? Okay, sijaelewa pale. Nisaidie, hii inanikula. Kila baba mdogo anataka nirudi. Nirudi kwa mama mdogo. Is it right? Okay, please mwashumbe, nisaidie. Hii inanikula. Kila babangu anataka nirudi kwa mama mdogo. Nikare kwamba baba iko na maybe iko na wawili pale. Alright. Nyingine sema vipi? Radio 47, mwashumbe hide my ID. Niko na bwana ambaye nilimkuta na mtoto, ila waliachana na baby mama. Kila mtu akaenda zake. Bwana akaoa, na pia baby mama akaolewa na akapata watoto kule aliko. So kesi yako ni gani? Unasema kwamba ni hide ID yako pale vile. Lakini kesi yako kidogo sijaelewa jamani. Unasema niko na bwana ambaye nilimkuta na mtoto, ila waliachana na baby mama, kila mtu akaenda zake. Bwana ako na akaoa, na pia baby mama akaolewa na akapata watoto kule aliko. So kesi iko upande gani hapa jamani? Kesi yako ni gani? Emnielezee tena, maybe hujaelezea vizuri. Maana umeniambia tu, unaniambia tu kwamba ni kisa wewe umeolewa na mtu ambao ulimpata uko na mtoto, na huyo mtu alikuwa ameoa lakini ameachana tu na baby mama, na baby mama kanda kaolewa, na baby mama kule ameolewa pia yuko na watoto. So kesi ni gani? Niambie dadangu pale teketeke. Ili nipate kuelewa. Na cheki mahakama. Mahakama mwashumbe, natoka Bungoma. Amenipatia ball na sai 1 month, 2 weeks, na anadai yeye bado ni mdogo na yuko ready kuparent. Hataki hadi mamake ajue. Na mimi naishi na dad na step mom, my biological mom hanipendi, hadi sijui nitafanya nini. Haki niko na stress, sijui cha kufanya. Tafadhali mwashumbe nisaidie, I need advice. It's a good one. Alright. Itakuwa tukicheki cheki, lakini keep them coming, keep them coming. Tuone kama kuna moja ambayo itazidi hii. Endelea kusituma pale vile, tuone kama kuna nyingine itazidi hii pale vile. Gari ukimbie pale vile katika mahakama 47. Lakini hapana sau, ni back to school. NCBA Now app inakupatia uraisi wa kulipa. Yani uwe ni karo ama ni shopping, fanya hivo kwa urahisi na usalama. Yani tuma pesa moja kwa fanya hivo kwa urahisi na usalama. Yani tuma pesa moja kwa moja kwenda katika M-Pesa au benki yoyote kupitia katika pesa link moja, moja kwa moja kwenye NCBA Now app pale vile. Kwa hivyo changamka pale teketeke, unahitaji pesa zako ukituma zinakuwa ni kwa urahisi, na pesa zako pia ziko yani zimeenda pale salama, na unajua kwamba umetumia njia ambayo ni salama. Ndio maana tunakuambia kwamba tuma pesa moja kwa moja kwenda katika M-Pesa au benki yote kupitia pesa link moja kwa moja kwenye NCBA Now app yako pale vile. So the only thing you need ni kuwa na NCBA Now app pale vile sasa hivi, na ufurahie malipo rahisi na salama. Na imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya pale vile, vigezo na masharti kuzingatiwa. So changamka pale teketeke ili tupate kujua kuko namna gani. Niko na 5000 bob kumwekea mtu mmoja katika account yake ya NCBA account pale vile. So niambie aje ni

0: huduma ipi ya malipo inapatikana ndani ya NCBA Now app pale vile inayorahisisha kutuma pesa papo hapo kwenda katika benki nyingine au simu kwa urahisi na usalama. Fanya hivyo katika 24047 kama unajua jibu langu pale, ili uweze kuwekewa 5000 bob katika akaunti yako ya NCBA na uweze kuchangamka kule mitaani. Jamani, layer wheat flour ndio unga ambao unahitaji katika hali ya kutengeneza chapati kule mtaani, because layer wheat flour pale vile chapati ni softy, kukanda unga pia inakuwa pia ni rahisi, kusukuma pia chapati zako pia inakuwa ni rahisi jamani. Kwa hivyo changamkie pale tiketeke uweze kufurahi. Na ukiwa na kibanda ama ukiwa na hoteli, pia ndio unga ambao unaohitaji, maana inatoa chapati kwa wingi na vile vile pia maandazi kwa wingi, ili uweze kutengeneza faida kwa wingi katika hoteli yako ama katika kibanda chako kule mtaani. Tumekuambia kwamba tutakuwa kawagware. Tunakuwa kawagware siku ya Friday. Nitakuwa kawagware pale na ndugu yangu MC Jafe, tutakuwa kawagware DJ Imom, tutakuwa hoteli inaitwa Blend and Brew Hotel ndani ya Kawangware, nimeambiwa ni Kawangware Market pale vile. So kama uko Kawangware, tunakutana pale vile, tupige chapati ambazo zimetengenezwa na layer wheat flour, tupige ugali ambao pia utakuwa unasongwa pia na layer maize flour pale vile. Kwa hivyo changamka pale tiketeke, tell a friend ya kwamba Radio 47, Breakfast 47, tutakuwa Kawangware Blend and Brew Hotel pale vile, na itakuwa ni kitu kizuri sana tukikutana ana kwa ana na kuenjoy chapati na ugali ambao umetengenezwa na layer premium wheat flour na layer premium maize flour ama aje. Na ukitaka kufanya biashara na wao direct, wapigie simu kupitia nambari ya simu ambao ni 0117 17 17 17. Hii ni kuagiza direct bidhaa za kutoka layer. Changamka pale teketeke, sawa? Ni sawa kabisa.
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
2: Radio 47 92.8 Mombasa. Ibengozi yako ulaini na mvuto wa kipekee kwa kutumia Geisha Naturals.

0: Boss Okana mavipi, siko single pale. Alafu kuna ujumbe ambao ni muhimu, hii unafaa uitazame jamani. Kwa sababu bila shaka umewahi kusikia vilio vya wakulima wa miwa. Ushawahi kusikia vilio vya wakulia vya wakulima wa miwa pale katika sehemu mbalimbali, hususan kule ambapo zao hili linakuzwa. Ukweli ni kwamba kiwanda cha sukari kikifanya kazi, jamii nzima hunufaika zaidi. Na jana kwa hivi sasa unajiuliza kivipi wananufaika kivipi? Kilimo cha miwa huwa ni biashara yenye faida. Wakulima huwa na soko la kuaminika na pia malipo ya haraka kutoka kwa viwanda vya sukari. Sio wananufaika hapo pia. Viwanda pia huongeza fursa kwa madereva, maana madereva wataajiriwa, vile vile pia madereva wa malori, matrekta, wafanyabiashara wadogo wadogo pia na mafundi pia watakuwa wanaweza kupata kazi ikiwa kiwanda cha sukari kinafanya kazi. Uchumi wa maeneo kama vile Nzoia, Muhoroni, Chemelil na Awendo unategemea sana kilimo hiki cha sukari. Ni fursa kwa vijana kuwa sehemu ya kilimo biashara, yani agri business. Ni fursa kubwa sana kwa vijana, by the way, kuweza kujishughulisha na hiki kilimo biashara, agri business. Ndio maana kwa hivi sasa umeandaliwa makala mapya zaidi katika Runinga TV 47. Makala haya inaitwa Reviving the Sugar Belt. Ni alianza hapo jana na makala haya atakuwa kiendelea mpaka siku ya Jumamosi tarehe 29. Kwa hivyo ujue mengi zaidi kuhusu fursa hizi na mwamko mpya kwenye sekta ya sukari, kwa sababu kuna mwamko mpya pale katika sekta ya sukari. So kama wewe unatoka katika hizi sehemu ambazo zinafagilia sana shughuli nzima ya kilimo cha sukari na vile vile pia viwanda pale ambao vinatoka vya sukari pale, tafadhali angalia makala yalianza jana lakini yanaendelea paka tarehe 29 katika kichupa chako cha TV 47 kuanzia saa 3 usiku. Kuanzia saa 3 usiku pale vile kutana na makala haya ili uweze kufurahia zaidi na straight away.
1: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
2: Order in the court.
0: Zipo mingi kesi, lakini kidogo hii kesi kidogo naona iko na agency flani, nataka nishughulikie kwa haraka huyu mwanadada. Bana sema siju mama yake mzazi ampendi. Acha tusikie story yake. Kwa upande wa Bungoma pale vile na kuna boy, su boy ni wa miaka mingapi ambaye tayari yuko na ball ya 1 month, anahitaji ushauri wenu. 1 month, 2 weeks, na boy anadai kwamba yeye ni mdogo, hayuko ready kukuwa parent. Shika simu basi. Sasa ushiki simu tena. Eh? West time bana. Mahakama okay, nyingine ni gani? Niko na mzee ambaye alimove in kwa nyumba yangu na hajawahi nisaidia. Ene. Nikapata ball. Hajashughulikia. Nataka kumwacha. Enzali Movid. Okay. Chatusikie. Looks interesting. Wacha nisikie kidogo. Chatusikie story yake pia. Yaani kwa ufupi anafuga jamaa huyu. Kwa ufupi ni mfugaji huyo. Kwa mwanadada achukui. Kesi ni nyingi. Kesi ni kibao. Chenisike.
3: Hello.
0: Halo, habari ya asubuhi?
3: Kwa sana.
0: Sasa?
3: Kwa sana.
0: Wanakuita nani ma'am?
3: Mimi naweza tamani ufiche jina angu.
0: Unataka ufiche jina, hakuna shida. Uko upande gani? Uko upande gani mami?
3: Niko Naivasha.
0: Uko Naivasha? Ati kesi yako ni gani? Wacha nikuite Radio 47. Kesi yako ni gani Radio 47?
3: Sawa, iko hivi.
0: Ndiyo.
3: Nilikuwa naishi peke yangu.
0: Ndiyo.
3: Then kuna mwanaume akakuja, akanikatia backseat kwa interest yake.
0: Alikukatia lakini huko katika rada yake? Sasa huko katika rada yake na uliingia box?
3: Alikuja sasa akaishi kwa nyumba. Sasa kuna day alinita meeting, tukakutana na yeye, but nilikuwa tulienda lake, tuka

0: simu.
1: Kwa hivyo alibisha ukafungua?
0: Ehe.
1: Na akaingia ndani?
0: Akaingia ndani na akagwama.
1: Anagwama aje kwako bwana, wewe pia naye bwana. Radio 47 mbona unanichanganya? Anagwama vipi kwako?
0: Mazi nilimwambia sasa mimi nakuachia nyumba yangu naenda. Akakaa hivyo nikaenda kulala kwa rafiki yangu.
1: So ulimwachia nyumba ukaenda kulala kwa beste?
0: Mhm.
1: Ehe, asubuhi kukuja ameregea soba.
0: Ako soba na amekaa hapo. Sasa nikamwacha nikaenda kazi. Juu singeendelea kukaa hapo na bishana na yeye nikaenda kazi.
1: Ehe, ulipotoka kazini bado ukoje ukampata hapo hapo?
0: Hapo hapo tu.
1: Hajaenda.
0: Hajaenda.
1: Na hujamfukuza?
0: Na hujamfukuza. Nilimfukuza but hakutaka kutoka.
1: Na hata hujaita hata polisi kusema kuna mtu amekwama kwa nyumba yangu?
0: Sasa?
1: Eh.
0: Nikamwambia je, penye nafikia ninaenda kuinvolve mamangu. Nikapigia mamangu simu nikamwambia the whole story.
1: Eh.
0: Akaambia mamangu mimi nataka kuwa mtoto wako.
1: So mamako akakubali ama?
0: Mamangu akamwambia nimpeleke nyumbani.
1: So ukampeleka nyumbani?
0: Alikataa kwenda nyumbani.
1: So mwisho wa kwisha alitoka kwa nyumba ama akutoka kwa nyumba?
0: Akutoka kwa nyumba.
1: Ehe.
0: Baadaye sasa nika accept everything, tukakuwa bibi na bwana.
1: Mkaanza mapenzi?
0: Naam.
1: Kutoka mnachukiana mpendani na mapenzi yakaanza?
0: Ndio.
1: Unamfuga tu?
0: Ndio.
1: Anashughulika nalipa nyumba?
0: Nyumba ni mimi ndo nalipa.
1: Chakula nanunua?
0: Chakula ni once at a time, na saa zingine anitukane ndo anunue, ama saa zingine aende ulevi au kudonoa chakula.
1: Kwa hivyo ni mlevi na bado akija na kutukana kwa nyumba yako?
0: Ndio.
1: Alafu hapo hapo tena kubla haza klama?
0: Nikafanyika, nikapata mtoto.
1: Apparatus nil by mouth.
0: Nil by mouth.
1: Ukapata mtoto?
0: Mtoto wa kike.
1: Sasa shida iko wapi? Naona ulimkubali, unampenda, umempa paka mtoto. Problem iko wapi?
0: Sasa shida iko hapa.
1: Ehe.
0: Bado yanitusi?
1: Bado ya kutesa?
0: Ananitesa, ashughulike anything kwa nyumba.
1: Eh.
0: Nikiambia mamangu, mamangu akimwongelesha anaanza tena kunitusi. Sasa mamangu ata act kwa mamangu ako sawa, lakini on the other side bado yanitusi.
1: Anakutusi kwako kwa nyumbani?
0: Kwa nyumbani mimi ndo nashughulika kila kitu. Yeye alikuja tu na nguo zake. Nikamuuliza uko naishi wapi? Ajulikane ni nyaro kwa
1: naishi. Kesi yako kidogo it's a bit confusing. Kwa hivyo unataka upatie, maana kwa wasikilizaji wanasikiza kesi yako Radio 47 eh?
0: Naam.
1: Sasa wewe unataka kupatia ushauri ufanye namna gani?
0: Mimi nilikuwa nime make decision nimwache.
1: Umwache? Lakini haachiki. Anakaa ni kamba haachiki huyu jamaa.
0: Juu nimemake kila step, nimehama kwa plot karibu nne, but aniachi, amesi kwangu kakupesa.
1: Bado nakufata?
0: Ndio.
1: Tulia po hapo, wacha sasa hivi utapatiwa ushauri na wasikilizaji eh?
0: Naam.
1: Sasa hivi ama vipi, kesi yake mmesikia jamaa? Sitaki kuregelea. Kesi yake mshaisikia. Ameiweka parawi parawa. Ay, very interesting story. Lakini kila dada saigine. Ati kutoka umtaki mtu. Unamchukia. Umpendi. Eh? Mpaka tena ndoyo umemwachia kanyumba. Mara kidogo tena umeanza kumpenda. Kubla haza klama mtoto paka amepatikana. Hidi mwachia jamaa. Mnamsaidia namna gani? Hello, good morning, Radio 47. Hayuko tayari. Hello, good morning, Radio 47. Halo. Vipi? Jipange, jipange. Unataka ujisikilize at the same time pia unataka upige simu, haitaweza. Jipange pale teketeke. 0793 047047 ama 0783 047047. Good morning, Radio 47.
2: Washumbe the captain.
1: Niambie nisikie baba.
2: Tena Dr. Bosi fundi wa rangi hapa.
1: Anaitwa Bosi kama Bosi.
2: Naam. Sasa mimi huyu dadangu kitunaza mshauri.
1: Eh.
2: Kwani ajui kuhusu wana heha?
1: Anajua kuhusiana na heha movers. Eh.
2: Akuita wana heha ni kama watamsaidia juu jamaa naye. Baadaye jamaa pia kuna mchezo mingi sana. Ama udema ahamie place mbali. Na asihame kama huyu jamaa yuko na ajui. Unaona apange tu kupanga.
1: Amesema kwamba amekuwa kihama, lakini akihama pia bado huyo jamaa anamfuata pale.
2: Unajua mashumbe shida.

0: mademu nao anakuanga aje, anakuwa anatenda kauruma fulani. Huyo demu unaweza pata na hamanga, anakaa kama mwezi mmoja, si ndio? Huyu jamaa juu kwenye anaishi alafu pata jamaa kimuongeleza, aje kumkumulizia tena. Demu anafanya ndiye anampeleka kwa nyumba yake, anamwambia kuja tu kula alafu utaenda. Sasa jamaa akijia mara mbili tatu anarudi tena.
1: Lakini mimi nauliza aje, je, ni hivi kusema tu kweli tu, yani wa Kenya ambao mnanisikiliza kwa hivi sasa, wasikilizaji wa Radio 47, hapa ndipo mtu anaanza kuamilia koko kabisa, agwame kabisa, na ukue kwamba ati hautaki story yake. Hello, good morning.
2: Onana.
1: Ufipi Onana?
2: Inakuwa
1: ishakuwa tayari mtu mzima.
2: Huyu ni Divas wa Fula nikiwa Chemororoji Massive Mgishu Kanda Jamaica City.
1: Karibu sana mtu wangu, unasema namna gani?
2: Onana bana, tangu jana tuwapati hata vielewi, sijui show itaendelea aje. Tangu jana 95.5 100.9 haifanyi.
1: Hii ni gani? Kwa hivyo 100.9 yon Eldoret.
2: Kakamega na Eldoret haifanyi. Nimepiga simu inazumbua, hata tusikizi show hata.
1: Pole sana ama vipi? Hiyo ni 95.5 Kakamega na 100.9 upande wa Eldorado pale vile. Kuchona sona mtu wangu, kuchona engineer, kuchona sona jamaa waweze kupata burudani. Hizi burudani wanakosa burudani jamani. Hello, good morning.
3: Jambo
1: to you sir.
3: Zengala kutoka Kwale kinango.
1: Zengala mwenye
3: sambi.
1: Haya baba, una mbaze kwa Kwale, kuna mbaze baba?
3: Hakujambo bana, manya uwe.
1: Si jambo bana.
3: Sasa huu mrembo mimi amenichanganya kabisa.
1: Ehe.
3: Wallahi najaribu kumsaidia la kusaidia nalo. Lakini naona pia ni yeye mwenyewe ndio atajisaidia.
1: Yeye mwenyewe pia?
3: Kwa sababu
1: ehe.
3: Sasa mwanamume.
1: Ehe.
3: Anamwacha kwake akiondoka.
1: Ndio.
3: Hamtaki mwanamume.
1: Ndio.
3: Hata amezaa naye.
1: Eh.
3: Hamtaki mwanamume na hata hahusishi serikali ya kwamba kwangu kuna mtu anaishi.
1: Ndio.
3: Hiyo siri anaijua mwenyewe.
1: Asante sana Mzengala, hata pia mimi kidogo unanichanganya pia na story yako jamani. Radio 47. Unanichanganya kidogo.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Okay, kifika sana kamili tarajia haya na mengine mengi, lakini kwa fupi ni kwamba Eliud Lang'at kuongoza mkutano wa usalama Nairobi, na tuna wasiwasi DCP itakosa demokrasia, wanachama wanalamika upande wa Kirinyaga. Kwa ni mengine mengi atakufahamisha zaidi Collins Lusweti ikifika mida ya 4 kamili East African Time.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47. Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
5: Order in the court.
1: Stata winaregea katika Mahakama 47, naito Captain Emmanuel Mwashumbe. 0719-739-487. Hiyo ni WhatsApp ya mukipenda WhatsApp pangala. Hapo ndo unatuma ka voice note pale. Torotichi unasema namna gani? Is it possible? Ati mtu akukatalia, kukuamilie, ati na umpendi, humtaki, akusaidii na chochote. Ati ukihama ndo huyo. Ai, kwani ujamana, pia. Is it possible? Ama kuna kitu ambacho maybe huyu mwanadada pia hatuelezei. Ati alianza mpendi. Kidogo amempenda. Kidogo kubla haza klama. Apparatus nailed by mouth. Baby girl ndo huyu ametokelezea mtu hii.
6: Yani huyu mwanadada hata mimi siwezi kumsaidia kabisa. Mimi hapo sipo kabisa dada. Wewe teseka kabisa. Yani teseka, wacha uteswe kabisa. Una mfugaje mwanamume sasa? Mwanamume anahamia kwako. Unamfuga mwanamume. Ulisikia wapi? Yaani wewe ni sikio la kufa, huwezi kusikia dawa. Teseka kabisa. Yaani teseka kabisa. Furaha yangu ni wacha kutese kabisa.
1: Agresor teacher tanza hivyo bwana. Kwani kuna shida gani mwanamume pia kufugwa? Ai torotichi bwana, hapana bwana. Agresor hapana. Kwani mwanamume hawezi kufugwa? Kuna shida gani mwanamume akufugwa? Una tena medility. Chani mcheki nani amedelete kwa nukwa ameandika nini? Ndanu? Imu itume tena huo, nakuona una record mambos pale vile. Wachani sikio unasema aje, huyu nani? Kimuangalia pale teketeke, wachani muangalie pale. Huyu ni Queen Anne Sam. Kutoka upande wa Kitui pale vile. Katoto kadogo, wacha tusikie kanasema namna gani.
7: Mwashumbe?
5: Acha ni kuambia hivi kama mwanda dada. Hakuna vile mwanaume atagoma kwako kama umtaki. Wewe msichana inakaa kwamba ajielewi. Hata story yake anaichanganya changanya maana. Sasa kama anahama anamfuata. Anamfuata wapi kama yeye mwenyewe hajakuwa akiongea na yeye? Secondly akihama anajuaje kwenye ameenda? Tena unasema utaki mtu na uko na

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba matayarisho kwa ajili ya mpito hadi gredi ya 10 yameshika kasi. Ni kauli ya mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei, ambaye amesema serikali imefanya tathmini ya maendeleo ya mageuzi ya elimu na utekelezaji wa mtaala wa CBE, ikilenga kuhakikisha wanafunzi wa gredi ya 9 wanajiunga na shule ya gredi ya 10 mwaka ujao bila changamoto. Mkutano huo umepitia maandalizi ya gredi ya 10, utayari wa kuanza kwa gredi ya 11, maandalizi ya kundi la pili la gredi ya 10 mwaka 2027, pamoja na usajili wa wanafunzi katika sekondari za kutwa. Pia serikali inalenga kuweka mfumo endelevu wa kuharamia wanafunzi wanaendelea na masomo katika vyuo vikuu na taasisi za kiufundi. TVET Koskei anasema wizara ya elimu itakuwa inatoa taarifa za mara kwa mara kuhusu utayari wa kuanza kwa gredi ya 11, maandalizi ya kundi la pili la gredi ya 10 mwaka huo wa 2027, ili kuimarisha uratibu, kufuatilia utekelezaji na kuhakikisha utekelezaji kikamilifu wa mtaala huo wa CBE. Na naibu inspekta mkuu wa polisi Edward Lagat sasa hivi anakutana na wakuu wa polisi wa jiji la Nairobi katika mtaa wa South C. Mkutano huo unatarajiwa kujadili usalama katika jiji la Nairobi, ufanisi wa operesheni za maafisa wa polisi na changamoto ambazo zinawakabili maafisa katika vituo mbalimbali. Makamanda hao pia wanatarajiwa kutoa tathmini ya hali ya uhalifu jijini Nairobi, huko mkutano ukilenga kuimarisha utaratibu wa shughuli za usalama na utoaji wa huduma kwa wananchi. Ni taarifa ambayo tunaifuatilia, tutakujuza mengi katika habari zetu zijazo. Tuangazie siasa, ambapo baadhi ya wafuasi wa chama cha DCP kwenye kaunti ya Kirinyaga wana wasiwasi kwamba huenda chama hicho kikakosa demokrasia katika uteuzi wa wagombea. Wamesema dalili ni tosha kutokana na yale ambayo yalishuhudiwa weekend iliyopita wakati wa ziara ya kiongozi wa chama Rigathi Gachagua kwenye kaunti hiyo, ambapo aliyekuwa mwakilishi wa kike kwenye kaunti hii ya Kirinyaga Purity Wangui Ngurishi alinyimwa fursa kuwahutubia wakazi. Ngirisha ametangaza azma ya kuwania ugavana, lakini anakabiliwa na ushindani kutoka kwa seneta wa sasa Murango Kamau, ambaye pia ametangaza kuwania ugavana na ni mwandani mkubwa wa Gachagua.
2: Watu wamekasirika, hata aspiranti wengine wamekasirika. Kwa nini? Hakukuwa na ile tunasema haki. Hiyo haki unasema chama yako ni DCP, Democracy Citizen Party, hatukuiona. Kwa nini? Ya kwanza, Purity Wangui Ngurishi alinyimwa nafasi ya kuongea. Wakili Esther hakupatiwa nafasi ya kuongea. Na huyo mtu ako na wafuazi wake hapa Kirinyaga ambao wanajua huyu mama anaweza tusaidia kama women lepua hapa Kirinyaga. Wangui Ngurishi pia ako na wafuazi wake hapa Kirinyaga ambao wanajua huyu mama kazi yake amefanya na anaweza peleka Kirinyaga mahali.
1: Aidha, wafuasi hao wa DCP kule Kirinyaga wameonya kuwa iwapo kutakuwa na mapendeleo, basi chama hicho kitawapoteza wafuasi wengi, si tu Kirinyaga bali Mlima Kenya kwa jumla. Wakili Esther Mushiri alinyimwa pia fursa kuhutubu, analenga kuwania nafasi ya mwakilishi wa kike ili kumbandua Maina Njeri, ambaye pia ni mwandani mwingine mkubwa wa Gachagua.
3: Rigathi wa Gachagua, tunakupenda sana kama party leader wetu, lakini unatukosea. 23rd ulifanya kitu ambayo si mzuri, ulituaibisha sisi kama watu wa Kirinyaga. Kukua uko na mapendeleo kwa watu wengine, ulinyima Her Excellency wakili Esther Mushiri kuongea na wakiwa na Wangui Ngurishi nafasi ya kuongea. Tukisikiza ground wanasema DCP ndio mzuri tuingie, na sasa tukiingia inaonekana ni kama kuna mapendeleo uko nayo si mzuri. Sasa tunakuomba Rigathi wa Gachagua, wacha hiyo maneno ilifanyika pale 23rd isijirudie tena.

0: za asubuhi huko uliko, za kwenyu namna gani? Sisi hapa tuko site, tuko ready. It's a beautiful morning, Wednesday, August 26 mwaka 2026, Sunday, dakika 11, bonge la radio, Radio 47. Hapa ndipo shoni moja moto inaitwa Mchikicho. Sisi wana Mchikicho, Antina Anko, tuko site ready kulichikicha mpaka mwendo wa saa 7 kamili. Na kama wewe upo ndani, ushakiwasha, umeweka data na uko ready kuchikicha na sisi, basi unatucheki kupitia 24047 ama 0719739487. Alafu azalias now, ukianza kututumia zile shoutout zako, anza kuturushia kelele ramba, kwa sababu hawa ni hii hii. Kama wewe ni mgeni hapa mjengoni, sisi tunakukaribisha ndani ya biggest, baddest, dopest mid morning show ndani ya bonge la radio, Radio 47. Hapa ndipo tunakwambia bonge la radio na show inaitwa Mchikicho. Mimi naitwa Mkamburi Chiku.
1: Mimi naitwa MC Jafer.
0: Na tumekwambia unaanza na kileni ramba hii hour, 24047 ama 0719739487, pia inakuhusu. Alafu kama wewe ni mtu unatafuta chapa, unataka fulusi, unasema nimesota, sina kado, pesa iko pale kupitia *216# kodi melodi wa pesa, na iko kwa ajili yako. Box ni 620 bopeki yake ndio inahitajika. Fungulia box yoyote, amount ambayo iko pale ndani siak inaingizwa kwenye M-Pesa account ya kwako. Alafu sisi tunakulima na shilingi 10,000 pesa taslim za Kenya, kukuambia kwamba endelea kucheza na ni kabonus tu kakukusindikiza.

Kwa hivyo kutoka Kitupu highly unlikely, lakini pale kikuramba ramba sisi tutakuwa tunakurambua, tunakupatia kabonus ka shilingi 10,000. Alafu before tushufunge simu, NSSF wanataka uweze kuuza pesa zako za NSSF haba haba kwa kujipanga. Sasa hivi unajipanga kwa maisha ya sasa na maisha ya siku ambazo zijazo. NSSF haba haba ni mfumo wa kidijitali ambao unakusaidia kuwekeza akiba na kukuza pesa zako. Anza kuwekeza akiba shilingi 25 peke yake kwa siku. Ukimaliza wiki umesave 175 bob. Ukimaliza mwezi umesevu 400 Kenya shillings. Na si lazima uwe na smartphone. Bonyeza tu *254# hash, alafu chagua option 6 kwenye simu yoyote ile, na akiba yako inagawanywa kiotomatiki. 30% inakwenda kwenye akiba ya short term. Kwa hivyo ina maana kwamba unaweza kai

Tumeongeza chaneli saba mpya za V za kutia ili kurudisha wewe na familia yako usichana. AZ Movies, PCN, Molly Africa kwa neema za Kiafrika, Music Box na Music Box Dance kwa muziki, Manchester United TV, penzi wa kandanda na Food Net Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie kuda yako ya Azam TV leo shilingi 1000 au dikuda na satellite kwa shilingi

0: Hello Radio 47, habari ya asubuhi. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
1: Darling, mimi naitwa MC Jafena, hapa ni Radio 47 Bonge la Redio. Naitwa nani baby girl?
2: Naitwa Brenda Msungu.
1: Brenda Msungu, uko wapi Brenda?
2: Niko Kaloleni ya Jogoro.
1: Kaloleni hapa Jogoro tu hapa mama.
0: Kwa nafini Kaloleni ya kule kwetu Kilifi.
1: Ah, inapendeza, una sauti nzuri jam.
0: Sasa. Brenda.
2: Yeah.
0: Aha, pale kwa Start 16 Ash imekupeleka namna gani asubuhi ya leo darling?
2: Imenipeleka poa sana, nimefurahi kabisa.
0: Ehe, umekula ngapi?
2: Nimekula 24.
0: Nzuri.

0: Afro Soul Hype Zouk Remix. Inatufikisha dakika 23 hizi. Tuweze kuingia mwendo wa saa 5 kamili na sasa hivi tunaingia katika Killing Rumba. Kwa hivyo kama wewe unawazia usalama kuhusu usalama wa akiba yako ya NSSF haba haba, ukibadilisha namba yako ya simu, relax, they got you. Ukibadilisha namba ya simu ama simu ikipotea, bado hela zako ziko safe kwa sababu akaunti yako ya NSSF haba haba imeunganishwa moja kwa moja na kitambulisho chako cha taifa. Kwa hivyo ina maana kwamba hakuna wasiwasi. Alafu interest ambayo unapewa inahesabiwa kila siku na unaweza kuifuatilia instantly kupitia *254#. Alafu faida na marupurupu ambayo unalipwa hazitozwi kodi. Kwa hivyo secure future yako sasa kwa kubonyeza ile *254# option number 6, alafu ujue salio lako, alafu ongeze pia akiba yako, and then kumbuka kwamba NSSF they are growing you for good. Mkamburi Chidogo is my good name.
1: MC Jafe is my beautiful name.
2: Hili ni Ramba.
0: Haya.
3: Ute papa ute.
0: Sasa nafikiri let's make this call. Let's make this call. Pokea simu, nyosha maelezo. Let's go.
4: Hello.
0: Hello, sasa.
4: Poa.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
1: Na mimi ni MC Jafe.
0: Sasa my dear, tunaongea na nani?
4: Tunaongea na Bella.
1: Sasa Bella.
0: Bella, uko wapi?
4: Uko Eldoret.
0: Uko Eldoret. Aya, sisi tunakukall kutoka Radio 47. Hawa ni ya Kilini Ramba. Leo Bella ndio umefikiwa.
1: Ndio.
0: Na unasema ulikuwa una date brothers wawili. What happened, darling? Hemu tupe nyeupe.
4: Oh. Sasa vile nikutana na boy yani alikuwa anafanya pale referral hospital
1: LD
4: yeah
1: hapa TRH
4: then tuka fall in love.
0: Okay.
4: After that alikuwa ananipea kila kitu.
0: Mhm. Kila kitu ni kama gani?
4: Niseme alikuwa anafanya shopping, yani everything za nyumba.
0: Mhm.
4: Na make sure amelipa rent.
0: Okay.
4: Shida ilikuwa moja. Hakuwahi kubali kuingia Singapore.
0: Anafanya kila kitu vizuri, lakini hapo kwingine ndiye ana fail.
1: Lakini safari ya Kana na endi.
0: Aingi.
4: Aendi.
0: Kwa nini?
4: Alisema sijui ni ngoje hadi tuoane kama hivi.
0: Mji umeanza kuchangamka.
1: Ndio.
4: Sasa mimi nikasema kama anafanya kila kitu sawa. Sasa mimi pia nikasema wacha nitafute mtu
0: wa kukusaidia hiyo mahali yeye afanyi. Ndio.
4: Sasa nikapatana na jamaa. Alikuwa mwalimu.
0: Mhm.
4: Sasa huyu alikuwa anafanya hizo ma shopping nini? Mimi niko tu sawa.
0: Ndio.
4: Sasa kifika hapa kwa Singapore, hiyo mwingine ndiye anashughulika.
1: Okay.
4: Sasa huyu anashughulika.
1: Okay.
4: Sasa huyu daktari huyu wa kwanza akasema anataka atanipeleka nyumbani December introduction.
0: Ehe.
4: Huyu mwingine pia akasema December anataka kunipeleka kwao introduction.
0: Mm-hmm. Sasa hebu niulize Bella, huyu mwenye mwenye mlikuwa na yeye wa kwanza, huyu mwenye aingii Singapore. Alikuwa ako tu vizuri hizi vitu zingine lakini akupati Singapore. Sasa huyu ambaye mlikuwa mnaingia naye Singapore, alikuwa anatoa pesa pia ama tu yake ilikuwa tu ni hiyo?
4: Alikuwa anatoa yeye pia.
0: Okay.
1: Ah.
0: Kwa hivyo yeye ni full package.
1: Anatoa na Singapore anaenda.
0: Okay.
1: Mm.
4: Sasa ikafika December last year. Sasa nikadanganya huyu daktari huyu wa kuingia Singapore. Mimi December nitaenda kuona mom ni mgonjwa.
0: Ndio.
4: Na nikamwambia huyu sawa tutaenda.
0: Ehe.
4: Sasa tukapanga. Then tukaenda kwao nyumbani sasa.
1: Mhm.
0: So ulikuwa unapenda huyu mwenye yako anaingia Singapore?
4: Yeye nilikuwa nampenda sana.
0: Okay.
1: Ah.
4: Sasa si tukafika pale nyumbani. Wakashughulika sasa ikafika ile time ya kujuana. Sasa mami ndo alikuwa hapo, baba ndo pia alikuwa, akaita mandugu zake. Sasa kuita mandugu zake kidogo kidogo naona huyu mwingine.
0: Ameenda kwa lineup ya mandugu.
4: Ya mandugu brother sasa. Nakwambia nilitetemeka. Uzuri akuongea, akufanya chochote. Sasa pre introduction nini? Nikamwambia huyu mwingine sasa mimi nataka kuenda. Kidogo kidogo huyu mwalimu akakuja sasa. Akaambia brother yake huyu ndio shemeji. Brother yake akamwambia huyu ndio nataka kuoa.
0: Wewe.
4: Akamwambia

0: kili nidhamu.
1: Ehe.
0: Akasema wewe msichana si wana na mshughulikia.
2: Nani alikuwa anakushughulikia, mwalimu ama daktari?
0: Wote wawili walikuwa anashughulika. Sasa daktari yeye naye alikuwa anaingia Singapore.
2: Ah, hapo ndo ni. Sasa mwalimu ndo wa Singapore, daktari ni nani Singapore?
0: Ehe.
2: Ehe, akasema huwa anamshughulikia.
0: Mimi nikasema mimi sikujui.
1: Eh?
0: Hiyo mara yangu ya kwanza akamtolea picha vile tulikuwa tunapiga picha. Ndio alikuwa ananipeleka out kila kitu. Akwambia kwanza hiyo siku huyu daktari hakuwahi nishughulikia. Nilikuwa naishi kwa nyumba ya 15, alikuwa analipa 15,000.
2: Sweetheart,
0: nakwambia nilirambwa, saa hii niko kwa nyumba ya 2500.
1: Kutoka huko juu mpaka chini.
2: Kutoka 15K.
0: Ule mwalimu pia akanikata.
2: Sasa
0: hapo ndio nilirambwa.
2: Uliwahi jua kwa nini huyu daktari alikuwa anakataa kuingia Singapore na wewe?
0: Aliniambia yeye alikuwa na ako tu na heshima zake, haizi ingia Singapore.
2: Uongo bwana.
1: Daktari alikuwa na practice celibacy.
2: Daktari kuna mapungufu yake alikuwa.
1: Hapana.
2: Ulipia mrembo 15,000.
1: Ndio.
2: Ununue shopping. Alafu useme atistaki kuingia.
1: Aujui the extent yenye mwanaume anajipreserve for you.
2: My dear.
1: Kwani mtuamini na nyia hata nyie mkaburi sasa hata wewe.
2: Hey, my dear. My dear, wacha ni kuambia, ungeingia kwa hiyo nyumba na daktari wewe.
1: Huyu nangi enjoy. Uliharibu, ulijaribia ndoa, ona sasa. My you deserve dear. It.
2: Na ulijaribu kumbembeleza?
0: Nilijaribu, lakini sasa hadi mami leo akasema sasa ule alikuwa mdogo mwenye nilingia na yeye Singapore na huyu mkubwa, sasa haiwezekani.
2: Alikuwa na mapungufu.
1: The wages of sin is
2: shida,
1: death.
2: Alikuwa na mapungufu ya shida za kiume.
1: Ona sasa umeshuka.
2: Sasa unaobela kushuka?
1: Ameshuka.
2: Ulijisaidia my dear. Because ungeingia hiyo ndoa, ungekuwa ni kama umeoa mwanamke mwenzako hapo haki.
1: Unaishi pande gani sasa ELD?
0: Uruma.
2: Na ulikuwa wapi before uende hapo Uruma?
0: Annex.
1: Ya unaona? Annex ni place mzuri sana.
2: Ah, usijali, utapata mwingine. Utapata mwingine atakupa kila kitu mama.
1: Unja roho jamaa hapa, una pesa daktari.
2: Asante kwa kuongea na sisi Bella.
0: Asante.
2: All the best sweetheart, all the best. Nakutakia kila la heri. Haya.
1: Naruka ruka hapa njia.
2: Hey, mwanaume. Wacha niwaambie warembo, ukisikia tu mwanaume amefungua hiyo mdomo yake anakuambia ati mimi na heshima zangu sitaki kuingia ku Singapore. Unajua wewe, jua tu huyo mwanamume.
1: Have you ever seen a very good man?
2: A flaccid Carol.
1: You lost a very good man.
2: Yeah, no.
1: Kwa sababu ya tamaa.
2: Mungu alisimama na akamwepusha. Mkuwe kama wanatu wawili kwa nyo. Sawa, unanipaela.
1: Sindio nimekuweka for a period of time because mi ndaka kukuoa.
2: Because you know you are discrepant.
1: Oh, shindwe shetani.

0: Oya ni saru na father mo motif didon gongewa. Dakika ni tano tuingie mwendo kwa saa tano kamili. Radio 47 hapa ndipo. Na sisi tunakwambia kuhusiana na NSSF haba haba. Ni kwamba kama unahitaji pesa za dharura na umeanza kuwekeza kwa kubonyeza ile star 254 hash, unaweza ka access 30% ya kiba yako ya short term mara moja bila adhabu yoyote. Pia uko na uhuru wa kuongeza voluntary contributions wakati wote. Urahisi huu wote ni kwenye simu yoyote ile na sio lazima uwe na smartphone. Kwa hiyo usikwame na dharura, bonyeza tu star 254 hash, alafu chagua option 6 sasa hivi, chagua NSSF haba haba uweze kuongeza au kutoa akiba yako ya short term loan. Alafu kumbuka kwamba NSSF they are growing you for good. Na pale kwa star 216 hash maneno bado iko kule, chafuta chapa utapata chapa, 20 bob peke yake ndio inahitajika ukifungulia ya namna hii. Unakula mikwanja pale, wanakuweka kwenye M-Pesa account yako, alafu bonus za 10,000 zinashuka kuanzia sasa mpaka mwendo wa saa 7. Ebi Rechi kutoka Lodwa anasema leo Kinirama imekuwa moto sana. Yani Bella aliamua hezi vumilia daktari, akaamua kufanya mambo kivyake. Ona sasa daktari na mwalimu wote wametoka. Kwa hiyo kile ni ramba, ningekuwa huyo daktari ningechapa hiyo kitu itoe moshi. Ken Otangile kutoka Mirere nasemaje, daktari ni kama alikuwa victim, dadangu alifema, alifanya vyema kukanyaga kubwa kubwa,
1: mchezo hapa nje
0: angelilia chooni.
2: Mkamburi na Jafe, kuna kitu daktari ako na shida,
0: ndio
2: kuna mapungufu
0: ndio
2: mwingine kutoka Mwatate,
0: ndio
2: hapo kuna kitu.
0: Mwanamume akwambia tu mimi nataka tungoje, tunangoja bwana, elma bwana, wanaume we do also preserve ourselves.
1: Exactly.
0: And we can do it. Mtu kama mimi temptations azinipati.
1: Asanda. Abdul Malik huyo.
0: Haya. Hiyo ni shauri yenu. Endeleeni. Endeleeni.
1: Ati mwanaume hawezi.
0: Wallahi mimi afadhali hiyo statement itoke kwa mumama.
1: Ay.
0: Lakini kitoka kwa mwanaume kidogo I get worried. Sasa huyu alikuwa anafanya nini na mashine haifanyi kazi? Hata kama ni daktari. Hiyo ilikuwa tamaa ya fisi.
1: Mremu alikuwa na tamaa.
0: Abdul Mzee Mzima Ogalo anasema anasikiza akiwa na Klesi na Shakiwa Saloon, Hiyo nimesema vizuri?
1: Amesema anashikwa saloon.
0: Oh, anashikwa.
1: Anashikwa.
3: Halo. Halo. Na mkamburi hapo studio ni inakuaje? Ule dada nikiwa upande wa Malindi Moi. Sasa hapa kwa Kileniramba nasemaje? Jafe. Wanaume wenye heshima zao, acha tu maintain. Acha tu maintain. Usichapachape kitu hivi hivi. Usichape. Si lazima.
1: Si lazima.
3: Waje mpaka nikuoe mama.
1: Acha
3: kitu mpaka ushangae.
1: Ndio.
0: Acha nikuambie.
1: Ndakusotu shangae.
0: Acha assure you, afadhali mwanaume ujikosee heshima kwa hiyo sekta, lakini kujiheshimu kutakukosti.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kwamba polisi kwenye kaunti ya Bungoma wamebaini kinachoshukiwa kuwa mtandao haramu wa ufungaji upya, yani repackaging, na kubadilisha majina ya sukari katika eneo la Bukembe, Bungoma Kusini. Operesheni iliongozwa na maafisa wa idara ya upelelezi makosa jinai DCI na wale wa idara ya ujasusi NIS. Hii imesababisha kukamatwa kwa mshukiwa mmoja, huku polisi wakipata zaidi ya sukari magunia 200 ya kilo 50 pamoja na maelfu ya mifuko tupu yenye nembo za chapa tofauti tofauti. Miongoni mwa vitu vilivyopatikana ni mifuko 76 ya kampuni ya West Valley Sugar, mifuko 9 iliyokuwa tayari imefungashwa kwenye mifuko yenye chapa ya Kichina, na mifuko 10 tupu yenye chapa ya kampuni ya Mayoge Sugar ya kule Uganda. Katika gala linalohusishwa na mshukiwa, polisi pia wamepata mifuko 90 ya West Valley Sugar na mifuko tupu 1700 yenye nembo hiyo. DCI inasema uchunguzi unaendelea ili kubaini mtandao mpana wa usambazaji na iwapo sukari hiyo ilikuwa ikiuzwa kwa watumiaji humu nchini chini ya majina tofauti tofauti. Tume ya uwiano na utangamano NCIC kwa siku ya pili mfululizo inaendeleza mikutano na washikadau ili kuweka mikakati ya kujenga mazingira salama kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Leo tume hiyo ikiongozwa na mwenyekiti Askofu Kefe Omai inakutana na viongozi wa baraza la dini mbalimbali ili kujadili mikakati hiyo. Kwa pamoja wameamua kubuni jumbe za amani na kuzindua kampeni za kuhamasisha amani katika maeneo mbalimbali kote nchini, kama anavyoeleza mwenyekiti Omai.
2: Then the other thing is a joint steering committee. We propose a joint steering committee comprising of NCC, IRCK, World Vision, and other formations and selected strategic partners to guide and monitor implementation of

0: mtu anaenda kufanya utumiaji wa miadarati ni kwamba wanajibamba vile wengi tumezoea na tunajinice, hakuna, it's a waste of time. Na pia tunajua kwamba tunafanya nini, tunadhoofisha afya yetu, tunaweka sumu ndani ya miili yetu, tunafupisha pia maisha yetu. So unapofuatilia program kama hii ndipo unapojua the real meaning of this program.
1: Ukweli wa mambo. Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 ninazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na pia propaganda. Nimekuwa nikikueleza kwamba hao matapeli ni watu wa kutaka kula mahala ambapo hawajapanda. Saa moja asubuhi nilikueleza kuhusu nafasi za ajira ambazo walisuka kuhusu shirika la reli nchini Kenya Railways. Sasa pia ni watu wa kujipenyeza katika kila hali na tukio ili kuendeleza msururu huo wa kula mahala ambapo hawajapanda. Walimsikia spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula akisema kwamba kuna wabunge wanapokea barua za ajira za TSC kutoka kule Ikulu na kisha kuziuza kwa shilingi 1400. Wamefanya vipi? Nao pia wamesuka jumbe za kuwapotosha wa Kenya. Wameandika hivi: TSC letters now available, kindly call this number. Wakaweka hapo namba kwamba wa Kenya wawapigie pale wale ambao wanahitaji barua hizo za TSC. Lakini ni ukora mtupu, wanalenga tu kuwaibia wa Kenya ambao wanasaka ajira ya kuingia kwenye taaluma hiyo ya walimu. TSC ina utaratibu wa kutangaza nafasi za ajira. Haiwezi kuamini matapeli kuendesha shughuli hiyo ya kuwateua walimu. Ni ukorofi na ni uwizi wa matapeli hao ambao wanawalenga wa Kenya ili kufanikisha wizi huo. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47. Nitarejea hapa tena saa 6 na mengi. Jina langu ni Collins Alusweti.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado hapa ndipo. Chikijo, Mkamburi Chigogo,
3: Soft Life Ambassador, Anti wa Fulusi, Anti wa Mado, wamepeleza kuliita BBG
2: na MC Jaffe.
4: Boom! This is the biggest mid-morning show in Eastern Central Africa.
2: The biggest, baddest mid-morning show, Radio 47.

rahisi kushinda kuhesabu 1, 2, 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB, for people, for better. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu

0: kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you.
1: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na ziara ya Rais William Ruto katika kaunti ya Narok ambayo imeingia siku ya pili leo hii, ambapo ameendelea kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa sasa yuko katika eneo bunge la Emurua Dikir, ambapo amezindua soko la kisasa katika eneo bunge hilo, huku akiendelea kuwakashifu viongozi wa upinzani akisema kwamba hawana ajenda kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hii hapa ni kauli ambayo ameitoa.
2: Mimi nataka niwaambie wale jamaa wengine ambao wanajaribu kushindana na sisi, nyinyi tafuteni ajenda bwana. Ati wanasema kazi yao ni kuimba slogan one term. Mimi nataka niwaambie nyinyi watu wa one term na slogan yenu, mutakwama na kuchelewa hapo kwa slogan. Wananchi wanataka kujua sera ni gani, wanataka kujua ajenda ni gani, wanataka kujua mpango ni gani, wanataka kujua maono ni gani. Wajeni kutubeba ufala ati mambo ya slogan inaweza kubadilisha nchi.
1: Mengi kuhusiana na taarifa hiyo utayapata katika habari zetu za saa 7 mchana. Tugeukie taarifa nyingine ya siasa, ambapo gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja amethibitisha madai ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwamba anajiandaa kugura UDA.

kujiunga na chama cha ODM. Kwenye mahojiano na wanahabari leo, Sakaja amesema ni mazungumzo ambayo yalianza wakati hayati Raila Odinga alikuwa hai na kwamba alikuwa akimshinikiza kuhamia chama hicho. Amesema mashauriano yanaendelea na hivi karibuni ataweka mambo wazi kuhusiana na mpango huo wa kuhamia chama cha ODM. Kauli yake inajiri siku moja baada ya Gachagua kufichua kwa Sakaja alikuwa anawazia kuhamia chama hicho. Viongozi mbalimbali katika kaunti ya Nairobi wameendelea kudhihirisha kwamba wanajiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, baadhi wakianza kuhama kutoka chama kimoja hadi kingine. Hapo jana mbunge wa Kamkunji Yusuf Hassan alihamia chama cha DCP kinachoongozwa na Gachagua. Na serikali ya kaunti ya Nakuru inahimiza wananchi kufika katika hifadhi ya mili ya hospitali ya rufaa ya kaunti ndogo ya Nakuru ili kuchukua mili ya wapendwa wao ambayo inaripotiwa kutoweka. Ni taarifa bila shaka ambayo utaipata.

Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa, usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15

ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47. Ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: DD Voice pamoja na Zuchu wanasema nice baridi na piga ndani ya bonga la radio radio 47 hapa ndipo. Alafu tumechapa back to back na Bill Nas pamoja na mke wake Nandi, ngoma inaitwa Hello. Karibu sana ndani ya bonga la radio. Ross Tower is definitely our best hour. Sasa hivi ni saa 6 dakika 15, kutulia tukupange kwa sababu unajua today is WCW, kwa hivyo tunashabikia wanawake. Hii hour it is specifically for mwanamke ngangari. Na tunataka to celebrate mwanamke ambaye amedea ku travel the road less traveled. Kwa hivyo in studio tutakuwa na nani?
1: Na wakili Martina Swiga. Ambaye ni advocate of the High Court.
0: Okay.
1: Ndani ya mwanamke ngangare.
0: Asante sana. Mm. Kama kuna swali kwake, anza kuuliza. Ha entire journey tutakuwa tunaifahamu. Alianzaje? Mm. Amezaliwa wapi?
1: Ndiyo.
0: Amekuja mazingira gani?
1: Ndiyo.
0: Alijipataje pale kwenye hiyo taasisi?
1: Ndiyo.
0: Ya law and yo, how has it been? Yeye wakili. Mm. Kuingia kwenye ile law school, sababu nasikia watu wengi wakisema kwamba unajua kusoma campus it's a bit easy. Lakini sasa ikifika pale kuwa sworn in to the bar. And ujulikane kama wakili. Hapo ndo inakuwa ngori.
1: Ile kusema wakili. A quick one wakili.
0: Hapo.
1: Sasa sijui kama ni Martina ya Kiitaliano ama ni Martina.
0: Tutajua. Alafu in the meantime, jiseti fiti pale kwa star 216#. Tunataka tukupange na pesa this hour. Na itakuwa ni awa moja ambayo tunaanza kutoa bonus as early as saa 6 dakika 17. Kwa hivyo kama we ni mjanja wa mjini na unahitaji pesa sehemu, umekwama, jikwamue. 20 bob only inaweza kukupea 5k, inaweza kukupea 20k, inaweza kukupatia 30k, inaweza kukupatia mpaka 300k pesa taslim za Kenya kata sio vile star 216#. Na ukikosa pale, basi sisi tunakucheki fiti na bonus ya shilingi 10,000 na zinatolewa bila ubaguzi as long as upo kwenye database. Chapa yako utakuwa unaiona. And then ilianza jana miwa sukari na fursa. Na bila shaka sijui kama wewe umewahi kusikia wakulima wa miwa wana vilio vingi sana. Na ukweli ni kwamba kiwanda cha sukari kikifanya kazi, jamii nzima hunufaika. Hasa kilimo cha miwa huwa biashara yenye faida, wakulima huwa na soko la kuaminika na pia malipo ya haraka kutoka kwa viwanda vya sukari. Viwanda huongeza fursa kwa madereva na malori na matrekta, wafanyabiashara wadogo na mafundi, alafu uchumi wa maeneo

0: Martina Swiga yuko ndani ya studio zetu za Radio 47 hapa ndipo, na tuko katika kitengo cha mwanamke ngangari. We celebrating wanawake ambao wamefanya great and mighty things, travel the roads less traveled, na yeye ni advocate wa High Court. Karibu sana Martina Swiga. Na Swiga limetokea wapi?
1: Swiga ni jina la babangu.
0: Upande gani I Kenya?
1: Upande wa Nyanza.
0: Nyanza. Nzuri. Sasa umezaliwa wapi, Martina?
1: Nami nimezaliwa Nairobi. Maisha yangu yote nimekuwa Nairobi.
0: Okay.
1: Nilisomea Nairobi, nimelelewa Nairobi. Mimi ni mtoto wa Nairobi.
0: Mtoto wa Nairobi, mtoto wa mjini.
1: Mtoto wa mjini.
0: Mtoto wa mjini. Nairobi

0: bursary ya CDF. Ametusaidia kama wamama kwa bande ya shule, ametusomeshea watoto bila kupunguzwa. Miradi ya CDF ametusaidia kama sisi wamama, na tena kwa bande ya biashara ama ukulima ametusaidia sana.
1: Wamama wameingia biashara, wanafuga mbuzi pale ya mwaka moja, wanauza alafu wananunua zingine.
2: Tasema kwa wanawake, tasema wengi wamesaidika katika masuala ya CDF ya basari. Wanawake wengi wameweza kupata watoto wao kusomeshwa na kupunguza ile gharama ambayo walikuwa wanatumia kusomesha watoto wao. Hapo ndo nitasema wanawake wengi, hata ukienda katika vijiji, wanasifu sana uongozi wa mbunge ambako kwa sasa Chome kwa basari ambayo anayofanya.
3: Na nilikuwa nasema kwa sababu rasilimali zimekuja karibu, mbona wabunge wasiwezeshe vijana na kina mama na hata wazee wakuwe mmoja wao wa wale wanakandarasi ambao watafanya maendeleo? Na hii itakuwa pia njia moja ya kuhakikisha kuwa maendeleo yamefanywa ihitimu kile kiwango ambacho kinafanyika.
4: Wanawake ni nguzo muhimu katika maendeleo ya jamii. Katiba inalinda usawa na nafasi ya kila mwananchi kushiriki katika masuala ya kitaifa na kijamii. Kwa hiyo ushiriki wa wanawake katika kupanga, kutambua mahitaji na kunufaika na miradi ya maendeleo ni sehemu muhimu ya kujenga jamii yenye usawa.
5: Hiyo imekuwa darubini kuhusu miradi ya NGCDF. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi. Radio 47 ni 101.9 Eldoret. Tokezea na ngozi laini ya kuvutia kwa ubora wa Geisha Naturals. Natural care for glowing skin. Vidokezo vya habari za kina.
6: Dakika ni 10 zimesalia kutimia mwendo wa saa 7, na ni kwamba Emuru Wadikiri yavuna kutokana na ziara ya rais. Chuo kikuu kujengwa kwa mwaka mmoja. Gachagua adai mikakati inaendelea kuhitalifiana na uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mengi zaidi saa 7 kamili naye Collins Lusweti.
7: Kuhitalifiana.
6: Kweli.
7: Sema?
6: Sameandika ni kuhitilifi.
7: Kuhitilifiana.
6: Collins Lusweti.
5: Vidokezo vya habari za kina.

0: Na bila shaka sauti hiyo utaipata katika habari zetu zijazo. Katika kitengo cha kauli yako tumekuhusisha msikilizaji kuhusu mvutano unaoendelea kuhusu sajili walinda mwananchi kuwa chama cha kisiasa. Unadhani Edwin Sifuna anaweza kutoboa kuwania urais bila kuwa na chama? Hizi hapa ni baadhi ya kauli.
1: Lazima aingie katika chama. Akiwa kwamba ataenda katika independent itakuwa ni vigumu sana kuweza kupata support ya Wakenya kwa sababu chama ndicho kiko na manifesto.
2: Sasa watu wenye wanakuja kusimama mbele ya Edwin Watenya Sifuna wajue imekuja kutimiza unabii ambapo ilisemwa. So nyinyi mkipikana na unabii, tsunami is coming.
3: Sioni venye ataweza kuwa raisi bila chama. But kulingana na venye sisi tunamjua, sidhani amepata full experience.
4: Lazima Sifuna akuwe na chama. Hakuna venye ataenda bila chama. Tafadhali, Registrar of Political Parties.
5: Wananchi ndo wanaamua na sisi wananchi ndo tuko na kura. Na kwa hiyo naamini atapata nafasi ya kuingia kwenye uchaguzi.
6: Arudishe hiyo majina ya Linda Mwananchi, Sifuna akwe yeye ndo anaongoza hiyo chama.
7: Kama kuna policy za chama yanafuata sheria na masharti yanatakana, lakini kwenda kwa kuwania urais na ashinde,

0: juzi beberu. Sasa wanadai kwamba anasafiri kutoka kule Inter Miami kuelekea Liverpool kukamilisha uhamisho ili kujiunga na klabu hiyo ya kule Liverpool. Wamesambaza pale wakimuonesha kwamba yuko kwenye ndege anasafiri kuelekea Liverpool. Angalia cha machapisho hayo kwenye kurasa zetu za kijamii. Ukweli ni kwamba hilo lingekuwa linafanyika, basi ungekuwa umesikia kwenye habari zetu za sporti na pia ndani ya gumzo la sporti hapa kwenye bonge la radio. Lakini wapo hujasikia popote, hata watangazaji au wanahabari wa sporti ambao wanajulikana kote duniani kwa taarifa za mapema kuhusu uhamisho kama Fabrizio Romano hawajapachika. Ni dhahiri kwamba ni ukora mtupu, ni misinformation, yani jamaa nasuka cha uongo kimakusudi kusambaza na kupotosha umma kwa lengo fulani. Wapuzilia mbali, ni ukora mtupu. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Maafisa wa CAF wawasili nchini, ligi kuu KPL ipo taabani. La Kiheriano anasimulia.
1: Habari za sporti, taswira kamili viwanjani.
2: Pampamba na michezo, karibu tumakini kivua njiani. Tuanze na jopo la watu 12 ambao wametua nchini kutoka shirikisho la soka barani Afrika CAF kwa mnajili ukaguzi wa taifa la Kenya, Uganda na Tanzania. Matayarisho tu makala ya AFCON ya mwaka 2027. Ikumbuka kwamba makala hayo yatangua nanga 19 Juni hadi 17 Julai 2027. Baada ya jopo hilo kutua nchini, na wana kwamba wataanza hapo kesho kuangazia tu viwanja, mahala pa mazoezi, hoteli, usalama, hospitali. Uzaji wa tiketi ni baadhi tu ya vitu ambavyo wataweza kukagua kabla ya Ijumaa kuelekea kule Uganda na Tanzania. Haya kijiri ni maana kwamba ligi kuu ya 2026-2027 KPL huenda ikakosa kwanza Jumamosi kama ilivyokuwa imeratibiwa awali, baada ya mahakama ya Milimani kukataa ombi la shirikisho la soka nchini FKF waruhusu ligi hiyo iendelee wikendi. Utata ambao unakumba timu ya Kariobangi Sharks ambao wanapinga maamuzi yaliyofanywa na bodi inayotatua mizozo ya sport ya zumuzi ya SDT kwa timu za kupanda ngazi na kushuka ngazi. Halikadhalika, shirikisho hilo la FKF limeweza kupinga hatua hiyo likisema itahitaji mahakama ya huko Uswizi kupeana mwelekeo ambao unakumba utata wa ligi hiyo. Haya kijiri kwenye tetezo wa misho mwana mchezo ni kwamba baada ya ukimya kumuhusu Yakubu Minte ambaye Liverpool wamekuwa kimezea mate bila shaka yote, sasa chaguo lao linasalia kuwa Bradley Barcola ambaye wanazidi kumnyatia anayekipiga na PSG sawa na Kinda ambaye ambao wote wanahusishwa kujiunga na the Reds. Man City wanalazimika kutuma ombi rasmi kwa Chelsea kumhitaji raia wa Argentina, namzungumzia Enzo Fernandez mwenye umri wa miaka 25 kabla ya dirisha la uhamisho kufungwa. Kwingineko ni kwamba Aston Villa wanamnyatia mchezaji Nicolas Jackson raia wa Senegal ambaye kwa sasa Chelsea wanahitaji pauni milioni 70, ila Villa wameweka mezani kitita cha pauni milioni 58.8 kwa sogora huyo. Pampamo na michezo kufikia hapo, sina la walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
1: Vioja na viroja.
3: Katika miaka ya awali huko Trento, Italy, watu walikuwa wakiwaweka wanasiasa waliofanya maamuzi mabaya kizimbani, yani cage, kwa mwaka mmoja na kuwazamisha kwenye mto wenye maji baridi kama adhabu kwa makosa yao.
0: Tukamilisha na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
4: DW, habari za ulimwengu.
5: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aridhia kujiuzulu kwa makamu wake. Watu 47 wauawa na wengine zaidi ya 50 watekwa nyara nchini Haiti. Habari kamili, Dar es Salaam. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amepokea na kuridhia kujiuzulu kwa makamu wa Rais Emmanuel Nchimbi, hatua inayokuja chini ya mwaka mmoja tangu ateuliwe kushika nafasi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa serikali, Nchimbi ataondoka rasmi madarakani tarehe 4 Septemba, huku taratibu za kikatiba za kumpata mrithi wake zikitarajiwa kuanza. Kampala. Jeshi la Uganda limetangaza kuwa uchunguzi dhidi aliyekuwa spika wa bunge Anita Among umesitishwa na kwamba ataachiliwa kutoka kifungo cha nyumbani alichowekwa tangu mwezi Mei kutokana na tuhuma za ufisadi. Port au Prince. Takriban watu 47 wameuawa na zaidi ya 50 kutekwa nyara baada ya watu wenye silaha kuvamia mji wa Kenskof karibu na mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince,

0: Pema wiki hii. Umoja Mataifa umesema shambulizi hilo ni moja ya matukio makubwa zaidi ya utekaji nyara nchini humo katika miaka ya hivi karibuni. Tehran. Iran na Oman zinaendelea na mazungumzo kuhusu kufungua njia ya muda ya usafiri wa majini pamoja na kuondoa mabomu ya baharini katika mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, Iran imeonya kuwa njia hiyo haitafunguliwa kikamilifu hadi Marekani itakapositisha vita vinavyoendelea. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: Kuhusu Sakaja kujiunga na ODM, mtoto wa Bishop unasema atahamia wapi, mambo ni magumu. Jared Onyambu unasema he has sensed danger. Halafu huyu Wekesa Musa unasema politics is about strategy. Asanteni sana kwa maoni yenu. Kuanzia saa 8 hadi mwema atakuwa hapa. Jina langu ni Collins Losati.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: King Bobby. Ah, najua unanitaka.
1: Mbona unafurahia hivi?
0: Ila unaogopa kusema.
2: Alafu anasemaje, sikia?
0: Mimi sisemi kitu.
3: Nakutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka wewe jua hivyo.
0: Ya wanangu, Kimbabi apewe heshima zake tu wanangu. Yani ile confidence ambayo jamaa nayo, mimi naikubali sana. Ile ni confidence ile, ile ni confidence sana. Ah, sawa tu.
2: Lazima ukwe roju.
0: Yani sawa tu. Unajua mimi si sina maneno mimi. Mimi sina maneno. Unajua mimi nikisema nyinyi mtasema Nuchu alisema.
2: Ah, sema tu.
0: Ah,
2: tunakubali.
0: Hapana.
2: Ama huni tunakubali.
0: Ah, iko poa. Jamaa iko poa na ni top artist. Hii goma ni ya Grammy. Hii goma ni ya Grammy.
2: Grammy Award.
0: Hii kaka tu kidogo kidogo hivi jamaa analeta Grammy hapa 254. Alafu nyinyi mnasema wewe sijui kulienda aje ukabaki vipi?
2: Na kile unataka kusema ni kile mwenzako alisema.
0: Hamna. Sasa mwenzangu alisema tofauti. Mimi nimesema kwamba goma ni kali.
2: Mwenzako alisemaje?
0: Mimi sijui mwenzangu alivyosema, nilisikia tu rumors. I don't know.
2: Hizo rumors, tuambie rumors.
0: As a journalist, sifai kuzungumzia story ya mzee
2: rumors.
0: Goma ni ya Grammy. Hii goma. Hey, wera ni dakika 48 zinapiga ndani ya bunge la video 47. Kumbuka ni kwenye round ya kwanza tunakuwa tunazungumzia base 47 ipo naye DJ Ayo kama unasikia sauti yake. Alafu bado unapiga naye mpaka mundo 69, kwa hivyo kama kuna lolote lile ambalo una expect, kaa karibu pale. Hatujapoteza lolote maana yake ndo mwanzo tumeanza. The only thing nataka nikueleze kwamba katika hii round ya kwanza, baada ya vidokezo vya habari za video 47 pale mundo wa saa 7 na dakika 50, nitakuwa napiga simu zangu kadhaa na tayari nawaona watu ambao wameingia. Ni wengi sana by the way. Kwa hivyo kwa miongoni mwa wale wengi ambao watakuwa naingia pandani ambao wanasubiria mimi niweze kupiga simu niweze kuongezea bonus. Kwa mtu ambaye hajalipa rent, kwa mtu ambaye anataka kulipa school fees, kwa mtu ambaye anataka ku make some bills ambazo zinakuwa zinamhusu za maana sana, lakini anajiuliza kwamba sasa zile bills atazilipaji kutoka wapi? Anaangalia hivi mwanafunzi amerudi shule tayari, ile karo ataipata vipi? Unaipata hapa ndani ya Video 47 wakati wote kutoka sasa, ikiwa utafuata sheria ambazo nakueleza. Unafanyaje? Unaingia pale kwenye simu yako, unapiga *216#, alafu kwa mazingira yale yale ukiingia tu hivyo tayari kuna hela ambazo zitakuwa zinakusubiria wewe nikupige bonus. Kumbuka jana kuna mtu ametoka na 80, 70, 50. Wewe ni nani pia ambao unaweza toka nazo? Ati manzee Manucho unakuaje? Shimo ya nyoka ni nini eti? Eti shimo mbaya ni ya nyoka. Najua sasa mimi sipendi kuyachimba mashimo mengi sana kwenye boma langu. So siwezi jua. I don't know. Karandi Dennis, I'm sorry Bogususu na Kuru Salams Club inasikiliza base kama base base 47. Right now dakika 50 zimekata baada ya saa 7, tuangalie vidokezo vya habari za Video 47. Kumbuka mwendo wa saa 8 kamili ndio time ambayo utakuwa unapata habari za Video 47 naye Wadi Mwema.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sasa ni kwamba mashauriano yanaendelea, Matiang'i yafanya mkutano na viongozi walinda mwananchi. Kwingine kwa kwamba polisi hapa Nairobi kuanza kuvaa sare mpya kuanzia

0: ya wiki ijayo DIG Langati atangaza miongoni tu wale ambao utakuwa unapata pale mwendo wa saa 8 kamili kwenye habari za video 47. Aimo rais polisi wavae sare rangi gani bwana? Manake wanabadilisha kidogo hivi. Kama ni wewe ungepewa hiyo ruhusa, sare mpya wewe ingekaaje hivi pingine?
1: Wabadilishe
0: kubwa sare ya polisi inabadilishwa hapa jijini Nairobi.
2: Amini wana walikuwa tu freshi.
0: Lakini inabadilishwa. Sasa wewe unakueleza kwamba sasa ni wewe sasa.
2: Yeah.
0: Wewe ungependa ionekanaje muonekano wa rangi mpya ya sare ya polisi?
2: Iwe white. Ili wakiingiza mkono kwa mfuko ionekane wewe umeingiza mkono kwa mfuko. Mbona unaingiza? Kuna nini kwa mfuko?
0: Habari zaidi ni pale mwendo saa 8 kamili kwenye habari za video 47.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: track ambayo inapiga dakika 55 baada ya 7 ambayo imepigwa na Father Mo. Akaa mpiga pale na Saru. Inapiga pandani ya base, kumbuka kwamba tunapiga nayo mpaka mwendo wa 9 pale za mchana ambao tutakuwa tunamalizia kwenye round ya pili. Lakini ndani ya Jumatano fresh hapa nazidi kupiga mpaka mwendo wa 8 kwenye round ya kwanza. A big shout out kwa wote ambao mnazidi kutegea na kusikiliza pia, maana kinaona bwana kundi limejaa sana, watu ni wengi, itakuwa naangalia baadhi ya jumbe zako unasemaje. Alafu kuna mtu mmoja hapa pia nikimtafuta niweze kumalizana naye nilipe bills zake, then nitakuwa nakueleza wa spop ni kipi ambacho utakuwa unatembea nacho. Manucho ni anonymous. Show iko best sana pandani. Very 47, hello, inakuaje? Hello Very 47, vipi? Wewe shapotea manzee. Sasa kwa tafuta mtu mwingine, simple tu ingie pale kama unataka hela, ufinye *216#, alafu nitakuwa nakupigia simu niweze kukuongezea pesa zako kama unataka kulipa bills ambazo unajiuliza kwamba utazilipaje. Unaweza kuzilipa hapa kwa kuchagua box moja tu pale kwenye *216#. DJ Mo.
1: Naam.
0: Eti unasemaje pale? Ni kama safi, tutakuwa rudi kuanzia mida za 8 mpaka 9. By the way, while you are away, mara mwisho lini ulikuwa? Lini tulipiga na wewe? Ilikuwa Thursday.
1: Eh, ilikuwa Alhamisi.
0: Ilikuwa Alhamisi. Yeah. Alhamisi tayari tulikuwa tuko jia table kama Senali, Radio 47.
1: Alhamisi ilikuwa sasa ndio tunaingia sasa.
0: Ndio tulikuwa tunaingia.
1: Yeah.
0: Eh, manake kama tu venye wako lonely at the top pia.
1: Yeah.
0: Radio 47 pia nambari 2 pale, by the way, kipindi ambacho ulikuwa nje pia. Yani mashabiki walikaa hivi chini wakaangalia kwamba nani anastahili sana pale.

Tuseme tulikutuma ba. Sasa hii ni Wanda Banto na pale na Tiwa Savage. Tiwa amezungumza sana na sometimes nimekuwa nikimzungumzia Tiwa Savage pia.

0: walikuwa kitamba sana.
1: Collab zao nyingi.
0: Tiwa Savage
1: yes.
0: na Yemi Alade. But hawajai piga collab?
1: Yes. Unajua kwa sababu gani? Sasa Tiwa anadai hivi bro. Ya kwamba wasanii wengi wa kike wana kiburi sana. Wasanii wengi wa kike hawa promote kazi zao. Tiwa anasema kwamba mimi collab ambazo nimefanya, mimi nikafanya collab na msanii wote wa kike. Yaani anadai kwamba wale wasanii ambao wanafanya nao collab they expect mafanikio, lakini sio kwa kujituma. Yaani hawataki wajitume, hawataki kupush.
0: Hawapush kazi zao.
1: Hawataki kupromote kazi, hawataki kufanya interviews, hawataki like they don't want to go extra miles kupush kazi zao ambazo wamezifanya, lakini wanataka kuona mafanikio tu ya muziki. Yaani ametoa muziki, anataka tayari muziki umefanya vizuri, lakini nimefanya kolabo, sisi ni wasanii wawili wakali, hatujafanya kolabo.
0: Lakini niko na swali hivi. Yes. Kuna wale madem pale hivyo tuseme Nigeria wanajituma sana. Kuna tuseme Ira Star, kuna Yemi Alade.
1: But Yemi amefanya na Ira Star.
0: Lakini mbona haja lakini si nyingi vile.
1: Ndio kueleza sasa, ndio hivyo ndio story.
0: Kwa sababu ukiona kolabo zake amefanya na tuseme na Wizkid.
1: Yes.
0: Wamefanya collabs tena wamerudia pia amekuwa vixen kwa video zake.
1: Sasa ina describe nini ambacho amekizungumzia Tiwa Savage? Amedai kwamba collab almost zote ambazo amefanya na wanaume wamepromote kazi, wameuza kazi, wamepiga maadvert za kazi, wamefanya ma interview za kazi tofauti na zile ambazo amefanya na wasanii wa kike. Sasa definitely inakuonyesha kwa nini Tiwa Savage ama kina Yemi Alade na makufanya na wasanii wengi wa kiume kutoka Nigeria na pia kutoka nje ya Nigeria. Sasa hiyo ni kauli ya Tiwa Savage, sio kauli ya Manucho. Na bro, ukifuatilia ukweli uangalie hata hapa kolabo nyingi ambazo zinafanya vizuri, ambazo zimepigwa sana umfu, ni kolabo. Kwa mfano, kolabo ya msanii wa kiume na wa kike zinapushwa sana zaidi ya kolabo ya mwanamke na mwanamke. Hata hapa Kenya. Fanya
0: True.
1: Research.
0: Yeah.
1: Fanya research utaona. One of the big collabs ambazo zimefanywa na mpaka sasa hizi bado zina stand out sana. Unapata kwamba imefanywa na
0: mwanamke?
1: Mwanamke na mwanaume. Lakini zile ambazo zimefanywa na tu wasanii wawili wa kike
0: na wanaume wawili wakifanya,
1: sasa pia ni noma kidogo, lakini wanaume ufanya.
0: Ziko fresh
1: sana. Na tumeona ni nyingi sana. Unaona? Sasa hii kauli ya Tiwa Savage kidogo imenifanya pia nikajiuliza kwamba unajua mimi nika overthink pia that is it maybe nafanya that's why kuna longevity refu sana wasanii wa kiume zaidi ya kike. Kwamba they put extra efforts
0: somehow
1: kupush kazi zao zaidi ya
0: somehow
1: female artist.
0: Kuna ukweli? Kuna ukweli?
1: Haya. Kwa nini wakati wote ni wapo vizuri, ni mastaa wanafanya poa kwenye game? Ni kuogopana? Ni kutotaka kuona msanii mwingine amepanda juu kwa sababu nyinyi wote ni wanawake, kwamba inafika point kwamba ile unajua kuna zile ratings kwamba male artist to do this, zile stories za kucompare wasanii ama kucompare watu kulingana na kwamba ni msanii wa kwanza wa kiume kufanya hivi, ni msanii wa kwanza
0: wa kike
1: kufanya hivi.
0: Yeah.
1: Maybe pia inafika place inaniona kwamba ndio inafanya wanashindwa kupushiana, kwamba naogopa mimi nataka nijisimamie kwamba msanii fulani wa kike ama msanii fulani wa kiume nifikie levels fulani before mwenzangu afike.
0: Uangumu sana mwanamke kusupport. Angalia tu hata kazi kikazi, kama mwanamke ametoa kazi yake, ni ngumu sana utaona ni another female artist ana support ama ana push.
1: Ni only fans pia. 24 zimekata baada ya saa 7, ukikubaliana nayo fresh utakuwa unanieleza, ukipinga pia fresh, piga nami story hapa ndani kwenye WhatsApp number wa 0717 39487, alafu kwenye call line number nataka nicheki pale wanetu wanasemaje, 0793 047 047, ama kwenye 0783 047 047. Talk to me, uko vipi, uko wapi, alafu inakuwa ni vibe sana. Oi, Ready 47, hello. Jamaa anajisikiliza tu. Inakuwaje?
2: Manucho.
1: Inakuwaje ji?
2: Kisha kwa maziwa ngati hivyo tuna hapa.
1: Kaka, kwani umenyeshewa kule au vipi bwana upo?
2: Kaka, mafua bwana.
1: Unajua kaka, mimi
2: nilikuwa kwa homa kama nichapa.
1: Kuna time nilikushauri lakini hukunisikia. Anyway, si unaona sasa matokeo sasa.
2: Hiki ndo patafiti Manucho.
1: Safi. Limche sori anaendeleaje?
2: Huyu ni mgani tena Manucho?
1: Ah, sawa, achana naye basi. Ukose mgani?
2: Sasa pale hii mkazi nzuri hii anafanya.
1: Safi mzee.
2: Alafu sinigotee wawili hapa.
1: Wapi wawili bro, tuanze tukiende.
2: Acha nigotee dadangu anaitwa Mildred Wangati, alafu yes, na MCA Dominic Pachua Cheptai. Manucho, tuko pamoja.
1: Nashukuru sana bwana. Ready 47, hello, vipi?
3: Manucho.
1: Inakuwaje engineer?
3: Niko poa sana, naongea na Baloso Kisumu County engineer Steven Mweresa hapa.
1: Umekuwaje bro?
3: Niko poa sana.
1: Safi.
3: Lakini kwa sasa hivi ninjua bado niko huko Samburu, niko na mission huko kidogo kidogo.
1: Ndio maana umenyenyekea sana bro, hata kwa sauti tu inavyoonekana yani umetulia sana. Napenda hivyo lakini.
3: Unajua last week niliita TV kiwambo ukasema nimeita hivyo kwa sababu nilikuwa na mtu kando yangu.
1: Sasa leo hata unaviongea tu na heshima kuna mtu kando yako, but it is what it is bro. Don't worry about that.
3: Sasa leo Manucho.
1: Mhm.
3: Taki tena kutumia matamshi mengine useme kuna shemeji karibu yangu.
1: Haina maneno mzee. Piga tatu tukipanda bwana.
3: Nasalimia jamaa anajulikana kama Elvis Makori.
1: Mhm.
3: Kuna mzee wa mae hapa Maralal.
1: Yes.
3: Hey, say Black Beauty na mashabiki wengine wote nawaambia tukae ndani hadi tamati.
1: Hapa ndipo bro, tukae ndani hadi tamati. Sasa director pale kwenye TV 47, director Manui Nonda Lukongo nadhani na Carlos. Tunafanyaje? Tunakwenda zetu madukani pale kwenye TV. Tukirudi hapa ndani very 47. Hatujaenda manake kuna michongo fulani ambayo nataka kuitoa. Kumbuka nilikuwa nimekupromise kwamba kuna pesa hapa ndani ya very 47 ndani ya star 216 hash. Sasa hivi tunafanyaje? Ikiwa umeingia ukachagua box yako moja kati ya zile sita ambazo kwa nimekueleza, inamaanisha kwamba ni wewe ambaye anakupigia simu sasa hivi. Sasa let's do this. Star 216 hash. Pokea simu yangu sasa hivi nikupige hela sasa hivi hapa ndani ya video 47. Bora jamaa upatikani tena wewe sasa. Wewe unataka nikusaidiaje wewe? Alafu unaniambia unataka bonus. Alafu ushiki simu kweli? Uko wapi ujamaa tena? 26 acha nitafuta kwa upande mwingine. Kumbuka ambaye anamtafuta ameingia pale kwenye simu, na nilikuwa nikueleza kwamba it's very simple sana, because you have to do, you just dial star 216 hash, unapata box number 1 to box number 6, ukichagua pale moja, alafu unatumia nafasi yako kutoka mpaka na shilingi 300,000, unaweza kupata nafasi ya kutoka na 10,000, unaweza kupata nafasi pia kutoka na 15,000 bonus, yani hela kibao tu. Sasa tusikie mwenzetu ametoka na kiasi gani, na tumuongezee kiasi kipi pia hapa ndani ya 47. Shika simu yangu mzee.

0: na kutokana na saratani ambayo iliweza kukatiza maisha yake. Though pia umri ulikuwa umesonga kidogo, manake alikatakiwa na miaka 80. Kumbuka Dolly Parton anazaliwa tarehe 19 Januari ya 1946 pale Dolly Parton, maeneo yanajulikana kama Pitman Center, Tennessee kule United States. Sasa kuna kitu hapa Imo, nataka unieleze.
1: Naam.
0: Do you believe kwa

0: lisema kwamba nikifa nifanye hivi. Kuna hadithi fulani nadhani imeandikwa na Ken Walibora katika diwani ya gani ile tumbo lisiloshiba. Kuna diwani inasema, kuna hadithi pale inajulikana kama nizikeni papa hapa.
1: Nizikeni papa hapa.
0: Nizikeni papa hapa ilikuwa story fulani mwamba inajulikana kama OT. Sasa OT before afya alisema kwamba bwana mimi nizikeni papa hapa. Familia ikadai kwamba kauli za marehemu bwana zina haja, marehemu yule mtu ashakufa yule tumpuuzilie.
1: Ukisha kufa tunakusahau.
0: Sasa wao wakapuuza, lakini kilichowapata ilikuwa ni mikasa baada ya mikasa. Sasa wakawa wanalipia

0: bro.
1: Kuna mtu yote ashaipatikana na majanga
0: wengi sana,
1: labda?
0: Wengi sana. Huh? Wengi sana. And that's why Ken akaandika ile story ni zikeni papa hapa. Ken Walibora ametoka huko pia ameandika hii story. Sasa mimi sijui kama jamii zingine pia zinaamini that story. I want to hear from them.
1: Si jamii.
0: Wakati marehemu Ogola ana dedi alisema kwamba nikifa mnizike chini ya saa 70 na hivyo ndio ilifanyika.
1: Yeah.
0: Wakati baba ana dedi akisema kwamba bwana mimi kuna baadhi ya vitu fulani nataka vifanyike, vilifanyika. Isipokuwa sasa ya baba ilikuwa tofauti kidogo. Yake baba karibu kila mtu alikuwa na point yake, kama unajua mzee alisema.
1: Ati mzee alisema, yeah,
0: mzee alisema, mzee
1: alikuwa naye.
0: Hiyo ndio ilikuwa tofauti kidogo, maana kisa tu kwa sure. Almost kila mtu ambaye alikuwa amemsurround alikuja na story yake kwamba unajua baba alisema.
1: Hata ya baba ilisemekana zikwe kwa siku tatu.
0: Tukoongeza siku moja.
1: Tukoongeza siku moja. Kuna kitu yote kilifanyika?
0: Ah, unajua sasa hii hatukuamini because hey, bro, Junet alisema baba amesema. Sifuna akasema babu amesema, baba alisema. Familia ikasema baba alisema. Kuna jamaa yule mtoto wake alikuwa mtoto nani amepotea sana.
1: The same thing hata popote pale. Iko hivyo. Ukipuza hamna chochote.
0: Bana mimi sijui nyinyi mtanieleza hapa ndani, mimi nakwenda badukani kwenye TV 47 kirudi naangalia jumbe zako uweze kunieleza if you believe in this thing, but all in all rest in peace Dolly Parton, ni legend mzee, acha endelee kutulia. Sasa ndani ya video 47 kuna hela, kuna pesa. Simple, kodi ni moja, star 216#. Dakika 15 ambazo zimebaki na wewe ama dakika 13 ambazo zimebaki na wewe pia niweze kukuangalia, niweze kukupanguza vumbi kidogo. *216#. Kodi ambayo inawafaidi wengi sasa hivi tunavyozungumza. Sasa kama wewe je kufaidi, kaa karibu na simu yako, maana ni wewe ambaye anakupigia simu. Ni *216#. Unapata box moja mpaka box la 6, unachagua moja. Na mimi nakueleza hivi, kuna mabox matatu yana pesa. Sasa wewe ukitokea kibati nzuri umechagua ile moja ambayo naizungumzia ambayo ina 300,000 na ina 100,000. Yaani I hope kwamba mambo yako yatakuwa mazuri sana wakati wote kutoka sasa. Basi pokea simu yangu alafu tuangalie na kuaje bwana. In the meantime anajulikana kama Machapo kutoka maeneo ya Kimilili pale. Anasema niko ndani, anasema Manucho mambo ni live, hakuna kukata huko ukisema ushasema. Radio 47, hello, inakuaje?
2: Hello.
0: Hello.
2: Yes.
0: Mimi naitwa Manucho na kupigia simu kutoka Radio 47. What's your good name?
2: Naongea na Mildred. Sime.
0: Mildred uko sehemu gani kama upo kazini?
2: Niko Malapa.
0: Uko kazini?
2: Yes.
0: Safi sana. Tukate haraka haraka basi. Hivi *216 Ash unaijua na umeingia?
2: Nimeingia.
0: Mara moja, mara mbili au mara tatu, nne?
2: Mara sita.
0: Mara sita.
2: Yes.
0: Na mimi nilikuwa nimeahidi kwamba yote ambaye anaingia kuna mchongo ambao unamsubiria. Sasa wewe mimi nilidofanya hivi.
2: Yes.
0: Nataka nikupige 10,000 Kenyan shillings kwa kuingia tu pale kwenye *216#. Sawa,
2: ya. Chama walai.
0: Endelea kusikiliza Radio 47. Simple tu.
2: Sawa, fantastic.
3: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
0: Tayari katika dakika ngapi hivi? Tayari ni dakika 50 baada ya saa 8. Jaimo pale kidogo alikuwa ananipigisha story amenisahau na badala anikumbushe nizingatie bana. Sasa tuangalie vidokezo vya habari za Radio 47 pale Bundo saa 9 kamili na habari za Radio 47.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Yapo mengi ambayo tunakupata mwendo wa saa 9 kamili, yani miongoni tu na ni kwamba tunakusubiri bungeni ufafanue wanaozuia barua za TSC. Wabunge wamwambia Speaker Wetangula wengine kwamba mafunzo kuhusu ugonjwa Ebola yaendelezwa Sirisia na Kandui kule Bungoma. Habari zaidi saa 9 kamili. Mwanangu hapa papo wa Roma amejikanga kwa mafuta yake.

0: Papa wa Roma Moses Masika Wetangula hakupima meji kanga na mafuta yake. Manake
1: hakupima kila alichokuwa anasema.
0: Sasa wabunge wamesema kwamba wanamsubiria kule bungeni aende elezewa na uzuia barua za TSC. Unajua Papa wa Roma alisema kwamba bwana kuna watu wana tabia mbaya sana. Wamepewa barua za kupeleka nyumbani, wabunge wamepewa barua peleke nyumbani kwamba bwana nini nenda ajiri walimu. Understand? Lakini wabunge nao hawafikishi barua ya rais.
1: Hawafikishi.
0: Wao wanaeleza kwamba raia kwamba bwana jamani nipe 400, nipe 300 pale alafu nikupe barua ya kazi.
1: Ni wagani aliwataja?
0: Hakuwataja.

0: Maskani 47 na Bilimia.
1: Kamanda yuzi shuli ama Yasmini ya madada.
0: Na Mbaruk Mwalimu.

0: Unapata mtu anasema Rita Kenya kumbe WCW yake mwanarusi kibao. Ni sawa. Sema ukweli, msidanganye, msiogope.
1: Manzo leo kuna picha mepost ya kichokozi bro. Hey. Ah, mimi wanaona tu wanaeka tu only show to this. Maana kile hezi yeka kwa uma.
0: Kweli?
1: Ah, hezi. Na kama ni uongo mwanangu, hebu ingia kama utaona status yake. Ali, ya kwanza
0: ulinifitini na dada yangu nilibloki'wa. Sasa siku hizi sioni status. Lakini wacha niangalie.
1: Yaani kuna moja kichokozi hapa ameweka angajua hii yangu.
0: Kweli eh?
1: Yaani message yani sent hiyo.
0: Picha ama ile statement?
1: Picha.
0: Maana kuna hii statement hii ndio ilikuwa yako. Wewe ndio hujaread in between.
1: Ehe, inasomaje?
0: Inasema hivi. Star 216 Hash, chukua simu yako msikilizaji kama unataka pesa. Ni wakati wa pesa jamani. Beba beba bombo
1: mtapa feri feri feri more more more.
0: Ah, nimeipata hiyo yako.
1: Hebu nione.
0: Yako ni hii. The person I always tell all my secrets has gotten a new job at a radio station. Goodbye.
1: Marubani.
0: Hii sasa ndio inabamba.
1: E bwana, pale Tanzania.
0: Ndio.
1: Tulishuhudia siku ya jana makamu wa rais bwana Nchimbi amejiuzulu.
0: Naam.
1: Kumekuwa na speculations kibao, kitu ambacho kimepelekea kujiuzulu. Lakini bwana, kulingana na taarifa ambazo tunazo ni kwamba ilikuwa ameitwa na kamati ya disciplinary ya CCM. Mara kwanza akapuuza. Akaitwa mara pili akapuuza. Mara tatu akamwambia kwamba usipokuja tutatoa uamuzi. Unafahamu?
0: Naam.
1: So alivyoona vile akatangulia kujiuzulu. Na pia hakutuma barua kisirisiri. Maana yake angetuma kisirisiri wale wangeamua kumtimua, akaamua kuja kwa public. Ni aje? Mimi nimetuma barua. So the president Samia Suluhu had no option ila kukubali. Unanifahamu?
0: Niulize swali.
1: Uliza.
0: CCM wanamuita kikao cha nidhamu kama nani? Wanamuita kikao cha nidhamu kama nani?
1: CCM
0: kwa makosa gani? Manake kama kuna makosa aliyofanya Dr. Nchimbi, labda CCM watuambie huyu amekosea A, B, C, ibara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ameenda kinyume na katiba ya chama. Ameenda kinyume na katiba ya nchi.
1: Naam.
0: Ndio liwe wazi, lieleweke kwamba makosa ya Nchimbi ni A, B, C, D. Lakini ukitoa hukumu au ukitoa uwalishi kwa mtu ambaye anajulikana anasimamia haki za wananchi, hiyo inaonyesha kitu kimoja tu, kwamba CCM ni chama cha ovyo na kinataka watu waende kinyume na matakwa ya ubinadamu na demokrasia. Bas,
1: wasema ni chama cha maokoto.
0: Ndugu yangu, kina tofauti gani na VSLA? Huwa nauliza, kina tofauti gani na table banking? CCM kina tofauti gani na merry go roundi?
1: Wengi wanakita chama cha msutano.
0: Ndugu yangu, manake bili, angalia ukweli wa mambo ni kwamba kuna wanasiasa wengi ambao wanafaa disciplinary action.
1: Yes.
0: Na sio Nchimbi.
1: Yeah.
0: Wako wanasiasa wa CCM ambao
1: wamechoma
0: picha. Hao ndio walifaa kuitwa vikao, kamati ikae, iwaangalie, iwarudi, iwapunish kwa sababu ya matamshi yao kwanza, pili kwa sababu ya hulka zao. Lakini bwana Nchimbi, mtu ambaye anaambia wananchi wapiganie na kupambania katiba mpya, huwa na makosa yako wapi? Unajua shida ya vyama vya kidikteta hivi ni kwamba vinafikiri saizi bado tupo katika miaka ya 90. Mambo yamebadilika.
1: Kaka na Nchimbi kujiuzulu amejikua sana kwa sababu hivi majuzi mpishi wake binafsi
0: ndio
1: aliaga dunia katika njia tarandishi sana.
0: Wewe acha.
1: Sasa watu wanaoji kwamba wenda alikuwa anaonja chakula ambacho atampelekea Nchimbi.
0: Haiwezekani.
1: Bro, si mimi nakwambia.
0: Haiwezi fika hapo bwana.
1: So, alivyoonja kile chakula, mpishi binafsi akafariki dunia papo hapo. So you can imagine,

0: kule kingefikia.
1: Ah, ndugu yangu hiyo propaganda.
0: Kaka nasemaje? Aliyojiwa ndani ya Clouds FM. Tumsikie.
2: Bora kwanza hatupasi kupuuza kile kifo cha mpishi wake binafsi. Kwa vyote vile ni jambo ambalo kwa makamu ni kama ilikuwa ishara muhimu ya kumjulisha kwamba uko hatarini, kwamba kama mpishi wako ameweza kufariki, hatujui mpishi anayekuja atakuwa na maelekezo gani atakayeletwa. Kwa hiyo uhai wa makamu wa rais pia ulikuwa hatarini, kwa sababu adui wakati mwingine anaweza kapitia kwenye kile unachokula. Na kwa kiongozi mkubwa kama makamu wa rais hawezi kujipikia. Ingawa wanasema wanasiasa wakubwa kwamba wakati mwingine wanatumia kanuni ya DIY, yani do it yourself, lakini kuna ngazi fulani huwezi kujifanyia wewe mwenyewe kila kitu kwa ajili ya kujihami. Lazima kuwe kuna mtu anayekupikia, anayekufulia, anayekuandalia vitu mbalimbali vya ofisi na kadhalika.
3: Lakini Dr. Death can be natural.
2: Ni kweli kifo kinaweza kuwa ni cha asili.
3: Kwa nini tumejihusisha na wasiwasi wetu
2: kwamba yawezekana pia ni jambo ambalo tumeambiwa hapa, amesema amejiridhisha bila shaka kwamba anahitaji mabadiliko. Huenda pengine ni mtiririko wa matukio mbalimbali ambayo yeye binafsi ameyashuhudia. Na tukumbuke kwamba hivi siku za karibuni, ili ni jambo jingine la kuliangalia, alienda kaonana na Jakaya Kikwete, rais mstaafu, lakini pia amekutana na mzee Warioba. Hatuwezi kujua alienda kuzungumza nao.
0: Mchanganuzi wa masuala ya kisiasa akiwa anaojua ndani ya Clouds FM. Kuna masuala fulani ndugu yangu.
1: Naam.
0: Ni vile dakika 4 na sekunde 55 ambayo ukiaona ni ishara. Na katika barua yake ya kujiuzulu Nchimbi alisema kwamba niliambia rais kwamba ikifika wakati ambaye anihitaji basi mimi nitatoka, na nimejiridhisha kwamba sasa hivi Rais Samia Suluhu hanitaki. And you know, can be events kadha wa kadha ambao unaziona unasema kwamba oya, hata kama kusoma sijui basi picha sioni. Hatari. Hatari kaka.
1: Viongozi wa Afrika hatukuzaliwa na uongozi. Uongozi ni jukumu unalotwikwa.
0: Naam.
1: Na haya yote huja wakati ambapo unajitwika mwenyewe majukumu. Wananchi wamesema hawataki, lakini wajipambania unakuwa rais kinganganizi.
0: Lazima utabaki mle mle katika njia moja au nyingine ili uzidi kukandamiza watu tu. Eh bwana, sisi tunaombea Tanzania kila laheri. Monkey Mambe anawaambia kwamba jameni, tuacheni mambo ya kisanii, inchi yetu tuipambanieni. Na anasema kwamba usalama wa taifa. Usalama wa taifa. Mange anasema kwamba umejaa Zanzibari tu. Vitengo muhimu katika vyombo vya dola kimejaa Zanzibari tu. Sasa anasema wale wa Tanganyika ambao hawana akili, kina Makonda, kina AY wale ndo wananuliwa, hawana uchungu na uzalendo na Tanzania. I don't know if that is true, lakini Watanzania wenyewe ndo wanafanya nini? Wanasema.
1: Sasa niulize swali.
0: Uliza.
1: Kama usalama wa taifa umejaa Zanzibari, huko si watu wasutana sana? Bora jaleta taarifa kwamba naibu atajiuzuru, wewe angalia sasa fanya hivi. Yaani misutano, maneno ya nguoni, maneno ya lesoni, yani itakuwa ni komsi komsa.
4: Kununua mashine mpya la kazi au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa, usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.
5: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo.
6: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
5: Skin imebaki too so dry. Sio kama yako imekuanga too radiant kila siku.
6: Mimi hutumia Geisha Naturals.
7: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa. Inapatikana kama Geisha Black, Geisha Moringa au Geisha Shea and Almond kwenye duka karibu nawe.
5: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
6: Acha.
8: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.

0: 6 hash
1: ukavuta langata
0: iko na nini
1: sasa ukianza kuja hiyo nini
0: utoi pesa
1: umevuta langata
0: walangu
1: nikwambia vile tutumie ile ya Kiambu bwana
0: angalia
1: ile tumeletewa na Rita ile
0: siku hizi kuna moja inaitwa ashwagandha
1: ehe
0: ashwagandha
1: hiyo ina nini hiyo
0: ewe
1: ina flavor
0: maana yake nikisema hivyo tu nitoka hapa na tiwa kafs
1: hiyo
0: ina haja gani
1: ili ulizo lijuaje pigo tena zaidi oya huyo ni kama amelala pesa pia imelala hapa ndani ya studio make sure kwamba msikizaji unapiga *216# kwa sababu before tutoke hewani bosi wangu nasemaje before tutoke hewani bwana make sure kwamba umecheza kama wewe ili sisi pia tucheze kama sisi *216# ndio baada ya mjini kwa mpigo tena zaidi. Oya, endelea ku flow na vibe tu kwa sababu bwana flow na vibe mambo yanakuwa shwari zaidi. Ni time ya ku flow na vibe, ku download Vibe 47 app katika simu ya kwako, App Store ama Play Store. Make sure kwamba unajulisha jamaa, marafiki na familia pia angalau uweze kupata vitu ambavyo ni vipindi vya kusisimua, makala amazing kabambe na habari za kuaminika wakati wote popote ulipo. Vibe 47 app TV mfukoni, jameni, vibe mkononi. Sikia hii. Yule kibwagizo kiingia

0: piga naye story.
1: Hello.
2: Hello.
1: Mama vipi?
2: Niko salama.
1: Huyu ni Mbaruk mwalimu, niko na Billy, mimi napigia simu kutoka Radio 47. Ndugu yangu, unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Naitwa Moses Obuya kutoka eneo ya Homa Bay.
1: Homa Bay, ndugu yangu, umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara tatu.
1: Mara tatu ukapata nini?
2: Nikapata shilingi 1019.
1: 1019, ndugu yangu, tunakuongeza. Nataka uniambie difference kati ya 50,000 ukitoa 19,000, nabaki ngapi?
2: 50,000 minus 19.
1: Yes.
2: 22.
1: Sio 31?
2: Ni 21.
1: Okay.
2: Ni 21.
1: Uko sure kabisa?
0: Mpe hizo.
2: Niko sure.
1: Chukua 21,000.
0: 21,000 plus 19 inakuwa ngapi? 40. Si unataka hivyo?
1: Bro,
0: good Dubai.
1: Hatutoi less than 50,000. Chukua 31,000 on top of the 19,000, inakuwa 50,000 and enjoy your money.
0: Ukiambua musome amusikii, angalau unajinyima pesa wewe mwenyewe. Bia, yani mwanangu amesikia uchungu sana. Oya, fanya hivi. Ukishinda hela, tunaipiga na 1,050. Haijalishi umeshinda 10k, 1k or 3k. Chezaje bosi wangu?
1: Shida si kusoma. Shida walimu walikuwa wanatudanganya sana. Maana yake niko sure labda pia wewe ni mwalimu mahali. Alafu sasa ameshikilia hivyo kabisa, wanafunzi wafikiri watesekaje. Star 216 hash. Nasimaje?

95.5 Turkana, hapa ndipo.

Vidokezo vya habari za Radio 47. Itakagonga mwendo wa saa kamili juu alama naye Wadi Austin kwamba hata 80% ni A. Hata 80% ni A. Za mjibu Sifuna kufuatia kukosha na moto wateketeza namba na

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Wafanyabiashara na wakazi kadhaa katika eneo la Gatekera mtaani Kibra hapa jijini Nairobi wanakadiria hasara baada ya moto mkubwa kuzuka kwenye eneo hilo na kuteketeza biashara na nyumba zao. Moto huo umezuka karibu na makao makuu ya shirika la Shining Hope for Communities Shofco. Tukio hilo limezua hofu miongoni mwa wakazi ambao wamefika katika eneo la mkasa kujaribu kuzima moto huo na kuzuia usisambae katika nyumba na miundombinu mingine. Picha kutoka eneo la tukio zinaonyesha wakazi wakibeba mitungi ya maji na kuendeleza juhudi za kuzima moto huo. Wakazi wa eneo hilo walikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kufika katika eneo la tukio na kujaribu kudhibiti moto kabla ya wazima moto wa serikali ya kaunti hii ya Nairobi kufika katika eneo hilo na kuzima moto huo. Mkasa huo umeibua tena wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa visa vya moto katika maeneo mbalimbali ya makazi ya jijini Nairobi, hususan mitaa ya mabanda. Mkasa huo leo mchana umejiri siku mbili tu baada ya makumi ya wafanyabiashara mtaani Marurui hapa jijini Nairobi pia kukadiria hasara kubwa baada ya moto kuzuka katika biashara zao Jumapili iliyopita. Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine ambapo Rais William Ruto amemjibu Seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna ambaye ndiye anaongoza mrengo wa Linda Mwananchi kufuatia kusema wataendelea kujipigia debe wakitumia semi za one term, kwa madai kwamba hata Rais Ruto alitumia mbinu kama hiyo kujipigia debe katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Akiwahutubia wakazi wa Emurua Dikir kule Narok na kuendeleza ziara ya maendeleo, Rais Ruto amekejeli

0: Sitiketi ya uaminifu, nambari za simu zinazojifanya rasmi si sababu ya kukabidhi mtu taarifa zako. Thibitisha kwanza, usiharakishe kufanya uamuzi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Habari mbili,
0: mbili yako saba.
2: Saba, uko salama?
0: Safi kabisa, nashukuru.
2: Hali yako?
0: Nzuri bwana, nashukuru sana.
2: E bwana, ndio. Nimeona taarifa kwamba hata 80% ni alama ya A.
0: Ni usemi wa rais.
2: Bro, mimi najiuliza swali na ningeomba unisaidie. Kama kitu kinafanya kazi.
0: Ndio.
2: Na wewe mwenyewe unajua kinafanya kazi.
0: Naam.
2: Kwa nini usikize kelele za chura? Why is the president listening to the voices of crocodiles, of sio nini, yani anasikiza na ana respond. Unajua ana validate hawa watu by
0: the way. Mimi nahisi kwamba pengine anahisi akiacha tu wale waseme na akose kujibu, wanahisi kwamba Wakenya wataliweka lile akilili mwao na pengine likaathiri.
2: Wache wapige kelele usiku watalala. Kitu rais angefanya, ange make sure kwamba hawa watu upande huu wanafanya nini? Wanapiga kazi. Kitu bro ambacho mimi kimeniuma leo.
0: Naam.
2: Kwamba maafisa polisi wanabadilishiwa uniform mpya.
0: Ametangaza leo Eliud Lagat, amesema kwamba

0: Dalpad. Chukua simu yako msikilizaji. Pale kwenye Dalpad yako kwa Dalstar 216 hash. Nawadi wewe kila siku tunakuambia. Ukitoka hewani, zima mic zote ndugu yangu. Sasa angalia, jamaa halijaripa renti la sasa yenye landlady. Ati sasa kuna haja gani ni mtumie rent na sijalipa school fees? Mke wangu gani muhimu hapo kati ya school fees na rent? Sasa
1: usimlipe. Lakini hata wewe mwenyewe ukiangalia, hata wewe mwenyewe ukiangalia mbali mwalimu, rent na school fees gani muhimu?
0: Eh, ndugu yangu.
1: Gani muhimu?
0: Rent
1: na school fees.
0: Rent na school fees. Good boy. Maya amefufuka. Hili limemtoa Maya kutoka kwenye silent listening. Anasema hivi: nimefurahi sana. Uzuri nilikuwa na earphones yote nimeasikia.
1: Kama kwa mfano kuna mtu ambaye ataeleza pale chenye nimesema, nampatia kitu kizuri mwanangu.
0: Kitu kizuri nini?
1: Kitu kizuri.
0: Ni nini?
1: Kitu kizuri. Hii ni Maskani 47 103.0. Hapa ndipo make sure kwamba unaingia pale kwenye dial pad ya kwako, unapiga *216 hash, alafu mwanangu mambo yanakuwa shwari. Sasa hivi boss wangu unaweza kuflow na vibe la 47 kwa sababu ni app ambayo una download either katika Google Play Store ama App Store ya kwako kama una iPhone, alafu mwanangu unapata popote mahali popote. Yani unapata vipindi kabambe, makala kusisimua na habari za kuaminika wakati wote mahali popote ulipo. Vibe 47 app, TV mfukoni, vibe mkononi.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Yani lea inalea. Rosie, hebu enda kwenye gari uniletee uji wangu. Kuna uji wa ngano pale nimebeba leo mwenyewe, nimekunywa vikombe vinne na nikabeba cha tano. Na umetengenezwa na kupikwa na unga wa Lea wheat premium flour. Yani last week nilibeba nikasema namletea Ian hapa.
1: Naam.
0: Nikamletea Ian, lakini akazubazuba, nikaona Ian hayuko serious. Nikapatia Gadhoni Njau, super producer. Anasema yani hajai kunywa uji mtamu kama huo.
1: Uji wa wimbi.
0: Uji wa ngano. Wimbi gani? Uji wa ngano kwa ngano.
1: Na inauelewa ule. Mwanangu ni kitambo ni unywe.
0: Tena wa nazi. Jamani, huu unga wa Lea una vitu vingi unaweza fanya.
1: Zile ngano ngano za kupiga piga pale mwanangu,
0: alafu jamani.
1: Jamani Lea na Lea wadau.
0: Lea
1: inalea.
0: Na unajua usiwe tu mke boring pale nyumbani kila siku mandazi, mandazi, mandazi. Kuna vitu vingi unaweza fanya. Vitu vingi unaweza amua ukawa creative. Pika mahamri ya nyama. Unaipata? Chukua, tengeneza, yani kuwa creative, fanya mambo, tengeneza pizza na unga wako huo. Vitu vingi tu unaweza fanya jamani. Lea wheat premium flour inapatikana kwenye duka lililo karibu nawe, bei nafuu, ubora ni wa juu. Wapigie simu kwa nambari 0117171717. Lea wheat flour, trusted in the kitchen, loved at the table. Billy Mia, piga simu.
1: Tafuta Mkenya aliyefuata maagizo, boss wangu nitole bonus bili tatu.
0: Ben anasema wadi mwema the sixth.
1: Na unajua ile marafiki wake, umesikika, acha kutoa bubbles kwa mapua, tumekusikia. Sema nimesema nini?
0: Good boy.
1: Si ati kwamba nimesikika, nimesema nini? Unajua mwanangu yani, tuzika hivi hivi tunakaa watu ambao ni watu blood mwak ni tu, au sio? Boso wangu wakumbushe tu, wakumbushe tu, wakumbushe tu.
0: Nasemaje? Natoa bonus. Natoa bonuses. Kama umecheza, kama umecheza, kama umecheza, kama umecheza mara tatu, na kupatia bonuses haraka upesi, haraka upesi.

0: Comic Slicer. Hii ni Maskani 47.3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukiniita Bilimia au Yasmine Madada, mtu wangu hujakosea.
1: Bili, ukipewa nafasi ya kuanza upya maisha yako, ni kitu gani utabadilisha?
0: Nikipewa nafasi ya kubadilisha upya maisha yangu, kuriban nitabadilisha.
1: Yaani ukipewa nafasi ya kuanza upya maisha yako, ni kitu gani ambacho utabadilisha?
0: Eh, mwanangu, nimeenjoy sana life. I want it to remain the same.
1: Chao, nataka kubadilisha kitu.
0: Ah, nimeenjoy sana life, bro. Yaani bro, like kila stage ya life yangu nimeenjoy. Nimeenjoy utoto.
1: Ndio.
0: Nimeenjoy pale kuwa terrible 2 pale. Bwana,
1: oh, you remember?
0: Nimeenjoy pale katika Incredible 10.
1: Ndio.
0: Bwana, nilivyoingia katika teenage, nimeenjoy sana. Livo balere, ah, nimeenjoy sana. Yaani bro, maisha yangu nimeenjoy. Hapo ukubwani, ukubwani pia. Kaka, nimeenjoy. Kuna mtu wa kike mmoja ndio sitataka kumdate.
1: Wakati wale wote uliwadate. And because I'm privy to some information, I know who that is.
0: Kwa mpigo tena zaidi.
1: Na ni kweli hata mimi ningekuwa wewe ningefanya uamuzi huo.
0: Alhamdulillah. Angeniua yule. Maya mtu si mtu. Jeni si msukule. I am a pezige. Bro, unadeti mtoto.
1: Ndio.
0: Na anajua kwamba unamdeti.
1: Ndio.
0: Anajua kwamba yeye ni mpango wa kando.
1: Ndio.
0: Unaenda kumshusha nyumbani kwake, hata kushuka na baki kwa gari. Na sasa hiyo wife wako anakupigia simu.
1: Anakuambia shika tusikie anasemaje huyo.
0: Ehe, na ukishika naongea.
1: Ukweli wangu ni kwamba.
0: Alafu bro, nisiposhika, shika simu. Nikitaka kushika na ukishika naongea. Yaani bro, ananitesa.
1: Wiggy tech.
0: Yaani
1: ukweli mambo ni kwamba.
0: Unajua nilala kwa gari usiku.
1: Walai.
0: Bro, nilimwacha kwa sababu kwa nini unaribia ndoa? Nikamwacha.
1: Na wewe kwa nini uharibiwe ndoa na unajua umeoa? Kwa nini utafute mpango wa kando ambaye anasumbua?
0: Yeye kama alijua nimeoa, mbona alikuja kwangu?
1: Na wewe kama unajua umeoa, mbona unaenda kwake?
0: Sijaenda kwake, alikuja kwangu.
1: Na mimi kusema ukweli, msikilizaji, kati ya mashemegi zangu wote ambao nimeintroduce na Bilimia, yeah, huyo ndo favorite. Mbali na main.
0: Unawapenda? Yaani kaka alikataa kushuka kwa gari, na si mara moja, wala si mara mbili, wala si mara tatu.
1: Naam.
0: Yaani zikimtuma tu, yani yule yule alikuwa cheesy.
1: Sasa na wewe kati ya mademu wote ulimwenguni, uliona tu that cheesy.
0: Huo cheesy wake ndio utamu.
1: Sasa ndio maana nasemaje, mimi katika mashabiki zangu wote ambao niliintroduziwa, ambao kidogo waniharibia ndoa ya shemegi yangu main. Na mimi nilikuwa napinga kabisa, kila siku nikiintroduce anasema wewe kaa kando, usiharibu ndoa ya ndugu yangu. Lakini bili ni nani? Unawaambia hivyo kwani wewe ndio mimi? Si mimi, ni uamuzi wangu mwenyewe nimechukua. Sasa kama ulikuwa unasumbuliwa, kwanza kuna siku tukiwa pale Mnarani Club.
0: Naam.
1: Msikilizaji, ikifika December tarehe 2, sema Mnarani Club. Nyevu fondo.
0: Bwana msikilizaji, ni fursa ya kutengeza pesa.

0: Rosina kirele chako kata upost. Yeah. Manake huna kazi nyingine ya kufanya kwenye hii kazi.
1: Yani kaka, ah, maisha yangu movie bro. Yani kwa mfano, when I grow up, I'll just make a movie. Na itakuwa blockbuster kuliko Beauty in Black.
0: So unasema when you grow up,
1: yes.
0: Wewe sasa.
1: Yes.
0: Miaka mingapi?
1: Bro, I'm still children.
0: Kuna mwenzako aliulizwa, ukipewa nafasi ya kuanza upya maisha yako, jambo gani ungelibadilisha?
1: Semaje?
0: Jambo la kwanza ningeachana na mke wangu, yani najuta. Kweli, makalio sio akili. Huyu alilitoa rohoni. Wacha hilo la bili la kwamba anafanya mchezo mchezo hapa na jina la mpango wa kando. Huyu alilitoa kwenye uti wa nafsi yake.
1: Alifanywa nini ndugu yangu? What happened? Wazali alifanywa nini bro?
0: Ukifika wakati uone mwanaume anaona haya ni mambo ya kidunia. Yeah. Mwili ni mambo ya kidunia.
1: Ujue
0: amepigwa sana.
1: Yeah.
0: Sana tu.
1: We? Kuna mchizi anaitwa Magoti.
0: Jina lake hilo.
1: Yeah, Maxwell. Oh, Mogiti.
0: Ah, Rozi post nimekupatia ruhusa usiogope. Post. Yaani whatever ina happen kwa hii show we post. Ara ile yangu pia alikuwa amekwambia usiposti post, usiogope.
1: So unataka show iendelee bro ama unataka show iendelee?
0: Ah, hizi ndoa zetu pia zimekuwa calm sana, zimetulia. Tuchingishe kidogo. Rozi post bwana, unaogopa nini? Hawa watoto wa kike pia wamekuwa comfortable sana bwana. Wewe tingisha kidogo huko. Hayo mengine tutashughulikia wenyewe tukifika nyumbani. Wewe unaogopa nini? Uwezi kuwa eti miaka mitano hakuna hata msukosuko, hata hakuna hata tuhuma za kuchiti. Ah, wewe post kidogo. Wewe weka hiyo. Eh, huyu bibi pia amekuwa comfortable sana.
1: Oye, mambo vipi? Uko aje?
2: Niko fresh, niko salama kabisa ndugu yangu.
1: Nzuri sana, piga na story bro.
0: Halo?
2: Hey.
0: Mambo mrembo.
2: Mrembo tena bwana Gakio.
1: Huyo si mrembo bro, huyu ni mwanaume.
0: Guy.
1: Boss wangu unaitwa nani?
0: Pole boss wangu.
2: Bwana Nita Maxwell Mogiti.
1: Kutoka wapi?
2: Niko natoka upande wa South Mogirango.
1: South Mogirango pale.
2: Yeah.
1: Hey, jamaa dhani wewe mrembo, naambia bwana huyu ni mogaka bwana.
0: Ni sauti ndio nimesikia vibaya.
2: Huyo naye namna
1: gani? Namshangaa bwana. Wajoba wake ashazoea kunyonga na sauti za watu wa kike, sasa nadhani mtu wote tu.
2: Hali mbaya toka hapa mchinga.
1: So mchinga.
0: So ukikubali tunaweza rekodi hata hii yako.
1: Ah, kwenda. Bro, umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara nne ndugu yangu.
1: Four times
2: ndugu.
1: Ngapi imeingia kwenye simu yako bro?
2: Yaani 71k za hizi tayari imelala ndani imetulia.
1: Enjoy your money. Eh bwana, South Mugirango imechomoka na 71,000.
0: Ndugu yangu, hiyo mwalimu. Hiyo sauti ndugu yangu, wallahi mimi sikudanganyi. Zeti nini? Kaka, chukua simu yako. Pale kwenye number yako ako dancer 216 hash. I am sorry wadau.
1: Eh bwana boss wangu. Hapa hivi kile napenda kusema vijana 254 ni kwamba wadanganyike na wala washindwi. Wanafanya kazi kama crew moja strong, iwe ni jua kale au bodaboda au ofisini. Umoja ni nguvu, tutangano tunajua nini. Ndio maana tushinalo form mejipa na county ina congratulate bidii ya crew kama hizo. Zaidi ya shilingi milioni 35 zinazawadiwa. Crew imeanza kujishindia pikipiki za biashara au pool table za base yenu ili kusaidia crew yenu bwana kutulia jioni. Na ni rahisi sana kushiriki. Nyinyi kama crew hakisha kwamba kuna mtu ananua county yake ya 250ml au 750ml, una scratch label pale kisha unatuma code katika *459*9# ili ujipatie kwamba upando kwako ukijipa bwana kesho itajipa zaidi. Kwa kuwa mabudika kistaarabu na kwa kuwajibika, promotion hii ni watu wazima wenye umri wa miaka 18 na zaidi. Shirama shati mwanangu vinapatikana ndani ya qual.co.ke. Draw form mejipa, account withdrawal BCLB license number 0000348.
0: Umemsikia Frank KE akikwambia ametegea, anasikiza radio show ndani ya Maskani 47 na bado anatazama kiwambo chake. Nah. Anaangalia kwenye kisimbuzi pale kuna burudani linaendelea kwa hisani ya Azam TV. Nah. Hapa kuna channel 7 zimeongezwa. Noli Africa, BCN Movie, umekewa pale Manchester United TV, Food Network channel, umeongezewa Music Box Hits na Music Box Dance. Jipatie kisimbuzi kwa shilingi 1,000, full kit kwa shilingi 2,500. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Ya bwana Mbaro kumwalimu, wape challenge.
0: Tufanya hivi. Msikilizaji unajua, tuweza kuwa tunajibamba hapa, tunangoja story ya Nyevu Fondo, na tunangoja gumzo tuingie na kudundadunda viwanjani. Lakini wewe una shida ambazo unazijua wewe mwenyewe.
1: Naam.
0: Haina haja tukwambie shida zako, unajua unachopitia. Kati ya sasa mpaka mida ya saa 11, make sure kwamba umecheza mara tatu. Mara tatu peke yake, na kila mara, kila play ni shilingi 20,000. That is 60,000 ambayo ukipewa saizi, kama ni mbolea utanunua, kama ni miche utaweka, kama ni kunyunyizia maji utanyunyizia, kama ni school fees utalipa. Yani wewe ndio unajua shida zako. Star 216 hash.
3: Gumzo la Spoti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
1: Mambo skari skari.
4: Mhm.
1: Yakwaje?
4: Safi.
1: Mhm.
4: Naambia kwamba if God gives you Bruno, make sure kwamba it is Bruno Fernandes, not Bruno Guimar.

0: unavyofanya na huku unakoelekea ndugu yangu utaokota.
1: Ah, asante. Nasemaje?
2: Ma Bruno wafanani.
1: If God gives you Bruno.
2: Naam.
1: Make sure it is Bruno Fananch. Jana Bruno Fananch kupenda mwingine wengine wanamuita Fernandez. Ameza kunyanyua tuzo bora to a player of the year award.
0: Najua the pain goes straight to Emirata. Na sielewi ni kwa nini ndugu zetu wa Arsenal mmeshinda ligi. Muko na trophy ile kubwa.
1: Mm-hmm.
0: Bado mnapigania pia hizi individual awards.
1: Maana kwa hakika unajua kwamba hii tuzo Billy na Baruk ni ile ambayo unapata kwamba wachezaji wa EPL, wa Championship, League 1 na League 2 wote wamekubaliana kwa kauli moja kwamba Bruno ndio mchezaji bora wa msimu uliopita, right? Ni kura ambayo inapigwa na wachezaji, si kwamba zile kama za Ballon d'Or kwamba kuna
0: committee waandishi wa habari. Hawa ni wachezaji wenyewe wanaulizwa ni nani ambao unaona mchezaji bora kwenye ligi.
1: Kwenye ligi na pili sio wewe huwezi jipigia, hauruhusiwi kujipigia. Unaruhusiwa kumpigia mtu mwingine, lakini huwezi jipigia mwenyewe. Kwa hiyo Bruno pia alipigia mchezaji mwingine pale. Maana kulikuwa hapo kina Declan Rice, tulikuwa na kina Ryan Cherki, Haaland wale.
0: Ndiyo.
1: Lakini katokea kwamba Bruno ndio ameweza kupewa tuzo hiyo. Wamekubaliana wote kwamba Bruno ni mnoma.
0: Nimeona baadhi ya wachezaji walikuja na wapenzi wao, wake zao. Na hapa Kenya pia kuna gumzo limeanza.
1: Maana kwamba zile gala awards pia
0: waruhusiwe waje na wapendwa wao na wake zao. Shida ni moja, nimeona wa Kenya wakisema kwamba mnataka vita vianze, mnataka watu wavunje ndoa zao. Manake unaweza pata mchezaji amekuja kwenye awards, kwenye red carpet na mke wa mtu. Yani nikasema hapana bwana, hiyo ni story tu. Kwani mnachukuliaga wachezaji wetu hawana watu? Wakuna watu.
1: Wana watu.
0: Yes.
1: Unajua kwamba na pia ni kitu ambacho hata wengi wamejaribu kulinganisha ile tuzo na Ballon d'Or.
0: Ndiyo.
1: Japo Ballon d'Or iko diluted, tunaelewa waandishi, kuna wale ambao wanaangazia upande mmoja, lakini pia ukiangalia Bruno kazi ambayo alifanya msimu uliopita kwa kupiga assist 21 kwa mchezo mmoja, si jambo la kawaida.
0: Na kama anaweza replicate ile form aliyokuwa nayo last season, ataisaidia sana Manchester United.
1: Manake
0: ameletewa wasaidizi pale kwenye kiungo.
1: Kina Baleba,
0: kina Tisman, kina Santos, naongeza Maino pale. Yani we wish them all the best.
1: Manake naamini kwamba hata wewe ukaulizwa leo kutaja tu wachezaji nambari 10 bora. Bruno Fernandes kosa pale.
0: Ni kweli.
1: Typical number 10 mzuri sana. Na alisaidia japo weekend walipigwa na Hair Movers, lakini tunaelewa.
0: Na unajua pia huyu Bruno Amorim alivyokuwa pale Old Trafford alimchezesha deep. Unajua kuna wakati ambapo msimu karibu nusu Bruno amecheza akiwa deep na bado ame create zile assist.
1: Yes.
0: Ni kiungo mzuri sana.
1: Ni kiungo mzuri.
0: Sana.
1: Kwa hivyo jamaa ameweza kunyanyua hiyo tuzo.
0: Inaitwa PFA.
1: PFA. Player of the Year Award ambayo ameweza kunyanyua pale. Kiku

0: aitwa Liam Dilap. Dilap walimnunua kutoka Ipswich shilingi pauni milioni 30. Msimu uliopita alivurunda ajabu. Hata Shabana wakasema kwamba tuwezi mchukua. Sasa iweje mnauzia Nottingham Forest 45 million pounds?
1: Nao Nottingham Forest wenyewe wamefunga macho.
0: Au hiyo chisi imezoea kufunika watu.
2: Aje.
0: Ilifunika United na Mount. Ikakuja, unanielewa? Hasa Jackson ule omshambulizi mkulima kule Buyofu. Now, pia yeye sasa hivi bila anataka apewe pauni milioni 70.
2: Bro, let me ask. Wakati ambapo timu inataka kununua mtu, si kamati na kaa chini na inasema tunamchukua huyu katika pesa fulani, huko aliingia na pesa fulani, si lazima wakubaliane kabla mnunue?
1: Ni makubaliano. Ukubali kupigwa, lakini pia kusema tu ukweli, nashuku pia kuna vilabu ambavyo vinafanya money laundering. Nashuku kuna vilabu ambavyo
0: agent hawa.
1: Maagent ambao wako katika huu mchezo wa pata potea. Lakini hizo timu zenyewe ambazo zinakubali kupigwa huwa ziko wapi wakati wa negotiations? Manake uwezi niambia unataka kununua mchezaji ambaye msimu uliopita kwa mfano hakuwa na impact yoyote.
0: True.
1: Valuation yake haiwezi kuwa ni zaidi ya ile valuation aliyonunuliwa.
0: Exactly.
1: Umeelewa? Nimeona hizo taarifa.
0: Angalia kama umeangalia mechi ya Arsenal, kuna mchezaji aitwa Christy Zolis. Umemchukua kutoka Club Brugge. Mchezaji ni moto
1: ajabu.
0: Lakini angekaza bei yake iko chini ya Dilap. How?
1: Lakini nadhani nadhani soko limeharibika. Ukipata wachezaji kama kina Tonali wanauzwa 100 million, imeharibika. Ukipata wachezaji kama kina Tonali wanauzwa 100 million. Nadhani ni msimu wake. Ni wakati wake klabu zichapwe na zimetengeza hela za kutosha, kwa hiyo wacha watu wale.
0: Nilipotaja mambo ya kutengeza hela, Chelsea ametengeza hela, angalia Man City kina Savinho.
1: Savinho amenunuliwa na pesa ngapi?
0: Rodri miaka yake ile.
1: Yes, 75. Yes. Kwa hiyo tunasema yani generally wachezaji wako gali saizi. Na ndio maana utapata deal kama lile la Baleba, ni deal ambalo ni once in a lifetime. Kwa sababu Baleba msimu huu uliopita na ule mwingine alikuwa na valuation yake ni 120.

0: wameshuka automatically, wakuna ile playoff, ndio wanazidi kuzunguka kotini. Hasa ligi kuanza si weekend, tunavyozungumza sasa hivi bado hatuna mwelekeo. Ukiangalia kwamba ligi kutoanza jezi inatibiwa, ina maana kwamba itaharibu
1: effect program
0: zingine. Timu imejipanga, vilabu vimejipanga, wachezaji, kuna zile international matches, AFCON ndio yaja. Kwa hivyo vitu vingi ambavyo kidogo na hisi kwamba vitaweza kwa vitaenda kisawa sawa na shirikisho lilivyopanga.
1: Sasa hii story ya koti ndugu yangu haiaffect mpira peke yake. Mambo mengi yani, mtu akishatumia kotini, injection ikiwe
2: kwa implementation inasimama.
1: Yes. Sijui itakuwaje lakini tutazidi kuharibikiwa tu.
0: Tatizo ni kwamba mbona tuende kotini mara kwa mara? Kama SDT, unajua SDT hata FIFA CAF inatambua SDT kwamba ile ndo ofisi ambayo inatatua masuala ya sport nchini. Lakini ukiza kwenda kwa Kimilimani haiko zidi Muranga court zile. Sasa hiyo ndio interference pia inakuja pale. Unanielewa? Kwa hivyo itakuwa vigumu sana. Manake kama ndali SDT
1: ushapigwa ushapigwa.
0: Ndio sasa.
1: Bali subiri msimu mwingine. Kwani huwa inachukua muda gani msimu mwingine kwanza?
0: Ah, unajua kupanda pia ni kazi ndio tunaelewa. Lakini ukishashuka msimu ujao ukingangana upande tena. Hewala.
2: Hey, alafu Karibangi Sharks mdosa nafuga kuku. Focusing na vitu serious.
0: Ushasema baba.
2: Na Liverpool.
3: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Ni kwamba EACC yakamata washukiwa watatu wa ufisadi Turkana. Na walimu wa chekechea Nyamira waonywa dhidi ya kuendelea kugoma. Bilimia.
1: Naam.
2: Hii ni ECDE. Kuna mgomo unaendelea wa walimu wa chekechea pale Nyamira.
1: Yari kaka, hivi majuzi nilipata kujua kwamba
2: naam,
1: walimu wa ECD walipwa pesa kidogo sana.
2: Naam.
1: Yaani bro, unajua walipo kama wafanyikazi wa ndani.
2: Is it? For real?
1: Bro, mwalimu wa ECD anakula shilingi 13,000
2: per month.
1: Na hiyo ujue haijakatwa.
2: Hiyo ni gross.
1: Yes. Analipwa vizuri, anafika paka 59,000. Lakini bro, like Kenya mwalimu wa ECD, kuna wengine ambao wa kwenye private sector 5,000 per month. Walimu wa hizi shule za chekechea hizi.
2: Is it?
1: Yes. 5,000, 6,000, 7,000. Yani wanalipwa sometimes chini hata kuliko mfanyikazi wa ndani.
2: So okay, swali ni
1: so nige, kama kwa mfano nagoma kuhusiana na mshahara, we'll let's streamline this issue.
2: Swali ni hili.
1: Naam.
2: Kila county inajisimamia na elimu za chini. That is ECDE.
1: Naam.
2: Kuna blueprint ama kuna njia ya kufuatwa kwa hizi counties ziwe zinaepuka search? Kwa sababu unaweza pata labda katika kila county inajipangia mambo yake. Naam. Kwa mfano.
1: Naam.
2: So kama mwalimu analipwa less than 15,000.
1: Naam.
2: Wewe unafikiri atawajibika na kushughulikia na kuwafundisha watoto au wanafunzi vile inavyostahili?
1: Na unajua mimi kwa mfano ningekuwa na uwezo hapa katika hizi universities, colleges.
2: Ndiyo.
1: Wajua hapo mtu ashafika mahali ambapo anajielewa. Lakini hizi
2: development initial stages.
1: Hizi developing stages.
2: Ndiyo.
1: Hizi ndio muhimu. So wale walimu wakilipwa vizuri, watoto watafundishwa vizuri.
2: Correct.
1: Lakini wakilipwa vibaya, watapia tu. Wapie darasani, watoko ende zao. And that's what about the private schools zinapiga hizi government schools. Sababu wale kuna venye wanawashughulikia vizuri.
2: Kinachoghadhabisha ni kwamba
1: naam,
2: kaunti hiyo hiyo unaweza pata au kaunti zingine ambazo pia zinakandamiza walimu wa chekechea.
1: Naam.
2: Wananunua kalamu za milioni 8. Wananunua viti, wananunua wheelbarrows.
1: Kuna kile choo kimejengwa na milioni ngapi bro?
2: 500,000, 550 pit latrine.
1: Choo.
2: Imagine. Yaani priorities wadau, priorities. Elimu kitambo ulikuwa tunaambiwa education is the key to success. Ilikuwaje? Ama hizo funguo zilienda na magavana? Squeezy.
1: Na zilienda na Moi.
2: Sad mazee.
1: Na Moi. Ebana kuambiana kuko.
2: Kusikizana ndio hakuna.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

To School na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1 2 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB. For people. For better.

0: Sam.
1: You ready?
2: Song of the Hour. Imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
3: Ni track ya Josh Obaraka inaitwa Yoyo. Hii ni Maskani 47.3.0. Hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show of all Athens and parts of heaven. Ukiniita Billy Mia au Yasmini Madada, mtu wangu hujakosea.
4: Ni Tembaru kumwalimu ukipenda faza by the storyteller.
3: Bwana, fursa ni nyingi studioni. Fursa ya kutengeza pesa. I'm looking for 3,000 Kenyans. Kila moja kule bonus ya shilingi 2,200. Make sure kwamba unacheza angalau mara mbili katika star 216 hash. Unajua boss wangu, hustle sijui leo imekuwa vipi. Eh bwana, najua tangu asubuhi umekuwa kitoil, utafuta coin hapa na pale, lakini mambo yamekuwa magumu, jipe moto. Yaani boss wangu, ndio maana nasema county nakwambia leo imejipa, kesho itajipa. Baada ya jua kali la mchana, ndio wakati wa kutulia na kurudika na county yako moja laini.
4: Tena form imejipa msikilizaji, na county ni vizuri uelewe zaidi. Popote ulipo unaponunua county ya 250ml au 750ml, scratch label, utapata code. Kisha dial jamani star 459 star 9 hash. Utume hiyo code ili uingie kwenye draw. Kuna airtime, simu, laptops na zawadi kuu ya shilingi milioni moja. Kumbuka, shindano hili ni kwa walio na umri wa miaka 18 na zaidi. Vigezo na masharti kuzingatiwa: kunywa kwa kiasi na kuwajibika. Draw ya form imejipa imesimamiwa na kuidhinishwa na BCLB license number 000348.
3: Ebwana, bila shaka mwe kusikia vilio vya wakulima wa miwa. Ukweli ni kwamba kiwanda cha sukari kikifanya kazi boss wangu, ebwana, wakulima huwa wanafaidi na unufaika. Unajiuliza vipi? Ebwana, kilimo cha miwa huwa biashara yenye faida. Wakulima huwa na soko la kuaminika na pia malipo ya haraka kutokana na viwanda vya sukari. Viwanda huongeza fursa kwa madereva wa malori na matrekta, wafanyabiashara wadogo na pia mafundi. Uchumi wa eneo ama maeneo vile kama vile Trans Nzoia, ebwana, Muhoroni, Chemelil na Awendo utegemea sukari. Ni fursa pia pale Ramisi boss wangu, pia
4: Ramisi Sugar. Ndio.
3: Bwana, ni fursa kwa vijana kuwa sehemu ya kilimo biashara, yani agri business. Tazama mfululizo wa makala ya Reviving the Sugar Belt kwenye TV47 saa 3 usiku kuanzia Jumanne tarehe 25, au sio, ilikuwa siku ya jana inshallah, mpaka Jumamosi tarehe 29, ujue mengi kuhusu fursa hizi na mwamko mpya kwenye sekta ya sukari. Bwana, balozi kabalozi is still happening and it's happening. Bwana, ulikuwa unapatikana blend and brew kwa Wangware.
4: Hey. Yani bonge la shindano, yeah. Ndani ya bonge la radio, balozi wa Radio 47 Hotel Kibandaski.

0: Hii ni Maskani 47 or 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ebwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
1: Nitembaru kumwalimu kipenda faza ma the storyteller.
0: Boss wangu ebwana, nikumbushe bado wa Kenya wangapi upande wa
1: haraka upesi, bado wa Kenya 1833 1833 Kenyans wakiingia Billy Mia. Naomba tafadhali kwa moyo mkunjufu, wa Kenya wanangoja, wa Kenya wanategemea hela wao kote, na nataka uokoteshe watu wa WhatsApp, uokoteshe watu wa 24047, na uokoteshe watu wa online *216#
0: ukicheza kama wewe boss wangu, sisi ndio pia tukicheza kama sisi bwana. Sasa hivi vibe unalipata kwenye mfuko wako na unalipata katika mkono wako. Nasemaje, download Vibe 47 app kupitia Google Play Store ama App Store kwako, ili mradi uweze kuenjoy. Na popote ulipo basi, usiache iishe na wewe tu bwana, julisha marafiki pamoja na familia pia waenjoy pamoja. Vibe 47 app, TV mfukoni, vibe mkononi.
1: Jamani, kuna kitu ambacho sisi kama wa Kenya huwa tunafanya baada ya pilka pilka za kutafuta coin mchana kutwa, na jioni ikiwa imefika ni wakati wa kuunwind chali yangu. Yani shusha pressure ya siku na chupa yako ya county, the number one mainstream brown spirit in the 254. Yani unapofanya hivyo usisahau kuingia kwenye form, scratch label pale kwenye chupa ya county ya 250ml au 750ml, kisha utume hiyo code kwa kubonyeza *459*9# kwenye simu yako. Kila code unayotuma inakuweka katika nafasi au ramani ya kushinda mamilioni ya zawadi, zaidi ya milioni 35 za kushindaniwa. Leo imejipa, kesho itajipa.
0: Pigo tena zaidi, burudani nazidi kunoga ndani ya Azam TV. Wapigie simu 0709844000 jipatie yako leo hii. Either ni code pekee kwa 1000 au ni code na dishi kwa 2500. 7 channels added. Azam TV, burudani kwa wote. Tufanye ile kitu.
1: Tunalo mwanangu.
0: Bismillah.
2: Suluhu 47.
0: Ate nene.
2: Suluhu 47.
0: Kareke.
2: Suluhu 47.
0: Kaka, chukua muda wako.
1: No.
0: Katika masaa 24.
1: Ndiyo.
0: Tenga masaa 25 to fear women.
1: Why?
0: In 24 hours, take 25 hours to fear women.
1: How so?
0: A woman can leave you kwa sababu ya the slightest of mistake. Na kukuacha kwake, atakuwa yupo ndani ya nyumba, lakini emotionally ashatoka, ameenda kitambo. Bro, kuna mama fulani ambaye amesema kwamba wao wanachepuka na watoto wadogo, watoto 2000, kwa sababu wanaita maneno matamu matamu, majina matamu matamu.
1: Hello.
0: Lakini wewe kila siku, oh,
1: Magdalena, nani?
0: Oh, Siprosa, oh, Adhiambo, anataka kuitwa baby, anataka kuitwa darling, anataka kuita nguto nguto nyolongo ngolo nyoyo, you know, yani majina matamu matamu, you know. Huyu mama ameshangaza ulimwengu. Tumsikie afujoje, ni kweli ama anaongopea?
3: Tangina unaishi na mwanaume, hajawahi kukuita hata jina lako, hata kukuita Stella siku moja moja. Lakini mimi nimetoka nje, nimemkuta kijana ananiita jina langu, ananipigia simu ananiita vizuri. Kuna siku nitajichanganya, nitaenda naye. Wanaume zetu na wenyewe wajitahidi kutupenda kama walivyokuwa wanatukuta wado, walivyokuwa wanatutongoza.
1: Billy, hata umuite miamo, hata umuite majina yote mazuri ulimwenguni,
0: baby,
1: kama ni wa kuchepuka atachepuka.
0: Tupende watoto wetu.
1: Nani amesema hawapendwi?
0: Manake ulivyokuwa unamtongoza ulikuwa speedy sana, ulikuwa unatuma SMS, in fact ulikuwa una subscribe kwa zile SMS nyingi
1: za 200 zile.
0: Umtumie SMS saizi, hata ukipiga simu shida, watachepuka. Let's love our women. Let's show them love. Eh? Wewe mwenyewe hapa, hujae kumuita na jina lake, unamuita Habibti, you know, beautiful names, you know. Toto unamuita jina kama gani kwa mfano? Rusheina. Beautiful name. Au sio?
1: Namuita mke wangu mimi na jina lake.
0: Hadia.
1: Hapana.
0: Yeah.
1: Ana jina lake ambalo hilo ndio code.
0: Si unaona sasa?
1: Lakini ndio jina la nyumbani, hata watu wa nyumbani wakisikia ninapomuita hilo jina, huwa linawakumbusha mbali paka wanafurahia sana. So
0: zime mic uniambie.
1: Hauwezi ambiwa ili watu wakazima mic, acha kuzima mic, hata ukazima transmitter. Lakini namuelewa.
0: Naam.
1: Lakini love is complex.
0: What do you mean?
1: Mapenzi hayana manual.
0: Mm-hmm.
1: Mapenzi, it is how you yourself ume yataka yawe. Yani you can mold, unaona venye unaweza finyanga udongo.
0: Mm-hmm.
1: Unavyo mold, venye watu wao wana mold zile molding clay.
0: Naam.
1: Hivyo ndivyo unavyo mold clay yako ya mapenzi.
0: Naam.
1: Yani vile ninavyoishi mimi ni tofauti na vile unavyoishi wewe Billy.
0: Mm-hmm.
1: Ndiyo maana nakwambia love is complex. Yani you cannot understand love until you know how to give love. Unapata kuna mtu katika nyumba, yeye anapendwa kuitwa Stella. Hata huyu hataki kuitwa darling, baby, sijui sweetheart. Anataka aitwe jina lake.
0: Lakini sio mama nani?
1: Pia mama nani, kuna watu wanapenda akiitwa mama mu. Akiitwa mama Amina. Siko naelewa. Mimi mama yangu miaka yote ameitwa mama mwalimu. Siko naelewa. Kwa hiyo ndio nakwambia, yani just know who you are dealing with. Kuna watu hapa nje Bili, utawaita majina yote hayo, na madem ni watu wa maajabu Bili. Unawaita majina yote hayo, lakini apate tu jamaa kutoka Lakeside akimuita tu Jaber. Sasa ulitaka mimi mdigo nikuita Jaber.

0: 0719-739487, 0793 or 0783-047-047. Simu yo, alafu SMS ipuazi 24047.
1: Nikwambie kitu. Haya mambo ya majina katika mahusiano ni ya sisi tu, pangu mpakavu tia mchuzi watu maskini ndugu yangu. Wale matajiri hawana time hiyo ya majina. Hai?
0: Tasikia mtu anaitwa Bill. Uliongelea mambo ya sha?
1: Bas.

0: dola. Hata mwite mumu wako my top dola. You know? Kuna watu waliniambia kwamba wake zao wanavaa t-shirt. Yeah? Imeandikwa nini?
1: Imeandikwa mbaru kutosha.
0: Kwa mpigo tena zaidi.
1: Yani t-shirt nyeupe imechorwa kwa majina ya pink. Na hiyo hakujitengezea tu yeye mwenyewe. Ametengezewa kwao huko.
0: Sio kama tunaelewana dawa.
1: Anasema Edwin Simiu. Bora uwe na pesa, mengine ni vitimbi tu. In fact, mimi I know of a rich guy anaita mke wake bro. Wewe unakaa hapo unangoja kuitwa my sweetheart, my darling, na huko nafuliza shilingi 2000 hujalipa kutoka last month. Sasa wadau, unajua mapenzi ni pesa wadau. Tusidanganyane hapa. Wewe utaitwa majina mazuri kama umepatia mke wako credit card. Umempatia that metal card ya world elite. Sijui kama tunaelewana. Hata kuita majina yote ulimwenguni.
0: Wasema ya gold ile.
1: Lakini wewe sasa. Komsa. Yani ukweli wa mambo ni kwamba mapenzi ni ushenzi na ni utoto. Na lazima uwe na sensi sasa sampa.
0: Kwa mpigo.
1: Manake hata ukiwa na kiara utasikia, hiki kipara chako baby jamani.
0: Asema tatizo hela.
1: Ani hela ndugu yangu.
0: Oye mambo vipi?
2: Sana.
0: Unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Naitwa Brenda. Brenda Nanjala.
0: Uko wapi?
2: Niko Kaloleni.
0: Brenda, umeolewa ama una boyfriend?
2: Nimewekwa.
0: Umewekwa?
2: Nimewekwa, sijaolewa.
0: Huyo mpenzi wako unamuita jina gani?

0: musei au brownie, ah najua sasa nipo vizuri. Hayo majina mengine jiekeeni. By the way kuna watu ambao kwa hivyo. We umbwa uko wapi? Mtu na mtu wake. Very nice, very nice. Very nice.
1: Mwanzo mwanangu kuna yule kimbete yule. Unamjua yule kimbete?
0: Namjua mwanangu.
1: Unamfahamu?
0: Mbona muite hivyo na shemegi yangu?
1: Sasa unajua alikuwa ananitaje? Chanzime Mike.
0: Lil Parian.
1: Acha hiyo. Acha Chanzime Mike nikwambie.
0: Sasa ziba mkwambie. Wangu wa Kilifi alikuwa ananitaje.
1: Ala mwanangu akisema hivyo wasikia malaika wamesimama.
2: Ni adogo dala.

0: yana kwa ndoto na maisha yetu. Kijana Fino Rand, West Pokot, Lomodwa inasikiza.
1: Karibu sana Buswang, mama yetu Emily Maina, unasemaje?
2: Hai Billy, mie mbarugu mwalimu ni Emily Maina wa Mutonieri ya Kitale Town. Kwenye suluhu, hey, mi huitwa babe. Asandeni.
3: Wewe. Yani asandeni, yani nye neleli kuitwana majina fani fani, mina hituwa babe.
1: Kwa mpigo imetosa. Tena zaidi. Anasemaje bosi wangu wajaacha jina?
3: Jamani, nimejaribu kucheza mara saba na hata bonus hamwezi kuni bili, tutakupiga. Bili, peana pesa. Bili, muogope Mungu na hii pesa iwafikie wa Kenya jinsi ambavyo imepangiwa iwafikie. Ni nini bili 100? Toa bonus. Ukitoa bonus ukimaliza, piga simu. Ukipiga simu, toa bonus. Yani repeat. Ni nini mbaya?
1: Natoa hela. Wakumbushe tu.
3: Ati kuna moja aliita wake malebo alijam sana. Sasa kwa nini umuite malebo?
1: Bwana, speaking of malebo, kwa mtu akike ametundia ngoma kali sana.
3: Bekitoto.
1: Kwa mtu akike ametundia ngoma kali sana.
3: Bekitoto.
1: Takao tunaicheza in a few. Ngoma ya Maskani 47. Na hiyo itakuwa anthem ya UTI. Mambo vipi pija na story mwanangu?
3: Mrembo.
4: Yes.
3: Mambo.
4: Poa.
3: Umecheza mara ngapi?
4: Nimecheza mara mbili.
3: Ukapata nini?
4: Nimepata 14K.
3: 14,000.
4: Yeah.
3: Hebu niambie UTI yetu in full inamaanisha nini tukupatie 50,000. Ifike 50,000.
4: Sijui hapo.
3: Ujui UTI inamaanisha nini?
4: Sijui.
3: Inaitwa Umbea for True Independence.
4: Data.
3: 50,000 ukitoa 14,000 unabaki na ngapi?
4: 50,000.
3: Ukisubtract 14,000 unabaki na ngapi?
1: 14,000. Asikusumbue na hesabu bwana.
4: Imenisumbua hapo.
3: Imekusumbua eh? Tunakuongeza 36,000 on top of your pesa umeshinda ili ifike 50,000.
4: Thank you.
3: Karibu sana.
1: Sana. Boss wangu tufanye hivi.
3: Alafu huyo ndo anategemea afanyishe watoto homework. Ni mbaya. Hapa nje ni noma mzee. Good bye.
1: Bora nitoe majina mazuri, akili tutumia yangu. Oya.
3: Wewe na una akili?
1: Ah bro, nyingi sana. Nyingi sana.
3: Wajua kitambo nilikuwa dhani sina akili. Juzi nimegundua ni ukweli. Kwa hiyo na hii akili ambayo sina, sisi wote hatuna.
1: Nasemaje bro? Yani mimi nina akili nyingi sana.
3: Wewe sasa.
1: Sometimes najifanya kwamba sijaelewa kitu lakini nimeelewa, au sio? Kwa hivyo ni akili nyingi sana. You know, sometimes nasikia Manucho anabonga anapiga story, najua ananongea mimi huyo. Lakini namenyamaza tu, au sio? Sio kama unanielewa.
3: Wadau.
1: Nina akili nyingi sana. Tufanya hivi msikizaji. Tukurudie wani, pesa nakwenda kwao. Piga star 216 hash.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Itakapotimu mwendo wa saa 12 kamili juu ya alama naye Wadi Austin Mwema ni kwamba haitawezekana Gashagwa endelea kumtuhumu Kindiki kutumiwa kugawanya mlima na wanasiasa au mwanasiasa wa Sama aliyeuliwa mlima Elgon kuzikwa kesho, uchunguzi ukiendelea.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
6: Babe, you never get tired of chewing?
7: Baby boo, here's the situation.
6: Uh-huh.
7: When I chew, I get you.
6: Chew.
7: What you say sticks with me longer.

Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Radio 47, 93.4, Narok. Radio 47, hapa ndipo.

0: anajua nasamulia nyinyi yote, najua napenda hii station iko mzuri, iko ya haiba, yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote, na kweli iko na watangazaji mzuri. Nasikia mwingine anaita daktari magonga kengele, nasema lesson 1
1: wisdom number 1
0: iko na ile mama ya injili,
2: mama taifa Eva Mwalili waliga wa Shendi,
0: vile naleta injili nasikia mzuri.
3: Tuna kipindi yao ya asubuhi mama pera.
4: Oh sanguta.
3: Yo mjama mbili, mama yangu anasekesha, anaelimisha, anafurahisha. Mimi kwa machungani anaweka hapa ng'ombe pale, mimi anasikiza Radio 47.
5: Magi na Musu, ninapenda sana Radio 47. Habari mzuri mzuri tena sana
2: katika enzi hii ambapo matukio feki
6: ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri.
7: Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo
6: kuwa huo ni utapeli.
8: Kuna mwanadada yako pale ambao anatangazanga football.
9: Queen of the mic Katela Macy. One fast Mushidi Magani regesha kwa Captain Fantastic Abdulwar.
10: Achenga.
9: Sikilizaje alafu anacheza toka nje.
0: Watu ya Ongata Rongai, watu ya Kitengela, watu ya
1: Ngong.

0: beautiful track from Ali Kiba kwa shirikisha Harmonize taking it to Tanzania. Hii ni Maskani 47. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukinita bilimia au Yasmini Madada mtu wangu hujakosea.
1: Niko na issue na watu ambao wanafanya content creation.
0: Mm.
1: Wewe unanionyesha video ya demo ambaye amebeba vizuri na kila kitu iko sawa.
0: Naam.
1: Alafu unaniambia niangalie kisha baadaye unaniuliza alikuwa amevaa kiatu cha rangi gani? Kama ulitaka kujua kiatu cha rangi gani, sio ungeniambia angalia
0: kiatu ndo rangi gani? Kwa nini unataka kutuconfuse bwana? Na macho anachagua kishotaka kuona.
1: Yes.
0: Wewe kama uliona kiatu, mimi sijaona kiatu.
1: Yes. Na kila mmoja angalia kile kitu anachopenda.
0: Tuheshimiane.
1: Sasa mimi naangalia kiatu mimi na wazimu. Yaani vitu vyote vizuri hivyo uone kiatu tu.
0: Kwani wewe ige?
1: Ah, ndio swali hilo.
0: Wangu anajijua anaitwa Jonasi na hakasiriki.
1: Mama egoli.
0: Jonasi.
1: Beba bumbululu mtuwa papele mbure kss. Chukua simi yako pale kwenye dial pad ya kwako dial star 216 hash nasi maje
0: sema.
1: Star 216 hash toa hela bili
0: ridi boss wangu inatoka
1: na lazima niseme nyevu fondo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha.

0: ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Saa chache baada ya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kuibua madai kuwa kuna mipango inaendelea kuhitilafiana na uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kupitia kampuni ya teknolojia ya Miro ya kule ya Korea, tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC imejibu. Gachagua alikuwa amedai kwa viongozi wakuu serikalini na wale wa IBC wanashirikiana kuhakikisha kampuni hiyo inapata zabuni ya kuendesha uchaguzi huo. Katika taarifa, IBC nayo imetetea masharti ya zabuni hiyo ikipinga madai kwamba mchakato huo una kasoro na kwamba unaipendelea kampuni hiyo ya Miro. Aidha, IBC imekana madai kwamba masharti

0: alifanywa kwa namna ya kuipendelea kampuni hiyo ya Miru Limited, ikitaja kwamba madai hayo hayana msingi wowote. Tukiachana haya, tuangazie taarifa nyingine ambapo kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumlaumu naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kutumiwa na Rais William Ruto kugawanya eneo la Mlima Kenya. Akihutubia wakazi wa Kikuyu kwenye kaunti ya Kiambu, Gachagua ameendelea kumsuta Kindiki na kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa ambaye pia ni mbunge wa eneo hilo la Kikuyu, Kimani Ichung'wah, kutumiwa kugawa eneo hilo. Kulingana na Gachagua, Ichung'wah anatumiwa kuwashawishi wakazi wa Kiambu kujitenga na eneo pana la Mlima Kenya, huku Kindiki naye akitumiwa kushawishi jamii za kaunti za Meru, Embu na Tharaka Nithi kufanya hivyo. Gachagua, ambaye anatarajiwa kuelekea Marekani kwa ziara ya wiki kadhaa, ameongoza mikutano kadhaa kwenye eneo kwenye kaunti hiyo ya Kiambu, akiendelea kuhimiza wakazi wa eneo pana la Mlima Kenya kutokubali kugawanywa.
1: Ati anapanga kugawanya mlima. Hata Kimani Ichung'wah anamwambia, hata yatoe Kiambu kwa mlima. Inawezekana? Mlima hapana mipaka. Mlima ni jamii. Sisi ndio mlima. Na mlima ni mo? Mlima ni mo? Chama ni mo? Kiongozi ni mo? Hata sasa anamwambia Soprano ati agawe mlima.
0: Kwa upande wake, katibu mkuu wa chama hicho cha DCP John Metho ameendelea kumsuta mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, ambaye pia ni kiongozi wa chama cha People's Party of Kenya PPK, kutumiwa na upande wa serikali kugawa kura za eneo la Mlima Kenya. Kulingana na Metho, ambaye pia ni senator wa kaunti ya Nyandarua, serikali inatumia wanasiasa kadhaa katika eneo hilo kuzindua vyama vipya ili kugawa kura za eneo la Mlima Kenya.
1: Sasa juzi amesema atafungua wheelbarrows. Hata hapa kwani atafungua wheelbarrow? Hiko ingine imefungulia mahali ingine. Wheelbarrow zote tunazijua kwa marangi. Wheelbarrow ya yellow, wheelbarrow ya red, wheelbarrow ya white. Yote ni wheelbarrow. Chama yetu hapa Mount Kenya ni gani?
0: Viongozi hao wa chama cha DCP wamesisitiza kuendeleza kampeni kukipigia debe chama hicho pamoja na upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, lengo likiwa la kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Aliyekuwa diwani wa Chensi Kaki kwenye eneo bunge la Mlima Elgon kule Bungoma, Nathan Wasama, atazikwa hapo kesho nyumbani kwake katika kijiji cha Tuikot. Ibada ya wafu imefanywa leo nyumbani huko Tuikot. Kumbuka kwamba Wasama alipigwa risasi na washukiwa ambao wanazuiliwa na maafisa wa polisi, huku uchunguzi ukiendelea kuhusiana na mauaji hayo.
2: Na yale ambayo alipenda ifanyike itabaki katika kumbukumbu ya mioyo yetu, tukisema hivi: shujaa alilala, lakini matumaini iko, maana Yesu anakuja mara ya pili. Anasema kama vile umeanguka shujaa, uliokuwa unapenda, uliokuwa unapendezwa, unapolala hivi. Daudi akasema ninaomboleza, lakini hata katika kuomboleza anasema ninajua aliyemweka na kumuita awe shujaa ndiyo Kristo Yesu atakayesalia katika vizazi vyote katika ulimwengu huu.
0: Wasama alifariki dunia kufuatia kupigwa risasi wiki tatu zilizopita baada ya majaribio ya kuuliwa kwake mara si moja mwaka 2024. Michezoni, klabu ya Atletico Madrid inayoshiriki ligi kuu ya soka kule Uhispania imeendelea kusisitiza kwamba mshambuliaji wa kiraia wa Argentina Julian Alvarez hatauzwa katika dirisha hili la usajili wa wachezaji. Mchezaji huyo amekuwa kihusishwa na vilabu mbalimbali, hasa Barcelona inayoshiriki ligi kuu soka huko Hispania, pamoja na klabu ya Arsenal inayoshiriki ligi kuu ya soka nchini England. Klabu hiyo inasema kwamba haipo tayari kumuuza mchezaji huyo hasa kwenye klabu hiyo ya Barcelona, na atasalia katika klabu hiyo msimu ambao umeng'oa nanga huko Hispania La Liga. Wakati hayo ya kijiri, ni kwamba klabu ya Crystal Palace nayo imekataa ofa ya kwanza ya klabu ya Liverpool ya pauni milioni 50 ili kumsajili mchezaji Ismaila Sang, raia wa Senegal. Liverpool imewasilisha ofa hiyo ya pauni milioni 50 ikilenga kumsajili Sang, raia wa Senegal, ili kuchukua nafasi iliyoachwa na mchezaji Mo Salah ambaye aliondoka klabuni humo. Haya yanajiri wakati ambapo na klabu ya Sunderland ikiendelea kuzungumza na Manchester City.

0: ili kufanikisha uhamisho wa winga wake Jack Grealish japo kwa mkopo. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya Bonge la Radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa moja usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: picha haji. In fact picha zimepigwa akisimama huko kwa Obivan, mimi niko huku. Sasa picha gani hiyo? John Mudhi anapata tabu afa tengeze poster, hakuna poster anatengeza. Mtu ameingia makeup room.
1: Sasa kama yeye achatuisha kwa maana anajua kutengeza video za, na picha za AI, sisi tutafanyaje? Si afanye vile anataka. Unajua pia wakati mwingine rahisishia mtu kazi. Kama yeye anataka kutumia AI atumie AI. Hawaje kutusumbua sisi. Sasa yeye amechukua ati anatengeza picha ya Bili. Sio yeye tunajua ni ukweli Bili alioa mke wa pili kitambo. Kwa nini utengeze picha ya AI sahihi? Alafu amevaa veli na mwingine suti, alafu hata kama kweli wameoana, watakuja Radio 47 kwa kuwa anampenda Mr. Mungo sana.
0: Alikuwa nimekuja kumtuonyesha round
1: na vile yake.
0: Mali nafanya kazi.
1: It's only a phone that you can do that. Watu wengine wanawaacheni maneno bwana. Mimi bwana, mimi no. Mimi nasemaga ukweli hapa. Hatuwezi ku no, no, no. Nimekataa hiyo maneno.
0: Hata mwambino hezi fanya hiyo. Bwana Dr. Fweneke, ayo si maoni ya maskani wale ya Bili Mia. When the time will be attacking, attack one side.
1: Fweneke news ni memsikia. Anasema yeye amefunga. He is fasting. Lakini ana bahati sana, kawaida yake huwa akifast. Kuna watu, kuna vitu ambazo huwa zinamjaribu imani.
0: Lakini yeye yuko strong.
1: Lakini yuko strong.
0: Naam.
1: Zima mic nikwambie.
0: Nimezima. Ini maskani 47, 103.0 hapa ndipo. Mbaduk mwalimu, upande wako inasemaje? My brother. Inasemaje?
1: Inasema kwamba kwenye ya maisha unaweza kaa ukapata the love of your life.
0: Naam.
1: Ukamuoa. Alafu ukatoka huko nje sasa.
0: Mhm.
1: Kila unayemuona type yako kabisa. Unajiuliza sasa, yule aliye nyumbani ni the love of my life ama ulikuwa tu naye for convenience? Na hiyo ndio story ya ndugu yangu engineer Steven Mwaresa. Ukiona ametoka Kisii akaenda Maralal, ni kesi imempeleka huko.

0: Ochopolo alikuwa amecheat na mfanyikazi wa ndani. Huyo mfanyikazi wa ndani akafurushwa akapelekwa kwao. Manake ilikuwa ni wakuja, lazima abukiwe gari, arudi wapi? Seme.
1: Naam.
0: Sasa ndugu yangu, wakakaa wanapeana silent treatment, mke wa Uchopolo na Uchopolo mwenyewe.
1: Aongeleshani lakini wanaishi katika nyumba moja.
0: For the past 2 months, ilikuwa ni back and forth hivyo.
1: Yani hakuna story kwa nyumba.
0: Ukiingia kama mabubu vile, kila mmoja ana shughuli zake, ukimaliza hivyo yani hawaongeleshani.
1: Inaitwa bubu style.
0: Mwanangu, mke wa Uchopolo akapigia mamake simu akamwelezea hali ni tatanishi huku, hali ni tete.
1: Usipokuja ndoa itavunjika.
0: Mume wangu haniongeleshi tena. Na baada ya kumreprimand na kumuondolea mpango wake wa kando ambaye alikuwa ni msaidizi wangu wa nyumba.
1: Naam.
0: Sasa mama yake mke wa Uchopolo amefanana na mke wa Uchopolo ndugu yangu. Yaani ni wale watu, yani ni wale watu ukiwaona hivi hujui mke wako nani, mamkwe nani.
1: Kama pacha.

0: Hii ni Maskani 47 or 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth in some parts of heaven. Ukiita bilimia au Yasmini Madada mtu wangu hujakosea.
1: Anasema naona mtalala tu prison hamjui wakuu. Ah. Hata wewe unalaga prison si eti nini? Mm. Nani hataki kulalaga prison? Nani?
0: Huu wazimu wenu naomba msahau kunywa dawa daily, maana ni mkipona tu hakuna maskani tena.
1: Mbavu nene, nani huyo? Katuma voice note.
0: Nasemaje mbavu nene?
2: Wanangu ni mbavu nene mwenyewe hapa na wapata loud and clear straight out 006 ndani na ubunge la Voi wadi ya Sagala. Tuko ndani ya maskani 47 hadi tamati. Kama mtojali wa Mbeya, nifikisheni salamu kwa kiongozi mchapakazi mtumishi wetu mheshimiwa mwandisi Bryson Mwambi. Kwa kweli anawafanyia kazi wananchi tukufu wa Sagala na hongera kwake.
0: Jamani, yani unajua nitatuma message kule kwa Radio 47 kwa hivyo niwekee zangu za Mbangara, unajua. Afu ndo hiyo message.
1: Tuachane na mheshimiwa, amesema kuna mheshimiwa wetu ambaye tunataka kumleta wataita.
0: Ndio yule mdogo yule.
1: Yes.
0: Itabidi tumtafute boss wangu. Kesho ngalo tutapiga naye story alafu tumlete hapa.
1: Yes.
0: County. Now my brother, kuna pesa ambayo tunatoa studioni.
1: No.
0: In the next 5 minutes, kama umecheza mara 5 unakula 100,000. Ukicheza mara 5 saa hii between now na saa 12 na dakika 35
1: unakula
0: 100,000.
1: Wow.
0: Killer play 20,000 bob. Star 216 hash. Kama kuna hela umejibana nazo mahali mtu wangu. Eh bwana, wasiana Fintech leo hii wakupatie fursa kuweza kupata mashine za ATM ya maziwa, ATM mafuta kupikia au mashine ya kupaki na kusafisha maji ya kunywa. Eh bwana, Fintech unawapata kupitia 0720900777 au 0717777112. Either unataka mashine kwa ujumla au unapata accessories, unapata. Fintech mashine zao zina warranty ya miezi 12. Eh bwana, Lea premium wheat flour inalea.
1: Tena inalea nyumbani, inalea kazini, biasharani, popote ulipo. Lea premium maize flour ipo. Lea premium wheat flour ipo. Unaipata kwa bei chanya, bei nafuu, bei rahisi. Yani ubora ni wa juu. Make sure kwamba kwenye duka la karibu nawe chapati zake unazipata laini. Kama ni mahamri yake, mandazi yake, hayawi magumu. Wapigie simu kwa nambari 0117 17 17 17 kuagiza yako leo direct. Jamani, Lea wheat flour inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani.
0: E bwana, vibe litazidi kunoga ndani ya Vibe 47 app. Bwana wewe mahali popote ulipo utakuwa unapata taarifa za kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote pote ulipo. Ambia familia, marafiki na jamaa wa download Vibe 47 app kupitia Google Play Store ama App Store, alafu mwanangu aweze kuenjoy Vibe 47 app. TV mfukoni, vibe mkononi. Oya, sitoke ende kwawi.
1: Tuende kazi.
0: Kuna la ziada?
1: Amna.
0: Kaka, kuna la ziada?
1: Pige simu.
0: Cha niangalie kama Mkenya anapatikana fasta quick pale. Chezaje pale?
1: Star 216 hash.
0: Dominic naye naambia cheze kama yeye. Tuingine bwana. Wanachosha sana.
1: Unajua Dominic?
0: Ah, Rita, shukra sana. Love you.
1: Ah. Rita Kinye. Rita. Tuko wawili tu studioni.
0: Oi. Mambo.
3: Poa sana.
0: Wanakuita nani kutoka wapi?
3: Viola Lodima kutoka Nakuru.
0: Ongea na Mbaruk mwalimu.
1: Hapo Nakuru ni kwa rafiki yangu anaitwa Deno Wilhelm. Na anategeaga show kila time. Lakini ananiambiaga ni kitu gani watu wanafanyaga washinde joye hajashinda kitu. Hebu mpatie siri jamani.
3: Sasa siri ni kudial star 216 hash.
1: Okay.
3: Alafu sasa unaenda na 20 bob.
1: Okay.
3: Kwa pesa. Unachagua box.
1: Okay.
3: Alafu unatuma hiyo pesa.
1: Unatulia.
3: Unatulia.
1: I hope they know us.

0: Kia
1: na wife wake Emily.
0: Yeah, wanasikia.
1: I hope itawasaidia kwa sababu nimejaribu kuambia haiko katika uwezo wangu. Ingekuwa ni uwezo wangu angekuwa ashakuwa mamili.

0: Nana nashinda. Nabili, tungekuwa mbali.
1: Sana.
0: Umeshinda ngapi mamu?
2: Nimeshinda 41,000.
0: 41,000, tunakuongezea 9,000, ifike 50,000.
2: Oh God, guy. Where?
0: Enjoy your money.
2: Hey, asante.
0: Karibu sana.
2: Thank you.
1: So wangu situfanya ile kitu.
0: Tunalo baba.
1: Katika simu ya kwako msikizaji, tukurudie wani, itakuwa unatengeza dao. *216#. Bismillah.
3: Hii si ya kusahau.
1: Ate nene.
3: Hii si ya kusahau.
1: Kareke.
3: Hii si ya kusahau.
0: Tunayempigia simu ni mtoto wa kike anayekwenda kwa jina Sofia Abdi. Ni event MC. She's a TV and radio host. She's a panel moderator and also a voiceover artist. Yani ni mtoto wa kike pale Mombasani, events zinapofanyika ni nadra sana kukosa jina lake.
1: Naam.
0: Tunamkalisha kwenye kiti cha hisi ya kusahau. Tusikie ni kitu gani kimoja tu kwenye maisha yake ambacho hawezi kukisahau daima dawamu. Sofia anakalia kiti, tuende nalo.
1: Bismillah.
4: Hello?
1: Benteke.
4: Benyaje.
1: Inakuaje bro?
4: Niko salama, sijui.
1: Mimi naitwa Billy Mia.
4: Aha.
1: Niko na mwenzangu anaitwa

0: Sofia Abdi. Habari ya jioni.
1: Nzuri sana.
0: Mimi naitwa Billy Mia, niko na Mbaruk mwalimu. Tukupigia simu kutoka Radio 47.
1: Yes.
0: Unaendeleaje?
1: Mimi niko shwari kabisa.
0: Da, hiyo sauti tu. Inshallah itakuwa heri.
2: Sofia. Asalamu alaikum.
1: Wa alaikum salaam.
2: Vipi hali?
1: Shwari alhamdulillah.
2: Umenitupa sana jamani. Kumbe ilikuwa Sofia ukiolewa uniteme hivi. Hata salamu jamani.
1: Mbaruk unaonekana ubadilisha namba. Maana kama ni salamu unatuma.
2: Ah.
1: Lakini ndio sijapata.
2: Sofia.
0: Sasa tamshughulikia mume saa ngapi na tasalimia colleague saa ngapi? Manake wewe. Manake sasa yeye atakusalimia nini?
2: Sasa wewe ndio mwenye kupokea salamu ama kutuma salamu ya kuma?
0: Ndio wachanga.
2: Kwa hivyo ya kwako. Sofia anataka kunisalimia ama utaki?
1: Ndio hivi nakusalimia kabisa.
2: Asante mama. Ah! Mama umepoa.
0: Uko meno gani Sofi?
1: Sasa hivi niko Likoni.
0: Majengo mapya
2: Kiwerera, senti kumi, Konsolata, kona ya Mtongwe,
0: ama
2: Vanga Estate.
1: Mimi niko Punguvila.
2: Ala. Kama napaona.
1: Baharini.
0: Basi ukisikia Punguvila wajuazi mavila kibao.
2: Kumbe.
1: Zipo.
2: Mbona Bili una heti hivo?
0: Si heti mwanangu, nasema ukweli.
2: Mara mwisho ulikuwa Punguvila miaka 10 saizi.
0: Kumbandika.
2: Seychelles. Singapore. Wajua Bili hajatembea.
0: Nikija Mombasani, wajua nilifika tu Mamangina baadaye, sikuvuka feri. So nikija next time inshallah nitapitia huko nione Punguvila kukoje.
1: Kuna show nilifika Punguvila.
0: Sijaifika Pungu by the way. Ama kuliita kwa sababu ya Pungu.
1: Sema ukweli.
0: Sijaifika Pungu by the way.
2: Sofia ya kujua sana huyu, sema vizuri.
0: Ni kweli sijafika, kama wajua basi niambie nilifika lini. Nilifika lini?
1: Nauliza tu, hujafika Punguvila?
0: Sijawahi fika.
1: Basi.
2: Kitengo kinaitwa hisi ya kusahau Sofia Abdi.
1: Naam.
2: Where we call someone anatuambia incident moja kwenye maisha yake ambayo hawezi kuisahau daima dawamu.
1: Naam.
2: Yako itakuwa gani? Na kwa nini?
1: Ambayo si ya kusahau. Niko na nyingi.
0: Tupe moja tu top of mind.
1: Ile ambayo sitawahi kusahau kabisa. Ni wakati ambapo nilikuwa connected. Kuna time for some reason I had said I want to go back to marriage. So ikafika muda. Sasa kuna wakati my mama akaja akaniambia kuna kijana alikuona mahali hivi na hivi na hivi na hivi, nikamwambia mama, I think nilisaini kuna kama miaka mitano na kwamba niliamua mimi sitawahi rudi hiyo njia ya huko for some reason.
0: Kwa kina ndoa.
1: Katika ndoa. Kulingana na experience ya ile ya kwanza.
0: Naam.
1: So my mama aliponiambia story, mimi nikamwambia mimi sijaikubali. Kuna siku tu navuka feri naelekea mjini. Kukatokea kizaazaa fulani pale feri.
0: Naam.
1: Katika kile kizaazaa kidogo nikapata kama kuumia. Katika ile hali ya kusaidiana saidiana, si mnajua tena wanaume wa mkombio katika kusaidia jinsia upande wa pili.
0: Kweli.
1: Kasaidia saidia pale, mwisho wa siku akaondoka na namba.
0: Alikubeba ama alikuweka kando?
1: Alinisaidia katika kuniweka kando, alafu kidogo kuna wale wasaidizi wa huduma ya kwanza huwa wako pale maeneo ya feri, ndio wakaja akani attend.
0: Naam.
1: Sasa katika hali ile akachukua namba ili ili afanye follow up
0: ya koje ukao umeusawa nini?
1: Kwenda hivi na hivi na hivi.
0: Mhm.
1: Nilonishangaza. Ikaja ikatokea kwamba yule mtu nilomkataa ndio yule mtu aliyokuja nisaidia feri.
0: Yule ambaye mama alikuwa atakuwa kuambia yule.

0: kumbuka.
1: Na mchizi mwenye yuko fresh ya?
0: Mwaka ni wa pili ndugu yangu.
1: Yuko fresh, fresh ama tunavumiliana tu kwamba tutaingia?
0: Ah, alhamdulillah yuko vizuri.
2: Wajua huyu Bili ataka kuleta shida tu mahali hapana.
0: Yaani nyinyi.
1: Mtoto ni wangapi saa hizi?
0: Bado sijaongeza, mmoja bado.
1: Ah, yuko fresh. Yuko fresh. Wow. Beautiful story by the way.
2: Yule mchizi mwingine bado yuko?
0: Nadhani yupo. Maana kupikia fika sasa hivi sijapata kusikia mazishi yake.
2: Huna habari zake?
0: Wala sijafuatilia habari.
1: Wala hataki.
0: Hapo kwa kutaka sijui, lakini mimi ndio sijataka kufuatilia habari zake.
1: Lakini fununu alipata kwamba ushachukuliwa.
0: Bila shaka alizipata. Unajua tena mambo na mitandao na nini na nini.
2: Na unajua ni wanaume kama hawa ambao wanatuharibia wanaume wazuri kama mimi na Bili. Majina bwana. Yaani makosa.
1: Kuna swali moja tu kabla tukuache angalau mtayarishie. Yule wa kwanza alikuwa timu gani?
0: Ndio maana. Alikuwa Arsenal.
2: Good boy.
1: Na wa Bili. Huyu wa pili.
0: Huwa pili ni wa Liverpool.
1: Kwa mpigo tena zaidi. Shukrani sana Sofia kuongea nasi.

0: 2200 haraka upesi kulingana na ile size ambayo hujaridhika. Kama kuna kitu akija kuridhisha unasema haraka kwenye star 216 hash, mengine unatuachia.
1: Mchezaji
0: star 216 hash.
1: Twenzetu bro.
2: Vidokezo vya habari za kina.
0: Ni kwamba Gashagu adai kuna njama ya kuhitilafiwa kwa uchaguzi, IEBC kijitetea, na tutakabili wahuni na wafadhili wao. Rais Ruto asisitiza tuna mahojiano, ukweli wa mambo, sporti na DW idhaa ya Kiswahili. Bili mia.
1: Naam.
0: Hii kauli ya rais ya pili inanikumbusha kauli ya waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen.
1: Naam.
0: Anasema kwamba itafika mahali katika kampeni za mwaka ujao kwamba wataambia wananchi waende nyumbani kwa sababu it is not safe.
1: Mm-hmm.
0: Kauli kama hiyo ndugu yangu inakwambia nini?
1: E bwana, ni kauli mbovu kwa sababu tumekutuka jukumu la kutulinda si wananchi.
0: Ndio.
1: Ukiniambia it is not safe, kwa maana wana kwamba nisi nafanya kazi gani? You're supposed to know that what's going to happen and also arrest it before it happens. We as Kenyans, we've enjoyed doing what we want at any time that we want. And in any way that we want, in terms of being a peaceful and law-abiding citizen. Kama kwa mfano wataka kupiga kura na ungoje kura zako, tumezoea tunangojea kura zetu. Lakini tukwambia kwamba tuna nyumbani, mtataka kufanya nini? Na inakuwaje kwamba unafikiria kwamba mtashindwa? It means kazi itawashinda.
0: Ndio.
1: Kuna kauli zingine ambazo hatufai kuzisema ndugu yangu. Mtafanya tuchome hapa.
0: Unajua rais akitoa kauli kama hii tutakabili wahuni na wafadhili wao. Ni kauli ya authority.
1: Yes.
0: Sasa wale waliotukwa jukumu la kuhakikisha kwamba wanakabili hao wahuni pamoja na wafadhili wao, wafanye kazi.
1: Na kama kazi imewashinda, tokeni, patie mtu mwingine ameweza kufanya kazi. Mimi mwanzo nikupea docket ya usalama wa ndani. Ah bro, nitatekeleza sana. Nipeo docket ya usalama.
0: Kitu cha kwanza ambacho utafanya kama waziri ni gani?
1: Wale wote ambao wanafadhili wahuni, because we know them, wote tunatoa katika nchi waende zao.
0: Oh, wanafurushwa.
1: Market hata tukiwafunga jela watatoka.
0: Sasa hiyo itakuwa sio within the confines of the law.
1: Wakati mwingine hapa Kenya unahitaji kufukua dictator. And yani mahali tumefika kama Kenya sasa hivi, we need a Magufuli moment.
0: Na unaona kati ya wale wote options zote zilizopo ni nani ambaye anafanya kazi kama hiyo?
1: Kama Magufuli.
0: Ndio.
1: Kiangalia angalia hivi.
0: Wajakoya.
2: Vidokezo vya habari za kina. Kila Jumatano saa 1:30 usiku. Hoja hukidhi haja.
3: We have to deal with goons and goonism without favor or even fear. Ni kitu ambacho kimesisitizwa na naibu wa rais Professor Kithure Kindiki kwa kile anasema we cannot be a goon nation. Lakini ana warn politicians against kuhakikisha kwamba hili linaendelea.
4: Mambo ya goons, mnafikiria kuna mahali serikali nayo imeregea sana? Hii ni chamba ambao walikuwa wanafaa kushughulikia mwanzoni kabisa. Na mimi nataka kukubaliana na kiongozi wa DCP, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Yeye mwenyewe amesema goons wenyewe ni askari ambao wamefaa nguo za raia.
5: Unajua mambo na goonism, serikali ndio goonism. Sasa hata hii umetacha kiumbu bwana. Mtu anapigwa polisi, wamesimama pale wako na bunduki, kwani hawakamatwi? Alafu tunaambiwa kuna gunism. Gunism gani kama sio polisi jamani?
3: Mheshimiwa Kemosa, ulifanya karibu na Rais William Ruto uchaguzi uliopita, and you can agree kwamba pia yeye si mchache wa siasa.
4: Hata sisi sio wachache. Nani amesema ni mchache? Hakuna mtu amesema William Ruto ni mchache, lakini ndiposa tunasema hata sisi katika United Opposition tunajipanga ili tuweze kukabiliana na yeye.
2: Ungana na Liz Mutuku kila Jumatano saa 1:30 usiku katika kikao cha hoja Radio 47. Hapa ndipo Radio 47 Mbavu Garage.
6: Naye ananipigia pigia simu na nani huyo? Wewe?
7: Hello rafiki.
6: Who is this?
7: Hello rafiki.
6: Wewe ni nani? Hauna jina?
7: Ah rafiki, kwani hata nakosa kuona na mama yangu kweli?
6: Ah mimi niko na rafiki wengi. Mimi niko na marafiki wengi wa ngazi ya chini, wa ngazi ya juu.
7: Ah mimi iko ngazi yote na. Sasa lakini iko mzima.
6: Niko sawa, ni nani nauliza?

0: Sina hii namba.
1: Sasa kibeti kwani anafuta namba yangu bila hiyo kisu kidogo na nadhani nafuta namba.
0: Ah. Eh, chuma. Ni Masai. Sasa
1: ile tu hiyo kisu kidogo nafuta namba.
0: Ulize. Leo kutanyesha ni nini? Nini unanitafutia?
1: Na salamu tu, najua nimeona nikusalimie tena najua wewe na kwa rafiki yangu.
0: Ulinitusi chusi. Nilikuitisha pesa. Nikakwambia wewe nisaidie pesa ni sote mtoto ya shule uuze ng'ombe. Sababu kuna ng'ombe wengi hautumii. Sikulinitusi.
1: Musungu nasema mwanadamu ni ya kukosa alafu tena anarekebisha.
0: Hiyo ni kisungu.
1: Si wanasema mwanadamu nakosa. Hiyo ni kisungu ama
0: aya translate kucha Kiingereza.
1: Nasema money is error.
0: Eh. Hey.
1: Is correct.
0: Masai lakini Masai. Ngombe ni ngombe tu. Eh, sema sitako. Nilikuwa tu nimekublock ambeti pisi.
1: Lakini kidogo tu. Sasa najua niko na shida. Najua ile maneno nilikuwa nasungumza jana.
0: Hey.
1: Maneno na wanafunzi jana shule.
0: Eh.
1: Hey. Niko na mitoto yangu.
0: Eh. Hey.
1: Lakini naipa shule ndogo. Najua napata naona ile research natoka.
0: Eh. Hey.
1: Na napea yeye iko na mingi.
0: Achaanguka huyo. Hiyo ni kumaanisha exceeding expectation.
1: Sasa hivyo ndo na mwalimu yake na mwambia mimi hivyo. Lakini ye naiba shule ndogo ama tu shule ya kijijini hata nataka kutafuta ile shule kubwa kidogo.
0: Sasa Masai, kwani unafikiri serikali ni mchinga mpaka ina bless mtoto yako kwa shule amba anachua kwamba mtoto yako akona capability?
1: Lakini mroro napita napata ile makisi mingi hata nashangaza napata hii najua mara kwanza nadhani imeanguka. Sasa mimi nauliza hapo watu namwambia hiyo mtoto mapita sana.
0: So kwa hivyo unataka nifanye nini Masai?
1: Nataka usaidie mimi nipate hata shule yenye iko mzuri inaweza kupeleka hii mtoto wangu. Najua iko mrefu hata kuliko mimi.
0: Masai lakini acha kwa chambelecho waenga. Akubaye kwa tigi ndiye rafiki. Sasa wewe huko ni vaa kwa tigi.
1: Kwani nazungumza kwamba nakufaa na mimi na niko naomba ile msaada yako na
0: sasa. Ah, huko ni huko ni vaa kwa tigi. Kwa hivyo tit po tat is a pair Kim.
1: Nafuta ile shule kubwa mimi tausa hata kama ni ng'ombe yote hiyo mtoto isonge. Wewe nafuta shule mzuri.
0: Wewe nasaidia mtoto si wewe. Kwenda.
1: Sawa, saidia yeye. Asante sana. Najua wewe kwa rafiki yangu. Na sasa nangoja nini majibu?
0: Eh, unanipatia conditions tena?
1: Sawa,
0: Masai, wacha niangalie maneno yako.
1: Asante, wewe rafiki kweli. Na sasa niki.
0: Unaongea mingi.
2: Radio 47. Bavu Garage.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Hatutaki fujo, tunataka wananchi wakae pamoja. Na hiyo maneno ya guns na nini tutamalizana nayo. Na kiongozi yeyote ambaye ataendesha vita, huyo viongozi mimi nitakutana na yeye.
2: That the issue of criminal gangs and goons is going to end. It's going to end. It's not good for us and it's not really good for us.
3: Kenya to take note of this threat to Kenya's electoral democracy. The company should be banned and never allowed to manage any election or supply its equipment and technology to this country.
4: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, tutakabili wahuni na wafadhili wao. Rais Ruto asisitiza Gachagua adai kuna njama ya kuhitilafiwa kwa uchaguzi. IBC kijitetea. Tuna mahojiano, kweli wa mambo, sporti na DW idhaa ya Kiswahili. Serikali zina jukumu la mwisho kuhusiana na hali ya taifa, amani yake na ndani na nje, pamoja na ustawi wa wananchi kwa jumla. Ni kauli aliyekuwa rais wa taifa la Tanzania Julius Nyerere. Tuanze na taarifa ambapo kwa mara nyingine Rais William Ruto amesisitiza kwamba serikali itachukua hatua kali kukabili tatizo la wahuni na magenge ya uhalifu. Akiwahutubia wakazi wa Emuru wa Diker kule na Narok alikoendeleza mikutano ya kisiasa kwenye ziara ya maendeleo, rais amesisitiza kwamba serikali yake haitaruhusu vitendo vya magenge vinavyotishia usalama wa wananchi. Rais ameahidi kwamba viongozi wa kisiasa na wafadhili wahuni pia watakabiliwa vilivyo.
1: Hatutaki uhasama, hatutaki vita, hatutaki fujo. Tunataka wananchi wakae pamoja. Na hiyo maneno ya guns na nini tutamalizana nayo. Na kiongozi yeyote ambaye ataendesha vita, atapanga vijana wa kupigana, huyo viongozi mimi nitakutana na yeye. Muniambie vizuri. Aoge ragomie. Sijui kama tunaelewana. Mimi nawaambia nyinyi, mimi nasema kiongozi yeyote ambaye anapanga vijana wapigane, kiongozi yeyote ambaye anapanga vita kati ya wananchi wa Kenya, huyo kiongozi hapaswi kuchaguliwa mahali popote.
4: Kauli sawa na hiyo imetolewa na naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat, akisisitiza idara ya polisi inazidisha juhudi za kukabili tatizo hilo la uhuni. Akizungumza na wanahabari baada ya kuongoza mkutano wa maafisa wa usalama hapa jijini Nairobi, Lagat amepuuza madai ya upinzani kwamba wahuni wamelidhibiti taifa.
2: I want to give you an assurance and give assurance to Kenyans that the issue of criminal gangs and goons is going to end. It's going to end. The issue of criminal gangs that is affecting the ecosystem, the entire ecosystem of the security, is not good for us and it's not really good for us. So I want to urge everyone to support the interventions that we are putting in and the programs that we are putting in to end this thing.
4: Tukiachana haya, tugeukia taarifa nyingine ambapo joto la kisiasa likizidi kupanda kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Sasa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameibua madai kwamba kuna njama ya kuhitilafiana uchaguzi huo kupitia kampuni ya teknolojia ya Miru ya kule Korea Kusini. Akiwahutubia wanahabari akiwa hapa jijini Nairobi, Gachagua ametilia shaka mikakati ya tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC kuelekea uchaguzi huo mkuu. Ametolea mfano wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC mwaka 2023, huku akidai kwamba kampuni hiyo ya Miru haina rekodi nzuri ya kusimamia uchaguzi.
3: Under the instructions of William Ruto, Meru Technologies has been instructed to prepare a new voters register and suppress voters from the following regions perceived to be against this regime. 1, Western Kenya; 2, Nyanza region, but in Kisii and Nyamira counties; 3, the Mount Kenya region; 4, Lower Eastern; 5, Nairobi; 6, Taveta and Nabu; 5, Rift Valley in Nakuru, Laikipia, Kajiado and Narok.
4: Gashagwa amedai kuwa viongozi wakuu serikalini na wale wa IBC wanashirikiana kuhakikisha kampuni hiyo inapata zabuni ya kuendesha uchaguzi huo.
3: We appeal to our development partners and embassies accredited to the Republic of Kenya to take note of this threat to Kenya's electoral democracy. The company should be banned and never allowed to manage any election or supply its equipment and technology to this country. I would like to challenge IBC to confirm if the technical specifications in the tender have not been specifically crafted and tailor-made around the profile of Meru Systems Technology.
4: Saa chache baada ya kutoa madai hayo, tume ya IBC nayo imejibu kwa kutoa taarifa. Imetetea masharti mengine ya zabuni hiyo ikipinga madai kwamba mchakato huo una kasoro na kwamba umeipendelea kampuni hiyo ya Meru ya Korea Kusini. IBC imepinga madai kwamba masharti ya zabuni hiyo yalifanywa kwa namna ya kuipendelea kampuni hiyo ya Meru. Hata hivyo, IBC imekiri kwamba ilifanya kosa katika zabuni ya mfumo mpya wa kusimamia uchaguzi. Imesema itilafu imetokana na kuweka sharti kwamba kampuni zilizotuma maombi ya kutoa zabuni zitoe dhamana ya utendakazi, yani performance security, inayolingana na 20% ya thamani ya mkataba. Kwa mujibu wa tume hiyo, sheria inaweka kiwango cha juu cha dhamana ya utendakazi wa mkataba kuwa 10% ya thamani ya mkataba. Hivyo sharti la 20% lilikuwa limewekwa kimakosa na litarekebishwa. Tuingia kuhusiana masuala ya kisiasa, ambapo Rais William Ruto ameendelea kuwashambulia viongozi wa upinzani katika ziara yake ya maendeleo kule Narok. Amemjibu seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna, ambaye ndiye anaongoza mrengo wa Linda Mwananchi, kufuatia kusema wataendelea kujipigia debe wakitumia semi za one term, kwa madai kwamba hata Rais Ruto walitumia mbinu kama hiyo kujipigia debe katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Akahutubia wakazi wa Murwa Dikir kule Narok, Rais Ruto amekijeli kauli hiyo ya Sifuna, akisisitiza viongozi wote wa upinzani wamekosa ajenda na sera. Kuhusu ukosoaji wa miradi ya serikali yake, hasa mamlaka ya afya ya jamii SHA, Rais amemjibu Sifuna na viongozi wenza wa upinzani, akitaja kwamba mpango huo umefaulu kwa 80%.
5: Wakati wameona tumewashinda na akili, wakasema ya kwamba tunataka William Ruto atuambie kwamba hii kitu yote ni perfect. Mimi nataka niwaambie, jameni, my friends, mlikuwa mnasema siwezi fanya, nimefanya. Sasa mumerudi pale ati mnataka mniwaambie ya kwamba this thing is not perfect. Mimi nataka niwaambie hata 80% ni A. Hii mtihani tushapita ama hatujapita? Wanatuambia ati watatupigisha tu slogan ya one term, ati hivyo ndivyo watakavyochaguliwa. Wale jamaa wakuwe na maono, wakuwe na agenda, wakuwe na sera, bure wataona kivumbi asubuhi na mchana.
4: Rais Ruto alikuwa akijibu kauli hii ya Sifuna aliyotoa wakati alipoongoza mkutano na viongozi wa vijana ambao wanalenga kuwania nyadhifa mbalimbali za uongozi kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
6: We apply the very same medicine he applied in 2022 to become president. William Ruto rode on the back of a slogan to become president. He was just singing hustler and the bottom up. Sisi tumekuja na yetu ya 2027. Nasema tu William Ruto one time. Nilisikia akisema that the bar has been raised. When was the bar raised?
4: Katika mikutano ya leo, Rais William Ruto amezindua miradi mbalimbali ukiwamo ujenzi wa chuo kikuu katika eneo bunge la Emurua Dikir. Chuo hicho kitatambulishwa kwa jina Johanna Ngeno, kumwenzi mbunge wa marehemu wa eneo bunge hilo aliyefariki dunia mapema mwaka huu katika ajali ya ndege Okona. Ndio ujenzi wake utagharimu shilingi bilioni 1.2 na unatarajiwa kutamatika ndani ya mwaka mmoja. Tukisalia na siasa, ni kwamba naye kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumlaumu naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kutumiwa na Rais William Ruto kugawanya eneo pana la Mlima Kenya. Akihutubia wakazi wa Kikuyu kwenye kaunti ya Kiambu alikoongoza mikutano ya kisiasa, Gachagua ameendelea kumsuta Kindiki na kiongozi wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah kutumiwa kugawa eneo hilo, akiendelea kuomba wakazi wa eneo hilo kutokubali hilo kufanyika.
7: Hata huyu Kasongo hadi anapanga kugawanya mlima, hata Kimani Ichung'wah anamwambia hata yatoe Kiambu kwa mlima. Inawezekana? Mlima hapana mipaka. Mlima ni jamii. Sisi ndio mlima. Sisi ndio mlima. Na mlima ni mlima ni chama ni mo, kiongozi ni mo, ate sasa anamwambia Soprano ate agawe mlima.
0: Habari za kina na Wadi Mwema.
4: Katika mahojiano naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat ametangaza kuwa kuanzia wiki ijayo maafisa wa polisi hapa jijini Nairobi wataanza kuvaa sare mpya, ikiwa ni sehemu ya mageuzi yanayoendelea katika idara ya polisi. Mwanahabari wetu Edwin Simiyu amezungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama Dominic Wabala, akianza kwa kumuuliza je, mageuzi ya polisi yanapaswa kuanza na sare mpya au katika mfumo uongozi na uwajibikaji?
8: Yanafaa yaanze kwa uwajibikaji, uongozi na mfumo wa utendakazi. Huo ndio muhimu, kwa sababu shida ambazo wa Kenya wako nazo ni hizi: mfumo wa utendakazi kwa uongozi. Sare kidogo haitafanya chochote. Sare ni sare tu, ni kubadilisha. Ni kama unavyopaka nyumba yako kuku rangi, kuna mianya na vitu kama vile. Ukipaka rangi itaonekana tu ni mpya, zile mianya na matengo umewacha pale, umeyafunika tu.
4: Na sare mpya za polisi zinatarajiwa kuanza kutumiwa jijini Nairobi kuanzia juma lijalo. Sare mpya zinaweza kubadilisha nini katika utendaji wa polisi zaidi ya muonekano?
8: Ni muonekano tu. Shida ni hii, mwananchi wa kawaida lazima aelezewe taratibu na aoneshwe hizo sare zinavyokaa, aweze kuelewa, ndipo askari polisi akija aweze kumtambua ya kuwa hizi ndio sare mpya ambazo askari polisi wanazitumia. Sasa ikiwa mikora watumie baadhi ya sare hizi sare, mwananchi atashindwa ni nani, atashindwa kuelewa ikiwa hii ndio sare kamilifu ama hii ndio nyingine, kwa sababu kuanza kutumika hii sare nyingine haitatumika kwa askari polisi wote kwa jumla mara moja.
4: Je, kuna umuhimu gani wa kubadilisha sare za polisi wakati bado kuna malalamiko kuhusu vifaa, magari, teknolojia na mazingira ya kazi?
8: Hamna umuhimu wote kujaribu tu kupotoka kuonesha ya kuwa kuna mabadiliko, ilhali hamna mabadiliko hasa, kwa sababu umuhimu ni kuwe na magari, matumizi ya kompyuta walivyotuahidi miaka kadhaa iliyopita, ya kuwa sasa hizi OB inawekwa kwenye kompyuta ile iliyo kwenye mtandao. Hatuoni, lakini tunang'ang'ana na kubadilisha sare. Mbona tusiweke umuhimu, tuweke hela kwa teknolojia mpya?
4: Shukran sana Dominic Wabala kwa muda wako na kusema na Radio 47.
8: Asante, nimeshukuru.
0: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wapumziki, kila kukicha wanatafuta mbinu ya kuaibia watu. Wapo wanaojificha nyuma ya huduma ya M-Pesa kwa ulaghai wananchi, wanasambaza ujumbe unaodai eti kuna bonasi ya shilingi 2000 inayotolewa na M-Pesa. Ili kufanya uongo wao uonekane wa kweli, wanaandika I just received mine, check if yours is available, click link below. Ati wao tayari wamepokea 2000 zao, kumbe ni wazushi tu wanaotafuta mtu wa kubonyeza link bandia walioisambaza. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba hiyo si bonasi, ni mtego wa matapeli, ni wizi wa wazi kabisa. Usikubali tamaa ya shilingi 2000 kufanya ubofi link usioijua na hatimaye ukabidhi matapeli taarifa zako au fedha zako. Kampuni ya mawasiliano ya Safaricom imeendelea kuonya wateja kuhusu jumbe za ulaghai zinazotumiwa zawadi, pesa na links za kutia shaka. Hawa ni wale wale wezi wa kidijitali wanawachochezea wananchi. Leo ni bonasi ya shilingi 2000, kesho ni zawadi ya shilingi 50,000, kesho kutwa wanadai line yako itafungwa. Kila siku wanaibua uongo mpya wakitegemea kuna mtu atasahau kufikiri na kukimbilia kubonyeza link. La msingi, kaa chonjo, usiwape matapeli nafasi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
4: Kwenye habari za spoti, vuta ni kuvute, mahakama na shirikisho, Martinez akiwa tayari kutua Chelsea, la kihiriano na mengi kwenye habari za spoti.
0: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
9: Pambamba na michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na shirikisho la soka nchini FKF, ambao sasa wanasubiri Ijumaa mahakama huko Murang'a iwapo itawapatia afueni ya kuendelea na ligi yao ambayo imeratibiwa kuanza weekend hii, licha ya kukumbwa na utata kutokana na timu ya Kariobangi Sharks ambayo inaishi kwamba msimeno umekata pande moja. Ikumbukwe kwamba Sharks walishuka ngazi msimu uliopita, bodi ya kusuluhisha mizozo ya sport

0: mabaya, ndiposa kwa sasa wamesalia kotini na kupinga hatua ya ligi hiyo kuendelea. Wakisalia kotini wakihitaji kusikizwa na uamuzi huo kubatilishwa. Washikadau wa kabumbu, vilabu na wachezaji wapo katika njia panda, wasijue ligi hiyo itachezwa wikendi au la, licha ya uwekezaji na matayarisho wanaweka kabla ya msimu kungonanga. Haya kijiri katika tetezi za wamisho mwana mchezo ni kwamba baada ya Roberto Sanchez, kipa wa timu ya The Blues akimaanisha Chelsea, kufungwa bao la kipumbavu hivi majuzi dhidi ya wana Fulham, sasa The Blues wako radhi kumchukua kipa wa Aston Villa na mzungumzia Emiliano Martinez, ukipenda Argentina One, ambaye tayari amekubali kujiunga na Chelsea licha ya kukosa kombe la klabu bingwa bara Ulaya na kule Europa. Swala zima linatupa kwa Chelsea ambao watafanya maamuzi iwapo watahitaji kuimarisha safu yao ya makipa, Martinez akiwa choncho kuridhi mikoba yake Roberto Sanchez. Haya kijiri ina maana kwamba baada ya ukimya pale Brighton, sasa Yakuba Minte, mchezaji ambaye amekuwa kimezoa mate na timu ya Liverpool, ameweka sokoni kwa kima cha pauni milioni 80. Awali Liverpool ilikuwa imetuma pauni milioni 60 ili kupata huduma za sogora huyo wa Gambia, lakini kulikuwa na ukimya, swala ambalo lilipelekea Liverpool kutafuta mchezaji mbadala. Kule La Liga, majira ya saa 4 usiku kulikoni, ina maana kwamba Real Madrid atakuwa chonjo kumwalika Real Sociedad baada ya kuanza vizuri msimu chini ya kocha Jose Mourinho kwa kuikwangura Espanyol mabao mawili kwa moja. Pampam na michezo kufikia po sina la wala ba. Mimi ni Lucky Heriano.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
2: Katika miaka ya awali huko Trento, Italy, watu walikuwa wakiwaweka wanasiasa waliofanya maamuzi mabaya kizimbani, yani cage, kwa mwaka mmoja na kuwazamisha kwenye mto wenye maji baridi kama adhabu kwa makosa yao.
3: Naam, sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
1: DW habari za ulimwengu.
4: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Iran yasema vikwazo vya Marekani dhidi yake havitafanikiwa. Zelensky atembelewa na jeshi wake katika mstari wa mbele wa vita. Na Kongo yasitisha shughuli za vyuo vikuu katika maeneo yanayodhibitiwa na M23. Habari kamili. Tehran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema Marekani haitafanikiwa katika operesheni yake ya vikwazo baada ya nchi hiyo kuweka mipango ya kuzorotesha uchumi wa Tehran. Shirika la habari la ISNA limemnukuu Pezeshkian akisema kuwa Marekani haikufanikiwa kufikia malengo yake kupitia vita na haitafanikiwa pia. Beijing. China imewataka raia wake walioko nchini Eswatini kuondoka mara moja, ikitaja kile ilichokiita hatari za kiusalama katika taifa hilo la kusini mwa Afrika, ambalo ni mmoja wa shirika wachache waliobaki wa kidiplomasia wa Taiwan. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema kuwa ulaghai wa mtandaoni, kamari na uhalifu wa kimtandao, ni miongoni mwa changamoto zinazozua wasiwasi wa usalama. Kinshasa. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeamuru kusimamishwa kwa shughuli zote za vyuo vikuu vya umma katika maeneo ya mashariki yanayodhibitiwa na waasi wa M23 baada ya kulaani uteuzi haramu katika vyuo vikuu kwenye maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Katika waraka uliotolewa leo Jumatano, Wizara ya Elimu ya juu ya nchi hiyo imesema uamuzi huo unalenga kuzuia shughuli za kielimu kufanyika nje ya mfumo wa kisheria na kitaasisi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
3: Shukran Tatu Karema Ningi pale kwenye kurasa zetu za kijamii, ukiwemo ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa tuone kushirikisha kuhusiana na hatua ya maafisa wa polisi, ambapo watakuwa wanaongezewa maafisa wengine 10,000 Ijumaa na wataanza kudumu wiki ijayo. Ni kisoma baadhi ya wale wamezungumzia kuhusiana na hilo, kwa sababu tumekuuliza kwamba yupo nadhani kwamba hilo litasaidia pakubwa katika kukabili tatizo la uhuni. David Moriansi pale X anasema kwamba I don't think that will end goonism problem. Kisha pale Facebook naangalia hapa Jen Odwana anasema kwamba watamaliza uhuni down.

0: viongozi wa kome kufadhili. Kisha nikiangalia mwingine hapa, Okodo matibabu, hiyo bado si suluhisho kwa sababu wanasiasa baadhi ya wanasiasa wanategemea uhuni kutafuta umaarufu. Mwingine hapa anasemaje, John Wanyonyi Karamoja anasema kuongeza maafisa wapya 10,000 ni hatua nzuri, lakini maafikiano mafanikio yanategemea mafunzo na ushirikiano na wananchi. Kisha Justus Mwengu anasema kwamba lazima viongozi wenyewe wabadilike ndipo uhuni uishe. Wengi wamechangia kiwamo Robert Ngotiek, Korir Elfas, naona Bernard Musebe na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na hilo, zidini kuchangia mjadala. Zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku, saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: inaongea.
1: Ewe.
2: Hapa.
1: Hapa tulipo.
2: Ndipo.
1: Ndipo.
2: Na bado.
1: Maneno haya. Na itakuwa ni sankida.
3: Itakuwa ni sankta.
1: Oh, oh sankuda.
3: Oh sanguta.
2: Bonge la shindano. Balozi wa Radio 47 Hoteli Kibandaski Edition linatua mtaani kwa kishindo. Ijumaa hii tarehe 28, timu nzima ya Breakfast 47 inakutana nawe live Blend and Brew Kawangware, Nairobi. Tokea, shigea, tujue ni nani ataibuka kidedea na kutuzwa balozi wa Radio 47 Hoteli Kibandaski Edition kwa hisani ya Layer Premium Maize Flour na Layer Premium Wheat Flour. Usipange kukosa. Tukutane Blend and Brew Kawangware, Nairobi, Ijumaa hii kuanzia saa 12 asubuhi. Hii si ya kukosa. Uhondo ndani ya Breakfast 47.
4: Ndugu yangu, mtoto ananisumbua sana, ananiumiza zaidi.
5: Kwani nini kilikuvutia hivyo kwa Mary jamani?
4: Eh, mtoto alikuwa amebeba kidogo.
5: Nipeleke katika date number 2 sasa.
4: Nilienda paka kwao nyumbani.
5: Ukaingia paka kwa nyumba?
4: Nikaingia ndugu yangu, sikuwa hata na kuogopa kokote.
5: Ehe.
4: Akiliza muziki polepole, reggae ya Rastafara.
5: Kwa hivyo mko tu Buffalo Soldier, kitandang kitandang.
4: Nikamaliza kaenda kupumzika kidogo hivi.
5: Oh, kwa hivyo kubla haza klama.
4: Ndiyo ndugu yangu.
5: Apparatus?
4: Tumika mazoni batilifika mijo ni kamuambia ataji tena apparatus.
5: Ulianza na roho ukamua kumalizia na mwili.
4: Yes, ndiyo ndugu yangu.
5: Chani mpigia Maria sasa hivi nijue ni kitu gani kinaendelea. Hello Mary.
6: Hello.
5: Are you in a relationship my dear?
6: No, ndiyo nimimaliza last year shule. Nilikuwa naye but tulia chana.
4: Mary.
6: Yes.
4: Mwesema au na mutu. Kwa nini kwa ndaka nijue kama ama ulimuvu one ama tuko pamoja.
6: Pengangana na life yako.
5: Meri, ngoja nikuulize aje mamangu.
6: Niambie.
5: Unampenda?
6: Mami endelee kufanya vinya naona. Naumugo na life yako, unasikia?
5: Kwa hivyo Meri?
6: Yes.
5: Kwa ufupi humpendi, humtaki na unamchukia.
6: Yeah.
4: Kwa mpigo.
5: Tena zaidi na ndio penzi mita.
2: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo Radio 47 92.1 Nakuru, Laikipia. Hapa ndipo. Pata flavors zote tamu za juicy kutoka juicy fruity. Make this a juicy moment.
7: Niju, niju, ni juicy. Flavors zote tamu tena fruity.
2: Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma na bado. Hapa ndipo kikao cha hoja na Liz Mtuku.
8: Na bila shaka ukisikia hapa ndipo, tunamaanisha hapa ndipo nyumbani. Nyumbani mwa hoja zote muhimu. Where we get an opportunity kudadisi sera, siasa, wanasiasa. Na jina langu ni lile lile lile lile. Halijabadilika, ni lile Liz Mtuku kama ulivyosikia. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo. You've had a beautiful, beautiful day popote pale ulipo. Katika kaunti zote ya 47. Are you ready for today? Uko ready kwa kikao cha hoja? Uko ready kuzungumzia hoja ambazo zipo? Upo ready kusikia na kucontribute na kukaribisha? Chukua kiti, kiti kitako. Maana hii ni siku ambayo tutaangazia mengi tu katika ulingo wa siasa, na ninazungumza na mmoja wa viongozi ambao wamekuwa katika siasa. Vigogo. Vigogo katika masuala ya siasa. I know very well. Na leo nitakuwa nikiswitch language kidogo kuingia kwa lugha ya kizungu, to allow him also to express himself as it is required. Lakini pia nitakuwa nakupa nafasi kuweza kusikika kokote kule uliko katika kaunti zote ya 47. Na pia ukitaka kuwasiliana nasi ni kwa 22047 mitandao ya kijamii. Ni Radio 47 Kenya, na kumbuka

uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. MTV. Burudani kwa wote. Ni back to school na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1 2 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB. For people. For better.

0: lakini wa kupiga kura tunao. Haamini kwamba kuna kimsichana ametoka Lamu mdogo amekuwa deputy chair wa IBC. Haamini.
1: Hata hivyo IBC imetetea masharti mengine ya zabuni hiyo ikipinga madai kwamba mchakato huo una kasoro na kwamba umeipendelea kampuni hiyo ya Meru ya uko Korea Kusini. Imepinga madai kwamba masharti ya zabuni hiyo yalifanywa kwa namna ya kuipendelea. Aidha IBC imekiri kuwa ilifanya kosa katika zabuni ya mfumo mpya wa teknolojia ya kusimamia uchaguzi. IBC imesema itilafu imetokana na kuweka sharti kwamba kampuni zilizotuma maombi ya kutoa zabuni zitoe dhamana ya utendakazi, yani performance security, inayolingana na asilimia ya 20 ya thamani ya mkataba. Kwa mujibu wa tume hiyo, sheria inaweka kiwango cha juu cha dhamana ya utendakazi wa mkataba kuwa asilimia 10 ya thamani hii ya mkataba. Hivyo sharti la asilimia 20 lilikuwa limewekwa kimakosa na litarekebishwa. Rais William Ruto amemjibu seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, ambaye ndiye anaongoza mrengo Linda Mwananchi, kufuatia kusema wataendelea kujipigia debe wakitumia semi za one term, kwa madai kwamba hata Rais William Ruto alitumia mbinu kama hiyo kujipigia debe katika uchaguzi mkuu uliopita wa mwaka 2022 akiwahutubia wakazi wa Emurua Dikir huko Narok. Rais amekidili kauli hiyo ya Sifuna akisisitiza viongozi wote wa upinzani wamekosa ajenda na sera, akiendelea kuwasuta vikali kuhusu ukosoaji miradi ya serikali yake hasa mamlaka ya afya jamii SHA. Rais amemjibu Sifuna na viongozi wenza wa upinzani akitaja kwamba mpango huo umefaulu kwa 80%.
2: Wakati wameona tumewashinda na akili, wakasema ya kwamba tunataka William Ruto atuambie ya kwamba hii kitu yote ni perfect. Mimi nataka niwaambie jameni, my friends, mlikuwa mnasema siwezi fanya, nimefanya. Sasa mumerudi pale ati mnataka mniwaambie ya kwamba this thing is not perfect. Mimi nataka niwaambie hata 80% ni A. Hii mtihani tushapita ama hatujapita? Wanatuambia ati watatupigisha tu slogan ya one term, ati hivyo ndivyo watakavyochaguliwa. Wale jamaa wakuwe na maono, wakuwe na agenda, wakuwe na sera. Bure wataona kivumbi asubuhi na mchana.
1: Hali ya huzuni imetanda katika kijiji cha Tuikot kwenye eneo bunge la Mlima Elgon kule Bungoma, katika ibada ya wafu ya mwanasiasa Nathan Wasama aliyeuliwa kwa kupigwa risasi wiki chache zilizopita. Viongozi wakiongozwa na wakili Eric Nakurenya na waziri wa fedha wa kaunti ya Bungoma Bonvenja Chengkek wameendelea kukashifu vikali mauaji hayo, wakitaka sasa za usalama kuharakisha uchunguzi kuhusiana na kifo cha Wasama.
3: Sisi tunajua kwamba wakati kulikuwa na SLDF hapa Mount Elgon, watu wengi sana waliumia. Ukifanya statistics, tuko na widows wengi sana na headquarter ni mlimani. Hatutaki visa kama hivyo viendelee na serikali inalala kwa usingizi.
4: Angekufa kwa magonjwa, angekufa kwa accident, tungeelewa. Lakini mtu mahali alikaa akapanga wamuue Wasama. Akatuma vijana na risasi na bunduki wakampiga risasi ya kifua. Ni uchungu sana. Sisi tunalia sana sana.
5: Tuendelee kupoteza watu wetu kwa sababu ya hii mlima. Wakati gani ambapo hii Mount Elgon itaenda, wakati ambapo kiongozi anaweza kukaa pale na kuwa corrected na tukuwa safe. Mimi na survive kwa sababu ya neema ya Mungu. Kampuni attacked me openly in open air. Saa nani? Mungu ndiye aliokoa mimi. Mimi ndio ningekuwa wa kaburi saa hii. But we are just laughing and saying everything is okay.
1: Wasama ambaye alihudumu akiwa diwani wa eneo la Chesikaki amekuwa mwanasiasa tajika katika eneo hili.

0: huko Tuikot kwenye kaunti ya Bungoma. Tukiachana hayo, muungano wa maafisa kliniki nchini Cook umetangaza kuendelea na mgomo wa siku 37 wa maafisa wa kliniki katika kaunti ya Nakuru baada ya serikali ya kaunti hiyo kusitisha mkutano wa tatu uliokuwa umepangwa kufanyika leo kwa ajili ya kutia saini makubaliano ya kurejea kazini. Na Eli Mlinga anaarifu.
1: Comrades power!
2: Power!
1: Comrades power!
2: Power! It's very unfortunate that as clinic officers today we are doing day 37, but for some reason it seems like the county is unbothered.
3: Akizungumza mjini Nakuru, mwenyekiti wa kitaifa muungano huo Peterson Washira amesema kaunti ya Nakuru imekuwa ikiwatumia vibaya maafisa kliniki ambao ni wanagenzi licha ya kuwa na uzoefu wa wiki 7 pekee tangu kuajiriwa kwao.
2: And basically our facilities have only been operating to a minimum because of a few of our colleagues that we had left to offer minimum service.
4: We have a document of career progression. This document was actually supposed to come into effect from 2024.
3: Washira amesema maafisa hao bado wanashinikiza kupewa mikataba ya kudumu, utekelezaji wa mkataba wa pamoja CBA pamoja na marupurupu ya kufanya kazi katika mazingira hatari.
2: It is their responsibility to ensure that we as the citizens of Nakuru enjoy the right to the highest standards of health. And when they neglect that, we must also remind them that we as the people, we are the ones with the power.
4: There is a lot of push and pull. This one is actually hurting us and also hurting our patients.
3: Aidha, wametishia kuondoa zaidi ya maafisa 50 wa kliniki wanaohudumu katika vitengo vya wagonjwa mahututi ambao bado wanaendelea na kazi katika vituo mbalimbali vya afya. Ina Eli Mlinga, Radio 47, Nakuru.
0: Wito unazidi kutolewa kwa vijana hapa jijini Nairobi na katika taifa zima kwa jumla kujitenga na matumizi ya dawa za kulevya na pombe haramu, na badala yake kutafuta shughuli halali za kufanya ambazo zitawezesha kujikimu kimaisha. Silas Kemboi na taarifa hii.
5: Hizi vitu zinaua, hizi vitu hazina faida. Pengine kama uko na stress unaona ati inamaliza stress, lakini hakuna.
6: Ni kauli ya George Owino ambaye ni kiongozi wa kundi la kuwasaidia vijana walioathirika na matumizi ya dawa za kulevya na pombe haramu la Mathare House of Hope katika eneo la Mathare hapa jijini Nairobi. Anasema idadi ya vijana wanaotumia dawa za kulevya inazidi kuongezeka hata zaidi katika mtaa wa Mathare, kisa kuna ukosefu wa ajira.
5: Vijana wengi wanafaa kuongeleshwa. Viwanja pia zinafaa kukua kwa sababu vijana wengi wanacheza sports. Na unapata zile wamekazwa sports, unapata wanaingilia hizi vitu.
6: Anawahimiza vijana kutojiingiza katika matumizi ya dawa hizo na pombe, na badala yake kutafuta mbinu ya kujikimu kimaisha.
5: Okay, mimi kama George natoa wito kwa vijana wajiepushe na hizi madawa za kulevya, pombe haramu, hizi vitu zote ambazo zinatupoteza. Na natoa wito pia kwa serikali ili iweze kuongeza nafasi za kazi ili vijana wapate kazi. Madhara yetu tusaidie nini ili tuweze kusaidia vijana, tuweze kuongelesha.
6: Ni kauli ambayo imesisitizwa na Rafael Okwach ambaye alikuwa mraibu wa pombe haramu.
7: Wasifikiria kwamba wakati wanaenda kufanya utumiaji wa mihadarati ni kwamba wanajibamba vile wengi tumezoea na tunajinaisi. Hakuna, tunadhoofisha afya yetu, tunafupisha pia maisha yetu.
6: Nikiripoti Radio 47 nikiwa kwenye kaunti ya Nairobi, jina langu ni Silas Kimboy.
8: Habari za kaunti.
0: Tuanzie kule Busia ambapo mzozo umeibuka baina ya maafisa wa shirikisho la soka FKF katika kaunti hiyo ya Busia baada ya afisa mwakilishi wa masuala ya soka ya kike Dorina kuungana na wasimamizi wa vilabu mbalimbali vya kinadada kumlaumu mwenyekiti wa kaunti hiyo Eugene Okello kwa kile wanachodai anaendeleza mipango fiche ya kuhujumu soka. Seth Ngero anaarifu.
9: Tumempatia siku 7. Kama hata tujibu, itatubidi tuweze kujiondoa katika mpira wa Busia, aendeshe mpira wanake vile anavotaka. Tutataka turudishie gharama yetu yote.
10: Kulingana na msimamizi wa kilabu ya soka ya akina dada ya Osha FC Thomas Eroni, mwenyekiti wa FKF katika kaunti hii ya Busia, Eugene Okello anahujumu mchakato wa kusajiliwa kwa wachezaji kwenye mfumo wa orodha ya shirikisho la soka duniani FIFA, hali ambayo imelemaza ligi ya soka kwa akina dada yenye zaidi ya timu 15.
9: Unakuta vilabu vingine vanaambiwa kwamba hawana wachezaji. Na tumekuja kugundua kwamba mwenyekiti wa branchi hii ya Busia alichukua kazi ya kuweza kupasisha wachezaji katika hiyo system.
10: Okello ameanzisha zoni ingine ya ligi ya wanawake katika kaunti hii ya Busia katikati ya msimu bila kuwasiliana na afisa mwakilishi wa masuala ya soka ya kike kwenye kaunti hii Dorin Akinyi.
9: Tumeweza kumfikia mwakilishi wa wanawake katika hii branch. Ametuhakikishia ya kwamba yeye

0: hausiki katika kuendesha hiyo zone.
1: Ni swala mbalo Akinyi kwa pamoja na afisa mwakilishi wa maswala ya soka ya kike kwenye eneo la Matayos, Aneti Juma, wanadai kuwa linakusudia kuhujumu juhudi za ukuaji wa vipaji vya kike katika kaunti hii.
2: Busia County tumekuwa na players wenye wameenda kwa national teams. People like Fasila, Anne Arusi, Noelina Akuku. Tukiendelea hivi na mpira ya wanawake ifinyiliwe chini, hizi vipaji zitapotea.
3: We are not happy about our chairman.
1: Hata hivyo, kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, Okello amedai kuwa ligi inayolalamikiwa ni haramu na kwamba ilianzishwa kwa misingi ya kisiasa bila kuhusisha kamati nzima ya FKF katika kaunti hii ya Busia. Nikiripotia Radio 47 nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
4: Wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi wamelalamika namna ambavyo fedha za hazina ya ustawishaji maeneo kame na maeneo yaliyosalia nyuma equalization fund zinavyotumika, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Robert Leocross.
5: Rais amesema kila kitu ambaye ni ya national ya kaunti inahusisha wananchi. Kwa nini sasa hii ya national wajatuhusika?
6: Kwa ground hatuelewi mambo ya equalization fund ni nini.
7: Ndio wakazi wa kaunti hii wakitaka uhamasisho wa kutosha kuhusu fedha za hazina usawazishaji katika maeneo kame na maeneo yaliyosalia nyuma nchini kwa maendeleo. Wakizungumza na Radio 47 wamesema hawaelewi mwongozo wa fedha hizo katika utekelezaji wa miradi.
8: Sijawahi sikia, kwa sababu hata kafana

0: Public participation. Maji ni shida, mama anatembea kilomita 20 na jerika na asubuhi akirudi. Njaa imekuwa kali. Hakuna barabara.
1: Seneta wa kaunti hii Julius Murgur amesema fedha hizo hazifikii kikamilifu malengo ya kuleta usawa wa kutoa huduma za msingi hasa maji, barabara, vituo vya afya na umeme.
2: Mara nyingi signs za kuonyesha project gani ni gani kaunti haionyeshi. Kaunti inajificha kwa hapo kabisa.
1: Ametaja kaunti ya Pokot Magharibi kwa miongoni mwa kaunti ambazo fedha hizi hazitumiki paswavyo kutokana na usimamizi mbaya.
2: Hivyo mwananchi hana habari kwa sababu hajaelezwa, kaunti haionyeshi.
1: Hazina ya usawazishaji wa maendeleo ipo chini ya kifungu cha 204 cha katiba, ikilenga maeneo yenye upungufu mkubwa wa maendeleo. Mimi ni Robelo Kurwas.
3: Madai ya spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kuhusiana na kupeleka baadhi ya wabunge ikuluni kupokea barua za ajira kwa walimu inazidi kuzua tumbo joto miongoni mwa viongozi na wananchi. Wanji Sostin na mengi zaidi.
4: Kuna wabunge wetu wengine na wapeleka kwa rais, anawapatia kila mtu barua 10 za walimu, unasikia wameuza. Kama mtu hajiwezi, wewe ni night nurse vile huyo mama alisema, na unamuuliza 1400 umpe barua ya walimu apatie mtoto yake, hiyo pesa atatoa wapi?
5: Ni sauti ya spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, ambaye anasema baadhi ya viongozi huuza barua za TSC baada ya kupokea kutoka kwa rais William Ruto, kauli ambayo imewakera wakazi Bungoma wakiongozwa na Agri Wanyama.
6: Mimi niligraduate 2015 lakini bado sijapata kazi. Inamaanisha mimi nitakana niandame mbunge wangu makali aweze kunipatia barua yangu ya TSC. Sasa inamaanisha wale ambao wanapewa barua za TSC ni wale wa ndani wa wale viongozi.
7: Watu ya Bungoma tuchanuke, mumeona ukweli mahali iko, na sisi tutashikilia tu hapo hapo.
5: Wamesema kuwa hulka hii inawachochea kutafuta uongozi mbadala ambao utafanya kipaumbele uhuru wa tume mbalimbali na kuhakikisha usawa kwa Wakenya.
6: Na nyinyi wabunge wa Mtuta mmeshikishwa handipo, muweze kujieleza. Nimeona mheshimiwa Didmus Barasa akasema yeye hakupewa barua ya ualimu. Sisi tunahitaji mabarua zetu ambazo mlichukua kwa mheshimiwa president.
7: Wabunge wetu hapa bana, utupe barua bana, kama upeani 2027 bana, tunakuja na plani nyingine.
5: Wanji Sustain, Radio 47, County ya Bungoma.
8: Habari za County. Ukweli wa mambo.
3: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji wana maajabu kweli. Siku hizi hata wanajifanya kuwa watafiti, japo wanajificha nyuma ya taasisi nyingine kueneza porojo zao. Sasa wamebuni picha fulani ikidai kuwa shirika la utafiti la Polytrack Africa limefanya utafiti wa uchaguzi wa ugavana kule Nyamira na kupata Duke Ombagi ndiye anaongoza kwa 63.9%, akifuatwa na Walter Onkundi Chanua kwa 15.2%, seneta wa sasa Okong'o Omogeni akiwa na 12.2%, huku wengine wakifuata kwa viwango mbalimbali. Angalia picha hiyo kwenye kurasa zetu rasmi. Sasa wameamua kujificha nyuma ya Polytrack ili kupotosha umma, kuzua mjadala usio na msingi kabisa. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba utafiti huo ni bandia, haujafanywa na Polytrack, ni uvumi unaoenezwa kusukuma ajenda fulani ya kisiasa ya kuwapigia debe wanaounga mkono japo kwa kutumia uongo. Hiyo ni tabia mbovu mno. Hawa wapotoshaji wa mitandaoni wanafaa kukoma kuchezea wa Kenya akili. Uwezi kubuni data kuzimandika kwenye jina la taasisi alafu tarajia wananchi wa kuamini bila kuuliza maswali. Utafiti ni sayansi, si mchezo wa kubahatisha. Idadi ya kura lazima ilingane na sampuli, takwimu lazima ziwe na mantiki. Si porojo tu, ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
8: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
9: Jeraha kwenye shingo linaweza kumfanya mtu ashindwe kupumua na hata kusababisha kifo. Mishipa zinazofanya misuli ya diaphragm kuwa imara zinapoathirika, humfanya mtu kushindwa kupumua na kusababisha madhara makubwa kiafya. Na ndio ulimwengu wa afya.
8: Ulimwengu wa afya. Afya.
3: Ningi pale kwenye kurasa zetu za kijamii ukiwa ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook kuhusiana na swala ambalo tulikushirikisha viongozi wa serikalini akiwa waziri wa madini Ali Hassan Joho kupinga madai ya Gachagua ya kuitilafiwa kwa uchaguzi, kumwambia kwamba kura zitashindwa ama watashinda kupitia kura. Ni kingele wengi wamechangia. Eliud Azad anasema kwamba people are tired and waiting to send some of those leaders home. Kisha Alima Juma anasema kwamba tunasubiri hiyo siku ya kura.

0: ndiyo tutajua ukweli.
1: Mm-hmm.
0: Kisha nikangila David Moriansa nasema kambi ufiki hapo 2027 ndo mtajua. Tunakula bila kuwapigia kura. Ni wengi wamechangia akiwamo Khalul Kitab na Mwana Nawanga Davis na Rokian Comedian Kula Navasio Junior na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku. Inshallah asubuhi itaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Ningependa kuwasalimu salamu zangu special and direct wale wako ndani ya Uber, wako ndani ya Little Club, wako ndani ya Faras, wako ndani ya Bolt, wako ndani ya matatu, wengine wako ndani ya mabasi, wako ndani ya matatu, wengine wako ndani ya mabasi, ndani ya shuttle, wengine wanasikiza juu ya pikipiki, upande wa Mombasa wanasikiza ndani ya daladala, yani tuktuka. Asanteni kwanza kwa kutuni in every single time, ladies and gentlemen.

0: Elvis Kiprop kutoka ulengu roine. Asima chema ni konani mwaka mwisho. Hello, ready for seven chamber. Hello.
1: Hello.
0: Weka nguvu wewe.
1: Ay, Jonjo kabisa.
0: Jonjo.
1: Esbodi wa mkura teso.
0: Teso kuna semaje?
1: Teso kutatulia. Jure, tumekua kari.
0: Asante sana.

asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47 ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
1: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
2: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
0: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
1: Kweli, na si lazima kwenda bank.
0: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly, na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
1: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
0: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

nakwambia inaleta raha. Kipindi ni Rumba Fix ndani ya Radio 47, bonge la radio. Na bado pale Kwale tumeshuka, tumeshuka na mpigo. Watu wa Kwale mko wapi jamani? Inua mkono juu, useme sasa hivi 92.8 iko loud and clear, no interference, hakuna kelele, utamu hadi mwisho, 24 hours, 24/7 ndani ya Radio 47. Huyo mtu wako ungependa wewe basi uwe juu yake kielimu, kimaisha, kifedha, ama wewe unapenda sana awe chini yako, wewe umzidi, which one is okay for you? Aya, kumbuka pia basi usisahau nambari ya simu iko wazi kabisa, 0793 047 047, au 0783 047 047. And remember jamani, washindi ni wengi. Mimi nakuambia leo tarehe 26, sijawahi ona watu aina hii wakipata pesa. Na leo nimesema kwamba wamesema kwamba hakuna idadi. Today it is open. Kama watu 10,000, if 10,000, 20,000, 200 Kenyans watashinda pesa, why not? Why not? Wanasema leo hakuna hukanyanga jamani. Ni mwisho wa mwezi. Kuna watu tayari wanasubiria mambo mazuri. Na vitu ni vingi sana vyahitajika jamani kwa sababu ya pesa. Lakini shilingi 50 peke yake inaweza kukupanga. Shilingi 100, shilingi 200, shilingi 300 inaweza kupanga vizuri ukichagua box yako na bahati isimame. Mambo

0: Radio 47.
1: Radio 47, hello. Karibu sana rafiki yangu, nani?
0: Wanaongea na Ndofu wa maeneo ya Lukuyani.
1: Habari ya kule Lukuyani?
0: Lukuyani tuko tu wasima, tunashukuru Mungu tata yangu.
1: Yes.
0: Kuna swali ulikuwa umetuuliza na kitoko ukaenda.
1: Nikaenda wapi na niko hapa jamani? Nimeenda wapi?
0: Kaweka ngoma, sio uliweka ngoma?
1: Ngoma lazima tuweke jamani.
0: Nashukuru. Sasa kuna nikumbushe hiyo swali tatangu.
1: Nilisema wewe umeoa wewe?
0: Niko na mke. Niko na mke.
1: Sasa huyo mke wako huyo, wakati ulikuwa unamuoa, ulioa mke ambaye yeye ako juu yako kifedha, kipesa, kielimu, kimali, ama wewe unamzidi?
0: Kielimu ako juu yangu kiasi.
1: Ehe.
0: Lakini kwa pesa mimi niko juu yake.
1: Na mnakaa vizuri?
0: Tunakaa vizuri, hakuna shida tata yangu. Alafu
1: akusumbui na kizungu kizungu hapo kwa nyumba kidogo?
0: Kizungu?
1: Eh.
0: Hapo unajua mimi kama nimemuoa mpaka akuje aingie kwa kikapu changu. Na tuendane sisi wote tuenda, kwa sababu ulikwambia nini tatangu? Hata mimi teseka, mimi tu pato ndio kichwa.
1: Si ndio? Ndio hivyo.
0: Mpaka tu anisikilize, alafu anielewe, na pia mimi nimheshimu, na pia aniheshimu, na ajue mimi ni mume wake, na maisha yanasonga mbele kabisa, alafu tuweke Mungu mbele. Lakini
1: very nice.
0: Asante tatangu, barikiwe.
1: Thank you so much. Anasema mtu wake anamshinda kielimu, lakini kipesa, so kumaanisha kuna kabalance, kuna compromise mahali. Kwa hivyo balance ikaingia. Wacha tusikie nyingine. Na usikopi ya mwingine, wewe sema tu yako, kwa sababu Mungu anakuona. Ukinidanganya, God is seeing you. Radio 47, hello.
2: Get cool, mambo vipi?
1: Niko sawa kabisa, uko aje?
2: Niko mzima.
1: Nambie.
2: Bila shaka umefika shikumu, naongea na Augustine.
1: Yes, Augustine, uko poa?
2: Mimi niko city.
1: Ehe.
2: Kwa sababu kweli mimi.
1: Yes.
2: Kwa uko juu yangu, lakini mimi kifedha, Na city mbali sana.
1: Kielimu ako juu yako?
2: Ako juu yangu.
1: Lakini
2: kama kidogo.
1: Lakini pesa?
2: Pesa bwana, pesa. Na city kabisa. Na nashukuru Mungu sana juu. Angekuwa na fedha kuniliko. Ai, ningejutia.
1: Si bado ana ibado itakuja tu, si ako na kisomo. Hajatafuta tu vizuri.
2: Dad, nzetu mimi yangu inaenda kiongezeka. Ajaz mama.
1: Ai, hapo sawa. Very nice.
2: Safi.
1: Thank you so much. Radio 47, hello.
3: Hello, kutikula habari yako?
1: Niko sawa kabisa.
3: Kukuchoma
1: wewe ulitoa wapi bibi kwanza? Wewe uko na yeye kwanza? Uko na bibi?
3: Kwa nini unasema
1: hivi? Si bibi
3: ndio anapenda kuchangua.
1: Bibi alienda. So unasema alienda? Akakuacha. Unataka kutafuta,
3: Na kutafuta sasa.
1: Very nice. Utachukua ule ambaye anakushinda ama yule ambaye wewe unamzidi?
3: Sasa mtu anatoa huwai kwa sababu ya pesa. Hata umenishtua.
1: Ni yu, ni kitu kinafanyika?
3: Ya ni tukwa ni nini saa. Unajua kwanza hata yenda binguni tena. Hata yenda binguni kweli.
1: We, hiyo ni ya Mungu jamani.
3: Haiwezi, kwa sababu sasa unajua unataka kuwahi kwa sababu ya pesa tu. Hata sahi kuna watu wakubwa sahi kwa sababu stress kiasi natuwa, lakini hawezi mbita hawezi kitoa ya uwahi.
1: Jamani.
3: Kwa nini sasa, shida ni nini? Unataka sahi wakubwa sahi, kuna watu wako na stress, nini wako na stress na wako na stress na hawezi kitoa ya uwahi. Sasa huyu kwa wewe umenielesa ni mutu lakiri nini. Kaya angejika kamua angayachana yu manaa yende tuwa atafute pake. Hata angeena ata kukomba kwa nyumba yishi pa achana yu. Wewe una commit suicide kwa sababu ya pesa tu.
1: Wewe unajua mtu anakuacha na wewe ulichukua mkopo, ukajenga nyumba, amekuweka kwa madeni, ukiangalia mbele nyuma akusongi,
3: Kitu kula siwezi, sita jaribu yoku, tafadhali nikuwe kwa madeni lakini siwezi. Kwa sababu ya kwanza ume... Siwezi kukomiti suicide.
1: Sasa wewe unaenda kutafuta ule ambaye anakuzidi ama ule ambaye unamzidi? Kipesa, kimali, kimasomo?

0: kumi na tisa cha kwa Nairobi. Sasa unajua kupata mtu mwenye kushinda pesa. Mapenzi ya pesa kitu ya kwanza na dada yangu, yeye ni kitu nafahamu kwa leo. Unajua mtu ya mapenzi kupata mtu anakushinda na dogo, pore kitu ya maana ni uaminifu katika ndoa.
1: Very true.
0: Kitu ya mtu atakuwa na kitu yake hata kama ni 1,100, kitu ya kwanza tu ni heshima. Heshima ni kitu kikubwa katika maisha. Na vitu vingine vinafuata. Na tunakupata mtu mwenye ako na pesa kukushinda. Madharau inaanzanga kukuja hapo. Wanaanza kumwambia bibi anakulisha, kama sio bibi ungekuwa naye nyumba. Hata vitu zote nafuata na mwanaume unafaa unajituma. Vitu zote usiwe kwa bibi sana. Vitu zote kama mwanaume unajituma. Wakati unajituma mambo inakuwa sawa. Huyu ni Father Rado Mwetatu the Beck.
1: Asante, very nice. Mm.

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Papa Ndipo Rumba Fix Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo.

0: vile tu neno linasema hivyo ndivyo inamaanisha.
1: Mm.
0: Kuna pressure katika mishipa
1: mm.
0: ya damu
1: mm-hmm.
0: ambayo huletwa kwa sababu ya damu kusukumia hiyo mishipa
1: mm.
0: inapoendelea kwa muda mrefu, basi inaitwa high blood pressure.
1: Yes.
0: Inaleta pressure kwa ile mizizi ambayo inapeleka damu.
1: Mm.
0: Na wakati tunaongea mambo ya blood pressure, tunasemanga kuna type kama wakati tunapima mtu
1: mm.
0: kunayo inaitwa systolic na nyingine inaitwa diastolic.
1: Mm.
0: Kuna reading mara mbili.
1: Okay.
0: Reading hii ya top ile unaambiwa 140 over 80 hiyo
1: mm.
0: ndio tunaita systolic. Hiyo
1: mm.
0: ni wakati moyo unapiga.
1: Mm.
0: Nayo hii ya chini ni wakati moyo umepumzika.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo kuna systolic ya juu na kuna diastolic. Ndipo mm. kuna systolic ya juu na kuna diastolic. Ndipo mm. mtu anaambiwa pressure yako iko 120/80.
1: Mhm.
0: 200 over 140. Hiyo ya juu ndio tunaita systolic, hii ya chini ndio tunaita diastolic.
1: Mm-hmm.
0: Alafu tunasema normal reading ya mtu akiwa na normal blood pressure
1: mm.
0: ni 120 over 80.
1: Oh, sasa nikienda hospitali alafu nipimwe na stahili kuangalia hizo figures pale juu na chini.
0: Wow, hiyo ya juu ndio tunaita systolic, wakati moyo unapiga.
1: Yes.
0: Na hii ya chini ni wakati moyo unapumzika. Lazima moyo upumzika, huwezi piga damu kila wakati.
1: Okay.
0: Alafu normal reading ya blood pressure ni 120/80.
1: Mm-hmm.
0: Na wakati tunasema mtu ako na high blood pressure ni wakati pressure imefika between 140 over 90.
1: Okay.
0: Au ipande iende 130 over 130 and above 90.
1: Okay.
0: Depending sasa tunakwambia ni kama ka pressure kana kupata.
1: All right.
0: Kuna type mbili ya blood pressure.
1: Mm-hmm.
0: Kunayo tunaita primary high blood pressure, hypertension.
1: Mm-hmm.
0: Hiyo hudevelop pole pole mpaka wakati utaambiwa uko na pressure. Na sana sana inachangiwa na wakati unazeeka,
1: mm.
0: ya genetic makeup, lifestyle ya mtu, hiyo tunaita primary mm-hmm. hypertension.
1: Okay.
0: Secondary hypertension ni ile inakuja kwa sababu ya ugonjwa. Labda uko na shida ya kidney, unapata umepata pressure.
1: Mm.
0: Labda uko na shida ya kupumua, unapata pressure. Labda uko umepata mimba, unapata pressure.
1: Mm.
0: Wengine kuna dawa unakunywa inakuletea pressure.
1: Mm.
0: Wengine ni obesity, mtu anakuwa mnono sana inamletea pressure. Wengine ni kuvuta sigara inakuletea pressure.
1: Mm.
0: Wengine ni wakati kuna watu ambao hawafanyi exercise inaweza pata pressure.
1: Mm.
0: Wengine inaweza kuwa ni familia. Kwa hivyo kunalingana.
1: Okay.
0: Kwa hivyo kuna primary hypertension na secondary hypertension.
1: Mm-hmm.
0: Yes, na tunasemanga ya kwamba high blood pressure is a silent killer.
1: All right.
0: Watu wengi hawana symptoms ya kujua ya kwamba wako na pressure.
1: Okay.
0: Kwa hivyo nakuta ya kwamba inaenda ikidamage blood vessels pole pole, kisha unakuwa detected ukienda mahali kupimwa, unaambiwa
1: hii
0: pressure inakaa iko juu.
1: Mm.
0: Wakati tunasema iko juu sana ni wakati imefika 180 over 120.
1: Mm.
0: Hiyo sasa inafanya mtu akuja hospitali akiwa anaumwa na kichwa, wengine wako na shida kwa kifua,
1: mm.
0: wengine wako na confusion. Unasikia huyo mtu aongei vizuri, ni kama amekuwa confused.
1: Mm.
0: Huyo ni mtu ambaye ako na uncontrolled blood pressure.
1: Okay.
0: In other words, hakuwa anajua kama ako na pressure.
1: Mm.
0: Na sana sana pressure huwa inaleta heart attack, za zingine inaleta stroke, za zingine inaleta blood clots, za zingine inaleta kidney failure,
1: mm.
0: kwa sababu iko kwa damu.
1: Okay.
0: Yes, kwa hivyo ni vizuri wasikilizaji wetu kujifunza kwenda kwa hospitali. Tukipita tu kwa hospitali unaambia daktari ya kupime blood pressure.
1: Mm,
0: na kuanga muhimu sana.
1: Kwa sababu hata ni bure, right?
0: Ni bure, ukienda tu hospitali uambie daktari ya kupime blood pressure atakupima tu.
1: Mm.
0: Kwa hivyo ni kitu tunastahili kuzoea, especially mtu

Alright, safi kabisa, sauti yake Fire Chess Biatonde. Okay? Kwa hivyo tunajua kwamba originali bado ipo jamani. Kwa hivyo akafanya cover hicho kibao, and I see bado pia cover imeweza kuweza. Ndani ya Rumba Fix tu katika the final hour, ukipenda the last lap, ndani ya Radio 47, hapa ndipo bonge la radio na Kate Kula, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingoni, ikiwa na Pastor Sue akiwa pale kwenye line. Kila Wednesday huwa tunakuwa na wao hapa studioni, lakini licha ya shughuli ya hapa na pale, ameweza ku make time. Heri nusu shari kuliko shari kamili. Kwa hivyo kama sija mpatia nafasi tuendelee, kwa sababu tulikuwa tunaongea kuhusu pressure, jinsi pressure inavyoathiri mapenzi, na ameweza kutufundisha vizuri sana kwamba pressure ni nini. Ametuambia kwamba kuna aina mbili, okay, ya pressure. Vile vile pia ametuambia kwamba ukienda pale hospitalini kupata vipimo, ni lazima uwe makini, uangalie ile ya juu inasema vipi na chini inasema vipi. Akasema kwamba the normal is 120/80. So once unaona kwamba imekwenda juu zaidi kupita pale, basi inamaanisha kwamba unastahili kuanza mazungumzo na daktari, kwa sababu inaweza kuathiri. Kando na hiyo, pia ametufundisha vizuri sababu ambazo zinaweza kupelekea mimi na wewe kuwa na pressure. Okay? Kwa hivyo tukafika pale, akasema kwamba mambo ya ndoa na vitu kama hivyo, mambo ya

0: stress na loans na vitu kama hivyo inasumbua. Kwa hivyo kabla sijamleta pia nikiangalia pale kwenye simu ya kwako namuona Zipora, namuona Maria, Andrew, kuna Mutuku, kuna Helen, kuna Wambua, tuko na Gabriel, tuko na Collins, tuko na Scovia, anaitwa Juliet, Noel, kuna Ruth, kuna Peter, kuna Milka, kuna Nicholas, na kuambia wote wamejikakamua kabisa na wengi zaidi. Na sasa hivi nakwambia tulikuwa tushafikia wa Kenya 64,000 Kenyans ambao wameweka pesa kwenye mfuko viwango tofauti tofauti. Kwa hivyo siwezi pigia kila mtu. I can't call 64,000. Nilikuwa nachukua tu randomly yoyote yule ambaye anaonekana pale kwenye dashboard. Kwa hivyo this hour pia, kama ungependa sana kupata ushindi, still tuko na nafasi. Bonyeza *216# upokee box 6 alafu uchague moja na vitu vitakuwa sawa kabisa. Kwa hivyo mapema ndio best. Katika hii hour watu huwa hawakui wengi sana. Kwa hivyo hata unaweza ukabahatika. Maana kuna wale ambao ikifika saa 6 wanakwenda kutulia, alafu saa wengine wanabaki. Kwa hivyo usikate tamaa kama ulikuwa unacheza, na kama ni mara ya kwanza unaweza simamisha bahati this last hour bila wasiwasi wote, okay? Alright, safi kabisa. Kwa hivyo Pastor Sue, asante kutulia pale kwenye laini. Wewe ni mtu wetu jamani.
1: Asante.
0: Wewe ni mtu yangu kabisa. Kwa hivyo ulikuwa umetuelimisha vizuri, tukatuambia sababu ambazo zinaweza zikaleta blood pressure kwa mtu yoyote ule, na tumekuwa darasani tukisoma vizuri.
1: Naam.
0: Na kabla ni kukatize pale, ulikuwa unaongea bado kuhusu sababu nyingine ambao bado inaleta pressure.
1: Yes. Naam, asante sana Kate Kulok kwa hiyo nafasi. Nikataka kusema ya kwamba wakati mtu anaendelea kuzeeka,
0: yes,
1: huwa unakuta ya kwamba watu wakianza kufika 50 years, 60 years, 70 years, ka pressure kanaingia. Na ni kwa sababu zile blood vessels zimeanza ku lose ile elasticity. Zinaanza kustiffen, zinaanza kuwa zina increase resistance ya damu kuflow ndani ya mwili. Kwa hivyo vizuri watu wajue ya kwamba unapoendelea kuwa 40 years, 45,
0: yes,
1: 50 years, 55 up to 60, 70, ni vizuri kukaa ukiangaliwa ili kama kuna shida iweze kurekebishwa mapema.
0: Okay.
1: Kuna watu wametoka familia ambazo unakuta ya kwamba kuna blood pressure tu.
0: Yes.
1: Yaani ni kama ya familia. Juu siku hizi tunasema ya kwamba hata kama kuna hiyo family history ya high blood pressure, unakuta sana sana kuna family hereditary family cooking pattern.
0: Okay.
1: Unakuta ya kwamba nitapika chakula au mwanangu atapika chakula vile aliona nikipika. Na kwa hivyo kama siku anapika vizuri na ninatumia vitu ambazo hazifai kwa mwili, unakuta ile magonjwa nimepata ndio watoto wangu watapata.
0: Okay.
1: Kwa hivyo ni vizuri sana tuangalie malezi yetu, vile tunatayarisha chakula, kwa sababu tunasema kuna vitu ambazo zinaweza leta changia family ikakue na hiyo shida, na ni kwa sababu ya mamkuli vile tunapika chakula, vile tunatayarisha chakula. Ni vizuri tuelewe ni vipi tunastahili kupika chakula vilivyo, ili hiyo kitu isiendelee katika familia. Na kwa hivyo nakuta kuna watu tu wako prone, kuna high risk ya familia kupata watu wakiwa na high blood pressure. Tena kunajulikana kisayansi ya kwamba watu ambao ni black kama mimi na wewe,
0: yes,
1: tuko hatarini ya kupata high blood pressure kuliko wale watu ambao wako na kama wazungu. High blood pressure haishiki sana, lakini watu weusi sana sana huwa wanashikwa na high blood pressure.
0: Ala.
1: Okay.
0: So, vile umetuelezea hivyo, najua kwamba baadaye labda unaweza tuofundisha kuhusu jinsi ya kuzuia, na iwapo kuna mtu ambaye yuko already na that situation, pia utakuwa unatuelezea ni vipi ambavyo unaweza pata tiba. So, hii pressure, hii hypertension ina uhusiano gani na maisha ya kimapenzi?
1: Wow, good question. Hiyo ni swali ya la maana sana.
0: Yes.
1: Ni kwa sababu najua ya kwamba ili mwanaume akaweze kupata erection, ili asimamishe, ili joy gun aseme niko hapa kumanifest the glory of God, ni vizuri watu wajue ya kwamba ni damu hujaa kwa hiyo penis.
0: Yes.
1: Na kwa hiyo kama joy gun haina damu, hawezi simamisha. na kwa hivyo high blood pressure huwa ina cause loss of sexual desire, hiyo libid, hiyo kuwa na hamu sana kwa wanaume na kwa wanawake. Kwa sababu inafanya mekani, inafanya kunakuwa na shida, ina suppress that physical and psychological impulse.
0: Yes.
1: Ile ya kufanya mtu asikie anataka sex. You know, kuna ile kitu tu iko ndani ya mwanaume na mwanamke, unasikia unataka sex.
0: Yeah.
1: Kwa hivyo mtu akipatikana akiwa na pressure, unakuta hiyo hamu ya sex hauna, hauna hiyo drive, ni kama uko na low libido, sexual desire inaenda chini kwa mwanaume na kwa mwanamke.
0: All right.
1: Kwa hivyo hii kitu huwa inaharibu sana sana toa. Kwa sababu high blood pressure ina damage the lining of the blood vessels, na kwa hivyo zinakuwa ngumu sana na inazuia damu kupita vizuri, ina restrict blood kupita ili ingie kwa pelvic, kwa pelvis. Unajua mambo yote iko kwa pelvis, hii kiuno.
0: Yes.
1: Kwa wanawake unakuta ya kwamba kuna reduced blood flow kwa vagina na kwa kilito.

0: ukute ya kwamba umekufia hapa kwa toa kwa mke wako au kwa mtu. Kwa hivyo ni vizuri watu wasitumie zinaitwa nini booster. Hizi vitu watu wana booster ili waone kama wataweza, kwa sababu inakuanga na side effect.
1: Okay.
0: Yeah. Mm-hmm. Umesikia watu wengi sana wamekufa kwa sababu ya kukunywa Viagra ili yaone kama ataperform. Na kwa hivyo kama mtu ako na shida tutapeana namba yangu mwishowe ili kama mtu ako na shida tukutibu normally na mambo yako ikiwe mzuri. Also side effects za madawa. Hizi dawa tu tunawapatia za high blood pressure.
1: Yes.
0: Unakuta ya kwamba ziko na madhara. Unakuta inafanya mwanaume hiyo akose hiyo libido, asikie hana taki, mwanamke the same. So ikiwezekana kuzuia blood pressure ndiyo mzuri kuliko kukua na pressure alafu tuanze kukupatia dawa juu ziko na side effect sana. They huwa zina interfere sana na nervous system.
1: Okay.
0: Na zile signal ambazo ziko responsible ya kukufanya usikie uko na ile hamu ya sex.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Yes.
0: And then another thing also, hizo dawa ambazo tunawapatia za pressure, unakuta mwanaume anakuambia kutoka nipate pressure, au mwanamke kutoka nipate pressure, nianze kukunywa dawa za pressure, ni kama libido yangu ilipotea. Hiyo ni one of the side effects za dawa. Na yeye mke anakuambia hasikijisikiangi, hasikii kudinywa hata kidogo, hasikii

0: 15 to 20 times.
1: Mm-hmm.
0: Kuamsha tu. So ukiona hiyo muamsha imeenda chini,
1: yes,
0: ni kumaanisha kwamba kuna shida na ni vizuri kuangaliwa, mm-hmm, ili tuone is it the pressure that is developing. Kwa hivyo hiyo kwenda kwa hospitali wasiogope.
1: Mm.
0: Waende tu wapime, inachukua tu 1 minute na kuwa umemaliziwa na daktari.
1: All right.
0: Naam.
1: So, nataka pia niipatie wasikilizaji maybe nafasi yote ule ambaye ako na swali kwa Pastor Sue. Tunazungumza, you know, tunazungumzia pressure, okay, ya damu na vile inavyoathiri mapenzi na inaathiri mahusiano, mahaba na vitu kama hivyo. Na kwa hivyo kutokana na mazungumzo ya Pastor Sue ni kwamba hypertension kwa kweli inaweza athiri kiwango cha mahaba kwa watu wawili ambao wanapendana. Kwa hivyo kama uko pale msikilizaji na una tatizo kama hili, umeona dalili ambazo daktari amezungumzia, maybe unaweza ukapiga simu tena ukaulizia zaidi. Kama una swali, unaweza muuliza this time round kupitia kwa simu ambayo ni 0793 047 047, au 0783 047 047. Pia SMS iko wazi 24047, WhatsApp ni 0719 739 487. Tuko hapa kusaidiana wote, kwa hivyo usijifu
2: Katukulo.
1: Yes, yes, vipi?
2: Sasa.
1: Niko poa kabisa, umerudi tena, eh?
2: Wewe umayagu, sijaribu mchomboi.
1: Sikuchongoi, sikuchongoi. Najua umekuja, daktari kwenye laini sasa, wewe muulize swali.
2: Kuna sana nataka kuuliza daktari.
1: Yes.
2: Naam. Unaona sasa, wewe kama sisa mwetu wanaume, unaona?
1: Mm.
2: Unaenda kwa mwanamke, kipi nafanya pia ina function, lakini haikalike yenye ni. Yani tayari nabitu lakini kita ufansion.
1: Mm.
2: Inaida kitu sawa sawa lakini kutawa nene mbeba itu. Shida yu nakuanga nene.
1: Okay.
2: But, alafu tena sasari ya. Mm-hmm. Eh?
1: Ehe, abe kupata. Mm-hmm.
2: Eh, alafu tena zoele ya pili.
1: Mm.
2: Kuna saa zingine.
1: Mm.
2: Najisikia na mwana ukena. Anaso, yani, tani mwanena pressure. Sinajawa tu mwanena pressure.
1: Mm-hmm.
2: Sasa, unajisikia kuwena na hee.
1: Mm.
2: Anaanza mdomo mdomo mdomo mpaka na hiyo kitu inarudi chini.
1: Mm.
2: Shida inatoka na nini?
1: Mpaka
2: nina space na mpaka sasa zingine unaachana na hiyo kitu na aisimami.
1: Alright. Shida
2: inakuma na nini?
1: Okay. Okay. Asante. Pastor Sue, umepata hayo maswali mawili?
0: Nieleze tena tafadhali.
1: Anasema kwamba kitu cha kwanza anasema kwamba hajui unakuwa na hamu na mtu na mwenzako, amani unakuwa na hamu na mwanamke na kila kitu kinakuwa sawa, hata ile erection inakuwa iko sawa, lakini sasa ukifika tu kwanza shughuli Joygan anakataa, anazirai.
0: Anakataa.
1: Alafu wengine ya pili akasema kwamba ati Joygan iko sawa, ako tayari, lakini sasa ati yule the lady akianza mambo ya romance, kuna wengine ambao wanafanya mambo ya mdomo ingawaje ulikataza, ati pia inazima. Sasa shida inaweza kuwa wapi?
0: Inaitangwa performance anxiety.
1: Mhm.
0: Unakuwa na ile expectation ya kwamba utaridisha mke wako au mume wako.
1: Mm-hmm.
0: Alafu unakuta ya kwamba ile expectation ulikuwa nayo,
1: mm-hmm,
0: haija kamilika. So inakuweka wasiwasi ukiwa mwanaume. Kumbuka mwanaume,
1: mm,
0: ndio the main character. Kwa hivyo kama mwanamke ako operate vizuri,
1: yes,
0: kuna vile inachangia akili ya mwanaume,
1: mm,
0: ku hiyo hamu kwenda chini.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo ni vizuri watu kama wamekosana wasameheane.
1: Mm.
0: Kama mambo haikuwa inaendelea vizuri, msameheane kabisa. Mkienda,
1: mm-hmm,
0: pale kwa watoa hakuna tension.
1: Mm.
0: Hakuna kukumbushana maloni. Uwezi ambia mwanaume wakati yako hapo juu na unakumbuka loni ulilipa.
1: Mm.
0: Sasa itaenda chini. Au namwambia,
1: mm,
0: mkiwa katika hapo katikati unaanza kumwambia na unakumbuka mliachana na yule malaya.
1: Mm.
0: Nilikuona na yeye. You know, hiyo sio wakati ya kusolve problems.
1: Yeah.
0: Kwa hivyo ni vizuri,
1: mm,
0: mtayarishane, mkuwe na wakati mwema, mromance.
1: Mm.
0: Yes.
1: Yes.
0: Hata mwanaume upenda kuguzaguzwa na mke wake,
1: ndio,
0: mm, sio sisi tu tunataka kutayarishwa.
1: Okay.
0: Hata mwanaume utaka kutayarishwa na mume na mke wake.
1: Alright.
0: Kwa hivyo ni vizuri watu wakuwe wamezungumziana, wamesameheana,
1: mm,
0: ili kukuwe na hiyo flow na kama kuna hiyo shida inajirudia sana ni kumaanisha testosterone, ile homoni ambayo inatolewa na makorodani imeenda chini. Kwa hivyo kuja hospitali tuna

0: boost mambo yako inakuwa mzuri.
1: All right. Radio 47, na, hello.
2: Ah, vipi Kate Kulo?
1: Niko sawa kabisa ndugu yangu, uko sawa?
2: Ah, mimi niko swafi kabisa, salamia daktari hapo.
0: Nasalimika.
2: Salamia daktari hapo.
0: Nasalimika kabisa.
2: Mimi naitwa Vincent.
1: Yes, Vincent.
2: Nikiwa Bunyore.
1: All right.
2: Naweza uliza daktari tu kitu moja?
1: Go ahead.
2: Kuna shida moja hivi daktari. Naweza pata mwanadada. Unakutana naye. Unamshika-shika, unajaribu kumpapaza. Haya, yeye naye hakuji, morale haikuji. Haya, inafika ina time. Unakuja unampapaza nguvu nini, anakuja anakuwa na hamu. Ile wakati yeye anakuja anakuwa na hamu. unafika pale.
1: Yeah.
2: Singapore. Inazima. Kile nakuanga aje kitukulo.
1: Pastor Sue, mtu jibie pale.
0: Kunaweza kuwa na sababu mingi. Kitu ya kwanza ni vile tumesema stress. Kama mtu ako na stress, kitu ambayo inamsumbua, unakuta ya kwamba unapoikumbukia hapo, kila kitu inapotea, na ndipo sasa tunasema ni vizuri mtu asipeleke maroon, asipeleke hasira ya mchana kwa kitanda.
1: Yes.
0: Au upeleke mashida ya watoto kwa kitanda. Ni vizuri uwe umeshughulikia hiyo maneno. Unapokuja hapa unajua ya kwamba hii ni service. Na wakati tunatoa misa, mamisa akustahili kuwa na disturbance ili misa ianze vizuri kutoka mwanzo mpaka mwisho.
1: Anasema kwamba anasema huyu msichana anampapasa papasa, lakini yuko tu pale. Yaani she's not responding.
0: Yes.
1: Na yeye mwenyewe ako sawa. Alafu ile wakati sasa huyu msichana ameanza kurespond, yeye sasa nguvu zimemuisha.
0: Tunastahili kuwa na good timing. Ni vizuri kuwa mna time.
1: Yes.
0: Wakati mko hapo kwa watu mna timeiana, unajua vile unataka. Ukiona kama ukikaa ukiwa mwanaume ukikaa nje sana, kabla hujaingia kwa Joywell, unakuta ya kwamba nguvu zako za kiume zimeenda, basi afadhali uingie ndani. Lakini usitrash in.
1: Yes.
0: Kwa unaingia kwa kisima, unakaa huko ndani, unasikia hiyo joto, kisha unaendelea kupapa wako. Ili sasa Joy Gun aendelee kupata joto. Juu wengine wakipata baridi, kwanza saa hii msimu ya baridi, unakuta ya kwamba Joy Gun anaenda chini. Na unajua mwanaume ndio the main character.
1: Yes.
0: Sasa mimi character kishindwa inaleta frustration kwa both of you.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo ni vizuri sasa unaangalia, unaona kwa wakati uko na erection, si kwanza uingie Joy Gun, ajoy well, ukae ndani, endelee kupapasa mtu wako, akipata joto, alafu sasa mkisikia mumeshikana kabisa.

0: Naam.
1: All right. Radio 47, hello.
0: Kujielewa.
1: Vipi?
0: Hello.
1: Yes, yes, karibu sana.
0: Poa sana. Kwa aje kwa studio?
1: Hapa niko poa kabisa, labda ya kwako.
0: Yangu kwa safi.
1: Very nice.
0: Kwa nilisa hivi?
1: Yes.
0: Wakati mtu anako kwa hiyo kitendo ya doa. Baada kumaliza kufanya mapenzi, unakuta kesho yake kuna tuvinde tuvinde, shida ni nini?
1: Kuna tu vitu gani?
0: Tuvinde tuvinde.
1: Okay, sawa. Shida ni ipi? Daktari umepata hiyo eh?
2: Ati unapata nini?
1: Swafi atakujibu. Eti kwamba baada ya wakisha kuwa na tendo la ndoa, kesho yake asubuhi akiamka anaona kuna tu uvimbe uvimbe pale kwenye joy gun yake.
2: Hiyo ni kumaanisha that was a rough sex.
1: Okay.
2: Ni pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Kwa hivyo ni vizuri watu wana have sex mosi mos. Ile ya pa pa pa inakujanga wakati mwanaume anataka kurelease. Ile ya mwisho kabisa, hiyo ameruhusiwa kwenda speed plus quality.
1: Yes.
2: Lakini wakati mnaanza sex, wacha muanze pole pole. Pole pole ndiyo mwendo. Hakuna haraka. Unapoifanya na haraka sana,
1: yes,
2: unakuta ya kwamba unaweza umia au umize mwenzako, kuna tia na wea.
1: Okay.
2: Kwa hivyo sex inastahili kuwa mos. Ni kama kupeana, huyu mwingine akipokea, unampee anakupokea. Ikuwe ni kama wimbo. Yes. Ino vile kwaya tuna, huyu anaimba, huyu mwingine anachukua hiyo wimbo, hivyo. Lakini sio pa pa pa pa pa pa. Hapana. Hiyo inastahili kuja mwisho kabisa wakati mwanaume anataka kumwaga. Hiyo hata ni mwili. Hiyo ni movement ya inakuja tu automatically, hata yeye is not in control.
1: Okay.
2: Lakini wakati anaanza kuwatoa, yes, ako in control.
1: All right.
2: Naam.
1: Aya, kuna hii group nyingine ambao kazi wananyonga eh? Wale ambao wanafanya mambo ya masturbation.
2: Yes.
1: Wao pia like wanaweza athirika na pressure.
2: Aha, yes. Hata watu wa kunyonga. Hao lazima waone Pastor Sue ili niweze kuwatibu kabisa. Mtu ambaye alinyonga,
1: yes,
2: hata sex hawezangi, hata saa zingine hana pressure, lakini hawezi fanya toatoa. Unakuta ya kwamba kuna premature ejaculation, penisi yake imekuwa ndogo. Unakuta ya kwamba na hamu na mke wake kwa sababu ashajimalizia.
1: Yeah.
2: So unakuta wako na shida mingi sana kati ya mume na mke. Alafu mke na yeye anamuekelea, anamwambia labda uko na mtu nje. Na labda hana mtu, mtu ni yeye. So ni vizuri watu ambao wanafanya masturbation, ingewasihi Mungu awasaidie juu inakuanga very strong addiction.
1: All right.
2: Mungu kwanza wasaidie waweze kuacha, ili after that wakitibiwa nguvu zao za kiume zikirudi waweze kufanya kazi mizuri kwa wake zao.
1: Yeah, so because of time, ili ni kuachilie kwa sababu simwache Pastor Monene sana, ni vipi ambapo mtu anaweza kutibu kama ako na pressure, labda dalili za pressure vile unavyosema hivyo, matibabu ni aina gani, na yule ambaye hajapata ni vipi ambao wanaweza kuzuia kabisa licha kwamba labda katika bloodline yao vitu kama hivyo.
2: Yes. Thank you, asante sana Kate. Ningetaka kusema ya kwamba pressure inaweza zuiliwa isipate mtu. Na kwa hivyo one of the things you must do ni to make sure you live a healthy lifestyle. Unaanjust kuwa na stress, najua stress lazima zikuje, lakini kuna vile unaweza jua vile uta reduce your stress ili isi affect your heart na isi affect your arteries. Kitu ingine ni kukula vizuri vyema. Vizuri kukula chakula ambayo iko balanced diet, na sana sana chakula ambayo iko na potassium. Hizi ni bananas, avocados, spinach, sweet potatoes, na sana sana maganda yake. Ina help kidneys kuflush out any excess sugar. Kitu ingine ni kulimit sukari. Watu wengi wanakunywa sukari sana na honey na miwa. Unakuta ya kwamba hiyo ina affect kwa sababu iko na so much sugar. Kwa hivyo kukula balanced diet is very important. To stay, you know, physically active, make sure that you do exercises. Hizo inasaidia sana ili maso ya heart, unajua damu mingi utoka kwa moyo ili kajaze kwa penis na mwanamke pia. Ni vizuri wa active, wasikae tu nde sedentary life, hiyo maisha hapana.

0: kuweza. Endelea hivyo hivyo kwa sababu bahati inaweza kusimama anytime kuanzia this hour ama this moment.
1: Radio 47 92.8 Kwale, hapa ndipo.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea. Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea. Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
6: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza Bon.
7: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
8: Nimependa. Safi.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
0: Kwa heri namba 2.
6: Bye bye.
1: Nambari 1. Coming there very soon.
2: Hii ni namba 1.
6: Sisi hao.
0: Hii.
2: Tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe.
0: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo.
0: Ndipo. Na bado.
3: Maneno haya.
0: Rumba Fix. Elengi ya rumba na Kate Kulo, the queen of rumba. Mwasi wa Ingo. Radio 47. Haba. Ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Killer. 95.5 Turkana.
1: Naitwa Joseph Longole, Senator Mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitang, Kerio, Kalokol, inateremka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo Radio 47. Ndio Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
2: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale anaitwa Edwin Simiyu. Nimefurahia zaidi anavyosoma taarifa.
3: Kwanza ni tahariri.
4: Naitwa John Tay ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo tap wanatupata naye. Nani ya ukweli ni usao?
2: Deni kipindi cha asubuhi

0: nani kwa sasa.
1: Ule jamaa yangu ule Maxwell Kiswahili ule. Hassan Mwana wali.
2: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake. Na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
1: Inafurahia sana Radio 47 imetuna tu nice kabisa ile show ya mida ya satano satano hivi.
3: Sato vibes wewe. Mimi ni Mkamburi Chikapa.
4: Kwa majina naitwa Samuel Kuo mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio nyingine. Ukiwa Kitale

0: Wonder Boy Harmonize akimshirikisha Rich Mavoko, Show Me. Awamu ya kwanza mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47 na mimi wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Na kwaje mtu wangu? Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Juliet Gambo hapa kutoka Megadini.
0: Juliet Gambo tokea wapi? Megadini?
1: Megadini, ndio.
0: Kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Juliet Gambo, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Mimi mbonyeza mara mbili peke yake.
0: Yaani hiyo ni 40 bob umetumia peke yake na tayari unataka kuchukua hela yangu. Tayari ushachukua hela, hata si tunataka.
1: Imeshaingia tayari 30,000.
0: Siku hizi hamjitumi lakini hela mnabeba.
1: Imeshaingia tayari.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi? Mama we. Julieta, Julieta uko wapi? Juliet.
1: Yes.
0: 30k umetumia 40 bob peke yake jamani.
1: Ai. Ya kitambo.
0: Round hii mchezo wa Tobora una

0: Umemwagilia, acha tujienjoy.
1: Kila anayecheza inajipa, yani hata hamjitumi siku hizi mara mbili tu
0: peke yake.
1: Lakini bado nasisitiza kwamba the more you play the higher your chances. Bado naweka msisitizo kwamba kadri unavyocheza zaidi ndivyo nafasi yako ya kushinda inakuwa juu zaidi. Hata hivyo, Juliet, kwa yeyote ambaye anampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1020 20 extra. Kwisha wewe. Kwa ujumla tunazungumzia 1050. Hivyo tu, na umetumia 40 bob. 40 arobaini jamani. Haramu hii.
0: Hiyo ni siku yangu wake.
1: Alafu Juliet, acha sana nikupatie siri. Katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5000 watakosha pokezwa bonuses, na bado waweza kuendelea, manake there is no limit, waweza kuendelea kubonyeza, manake bado waweza kushinda tena na tena na tena, okay?
0: Ni sawa sawa, acha naendelea.
1: Asante Juliet.
0: Asante
1: sana. Na uambie mzee umeshinda kitu.
0: Bila shaka.
1: Si asubuhi ukifika unasema baba boy nisaidie na pesa ya maziwa, na una 1050 kibindoni wewe. kwa heri.
0: Haya, asante sana.
1: Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star

Ni kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play the higher your chances of winning. Star 216 hash, fuata maagizo, mengine niachie.

0: Tulizeni boli. Mambo bado.
1: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba.

0: ukajumlisha ukaona kwamba afande wote dada wanafanya hivyo.
1: Hata wao wanajipost, hata wao wanajaribu kujipost, lakini tuna comment tunaambia
0: haiwezekani. Okay. Asante Ambrose. Asante. Da. Hey. OB47, hello?
2: Hello ba.
0: Uko hewani?
2: Sasa.
0: Kukuchoma umepotea, hata nimekumiss sana bana. Ujanichokoza muda mrefu.
2: Wewe ulikana kutukula siku hizo na jaka kutukula bila ananiingilia sana.
0: Wewe wacha, tukae kwa mada sasa. Kukuchoma. Kwa nini majamaa kama wewe hamtaki mahusiano na kina dada afande?
2: Bwana wao ni baya bwana.
0: Wewe wacha. Kwa nini mbona unaweka blanket cover unajumlisha wote? Wewe nipatie kisa ambacho kinakuhusu kimoja.
2: Unajua kwanza? Lazima ufuate masharti yao. Unajua sasa afande unajua wametrainiwa.
0: Hapana, hiyo ni dhana yako. Ati lazima ufuate masharti yao.
2: Lazima wana mashere unajua tayari training ya wafanya hawa unajua wako na kama wako kutokose nyuku kwa nini yao.
0: Hii yako naona ni inferiority complex. Tayari umejeweka chini kwa yake.
2: Oh, ibalama tungana na hawa bwana. Hata sahi kumwa nitikati.
0: Una wewe umeona vile mafande siku hizi madem ni warembo. Mama uwe.
2: Bwana.
0: Eh?
2: Unajua.
0: Sasa mkiwakataa watakuwa na nani jamani?
2: Watafuta fande wanyewe.
0: Ya ye. Aya, kukuchoma asanti na usipote hivyo tena. Tutakosana. Usipote. Wacha. Wacha wengine wapige simu. Umeanza. Kukuchoma kinge kwenye line wa attack.

0: hakuna kitu kibaya kama mwanamke kuona umemuonesha mwanamke mwingine. Awe ni afande, awe si afande. Hapo nitatetea kina dada afande. Hapana.
1: Aitia kupiga mbele ya watu.
0: Hata kama si afande, mtagomana mbele ya watu kama umemuonesha mwanamke.
1: Dunia ipasuke niingie.
0: Kwa heri bibi. OB47, hello? Hello?
2: Hello?
0: Uko hewani, nasema na nani? Sema na afande.
2: Unaongea na harufu ya noti.
0: Harufu ya noti uko wapi?
2: Niko Machakos.
0: Eh? Harufu ya noti, mbona wewe na majamaa wengine kama wewe hawataki mahusiano na akina dada afande?
2: Sababu zangu ni mbili.
0: Moja?
2: Sababu ya kwanza, sisi wanaume ni kutojiamini.
0: Ehe.
2: Alafu sababu ya pili.
0: Ehe.
2: Unajua kazi ya afande haiendangi mtu moja moja.
0: Inaendaje?
2: Yaani namaanisha hivi.
0: Eh.
2: Huwezi pata mwanamke afande akitembea peke yake.
0: Kwa hivyo anayetembea naye si wako kazini?
2: Wako kazini, lakini ile kujiamini kumfuata kuongelea. Wacha nikuulize afande.
0: Eh.
2: Uone mwanamke ako na mwanamume mwingine, utakaribia?
0: Wako kazini. Hata hapa kazini kuna wanawake hapa kazini. Si Kate kule amekuwa hapa akaniacha.
2: Wako, lakini sasa ile kujiamini. Unajua saa zote wako wawili wawili.
0: Ehe.
2: Sasa ile kujiamini, kujipea roho kusema wacha nifuate.
0: Eh.
2: Hapo ndio inatupea uoga.
0: Kwa hivyo unamaanisha kwamba sisi wanaume tuko na inferiority complex.
2: Kutojiamini.
0: Tumesha judge kwamba huyu ni karao, huyu ni afande. Yuko juu yangu kiasi.
2: Huyu ni karao.
0: Kwanza amebanga G3.
2: Hapo ndio shida sasa.
0: Eh? Harufu ya noti. Wewe ukitaka mwanadada afande akuhusudu, mpe kazi ya kasarani mzuri, muheshimu, kuwa provider pia. Bwana ni binadamu, mbona uwe na complex inferiority?
2: Lakini pia
0: pale ni kazini, ile ni kazi. Akija nyumbani, maswala ya uafisa iko kando.
2: Iko kando, ni kweli, lakini sasa ndo maana nikatangulia kukuambia.
0: Eh.
2: Kutojiamini, hatujiamini. Okay. Oh.

0: ايه
1: الغلوة دلوقتي بيبقى كوبات يعني، ولا في زاد لو بابا كان كده بابا ينفع مش كده ولا حاجة حاجة بلوكي بنا.
0: Wewe umezungumziwa na Arufi Anoti. Asante Dagi. Nimekupata, nimekusoma. Nimekusoma sana, asante. Arufi Anoti amesema kwamba tuko na inferiority complex. Inferiority complex. Hatujiamini na tunaona hawa kuna vile tunapatia kadi tunaweka juu yetu na sivyo, wale ni binadamu pia. Wewe wasemaje? OB47 hello. Sikupati? Bani yuko hey, hello. Ansame, skupati. Bona majamaa wanaogopa mahusiano na akina dada ambao ni maafande. OB47 hello.
2: Hello Fande Maloba.
0: Na mko hewani nasema na nani?
2: Oh, ni mchonga maua kutoka Lotichar Turkana.
0: Mchonga maua?
2: Yes.
0: Kuna mchonga maua, kuna harufu ya noti, muna majina ajabu ajabu. Mchonga maua mbona wewe na wengine kama mchonga maua mbona wewe na wengine kama wewe mnaogopa mahusiano na kina dada afande?
2: Aya tu sisi unajua hatuogopi.
0: Ehe.
2: Lakini sasa unajua ni hata kama ni afande ni aibu sana mchapo.
0: Wewe unaweza kuwa na mahusiano na afande?
2: Kabisa.
0: Mahusiano na afande?
2: Kabisa.
0: Kwa hivyo wewe uogopi?
2: Hapana.
0: Manake yule pia ni ako na feelings kama wengine, ni binadamu, ni warembo. Wako kazini.
2: Ni binadamu ile tu ako na cheo.
0: Ehe.
2: Lakini mtaweza, hakuna kitu atakufanya hata kama ni afani.
0: I like that attitude. I like it. Asante. Mchonga maua. Haya,
2: ni mchonga. Tunakupata vizuri hapa Lokichar.
0: Lokichar.
2: Yeah.
0: Asante sana. Nitapokea simu ya mwisho. Bona majamaa wanaume naogopa mahusiano na kina dada ambao ni maafande? Si wao pia ni binadamu jamani. Tena warembo eh? OB47 hello.
3: Hello Afande Maloba.
0: Na mko hewani nasema na nani?
3: Naongea na Fredi.
0: Fredi uko wapi?
3: Hapa Lavington.
0: Fredi, mbona unaogopa mahusiano na afande? Mwanadada afande, mbona? Kwani yeye si binadamu?
3: Huyu ni kwa sana yeye kidogo.
0: Eh.
3: Utaona gari imenikujia hapa mara moja.
0: Na mbona uko sana na yeye? Mbona uko sana na yeye? Mbona?
3: Kwa
0: mbona mkose?
3: Kwa ndoa kuna lazima kuwe na ile maybe unaweza kuwasana kidogo. Utaona wamekuja wawili. Na
0: kwa hivyo ikiwa una mahusiano na mwanadada ambaye ni afande, mkikosana tu wewe unaona kwamba atakuchukulia hatua, atakupeleka kituoni?
3: Atakupeleka kituoni, anaweza kuwekelea makosa ile ambayo
0: sidhani. Atakaa chini mzungumze, mjadiliane. Mbona wewe ushamjudge na ukapiga picha zako tu? Hizo ni dhana, hiyo yako ni dhana.
3: Huo ni ukweli, manaka hata ukamata mtu wakiwa na huyo mwanadada, wakiwa tu wawili na upate mmoja ni mwanadada, utaona huyo mwanadada atakupeleka mbio zaidi.
0: Ala, kwa hivyo alivyosema harufu ya noti hii yetu ni inferiority complex, na tayari tumeshawa judge. Hiyo ni stereotyping tunafanya.
3: Huo ni ukweli ambao unadumu.
0: Kwa hivyo Fredi sahi kupata mwanadada mrembo ambaye ni afande na anakuonesha kwamba yotaka mahusiano na wewe, hautamkubali?
3: Au utoroka kabisa.
0: Yeah. Fredi.
3: Siwezi kubali atakute mwenzake.
0: Asante Fredi. Ai. Hii mada itaendelea siku nyingine, sio kesho. Tapumzika kwanza, alafu baadaye siku nyingine hii mada nitairegesha tena, manake sijaridhika. Hii ni stereotyping. Ati mwanadada kama ni afisa atafuta afisa mwenzake. Sasa mimi kama mtangazaji nitafute mtangazaji mwenzangu. Ndivyo namaanisha. Okay. Tungali katika awamu ya kwanza, mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Lotto Bora.

0: na hela kibao hapa, hela ambayo nikisalia nayo haita nisaidia. Hii ni hela yako msikilizaji katika mchezo wa Loto Bora. Mradi tu umejituma kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Makinika mtu wangu, unabonyeza *216#, afuata maagizo, mengine niachie.
1: Hii ni OB47, Occurrence Book na John Maloba. Radio 47, hapa ndipo.

0: Kwanza Mpango, babu kubwa, OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Naitwa Christabel Ondisa.
0: Christabel?
1: Ondisa.
0: Ondisa.
1: Yes.
0: Christabel uko wapi?
1: Niko Kiambu.
0: Kiambu kwema?
1: Eh, sana.
0: Christabel umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara mbili.
0: Peke yake?
1: Yes.
0: Hii wiki yote na wiki jana pia hamjitumi lakini pesa mnanyakua.
1: Hey, pesa lazima.
0: Eh? Lazima. Umebonyeza mara ngapi?
1: Mbili tu.
0: Hiyo ni 40 bob umetumia. Na tayari Christabel tunavyozungumza uko na hela kwenye simu.
1: Shafika.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Christabel?
1: Box 2, 26,000.
0: Game over. Yani hamjitumi leo hii lakini hela mnanyakua kunyakua.
1: Pesa lazima tutafute.
0: Lakini bado mimi nasisitiza kwamba the more you play the higher your chances. Hii yenyu tu ni bahati tu. Eh? Watu wanaweka sure bet, mtu anabonyeza mara 10. Hiyo hiyo ni sure bet. Lakini wewe mara moja mara mbili na mnanyakua hela mzuri. Ai! Yawa.
1: Mimi nishukuru.
0: Christabel.
1: Yes.
0: Kwa yeyote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie nina jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20,000 extra. Kwa ujumla inakuwa ngapi?
1: Ukiniongezea 20 itakuwa 46.
0: 46.
1: Yes.
0: Sasa wewe ndio kusema katika area ya Kiambu.
1: Nakwambia, hey, acha tu.
0: Unajipeleka date.
1: Peke yangu kwanza.
0: Wani mkipata tu pesa mnakuanga na kiburi.
1: Kidogo tu.
0: Sasa Christabel, katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu. Na vile vile waweza kuendelea, manake there is no limit. Bado waweza kuwa mshindi tena na tena na tena. Kwa hivyo endelea kubonyeza star 216 hash, okay?
1: Yes.
0: Asante Christabel.
1: Nimeshukuru sana.
0: Karibu sana.

Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi *300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. *216#, fata maagizo, mengine niachie.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
4: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Una skills zito.
5: Na hapa ndipo
1: Radio 47. Of course hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Maneno.
3: Na bado. Ni OB 47 ndani ya Radio 47. TBT, yani Throwback Thursday. Radio 47.

Asante sana Simba wa Savo. Mtetezo wa nyonge Robert Matano Kalela kutoka Mwakingali Voi, kijana mzee msafi, karibu sana mpangoni. James Jemo ndani ya Jordan Bungoma County, karibu sana.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Inaripotiwa kuwa moto ulizuka katika shule ya upili ya vulana ya Kirwara huko Gatanga, kaunti ya Murang'a, Jumatano alasiri na kusababisha uhamishaji na wa wanafunzi kwa uokoaji wakihudhuria eneo la tukio. Video kutoka eneo la tukio lilionyesha miale ya moto ikiteketeza sehemu za eneo la shule, huku moshi mzito ukipanda kutoka eneo hilo, ingawa hakuna majeruhi walioripotiwa. Ripoti zilionyesha kwamba kuwa basi la shule lilokuwa limeegeshwa ndani ya eneo hilo lilishika moto, ingawa haikuwa wazi mara moja kama ndilo lilisababisha tukio hilo. Idadi isiyojulikana ya majengo ya shule pia ilionekana ikiteketea, huku juhudi za kudhibiti moto huo zikiendelea. Gari la zimamoto la kaunti ya Murang'a pia lilipelekwa shuleni, huku wanafunzi wakiondolewa kutoka maeneo yaliyoathiriwa. Hamna taarifa yoyote iliyotolewa rasmi inayodhibitisha chanzo cha moto huo au kiwango cha uharibifu wa basi na majengo ya shule. Afisa wa polisi wa kike wa trafiki amefariki katika hospitali ya Nairobi West baada ya kugongwa na lori katika makutano ya barabara huko Makadara, Nairobi. Kulingana na vyanzo vya polisi katika kituo cha polisi cha Makongeni, mwathiriwa aliyetambulika kama Koplo Joyce Muthoni Mwishiki alikuwa akisimamia kikamilifu trafiki katika makutano ya barabara ya Lungalunga na barabara ya Mogadishu wakati tukio hilo lipotokea. Lori la Isuzu nambari ya usajili KZQ282 lilikuwa likisafiri kutoka upande wa kampuni ya House of Manji kuelekea Donholm, wakati afisa huyo alipomwamuru dereva simame ili kuruhusu madereva wengine kujiunga na barabara ya Mogadishu. Dereva alikaidi agizo na kumgonga afisa huyo kabla ya kuondoka haraka kutoka eneo la tukio na kugonga magari mengine matatu. Wahudumu wa dharura walimkimbiza Koplo Mwishiki katika hospitali ya Nairobi West ambapo alipatiwa matibabu kabla ya kufariki.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, Marekani iliangusha bomu la kwanza la atomiki duniani lililotumika katika vita kwenye mji wa Hiroshima nchini Japan mnamo Agosti 6 mwaka 1945 kwa kutumia ndege ya B-29 bomba. Amini usiamini, inakadiriwa kuwa watu 70,000 hadi 80,000 walikufa papo hapo, huku jumla ya vifo ikifikia zaidi ya 140,000 kufikia mwisho wa mwaka kutokana

watakuwa shapokezo bonuses na kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. And then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, hela zipo. Ready tu, umejituma. Eddie Kenzo, Ziggy Dog.

0: Thursday edition ndani ya OB47, sauti yake Frankie Paul Deo. Halo.
1: Halo.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Ni Carlos Oyondi.
0: Carlos?
1: Oyondi.
0: Nilikuwa free ni Carlos Baleba. Carlos Oyondi uko wapi?
1: Carlos Oyondi siko mbali sana, niko hapa chini ya Bicenter tu, niko Soweto.
0: Ukielekea Kayole?
1: Wapo sasa.
0: Okay, Carlos. Unajua maana Oyundi kwa Kijaluo? Oyundi ni kale kanyoni, kale kandege kadogo. Ka grey kana madoa doa. Ndio Oyundi. Kwani ujui? Carlos, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Nimecheza mara 6.
0: Six times. Hapa naona umejituma kiasi. Kuna jamaa wanacheza mara moja mara mbili wanachukua pesa yangu hapa bila kujituma. Wewe umetumia 120 at least jamani. Na tayari unavyozungumza Carlos, unajua kwamba kuna hela kwenye simu.
1: Ziko ndani zime multiply mara.
0: Nazungumzia box ipi Carlos, hela ngapi?
1: Box 5, hela ni 42.
0: 42.
1: Yeah,
0: mama we,
1: nimejituma.
0: Leo nitafilisika hapa. Carlos. Ish. Unajua mtume 120 na uko na 42,000 sasa.
1: So wengine wamesema hao wamecheza mara ngapi? Mbili.
0: Mara moja mara mbili wanachukua pesa yangu, pesa nyingi. Bila kuniachia ka kitu. Lakini amini usiamini Carlos, hata mfanyeje, pesa hii iliyo hapa hamwezi kumaliza. You cannot trust me.
1: Sasa bado.
0: Sasa wacha ngoja, kando na hayo Carlos. Kwa yote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie nina jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20,000 extra. Na tayari una 42. Mama we.
1: 62,000 zote zangu.
0: Kwa ujumla tunazungumzia 62,000 mtu wangu. Na bado katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, Carlos, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Tobora. There is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza. Imagine.
1: Waje ndani kidogo niamuke ndio nione hiyo maneno.
0: Hapa back to school imejipa na mpaka uko na advance ya Christmas.
1: Nenda hapo kwa mwezi kalikuwa kanakatika.
0: Hebu imagine sasa hiyo chapao uko nayo yote. Wewe ndio kusema na usiende B Center. Hiyo pesa itaisha. Wewe.
1: Majukumu bado
0: iko sahihi. Pale kukutana na Njeri, shauri yako. Ati majukumu. Mwanamume akishaona tu Madiaba, kwisha. Pesa onge.
1: Otas.
0: Asante.
1: Shukran sana.
0: Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216 hash, *216 hash kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3, 300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Unabonyeza *216 hash, fata maagizo, mengine niachie.

0: Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Identify yourself.
0: OB 47 na Afande John Maloba.

0: Ajenda ya nne, hali ya anga. 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7047. Hali ikoje katika area code yako? Wanakuita nani? Hali ya usalama, hali ya kazi, hali ya usafiri, hali ya anga? OB47, hello.
1: OB47, hello.
2: Malova,
0: uko hewani?

0: nafikiri makosa na bado niko gangari.
1: Miaka mingi
0: ya Rongai ni amani tele. Hali anga ni shwari.
1: Yes.
0: Hamuna bugda yote, walinzi wako sawa na basi nikiangazi tu hamuna mvua.
1: Ukaboru usipotee tena jamani.
0: Walai sitapotea bwana.
1: Tumetoka mbali sana mimi na wewe bwana. Tumetoka mbali sana mimi na wewe. Tumetoka mbali sana.
0: Tulitoka mbali kweli.
1: Asante, karibu sana.
0: Ah, shukrani sana bwana Malova.
1: Okay. OB47 hello. Area code yako ni ipi mtu wangu na hali ikoje katika area code yako? OB47 hello.
2: Hello Mr. Malova.
1: Naam, nani huyu?
2: Huyu ni Job Kale kutoka Bungoma.
1: Job?
2: Yeah.
1: Uko nyumbani, uko kazini ama uko masehemu?
2: Niko nyumbani tu, mimi mtu wa mkaachi wa Ngoli.
1: Familia vipi?
2: Familia iko poa.
1: Area iko vipi?
2: Area iko sawa, sijasikia neno mbaya.
1: Kuna patrol?
2: Nimetoka nje kidogo, sijasikia kelele.
1: Okay, kama kumetulia mie nashukuru. Asante sana, Job.
2: Sasa wewe tuko pamoja.
1: Okay. Area code yako ni ipi? Na hali ikoje katika area code yako? Hali ya usalama, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga? OB47, hello.
3: Hello, OB47.
1: Hapa ndipo huko hewani, nasema na nani?
3: Naongea na Fredi nikiwa Lavington.
1: Fredi, hali ikoje Lavi?

XYZ kwa pamoja, Alexis na Santos. Tafuta ndani ya Throwback Thursday Edition, mpango wa OB47 Radio 47. Hapa ndipo na bado na mtafazungumza tayari. Jamaa wameanza kujizolea bonuses katika mchezo wa Loto Bora. Hela zipo hapa, rani tu umejituma katika mchezo wa Loto Bora. Hela zipo, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku sita. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujirinia mihela katika mchezo wa Loto Bora, manake hapa hela ni kibao. Burudani pia ipo ya juu. It's a whole package ndani ya OB47. Ikiwa mpokea bonus yako katika mchezo wa Loto Bora, mtumie ujumbe mfupi kwenye 24047, elezea jina lako, uko wapi, mpokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Fuata maagizo.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni